0: proiecte mari și pe baza acestor angajamente că proiectele vor trece de Parlament, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Dominic Friț ar putea să le recomande, de fapt, membrilor din partidele lor să-l voteze pe Sorin Grindeanu premier. Dacă nu este de acord președintele să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu, atunci Ilie Bolojan este dispus să accepte un premier din partea PNL.
1: Parlamentul European a aprobat definitiv acordul comercial cu Statele Unite în speranța de a calma relațiile transatlantice după luni de tensiuni. Relatează agențiile de presă France Press și Reuters. Decizia luată la Strasbourg cu o majoritate zdrobitoare elimină taxele vamale europene pentru majoritatea produselor industriale și agricole americane. În schimb, Washingtonul va plafona la 15% tarifele pentru importurile din Uniunea Europeană. Cu mai multe informații, Mihaela Gioga.
2: Acordul a fost aprobat masiv cu 440 de voturi pentru, 151 împotrivă și 50 de abțineri. Europarlamentarii au votat textul abia după ce au introdus clauze stricte de siguranță pentru a proteja piața europeană. Printre acestea se numără o clauză de expirare automată a acordului în anul 2029, la finalul mandatului lui Trump, dar și posibilitatea ca Uniunea Europeană să suspende unilateral înțelegerea dacă Statele Unite nu elimină suprataxele pe oțel și aluminiu. Vicepreședintele Comisiei Europene, Stefan Sejourné, a declarat că votul reprezintă o oportunitate de consolidare în fața partenerului american, în timp ce europarlamentarul social-democrat Bernd Lange a subliniat că Europa nu va ceda niciunui șantaj. Din tabăra popularilor europeni, deputata Zeliana Zovko a numit acordul o alegere strategică pentru salvarea locurilor de muncă. De cealaltă parte, stânga parlamentară a criticat dur decizia, numind-o o umilință și o capitulare în fața Washingtonului. Prin acest vot, Uniunea Europeană evită o escaladare a războiului comercial și respectă termenul limită de 4 iulie impus de Donald Trump. Pentru ca acordul să intre oficial în vigoare, mai este nevoie doar de aprobarea formală a celor 27 de state membre.
1: Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la numărul joburilor vacante. În primul trimestru al acestui an, această rată s-a situat la 2,1% la nivelul blocului comunitar. În România însă a fost de doar 0,6% potrivit datelor publicate de Eurostat. Adina Leuvenu.
3: Cele mai scăzute rate ale locurilor de muncă vacante în rândul statelor membre au fost în România, Polonia, Bulgaria, Spania și Slovacia. La polul opus se situează țările de jos, Belgia, Malta și Austria, potrivit Eurostat. În Uniune, rata locurilor de muncă vacante s-a situat la 1,8% construcții și industrie și la 2,3% în servicii. Față de aceeași perioadă anului trecut, această rată a crescut în 3 state membre, a rămas stabilă în 8 și a scăzut în 16 state. Creșteri au fost în Malta, Portugalia și Slovenia, cel mai semnificativ declin fiind înregistrat în Belgia, Austria, Finlanda, Danemarca, Italia și Franța. În România, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, numărul locurilor de muncă vacante existente în primul trimestru a fost de 28.300, în scădere cu peste 4.000 față de anul trecut.
1: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
4: Sunet cu

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Ca și în cazul lui Eugen Tomac, și noul premier desemnat Adrian Veștea are probleme în a obține voturile pentru a reuși să treacă prin Parlament guvernul său. Aritmetica parlamentară arată că Veștea nu are șanse, mai ales după ce UDMR a anunțat că nu va intra la guvernare în acest executiv. Despre filmul zilei ne vorbește Emma Stoica.
1: Momentul în care UDMR a decis că nu va intra în executiv a fost primit de către Sorin Grindeanu și liderii partidului, nu cu multă bucurie din informațiile noastre, au fost lideri destul de supărați de această decizie și de faptul că PSD nu a reușit să convingă UDMR de a intra în executiv. A aflat Adrian Veștea despre această veste și din informațiile noastre ar fi spus că va avea o discuție cu președintele României, spun surse pentru Digi24. De asemenea, șeful statului ar fi vrut să discute inclusiv cu liderul PSD, însă după momentul legat de decizia din UDMR, de aici din Parlament, spun surse politice pentru Digi24, atât Sorin Grindeanu, cât și Claudiu Manda și Maria Neacșu ar fi plecat spre o vilă de protocol, acolo unde ar fi mers inclusiv Adrian Veștea și o parte dintre liderii PNL care îl susțin, pentru a vedea dacă merge mai departe să depună în Parlament lista de miniștri cu programul de guvernare și pe ce voturi se bazează mai departe.
0: Sindicaliștii din educație ies din nou în stradă miercuri în București, nemulțumiți de prevederile proiectului noi legea salarizării. Aproximativ 20.000 de persoane sunt așteptate la protestul organizat de organizațiile FSLI și Spiru Haret. Se vor aduna în fața guvernului, după care vor pleca spre Parlament. Adina Leoveanu cu mai multe informații.
2: Sindicatele susțin că proiectul noi legea salarizării nu respectă promisiunile făcute după greva generală din 2023 și nu asigură o salarizare corectă pentru angajații din educație. În plus, acuză guvernul că tratează educația ca pe o cheltuială, nu ca pe o investiție. Cele două federații susțin că protestul nu este doar o acțiune pentru salarii, ci un semnal de alarmă privind starea sistemului de învățământ. Proiectul prevede că salariile din sectorul public vor fi calculate prin înmulțirea coeficientului de salarizare cu valoarea de referință stabilită anual prin legea bugetului de stat. Pentru anul viitor, valoarea de referință propusă este de 4.100 de lei. Pentru învățământul universitar, coeficienții de salarizare pornesc de la 1,84 pentru un asistent universitar debutant și ajung la 4 pentru un profesor universitar. În preuniversitar, coeficienții variază în funcție de gradul didactic și de vechime. Un profesor debutant are coeficient 1,84, iar un profesor cu grad didactic 1 și peste 25 de ani vechime ajunge la 2,35.
0: De sâmbătă, pasajul Basarab intră în reparații capitale. Autorizația a fost semnată de primarul general Ciprian Ciucu. Sistemul de ape pluviale, scările, rampele, rosturile, lifturile, elementele de semnalizare, dar și structura în sine a pasajului, toate sunt în paragină. A ajuns așa pentru că, deși a fost dat în folosință în 2011, nu i s-a făcut recepția în toți acești ani, notează primăria capitalei. Reparațiile se vor face pe parcursul verii, iar din septembrie vor fi doar intervenții punctuale. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
3: Vara ta are muzica ei.
4: La DGFM, ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Criza politică se adâncește, premierul desemnat Adrian Veștea a pierdut sprijinul majorității parlamentare după ce UDMR a anunțat oficial că nu intră la guvernare. În plus, PNL și USR refuzaseră orice asociere cu PSD, iar partidele mici din Parlament nu garantează voturile necesare. În acest context, președintele Nicușor Dan ar putea muta presiunea formării unui nou executiv pe umerii liderului PSD Sorin Grindeanu, spun surse politice, iar dacă șeful PSD nu își asumă guvernarea, atunci partidele de dreapta, PNL, USR și UDMR, ar putea cere un guvern minoritar fără social-democrați și AUR. Între timp însă continuă negocierile pentru susținerea unui guvern al lui Adrian Veștea. Anca Suciu cu detalii.
1: Se nasc două variante după discuțiile între Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz. Prima variantă pe care ar propune-o și de ce cere Ilie Bolojan consultări, își doresc să propună președintele un nume de premier dinspre Partidul Social Democrat. Cine să fie decât președintele partidului Sorin Grindeanu? De ce ar vota PNL, UDMR, USR, guvernul condus de Sorin Grindeanu? Informațiile noastre indică faptul că ar pune pe masă Ilie Bolojan și liderii UDMR-USR un acord politic pe SAFE, pe PNRR, pe câteva proiecte mari și pe baza acestor angajamente că proiectele vor trece de Parlament, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Dominic Fritz ar putea să le recomande de fapt membrilor din partidele lor să-l voteze pe Sorin Grindeanu premier. Dacă nu este de acord președintele să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu, atunci Ilie Bolojan este dispus să accepte un premier din partea PNL.
0: Parlamentul European a aprobat definitiv acordul comercial cu Statele Unite în speranța de a calma relațiile transatlantice după luni de tensiuni, relatează agențiile de presă France Press și Reuters. Decizia luată la Strasbourg cu o majoritate zdrobitoare elimină taxele vamale europene pentru majoritatea produselor industriale și agricole americane. În schimb, Washingtonul va plafona la 15% tarifele pentru importurile din Uniunea Europeană. Cu mai multe informații, Mihaela Gioga.
2: Acordul a fost aprobat masiv cu 440 de voturi pentru, 151 împotrivă și 50 de abțineri. Europarlamentarii au votat textul abia după ce au introdus clauze stricte de siguranță pentru a proteja piața europeană. Printre acestea se numără o clauză de expirare automată a acordului în anul 2029, la finalul mandatului lui Trump, dar și posibilitatea ca Uniunea Europeană să suspende unilateral înțelegerea dacă Statele Unite nu elimină suprataxele pe oțel și aluminiu. Vicepreședintele Comisiei Europene, Stéphane Séjourné, a declarat că votul reprezintă o oportunitate de consolidare în fața partenerului american, în timp ce europarlamentarul social-democrat Bernd Lange a subliniat că Europa nu va ceda niciunui șantaj. Din tabăra popularilor europeni, deputata Zeliana Zovko a numit acordul o alegere strategică pentru salvarea locurilor de muncă. De cealaltă parte, stânga parlamentară a criticat dur decizia, numind-o o umilință și o capitulare în fața Washingtonului. Prin acest vot, Uniunea Europeană evită o escaladare a războiului comercial și respectă termenul limită de 4 iulie impus de Donald Trump. Pentru ca acordul să intre oficial în vigoare, mai este nevoie doar de aprobare.

0: participarea formală a celor 27 de state membre.
1: Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la numărul joburilor vacante. În primul trimestru al acestui an, această rată s-a situat la 2,1% la nivelul blocului comunitar. În România însă a fost de doar 0,6% potrivit datelor publicate de Eurostat. Adina Leuvanu.
2: Cele mai scăzute rate ale locurilor de muncă vacante în rândul statelor membre au fost în România, Polonia, Bulgaria, Spania și Slovacia. La polul opus se situează țările de jos, Belgia, Malta și Austria, potrivit Eurostat. În Uniune, rata locurilor de muncă vacante s-a situat la 1,8% construcții și industrie și la 2,3% în servicii. Față de aceeași perioadă anului trecut, această rată a crescut în 3 state membre, a rămas stabilă în 8 și a scăzut în 16 state. Creșteri au fost în Malta, Portugalia și Slovenia, cel mai semnificativ declin fiind înregistrat în Belgia, Austria, Finlanda, Danemarca, Italia și Franța. În România, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, numărul locurilor de muncă vacante existente în primul trimestru a fost de 28.300, în scădere cu peste 4.000 față de anul trecut.
1: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
3: Digi FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.
4: I am Dennis Lloyd, Dennis Lloyd. Digi FM.

0: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la Digi FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

0: Veștea a precizat la România TV că din cabinetul său vor face parte și alți membri PNL.
1: Depunem lista la Parlament, depunem programul de guvernare. Cred că nu ar fi corect pentru unii să anunțe și pe alții să nu-i anunțe. Cred că este foarte de interes, dar cred că este bine să rămân în zona de... până în momentul în care nu clarificăm și nu stabilim exact toate ministerele, fiindcă totuși vom mai seta niște lucruri și cu siguranță vor fi colegi din Partidul Național Liberal care vor deveni miniștri. Alexandru Nazare și-a manifestat intenția de a face parte. Am avut o discuție cât se poate de serioasă.
0: Nu este clar nici câtă susținere va avea în Parlament cabinetul construit de Adrian Veștea. UDMR a anunțat oficial că nu intră la guvernare și își îndeamnă parlamentarii să nu voteze noul guvern. În plus, PNL și USR refuză orice asociere cu PSD, iar partidele mici din Parlament nu garantează voturile necesare. Și totuși, premierul desemnat pare convins că va găsi cele 233 de voturi necesare în vestirii, indiferent de unde vor veni acestea. Mai mult, premierul desemnat a precizat că a discutat cu președintele Nicu Șordan, care l-a încurajat să continue. Despre scenariile luate în calcul la acest moment ne vorbește Anca Suciu.
2: Se nasc două variante după discuțiile între Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz. Prima variantă pe care ar propune-o și de ce cere Ilie Bolojan consultări, își doresc să propună președintele un nume de premier dinspre Partidul Social Democrat. Cine să fie decât președintele partidului Sorin Grindeanu? De ce ar vota PNL, UDMR, USR guvernul condus de Sorin Grindeanu? Informațiile noastre indică faptul că ar pune pe masă Ilie Bolojan și liderii UDMR, USR un acord politic pe SAFE, pe PNRR, pe câteva proiecte mari și pe baza acestor angajamente că proiectele vor trece de Parlament, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Dominic Fritz ar putea să le recomande de fapt membrilor din partidele lor să-l voteze pe Sorin Grindeanu premier. Dacă nu este de acord președintele să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu, atunci Ilie Bolojan este dispus să accepte un premier din partea PNL.
0: Partidul AUR transmite că nu va vota guvernul Veștea așa cum se vehiculase în presă. Deputatul Mohamed Murad de la formațiunea lui George Simion ar fi discutat ieri cu Sorin Grindeanu și s-ar fi angajat să vină cu 15 voturi. Numărul 2 din AUR, Petrișor Peiu, a declarat aseară la Digi24 că este un fals.
3: Vi s-au cerut voturi pentru susținerea guvernului Veștea?
4: Sub nicio formă. Este o informație fabricată. Nu există așa ceva. Nu va primi niciun vot de la noi. O bravadă. Comentarii noștri vor sta în bancă și vor striga prezent, nu votez.
3: Există vreo variantă în care domnul Veștea să vă câștige susținerea?
4: Nu în viața asta. Nu putem vota un guvern care este expresia voinței personale a președintelui. Nu ne putem întoarce la epoca Carol al II-lea. Adrian Veștea nu există. El este, de fapt, Nicu Șordan.
0: Blocada americană asupra porturilor iraniene a fost ridicată ieri după două luni de restricții. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe de la Teheran și vine ca o condiție crucială înainte de semnarea acordului de pace de vineri din Elveția. Tot la sfârșitul acestei săptămâni urmează să fie redeschisă complet și strâmtoarea Ormuz, o arteră vitală pentru comerțul global de petrol și gaze. Președintele american Donald Trump a salutat deja reluarea traficului maritim, transmițându-le companiilor navale că pot porni motoarele. Washingtonul și Teheranul au bătut de principiu palma pentru oprirea conflictului declanșat la sfârșitul lunii februarie, urmând ca detaliile tehnice, inclusiv eliminarea taxelor de tranzit prin strâmtoare, să fie stabilite în cadrul negocierilor din următoarele 60 de zile. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Mbappé și Barcola au marcat pentru Franța în succesul 3-1 contra naționalei de fotbal din Senegal. Mbappé a marcat pentru Senegal nimeni altul decât fotbalistul lui PSG. Pentru Franța va urma confruntarea la Mondial contra Austriei. Iordania este adversar Austriei peste o oră în meciul de debut al celor două naționale. În această seară va intra pe teren și Ronaldo în partida dintre Portugalia și Congo, iar Anglia o va înfrunta pe Croația de la ora 23.
0: Vreme instabilă astăzi în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei. După amiaza și noaptea vor fi averse, descărcări electrice, vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 31 de grade. 31 de grade se vor înregistra și în capitală, iar seara vor fi condiții de ploi de scurtă durată. Este 6:05, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.
6: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
7: Exact ca la mare.

0: DGFM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi. DGFM e Music Radio.

0: 6:30, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Șansele guvernului Veștea se reduc după decizia UDMR de a nu intra la guvernare, însă premierul desemnat insistă că are voturile necesare. Iar Messi a mai reușit un hat-trick pentru Argentina în această dimineață la Cupa Mondială. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Adrian Veștea a confirmat că s-a întâlnit ieri cu președintele Nicușor Dan. Șeful statului l-ar fi încurajat să continue negocierile cu partidele pentru învestirea guvernului. Veștea ar urma să depună astăzi la Parlament lista cu miniștrii propuși și programul de guvernare.
1: Am spus-o aseară, am postat și în online, este o decisie fermă, voi merge până la capăt.
2: Cu președintele Nicușor Dan ați reușit să vorbiți după votul de aseară, v-a dat vreun mesaj președintele, ați mai discutat
1: de vorbă destul, stau de vorbă destul de des.
2: Și aseară inclusiv, spus, după votul din PNL?
1: Nu am o emoție, nu vă emoționați atât de tare, fiindcă nu o să mă dea nimeni afară, vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară.
0: Șansele guvernului Veștea se reduc după decizia UDMR de a nu intra la guvernare. Mai mult, conducerea Uniunii Democrate Maghiare le recomandă parlamentarilor săi să nu susțină cabinetul propus de premierul desemnat. În aceste condiții, guvernul Veștea pierde 31 de voturi. Roxana Horchidan explică.
3: Pentru a fi investit, noul cabinet are nevoie de cel puțin 233 de voturi. PNL, care are 76 de parlamentari, a decis deja că nu va susține guvernul. USR nu a luat o decizie oficială, dar direcția a rămas aceeași, fără PSD în guvern, de aceea nici USR nu va susține guvernul Veștea. Ceea ce înseamnă că premierul desemnat nu va avea nici votul celor 59 de parlamentari ai partidului, la care se adaugă și cei 31 de aleși maghiari. Practic, în acest moment, Adrian Veștea rămâne cu posibilele voturi de la PSD, Minoritățile Naționale, ale Grupului Uniți pentru România, ale Pace, Întâi România și ale neafiliaților. Niciunul dintre aceste partide nu a anunțat încă cum va vota. Împreună aceste cinci formațiuni au 191 de voturi, cu 42 de voturi mai puține decât minimul necesar pentru ca guvernul să treacă de votul de încredere din Parlament. O parte din aceste voturi ar putea să vină de la parlamentarii PNL, care au anunțat deja că îl susțin pe Adrian Veștea. Important de spus că până în prezent s-a vehiculat că aproximativ 20 de aleși liberali l-ar vota pe premierul desemnat. Nu este însă clar dacă sunt atât de mulți.
0: Se înmulțesc cazurile de oameni atacați de urși. Numai în ultimele 24 de ore, o turistă a ajuns la spital după ce a fost mușcată de mână pe Transfăgărășan. Autoritățile din Harghita au emis aseară, în decurs de doar câteva ore, 4 mesaje roalert prin care anunțau prezența unor urși în localități. Iar în Brașov, un bărbat atacat de urs a fost transportat la spital cu elicopterul Smurd. Ne spune mai multe Bianca Venter.
4: Bărbatul în vârstă de 53 de ani a suferit multiple răni în zona capului și în zona abdomenului după ce a fost atacat de un urs pe drumul județean 104A între localitățile Mărgineni și Bucium din județul Brașov. La sosirea echipajelor medicale, bărbatul era conștient și a primit îngrijiri la fața locului, iar ulterior a fost preluat de către un elicopter Smurd și transportat la spitalul de urgență din Brașov. Un alt caz semnalat a fost în zona barajului Vidraru, acolo unde o turistă de cetățenie străină în vârstă de 31 de ani a fost atacată de urs și a suferit răni la o mână. Ea a fost preluată de către un echipaj Smurd și a fost transportată la spital. Totodată, în municipiul Brașov, numai în primele două săptămâni ale lunii iunie, au fost aproape 100 de apeluri la 112 cu privire la prezența urșilor în zonele locuite.
0: Leo Messi bate record după record după meciul câștigat de Argentina cu 3-0 în fața Algeriei la Cupa Mondială. Capitanul campioanei mondiale în titră a marcat de 3 ori. Astfel a reușit să ajungă la 16 goluri înscrise la Cupa Mondială, egalând scorul lui Klose. Messi a devenit primul jucător care evoluează la 6 ediții ale Cupei Mondiale. La aproape 39 de ani, el a devenit și cel mai în vârstă jucător care reușește să înscrie de 3 ori într-un meci la Cupa Mondială. De la debut său pentru echipa națională într-un amical împotriva Ungariei în 2005, Messi a marcat 117 goluri, din care 10 hat-trick-uri. 6:34, atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.
5: Vara ta are muzica ei.
6: La Digi FM, ca să știi.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
1: Pentru mulți antreprenori, primul profit este un moment special. Este confirmarea că afacerea funcționează, că există clienți și că efortul începe să producă rezultate. Dar imediat după acest moment apare o decizie importantă. Ce faci cu profitul? Îl scoți din firmă sau îl reinvestești? Mulți antreprenori aflați la început aleg să reinvestească aproape tot. Și de multe ori acesta este motivul pentru care unele afaceri cresc rapid. Reinvestirea înseamnă că o parte din banii câștigați rămân în companie pentru dezvoltare. Pot merge către echipamente noi, extinderea echipei, marketing, stocuri, tehnologie sau deschiderea unor piețe noi. Practic, firma își folosește propriile resurse pentru a crește fără să depindă complet de credite sau investiții externe. Dar aici apare și una dintre cele mai frecvente greșeli, reinvestirea făcută fără control. Nu orice cheltuială înseamnă dezvoltare. Uneori, antreprenorii confundă creșterea cu cheltuielile mari. Birouri prea scumpe, angajări premature, investiții făcute mai degrabă din entuziasm decât din necesitate. O afacere sănătoasă are nevoie de echilibru. Dacă scoți tot profitul din firmă, compania poate rămâne fără resurse pentru perioadele dificile. Dacă reinvestești tot, fără rezerve și fără plan, apar alte riscuri. De aceea, mulți antreprenori experimentați încearcă să păstreze un mix între dezvoltare și stabilitate. O parte din profit merge către creștere, o parte rămâne rezervă pentru cash flow sau situații neprevăzute. Mai există și un aspect important. Timpul. Reinvestirea profitului nu produce rezultate peste noapte. Uneori trec luni sau chiar ani până când investițiile încep să genereze venituri suplimentare. De aceea, disciplina financiară devine esențială. Nu este suficient doar să crești, trebuie să poți susține creșterea pe termen lung.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

În istoria muzicală sunt foarte mulți artiști care au dat o lovitură și gata, adică au avut un singur hit, unul care le-a asigurat nemurirea artistică. Anita Ward este o astfel de artistă, a one hit wonder, cum se spune în industrie, iar ce ai auzit mai devreme este unicul ei hit mare din întreaga carieră. Cum a ajuns Ward să fie aleasă pentru Rayma Bell? Frederick Knight s-a scris cântecul cu gândul la o interpretă adolescentă, dar cum Anita avea deja 23 de ani, versurile au fost adaptate. A rezultat un imn al cluburilor de la finalul anilor 70, una din ultimele mari piese disco înainte de declinul genului în Statele Unite. Rayma Bell nu a fost hit doar acasă la Anita Ward, ci și peste ocean în Marea Britanie. Se întâmpla pe 17 iunie 1979. Piesa a cucerit pentru că avea beat dansant constant, sintetizatoare destul de moderne pentru acea perioadă, voce caldă și, foarte important, un refren ușor de reținut. Inițial s-a crezut că versurile făceau trimitere la activități adulte, dar Anita Ward a ținut să explice faptul că piesa este despre un apel telefonic romantic. Așa o fi. Un lucru este cert, deși se credea că Ring My Bell va fi o rampă de lansare pentru artistă, un eveniment petrecut în luna iulie a aceluiași an 1979 a schimbat mersul treburilor.

0: am zis să vin și cu o versiune altfel a piesei Ring My Bell. E altfel, cu totul altfel, pentru că vine de la Tori Amos, care numai disco n-a cântat în cariera ei. E drept, una dintre piesele ei a ajuns un mare hit de club, dar în variantă remixată. Pomeneam mai devreme despre un eveniment care a curmat popularitatea muzicii disco în Statele Unite. La un meci de baseball în Chicago, DJ-ul rock Steve Dahl a organizat distrugerea publică a discurilor disco în pauza meciului. Mii de oameni au adus viniluri pentru că au fost sfătuiți să facă asta și le-au aruncat în aer și pe teren. De ce așa ceva? Muzica disco era peste tot, chiar și în reclame sau în filme, iar genul era asociat cu comunitățile afro, latino, dar și cu cea gay. În același timp, fanii rockului blamau muzica disco pentru că era artificială și foarte comercială. Unii spun că evenimentul anti-disco a avut un substrat rasial și homofob. Clar este că după acel eveniment, casele de discuri au redus investițiile în muzica disco, mulți artiști au dispărut din clasamente, iar la radiouri a început să se audă mai mult new wave și ceva rock. Tocmai pentru că interesul pentru muzica disco a scăzut, Anita Ward n-a mai fost căutată de compozitor pentru o altă piesă, măcar de nivelul Ring My Bell. Cu alte cuvinte, ea este în istorie drept One Hit Wonder, dar nu pentru că ea a ales, ci pentru că alții au ales pentru ea. Totuși, muzica disco nu a dispărut complet, a evoluat, dar pentru asta a intrat în underground, mai ales în cluburile din Chicago. Cu alte cuvinte, se năștea un alt fenomen, muzica house. Voi aborda subiectul negreșit.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
2: Hey, what's up, people? It's Jason Derulo, and you're listening to

0: DGFM. Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante diverse culori la doar 168,35 lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la Brico.
0: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 7, urmează știrile cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, a fost noaptea negocierilor. Tabăra care îl susține pe premierul desemnat Adrian Veștea încearcă să adune 240 de parlamentari care să-i voteze guvernul. Argentina a învins Algeria la Cupa Mondială cu 3-0, a existat un singur marcator, Leo Messi. Și vreme instabilă astăzi, în special în centrul și vestul țării. Ascultați știrile Digi FM. Mai mulți lideri PSD alături de echipa pro-Adrian Veștea din PNL au negociat

0: ce susțin că sunt sunați parlamentari care ar putea să voteze pentru veștea indiferent de partid. Din echipa de negociatori, premierul desemnat Alina Gorghiu, unul dintre liderii PNL care îi face opoziție lui Ilie Bolojan și liderul PNL Ilfov, Hubert Tuma. Tot de negocieri se ocupă de data asta din partea PSD, liderul partidului Sorin Grindeanu, numărul 2 din PSD, Claudiu Manda și Marian Neacșu, cunoscut drept principalul negociator al socialdemocraților. Liberalii care îl susțin pe Ilie Bolojan, pe de altă parte, s-au strâns la un restaurant din capitală, potrivit Mediafax. Au participat mai mulți deputați și senatori PNL, dar și Mircea Abrudean, președintele Senatului Florin Birta, primarul din Oradea sau europarlamentarul Gheorghe Falcă. De altfel, acesta a declarat la plecare în fața restaurantului că, citez, vrem să vedem pe PSD transparent la guvernare. Ne-am bucurat că domnul Veștea a mers împreună cu domnul Neacșu la consultări. Asta înseamnă că PSD este activ, a declarat Falcă.
1: Pe de altă parte, Adrian Veștea a anunțat că astăzi va depune structura noului guvern. Deocamdată nu știm cine vor fi miniștrii noului cabinet. Premierul desemnat l-a nominalizat public doar pe Alexandru Nazare la finanțe. Veștea a precizat aseară la România TV că din cabinetul său vor face parte și alți membrii PNL.
2: Depunem lista la Parlament, depunem programul de guvernare. Cred că nu ar fi corect pentru unii să anunțe și pe alții să nu-i anunț. Alții. Cred că este foarte de interes, dar cred că este bine să rămân în zona de... în momentul în care nu clarificăm și nu stabilim exact toate ministerele, fiindcă totuși vom mai seta niște lucruri și cu siguranță vor fi colegi din Partidul Național Liberal care vor deveni miniștri. Alexandru Nazare și-a manifestat intenția de a face parte. Am avut o discuție cât se poate de serioasă.
1: Sindicaliștii din educație ies din nou în stradă astăzi în București, nemulțumiți de prevederile proiectului noii legi a salarizării. Aproximativ 20.000 de persoane sunt așteptate la protestul organizat de FSLI și Spiru Haret. Se vor aduna în Piața Victoriei în fața guvernului, după care vor pleca spre Parlament. Adina Leoveanu.
3: Sindicatele susțin că proiectul noii legi a salarizării nu respectă promisiunile făcute după greva generală din 2023 și nu asigură o salarizare corectă pentru angajații din educație. În plus, acuză guvernul că tratează educația ca pe o cheltuială, nu ca pe o investiție. Cele două federații susțin că protestul nu este doar o acțiune pentru salarii, ci un semnal de alarmă privind starea sistemului de învățământ. Proiectul prevede că salariile din sectorul public vor fi calculate prin înmulțirea coeficientului de salarizare cu valoarea de referință stabilită anual prin legea bugetului de stat. Pentru anul viitor, valoarea de referință propusă este de 4.100 de lei. Pentru învățământul universitar, coeficienții de salarizare pornesc de la 1,84 pentru un asistent universitar debutant și ajung la 4 pentru un profesor universitar. În preuniversitar, coeficienții variază în funcție de gradul didactic și de vechime. Un profesor debutant are coeficient 1,84, iar un profesor cu grad didactic 1 și peste 25 de ani vechime ajunge la 2,35.
1: Norvegia s-a impus cu 4-1 în fața Irakului la Cupa Mondială. Două dintre golurile nordicilor au fost înscrise de Erling Haaland. Între timp, Leo Messi scrie istoria, devenit singurul jucător din lume participant la 6 ediții ale campionatului mondial. Echipa sa argentină a întâlnit Algeria. A fost al 200-lea meci al lui Messi pentru naționala țării sale. Partida s-a încheiat cu scorul de 3-0 pentru campioana mondială. Același Messi a înscris toate cele 3 goluri. Și acum cu alte date din sport, Ovidiu Pețenia.
4: 3 jucători din Superliga de fotbal sunt implicați în partide la campionatul mondial. Primul care deja intra pe teren și a impresionat este Jovan Lukic, atacantul lui Cluj, care a și marcat pentru Bosnia și Herțegovina în partida care s-a terminat la egalitate 1-1 contra Canadei. Și al doilea jucător din Superliga de fotbal a impresionat nimeni altul decât fotbalistul din Capul Verde, pe care l-are sub contract Becali la FCSB. João Paulo și naționala din Capul Verde a obținut un egal fantastic în fața Spaniei 0-0. Corvinul Hunedoara l-a prezentat pe fotbalistul Mohamed Abualnadi, internațional iordanian care se află în lotul echipei pentru campionatul mondial. Partida de debut la mondial pentru Iordania este acum împotriva Austriei.
1: Vreme instabilă astăzi în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crișanei, dar și al Moldovei. După amiază vor fi averse, descărcări electrice, vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 31 de grade. 7 și 6 minute, atât la știrile DGFM. Rămâneți cu Ana și Vlad.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Surprize.
1: Nu știu să zic în maghiară, nu știu, din păcate.
0: Eu nu pot chivano. Atât știu.
1: Bună dimineața oamenilor pragmatici, oamenilor cu cap, oamenilor care au niște linii roșii foarte clar stabilite, oamenilor pragmatici care nu se lasă duși de val.
0: Respect UDMR și respect decizia pe care au luat-o, au dat dovadă de coloană vertebrală și s-au poziționat de partea corectă a istoriei și noi ne-am hotărât să le mulțumim în felul nostru prin această alegere muzicală.
1: Cam atât despre politică la 7 și 8 minute cât arată ceasul. Mai zicem bună dimineața o dată și ca să nu vă lăsăm în registru ultra-tradițional maghiar, am ales în dimineața asta tot pentru a-i celebra pe prietenii de la ODMR.
0: Ce mai avem aici?
1: Avem o piesă modernă, foarte, foarte îndrăgită în Ungaria.
0: Yeah.
1: Piesă contemporană, ia uite ce bine sună.
0: Vrei să-ți traduc? Te ieri de când am văzut decizia, am învățat maghiară. Serios? Că am cu Duolingo, mi-am băgat și am învățat maghiară. Și ce zice nenea asta? Ăla e frumos și ne are ochi albași.
1: Ozosep.
0: Ăla e?
1: Da, versurile de la Ozosep.
0: Am luat două lingue de la fake-uit. Dar zice ceva drăguț aici. O cântă Bago și Brothers Company.
1: Care-s din Ținutul Secuiesc.
0: Da, relay.
1: Da.
0: Bună dimineața, fraților, și din Ținutul Secuiesc și de pe unde sunteți?
1: Ioregelt. Ioregelt.
0: Ba, Ioregelt.
1: Ioregelt. Ioregelt.
0: Ioregret.
2: Ioregelt.
1: Ioregelt.
0: Ioregelt. Ioregelt. Ok. Hai că am înțeles. Bun, hai să

0: Dragilor, pentru că expresia cea mai utilizată zilele astea e noaptea, este un sfetnic bun, am testat pe pielea noastră.
1: Toată ziua de ieri ne-am gândit dacă să avem încredere, dacă să nu avem încredere, până la urmă, în urmă cu doar câteva minute, ne-am decis. Da, o să avem.
0: De ce atâta zbatere? Păi ieri ne-a sunat unul dintre colaboratorii noștri străvechi și ne-a zis că are informații foarte importante, știe despre discuții extrem, extrem de secrete care s-au purtat și care se poartă zilele astea și ca să ni le poată divulga, am făcut o înțelegere și o să ni le dea doar nouă.
1: Ok, am ezitat noi, dar nu mai rezistăm, suntem tare curioși, mai ales că ne-a promis că ne povestește replică cu replică cum a fost discuția dintre președintele Nicuș Ordan și Adrian Veștea, adică celebra discuție de sâmbătă noaptea când i-a făcut oferta de a prelua guvernarea.
0: Da, da, da, discuția aia despre care n-a știut nici soția domnului Veștea, deci să nu ne mai scuzăm atât. Hai, te rugăm, Luiza, o formez numărul.
2: La DGFM e Ungur Bulan, ca să știi cine a fost primul
3: care te-a făcut să râzi.
1: Domnule Ciordache, bună dimineața, sunteți acolo?
4: Bună dimineața și mulțumesc de invitație.
0: Am înțeles că ați fost
4: mă
0: de față.
4: Mă iertați că încerc să nu-mi suc niții, dar nu știu dacă s-a... Asta e noua modă pe la noi pe acum, pe în partid, deci ca un semnal, știi, așa, mă, ești cu Veștea? Nu, no, mă, știi, e de fapt ca un tras cu ochiul decât că tragi cu buza, cum ar veni.
0: Am înțeles că ați fost de față când l-a sunat Nicușor pe Veștea, e adevărat?
4: Am fost, că da, vă spun sincer, n-am vrut să răspund acum că m-a sunat, că am văzut număr necunoscut, zic, aoleu, mă sună Nicușor să mă pună premier. Frate, deci așa am ajuns în PSD tot să ne ascundem de el, zici că ne-a dat 200 de lei până la salariu și ne avem să-i dăm datoria, cum ar veni, fugem de răspundere, știi? Deci mai am vorbit și cu Claus zilele trecute, că a fost ziua lui, zic, bre, te-a sunat Nicușor, zice, mulțumesc lui Dumnezeu, nu m-a sunat. Deci să umblă ăsta pe cuvânt ca și cu invitațiile de nuntă, știi, gen, băi, vreau să-ți dau ceva foarte important, vrei să fii premier? Aș vrea, mamă, mămicule, dar nu pot că am un botez weekendul ăsta, știi, că așa s-a ajuns pe cuvânt.
1: Da, păi spuneți-ne, ce s-a vorbit când l-a sunat?
4: Deci eram cu Grindeanu, cu Neac și la o șpâcă, da? Bă, beam și noi un ceai acolo și vine Veștea să bagă în seamă cu noi la masă acolo. Ce face băieții? Pot să stau cu voi? Zic, aoleu, vine ăsta. Bine, mă, ia loc, hai, stai cu noi. După două minute îi sună telefonul pe masă, văd, scrie Nicușor, zice, mă sună Nicu, ies să vorbesc. Puh, zic, ia stai pre și vorbește aici, ai secrete, dacă tot ai vrut să stai cu noi. E, și răspunde Nicușor, îi zice direct, băi Veștea, nu ți-am zis eu niciodată, dar uite bă, tu ai mare potențial, băi, vrei să fii premierul meu? Și ăsta direct zice, da. Mamă, ne-am spart toți acolo. Zic, bă, termină, bă, ce ai? Nu pui condiții, nu întreb nimic acolo. Grindeanu îmi trage cu ochiul așa pe sumase, zice, lasă-l, bă, lasă. Și zice Nicușor, vezi că trimit după tine doi băieți acolo să vină. Bă. Mamă, și vin doi ciocli de aia pe cuvânt. Când i-am văzut, m-am speriat, am crezut că e ca ambulanța aia care fură gheii de pe stradă. Au venit, l-au luat, l-au băgat în mașină, l-au dus direct la consultări, nici nu pe acasă, zice Grindeanu, Neacșule, du-te bre cu el, că ăsta vorbește numai prostii, să-l ți tragi de mânecă, dacă e ceva. Veștea zice, stai să o sun pe nevastă mea, să-i dau vestea bare. Zice Grindeanu, lasă bre, că oricum nu te cred nimeni, ce să mai spui, ei, și zici mai încolo, ei, și dimineață îl văd direct la TV, că citea de pe foaie, mulțumesc președintelui pentru încredere, că și asta trebuie să-și noteze. Cam asta a fost așa, pe scurt.
0: Păi și nu vi se pare ciudat că se caută susținere, dar încă nu are un cabinet anunțat?
4: Nu, no, păi de ce? Păi dacă pe ăsta l-a racolat Nicușor cu un telefon în două minute, păi miniștrilor poți să le scrii pe WhatsApp, dragă. Ei, le scrii acolo sau le trimiți un porumbel, ceva. Vrei să fii ministru? Merge repede. Stai că Nicușor a avut niște idei, frate. Gigi Becali, premier, zic, ho, bă, nebunule, că nu oricine poartă un costum e bun de premier, pe cuvânt. Da, așa-i adun acum, de pe stradă. Mi-am amintit de Dragnea când mergea la pescuit și zicea: hopa, hopa că trage, zice, ia uite, am prins un premier. Așa a pus-o pe tâncilă, a prins-o la râmă, pe snago.
1: Uite mine. Umblă zvonuri că aseară se sunau individual parlamentar pentru susținere. Ce știți, adevărat?
4: Păi da, ia la bucată acum, parcă mă văd pe mine când eram tânăr și mergeam la non-stop. Aveți țigări la bucată? Pe vremuri atunci. Deci așa sună și veștea acum. Și a făcut call center azi noapte cu peneliști, pesediști, nicușoriști, negociază, știi? Ați auzit, mă, Gavrilă de la Pot, că vrea ministrul Ministerul de Externe? Ați auzit? Bro, deci mi-au sărit perișoarele din ciorbă când am auzit. Ninel Peia vrea să, de la ăla, de la Pace, să fie Pace, sau ce, așa, partidul ăla. Așa, ăla vrea la apărare, frate. Wow, deci eu zic să-l pup, poate prindem un post la NATO, ceva, dar ce să te oprești aici, Ninele, ce Dumnezeu. Mai trebuie să o punem pe Floricica Dansatoare la Cultură și ne-am scos, gata, guvernul. Nu știu, ați zis voi la început că noaptea e un sfetnic bun, nu?
1: Mhm.
4: Eu zic că noaptea e un sfeșnic bun, că Nicușor ăsta ne picură cu ceară, frate, pe cuvânt. Să-i zicem Picușor de acum, dacă se poate. Vă pup că mi-a venit mașina, mă duc la Muntele Atos să mă rog pentru un coleg care vrea să dea bacul săracul. Nu vă pot spune numele lui, că i-ar fi jenă lui Marcel Ciolacu să se afle așa ceva. M-am pupat.
0: Hai, Doamne ajută!
3: Un Guru Bulan, în direct la DGFM, cu poante, glume și alte răutăți. Ca să

0: DGFM, un radio bine crescut.
1: DGFM. Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo. Așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
9: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
10: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
11: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
12: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: 7:30 de minute, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Cel puțin un parlamentar AUR ar urma să voteze pentru guvernul Adrian Veștea, care a anunțat că acceptă sprijin de la aleși indiferent de partid. O fregată rusească a tras focuri de avertizment spre un iaht privat în canalul Mânecii. Ascultați știrile Digi FM. Surpriză în negocierile pentru susținerea unui guvern Adrian Veștea. Deputatul AUR Mohamed Murad a anunțat aseară că va vota cabinetul și nu ar fi singurul. Ar fi discutat ieri cu Sorin Grindeanu și s-ar fi angajat să vină cu 15 voturi. Tabăra care îl susține pe Adrian Veștea are nevoie de 233 de voturi, însă premierul desemnat e sigur că va trece de parlament cu 240. Totuși, numărul 2 din partidul AUR, Petrișor Peiu, a declarat aseară la Digi24 că partidul nu-l va vota pe Veștea.
2: Vi s-au cerut voturi pentru susținerea guvernului Veștea?
3: Sub nicio formă. Este o informație fabricată. Nu există așa ceva. Nu va primi niciun vot de la noi. O bravadă. Comentarii noștri vor sta în bancă și vor striga prezent, nu votez.
2: Există vreo variantă în care domnul Veștea să vă câștige susținerea?
3: Nu în viața asta. Nu putem vota un guvern care este expresia voinței personale a președintelui. Nu ne putem întoarce la epoca Carol al II-lea. Adrian Veștea nu există. El este, de fapt, Nicușor Dan.
1: Pe de altă parte, UDMR a anunțat oficial că nu intră la guvernare. În plus, PNL și USR refuză orice asociere cu PSD. În acest context, președintele Nicușor Dan ar fi convocat la discuții pe Adrian Veștea și Sorin Grindeanu. Dacă actuala formulă pică definitiv, se iau în calcul două scenarii, un guvern minoritar de dreapta sau desemnarea lui Sorin Grindeanu pentru Palatul Victoria. Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, spune la Digi24 că toată această situație incertă de pe scena politică românească va fi taxată în plan extern.
4: Dacă România este evaluată la junk în septembrie, uitați de orice OECD. Dacă România nu face dovada din punct de vedere al executivului, faptul că poate implementa o serie de măsuri, uitați de OECD. 2. În acest moment, toată Europa știe și se pregătește ca o posibilitate ca în 4-5 ani Federația Rusă să atace un atom, să nu poată fi pusă în aplicare. Deja se fac scheme, se fac strategii. Unde suntem? Pentru că fără un mandat, de exemplu, diplomația română de la ministrul de externe până la ultimul diplomat, până la ambasadori, nu pot acționa. Mandatul trebuie să-ți vină de la executiv, de la guvern. Noi nu avem executiv, am închis discuția. Mai dăm exemple. Marea Neagră, de la 1 ianuarie 2027 trebuie să începem să exploatăm în Neptun Deep.
1: Polițiștii de frontieră organizează astăzi o grevă de avertizment în toate punctele vamale. Reclamă că prin tăierea aproape jumătate din sporuri vor primi mai puțin bani. La acțiune participă peste 1000 de angajați din Autoritatea Vamală Română. Cu detalii, Cezara Ascutari.
5: Deja au pus afișe despre oprirea activității între orele 12 și 14 în vămi. Este vorba de membrii Sindicatului Național Meridian. Ei se arată nemulțumiți de noua lege a salarizării. Spun că prin acest proiect salariile ar scădea cu câteva sute sau până la peste 1000 de lei. De asemenea, se arată nemulțumiți de faptul că nu s-ar compensa munca în zilele de weekend sau de sărbători legale și de faptul că nu s-ar acorda sporul de ratiații pentru personalul care lucrează cu aparate de control. Sindicaliștii sunt revoltați și de faptul că nu s-a încheiat un acord colectiv de muncă prin care s-ar fi îmbunătățit condițiile de lucru și de lipsa dialogului cu conducerea instituției. Spun că toate aceste probleme duc la scăderea calității serviciilor din vămi. Sindicatul Național Meridian nu exclude ca pe viitor să fie declanșată o grevă generală în vămi.
1: O navă de război rusă a tras focuri de avertizment în direcția unui iaht civil în canalul Mânecii. Incidentul s-a produs între insula White și Normandia. Din informațiile existente până acum, nu sunt răniți sau daune. Nava rusă implicată în incident este fregata Amiral Grigorovici. Ministerul Apărării din Marea Britanie nu a comentat deocamdată incidentul. 7:34 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Oana și Vlad.
6: Stați așa că îmi pun serviciile bețe în roate. M-au făcut să-mi
0: roatele de la scaun.
6: Exact. Mi-am încurcat căștile, rotițele de la scaunel.
0: Nu încurca firele. Da. Și dacă le încurci, hai că suntem noi aici pentru tine să le descurcăm împreună cu ascultătorii.
6: Avem firul roșu, care funcționează perfect între noi și ascultători. 031-400-2929, subiect serios din politică. Mai.
0: Să fie
6: o hotărâre comună, care e mai bună alegerea dintre să conducă Grindeanu, să fie Grindeanu la butoane, să fie Veștea cu AUR, să fie Nazare, să fie guvern de dreapta minoritar. Ce să fie? Ce să fie? Ca să fie liniște în țara
0: asta. Ia să ne ziceți voi. Imediat, da?
6: Acum. Revenim.
7: DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Din 17 iunie la Kaufland profiți de oferte pentru rețete perfecte. Tefal tigaie din aluminiu, diverse modele și dimensiuni de la 49,99 lei și Bestron Smoothie Maker 99,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
4: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
5: Parbrize Pilkington.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat arte în stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei. Ca Classic, unt 200 de grame, 5,29 lei. Și Hochland brânză topită triunghiuri, 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
12: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
13: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: DGFM.
15: Oana și Craiovanu la DGFM.
16: Cu întrebări pentru răspunsurile tale.
17: Hai că mi se nazare să vorbim pe un subiect extrem de fierbinte. E cel mai fierbinte cartof din politic din ultimele săptămâni, aș zice.
18: Am văzut o glumă bună, un meme bun.
17: Hit me.
18: N-am nevoie de abonament la Știtu, platforma de filme.
17: Da.
18: Mă uit la televizor la știri.
17: Corect, corect. Nu e, ne întrebăm ce se mai întâmplă, da, în fiecare zi și înainte eu îl urmăream pe Trump, că ăsta era mereu surprinzător.
18: Clovnul zilei.
17: Da, zic, hai că zice ăsta ceva, face ăsta ceva. E, da. Acum ne uităm la ai noștri.
18: Da. Serial în sezoane, practic, da. Da? Ce s-a mai întâmplat în episodul de ieri? Haideți să povestim alor noștri ce s-a întâmplat în ultimul episod Politica de pe Dâmbovița.
17: Deși foarte multă lume s-ar fi așteptat ca UDMR-ul să zică ok, măi veștea, hai că te susținem, pentru că în istoria lor politică au fost în majoritatea timpului
18: la guvernare,
17: la butoane.
18: Da, da. Da.
17: Doar că UDMR-ul, ce să vezi, a zis pas.
18: Da.
17: Și pe mine, sincer, m-a bucurat acest lucru. După care, domnul Veștea a fost remiruit de președintele Nicușor Dan. I-a dat toată încrederea, i-a zis: ocupă-te, adună voturi. Uh-huh. Apare Murat, domnul Murat de la AUR, care zice că, bă, din patriotism s-ar putea să te susținem. După care apare colegul Peiu, care zice: never ever.
18: AUR, domnul Ninel Peiu a intrat aseară la Digi24, da, la jurnalul de seară, și l-a luat așa foarte direct pe Cosmin Prelipceanu: la cum mă știți neastră pe mine, de pe poziții ostile, cum ar veni?
17: Mă vedeți,
18: mă știți pe mine să-mi schimb așa narațiunea și să-mi schimb opiniile. Noi rămânem pe cuvântul meu, că pentru prima oară în viața mea am uitat cu un pic de admirație la domnul Peiu și am zis: uite, bă, că există un pic de coerență aici. Și domnia sa a dat asigurări că domnul Murad e membru de partid, consecvent cu linia de partid, adică n-ar face pe rebelul.
17: Păi și atunci, cum a apărut această informație? Să cam bat cap în cap opiniile celor doi.
18: Ceva,
17: în fine,
18: nu iese la calcule. Da. Da.
17: Ideea...
18: A fost... zi. Da.
17: Zi. Hai, nu. Nu.
18: A fost memorabilă scena de ieri de dimineață cu domnul Veștea și cu domnul Marian Neacșu. Deci domnul Veștea se ducea la întâlnire cu fostul premier Victor Ponta. Mm-hmm. Și, zi-mă, călare pe el jurnaliștii. Hup! Domnul Neacșu lângă el, escortă practic a domnului Veștea. Și a fost întrebat de jurnaliști: dumneavoastră, ce căutați aici? E, uite, eu aici, cum s-a, doamne... A, și-a zis într-un fel, și-a zis într-un fel. Și-a dat un nume și nu-l mai țin minte. Oricum, domnul Neacșu, știți deja cine este, strategul șef PSD, omul care întotdeauna e în spate, dar taie și spânzură.
17: Mai apare în spatele lor pe holuri, pe acolo.
18: Da.
17: Am mai aflat și de la doamna Clotilde Armand, pe surse vă spunem, că la Vila Lac e mare adunare, se dau telefoane, s-au înroșit liniile, Grindeanu încearcă să convingă oameni din diverse partide și din AUR să îl susțină pe Veștea.
18: Însoțitorul și mijlocitorul.
17: Mijlocitorul.
18: Mă lași? Gata, mi-am amintit.
17: Oh, asta e, parcă e termen din escorte, din astea oficiale.
18: Da.
17: Avem însoțitor? Avem. Avem mijlocitor?
18: Avem. Avem. Bun.
17: Bun.
18: Domnul Veștea s-a dus aseară pe la ora 10 și în studioul Antena 3 CNN după o zi întreagă de căutat susținere.
17: E abonat acolo.
18: Da. Și ne-a atras atenția următoarea întrebare. Cităm: în momentul de față, aveți voturi pentru a trece guvernul? Cum a răspuns? Hai să-l auzim.
17: Ia, hai să-l auzim.
0: Am decis că UDMR-ul nu va intra la
18: Nu. Domnul Veștea, la Antena 3, Luiza. Domnul Veștea, la Antena 3.
19: Am toată convingerea și veți vedea și în cursul, în momentul votului, faptul că aseară a fost doar un anumit număr de voturi împotriva, sunt foarte mulți alți colegi liberali care nu și-au manifestat votul în cursul zilei de ieri, tocmai pentru a nu crea aceste polemici. Eu cred că până la urmă Partidul Național Liberal, al cărui membru sunt, va da dovadă de maturitate și va veni și va sprijini acest guvern, că este un guvern care este un condus până una alta de un primar, un prim-ministru liberal. Interesul meu este de a continua reformele, de a păstra programul de guvernare și de a merge înainte. Situația de blocaj nu ne ajută pe niciunii dintre noi. Să știți că vor fi și veți fi poate surprins chiar și parlamentari din partea USR sau altor partide, fiindcă nu trebuie să ne raportăm doar la partidele extremiste, vor fi parlamentari care vor participa la vot și vor vota acest guvern.
17: Știi cum e tradus intervenția asta? Mm. Am încrederea că există mai mulți strădători decât îmi închipuiam în toate partidele.
18: Și că nu refuză susținerea parlamentarilor patrioți de la AUR.
17: De la AUR. Da. Am și speculat, am scris pe tema asta ceva. Bun. Hai să aflăm care e varianta câștigătoare pentru România, dragilor, în momentul de față.
18: Da. Ce urmează după asta? Pentru că domnul Veștea pare foarte încrezător în el, deși ne uităm la forțele și raportul de forțe politice nu pare să-l ajute.
17: Nu ne prindem pe ce se bazează
18: dumneavoastră.
17: Nu
18: ne dăm seama. Deci o să fie Veștea, guvern minoritar, o să fie Alexandru Nazare, ce s-a vehiculat, că înțeleg că domnul Bolojan cu domnul Fritz și cu domnul Kelemen Hunor s-au văzut ieri într-o ședință. N-a dat nimeni declarații, dar se vehiculează numirea lui Alexandru Nazare.
17: Da, guvernul minoritar de dreapta de la ei ar fi și Nazare nu sună rău.
18: E un om, un finanțist, care până una alta a stat așa low profile, dar și-a făcut treaba. Avem liniile pline, să știi.
17: Hai să le acordăm...
18: Să-i întrebăm pe ei noștri.
17: Atenție.
18: Ce credeți că urmează, ce v-ați dori? Adrian din București.
20: Să rămână...
18: Bună dimineața.
20: Am mai vorbit împreună. În primul rând, păcat că s-a dărâmat rotativa aia. Corect era să rămână în continuare un guvern stabil.
17: Ideal ar fi fost. Și să vină Grindeanu premier după ce își termina treaba.
20: Exact, vreau să spun că acum primul care trebuia nominalizat era Grindeanu și să ducă mai departe, chiar mai devreme, țara înainte.
17: Ok. Așa ar fi fost normal dacă tot ei au inițiat moțiunea de cenzură. Bun, l-au dat jos să vină unul de ai lor, respectiv Grindeanu.
20: De ce domnul Nicușor n-a mers la varianta asta? Nu știu, că nu sunt președinte. Dar corect așa era. Acum și cu domnul care e nominalizat acum, nu știu, asta cu datul pe picior pe sub masă, să ia voturi, să... Nu știu unde o să ajungem. Adică...
17: Asta e specific, e un comportament specific politicii românești. Întotdeauna s-au încercat ruperi din partide.
20: Și pe mine mă surprinde că UDMR nu marșează cu PSD, deși erau prieteni.
17: UDMR știe că aur e creația PSD.
20: Bine,
17: și...
20: UDMR e prieten cam cu toată lumea.
17: Nu chiar.
20: Poate era bine și cineva de la UDMR. De exemplu, eu pe Kelvin Hun îl simpatizez. Și poate ar fi fost bun de prim-ministru.
17: De ce nu?
20: Că era, da, din afara oricui.
17: Veștea, nu știu, pare că Nicușor Dan a făcut mișto de noi cu veștea. Adică te aștepți de la un olimpic, recomandă un agramat care trebuie puțin alfabetizat și rugat să nu-și mai sugă măselele în direct la televizor.
18: Mulțumim tare mult, Adi. Mergem mai departe la Galați, la Valentin. Bună dimineața!
17: Neața, Valentin!
21: Neața, Oana, neața, Vlad!
17: Cum vezi tu?
21: Eu cred că anumiți oameni din clasa asta politică au un tupeu extraordinar. De exemplu, domnul Vestea, care e tipat un trădător de partid, se îndeamnă și alți tovarăși de partid la trădare, nu îi văd rostul. Eu văd ce are domnul nostru președinte Micușor în cap. Pare că nimic. Iar eu sunt de părere și sper să fie acest guvern Veștea, care e o glumă proastă.
17: Și după aia?
21: Eu sunt la inimă cu colegul vostru Negruțiu. Eu aș merge pe un guvern PSD aur. Indiferent de unde ar duce, mi se pare că ar trebui să vadă România asta de ce sunt în stare.
17: Corect.
21: Nu știu cum să le zic.
18: Da.
21: Patrioti sau așa, nu le pot spune.
18: Bun. Am notat scenariul tău și ideea. Mulțumim, Vali. Hai să mergem și la români din afara țării, care înțeleg că sunt, sau cel puțin deduc că sunt foarte interesați de ce se întâmplă zilele astea în politica românească. Gheorghiță din Italia, cred că e cu noi.
17: Buongiorno.
22: Bună dimineața.
18: Neața.
22: Bună dimineața. Bună.
17: Neața, Gheorghiță.
22: Da, eu locuiesc în Italia, sunt șofer de camion, acum sunt aproape de Bordeaux. Și vă urmăresc, cum spuneam și la operatoria de noastră, în fiecare dimineață vă urmăresc, vă ascult. Și urmărim și noi din afară politica românească. Și discutăm ce se întâmplă. Ne este greu. Noi trăim cât de cât din aici, dar ne gândim la cei care sunt acasă. Și nici nouă nu ne convine. Că au crescut prețurile. Că vorbim cu părinți, cu surori, cu frate. E greu în țară. Dar după greu ăsta s-a văzut un pic de lumină la capătul tunelului. Și a venit Grindeanu și a stins-o pentru că de la lumina asta a apărut și altceva. Nu numai lumina aia bună de la capătul tunelului, au apărut și niște rozătoare, cum a zis Bolojan. Și a dat guvernul jos, mă rog. Istoria o știm.
18: Da.
22: Ceea ce sunt acum, circul ăsta, la care toți sunt toți agoniști. Nu știu dacă chiar e circ, mi se pare un pic programat, pentru că președintele nostru, pe care și eu l-am votat, sunt mulți în afară l-au votat, cred că are, fiind și olimpic, cred că are numai părul, cred, și scoarța cerebrală, cred că nu-i tabula rasa, e creață și aia, nu cred că gândești, și ar fi, la sfârșit, cred că cel mai bine ar fi pentru România, un guvern minoritar dintre forțele astea, PNL, USR și UDMR, chiar dacă vor deconta, pentru că sunt astea, că ați văzut ministrii la USR și câțiva din PNL au și performanță au făcut. Uitați-vă la Miruț, uitați-vă la Mediu, la Buzoianu, la Oana Soi, mai puțin, pentru uitați-vă și la dezvoltare. Deci, au fost ministri la Dragoș, la Tuslaru.
18: Măi, Gheorghiță, dar tu chiar urmărești, adică da, tu ești foarte la punct cu tot ce se întâmplă pe la noi.
22: Și am avut chiar discuții cu Oana Buzoianu, cu Balasieri, mă rog. Și guvernul, deși cu coaliția asta, dacă va ajunge la, va aduce mai departe reformele, va fi greu. Vor încăsa pumn din toate părțile, dar au dovedit că au stomac și reziste. Și vor deconta foarte mult chestia asta, dar România va progresa și va ajunge departe. Dacă varianta asta, după mine, este cea mai bună,
18: Am notat.
22: Îmi pare foarte mult.
18: Gheorghiță,
17: mulțumim frumos pentru opinie. Da, foarte corect ce a spus. Da.
18: Din Italia mergem în Spania.
17: Hai în Spania.
18: La Dragoș, din Madrid.
17: Neața Dragoș. Dragoș.
18: Mai facem o încercare? Hai. Dragoș, buenos dias. Nu e Dragoș. Bine, hai să mergem la Adi din Timișoara.
17: Hai. S-a încheiat apelul cu Timișoara. Ce se întâmplă? Probabil că avem niște mici probleme cu centrala.
18: Nu, probabil că se uită și ei la ceas, ascultă programul în fiecare dimineață, se gândesc, sigur nu mai am timp să intru pentru că vin știrile
17: cred că
18: la
17: da,
18: fix.
17: Cred că da, sunt atenți la timing. Da. Dacă mai e cineva pe firă, îi dăm o ultimă șansă acum, mai e, vezi pe cineva?
18: Din Madrid, încercăm apelul din Madrid.
17: Hai cu Madridul să încheiem.
18: Ia să vedem. Dragoș, ești cu noi?
17: Doru.
1: Alo?
17: Bună dimineața,
18: Doru.
1: Bună dimineața. Ce vreau să vă spun, cel care a vorbit înaintea mea, mi se pare, spunea că istoria o știm. Din păcate, se pare că istoria nu o știm sau am uitat-o. La ce mă refer, și anume că tot ceea ce se întâmplă, nebunia asta, este rezultatul a ceea ce s-a întâmplat, de fapt, în decembrie 2024, anulării alegerilor.
17: Turul 2 înapoi.
1: O harababură. Deci singura soluție pentru țara asta este ca turul 2 să vină înapoi. Sincer, nu este altă soluție. Oricât ar încerca, așa zis și politicieni pe care avem, nu sunt în stare și nu pot face nimic.
17: Adevărul e că e ignorată foarte tare industria calului, iar firul ăsta divin, dacă nu profiți de firul divin când îți vine, atunci se rupe țesătura. Se strică toată țesătura.
1: Voi nu vedeți ce se întâmplă. Păi
17: toate
1: sunt niște consecințe.
17: Da, așa e. Dumnezeu e mare și a văzut. Dumnezeu a văzut că ce s-a întâmplat cu Călin Georgescu și asta e pedeapsa pe care o primim pentru că...
1: Nu e pedeapsa, e consecința, repet.
18: Stai așa să te întreb, măcar, Doru. Deci, care este soluția în momentul ăsta? Care e soluția de premier? Cine vrei tu să fie premier și cu cine să facă guvernul?
1: Deci, dacă aș vrea ca țara să meargă înainte, să meargă bine, ar fi Călin Georgescu. E singurul.
18: Păi cum să ajungă Călin Georgescu? Că asta e realitate contrafactuală, Doru. Hai să vorbim cu datele pe masă. Având în vedere cum arată structura guvernului acum.
1: Oameni capabili la ora asta în politica
18: românească. Zim cu nume și prenume din partid, zim un nume de om care să cunoască aparatul de stat, un profesionist care să poată să ducă România în situația de față, că e o situație delicată din punct de vedere fiscal-bugetar, dar zim un nume și un prenume, un om care să poată fi numit premier. Da.
1: Oana, după părerea mea, nu există oameni capabili la momentul ăsta care să scoată țara din rahatul în care au băgat-o.
18: Hai că am reținut.
17: Hai că cu asta aproape că suntem de acord.
18: Vin știrile.
17: Da, am încheiat apoteotic cu Doru. Revenim pe post. O să vă fie dor de noi vreo câteva minute, dar vă trece.
8: DGFM. Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. iunie. Dero 2-in-1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Baia ta nouă din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la
3: Brico. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
23: Avinto.
4: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
23: Avinto.
4: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
24: Ascultă matinalul cu Ana Zanfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
4: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
24: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
25: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: pe Lidl.ro/Electric Kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: N-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
2: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3000 de lei de la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu în fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi,
3: reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 17-20

0: 8:02, Digi FM, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Fostul președinte Traian Băsescu reacționează față de actuala criză politică și spune că un guvern susținut de extremiști ar fi o catastrofă. Iar anchetatorii britanici au stabilit că Rusia a comandat incendierea unei proprietăți a premierului Keir Starmer. Și avem 7 grade acum în Voineasa, 22 în Tulcea, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Adrian Veștea a confirmat că s-a întâlnit ieri cu președintele Nicușor Dan. Șeful statului l-ar fi încurajat să continue negocierile cu partidele pentru învestirea guvernului. Veștea ar urma să depună astăzi la Parlament lista cu miniștrii propuși și programul de guvernare.
2: Am spus-o aseară, am postat și în online, este o decizie fermă, voi merge până la capăt.
3: Cu președintele Nicușor Dan ați reușit să vorbiți după votul de aseară? V-a dat un mesaj președintele? Ați mai discutat
2: Stau de vorbă destul de des.
3: Și aseară inclusiv, după votul din PNL?
2: Nu am o emoție. Nu vă emoționați atât de tare, fiindcă nu o să mă dea nimeni afară. Vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară.
1: Premierul desemnat a anunțat aseară că nu are o problemă dacă va fi votat în Parlament, inclusiv de aleși ai partidului AUR. A discutat ieri și cu șefa POT, Ana Maria Gavrilă. Ar fi o catastrofă un guvern susținut de extremiști, spune fostul președinte Traian Băsescu la postul B1. Adrian Veștea e sigur că va avea 240 de voturi.
4: Ar fi catastrofal ca un guvern să se înțeleze din tot soiul de fărămituri de astea de prin zona extremistă sau zona independenților dubios, oamenii fără apartenență politică. Ar fi jenant să se întâmple asta. Mă uitam la elefantul ăsta de Grindeanu. A stat pitit vreo 20 de zile, azi s-a părut că se rezolvă, că a dat marea lovitură cu Veștea și iar a început să apară pe culoare, așteptând să-i bage câte cineva un microfon în gură, să grăiască din înțelepciunea unui politician irresponsabil care a produs o cădere de guvern fără să știe ce face a doua zi.
1: Rusia a comandat incendierea unei proprietăți a premierului britanic Keir Starmer, a stabilit ancheta autorităților de la Londra. Incidentul a avut loc în urmă cu câteva luni. Incendiul a fost provocat de un ucrainean și un român născut în Ucraina, recrutați de o rețea prorusă care acționa din umbră, scrie Financial Times. Au fost contactați de o persoană care folosea pseudonimul El Money și care la început le-a dat sarcini ușoare, cum ar fi lipirea unor afișe. Ce a urmat, ne spune Ioana Ciurlea.
5: Gruparea care i-a recrutat pe cei doi pretindea că e o mișcare britanică de extremă dreapta, dar era administrată din Rusia. În mai 2025, ucraineanul, ajutat de român, a incendiat o mașină care i-a aparținut lui Keir Starmer, apoi un apartament în care locuise și, în final, casa premierului britanic. În timpul atacului, în locuință se aflau cumnata lui Starmer și fiica ei de 9 ani, care au reușit să iasă la timp din locuință. Investigația arată că, după ultimul incendiu, ucraineanul i-a trimis mesaje disperate lui El Money, întrebându-l când își va primi banii. Nu a primit niciun răspuns, iar la scurt timp poliția londoneză îi bătea la ușă și îl aresta. Anchetatorii spun că este unul dintre cele mai grave exemple de sabotaj coordonat de actori proruși împotriva unui lider occidental. Ucraineanul și românul găsiți vinovați își vor afla sentința peste câteva zile.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Mbappé, Messi și Haaland au făcut spectacol în noaptea care a trecut la campionatul mondial de fotbal. Argentina s-a impus cu 3-0 în fața Algeriei. Messi a ajuns la 16 goluri marcate la toate campionatele mondiale de fotbal la care a activat. În fața algerienilor a marcat de 3 ori. Messi l-a egalat pe Miroslav Kloze și el cu 16 goluri la campionatul mondial de fotbal. Haaland și-a trecut și el o dublă în cont și astfel Norvegia s-a impus cu 4-1 în fața naționalei de fotbal din Irak. Aseară Mbappé a marcat de 2 ori pentru Franța, care s-a impus cu 3-1 în fața selecționatei din Senegal.
1: Vreme instabilă în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crișanei și al Moldovei. După amiaza și noaptea vor fi averse, descărcări electrice, vijelii și grindina. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 31 de grade și în capitală temperaturile ajung la 31 de grade.

0: 7 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit, soare, răcoare și vreme superbă de vară, putem spune.
2: Oh, ce ne bucurăm, dar înțeleg că iar se strică vremea spre weekend încolo.
1: Nu vreau să aud așa ceva.
2: Mai ales că eu sunt în deplasare, nici eu nu vreau să aud așa ceva.
1: Nu vreau să aud așa ceva.
2: Bun.
1: Bun, avem un test rapid pentru voi. Câștigătorul, cel care răspunde corect, practic, va primi... aprecierea noastră.
2: Te-ai căutat prin buzunare, da. Te-ai
1: ce
2: căutat
1: mai avem?
2: Prin geacă.
1: Okay. Toată aprecierea
2: o
1: noastră.
2: O gumă?
1: Ar trebui să spunem o plombă.
2: Da, da, corect.
1: Bun. Haideți să recunoaștem un sunet.
2: Cum?
1: Cine o fi? Ce e acolo?
2: Ce să fie?
1: E un joc electronic și e... armă laser. E Terminator care trage cu pistolul cu săgeți laser.
3: Talentele mele de shooter.
1: Da.
2: Star Wars.
1: Pam, pam, pam, pam. E Gardienii Galaxiei. Cred că e un sample din Gardienii Galaxiei 3.
2: Stai să-l mai dăm singular. Nu, Luisa, singular.
1: Ciu. Ia, hai că am deschis WhatsApp-ul. Băi, cineva e fan filme din astea politice SF.
2: Mamă, dar ce titlu bun. Măi, sună foarte bine Măseaua lui Veștea.
1: Da.
3: Ai
1: noștri carte.
3: Pe fază, da.
2: O prietenă îmi zice: Măseaua lui Veștea mi-a scos pere albi.
1: Ar trebui să facă, nu știu, Măseaua lui Veștea să fie primul volum și a doua Printre dinți.
2: Dar ai văzut că el vorbește un pic cu dinții apropiați.
1: E așa mai...
2: Vorbește așa.
1: Zici că e Cristi Minculescu de la Iris când cântă.
2: Vorbește doar cu dinții mai apropiați.
1: Dar nu, jur că mi se pare că destinul... Cred că am senzația uneori că visez și că trăim de fapt într-o comedie din asta făcută de un regizor
2: balcanică, ușor balcanică, un pic quiz și american, nici nu știu, e o combinație.
1: Cum să vină o propunere de la Olimpicul Nicușor să-l aducă pe Veștea, care abia leagă două fraze acolo și se chinuie bine. Vorbeam ieri cu Lili Ruse, că a fost în studio, și chiar mi-aș dori să văd un talk show cu Veștea, Dăncilă și Nicolae Ciucă.
2: Da. Acum, pentru că ai noștri au ghicit despre ce este vorba, hai să dăm și răspunsul oficial.
1: Este...
4: Bună seara și mulțumesc de invitația.
1: Cred că pune, își suge măseaua în loc de virgule.
2: Dar poate fi mâncat mă ceva înainte, săracul. El era într-un studio de televiziune la Euronews, dacă nu mă înșel. Și poate mâncase și el un covric de Buzău înainte. Poate, nu știu, na, trebuia să-și sugă măselele. Ce, tu nu pățești?
1: I-a rămas puțină guvernare între dinți. God damn it. Da. Bun, ne bucurăm că sunteți foarte abili și foarte pe fază, foarte prompți. V-ați dat seama chiar imediat, m-am uitat pe mesaje, am primit în secunda 2 răspunsul corect.
2: Da,
1: bravo.
2: Eu pariez că sunt unii care și-au pus și alarma de trezit dimineața cu sunetul ăsta.
1: Da, ar trebui să facem un concurs mai elaborat și nu cred că e singurul politician care și-a sub măseaua în istoria politicii românești. Și să recunoști în funcție de cum își suge măseaua politicianul. Să zici, ăsta, ciu, ăsta e Veștea.
2: Dar nu doar sub altul... măselei. Mai e și sughițul unea Gigi Becali.
1: Da.
2: Știi că pe el îl mai apucă.
1: De la... Da. Așa e. Au particularitățile lor șarmante.
2: Da, exact. Uite, iar mi se face dor de domnul Vadim, că acolo era o paletă foarte largă de
1: acolo
2: sunete
1: erau.
2: Și ticuri.
1: Acolo erau, într-adevăr. Bun, hai că se suge timpul pentru intervenția asta.
5: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt la DGFM. Ca să n-ai liniște dimineața.

0: Oh, God. Da, n-aș vrea să fac legătura asta. După ce am vorbit de măsele.
1: Să vorbești de mirosuri.
0: Da, cu lui zice, hai cu mirosuri. Nu, presupunem că nu există. Dar există mirosuri faine, vorbim de partea bună a mirosurilor. Alea care ne plac, alea care ne trezesc diverse amintiri, mm-hmm, care ne fac să ne simțim într-un fel, care sunt de bun augur când le întâlnești.
1: Da, au făcut topul celor mai faine mirosuri, mirosurile, da, pe care le adorăm la nivel mondial.
0: Când
1: top
0: miroasea
1: 30.
0: Prost, mă enervez.
1: Ok, știm ce nu-ți place.
0: Da, asta da. Dar în topul acesta mondial, vrem să aflăm dacă vă regăsiți în vreun miros preferat, dacă au dreptate și într-adevăr, din șirul ăsta de mirosuri pe care o să le enumerăm imediat, există mirosuri pe care și voi, ascultătorii noștri, le apreciați.
1: Da, și poate ne spuneți care e cel mai fain, mirosul vostru preferat din lume, okay, din viața voastră.
0: Și mirosuri ciudate care îți plac. Uite, da, mirosul, da, de vopsea, mie îmi place cum miroase.
1: De diluant.
0: Diluant, vopsea.
1: Da, da, și mie îmi place.
0: Am vopsit odată o baie care n-avea aerisire și a trebuit să vopsesc pereții și m-am băgat acolo, am vopsit pereții, am ieșit chiaun de
1: cap. Chiaun, erai amețit, era, nu? Era, da. Erai drogat, practic.
0: Da. Bun. Da. Mirosul de șină de tren. Îmi place.
1: Ok, da, asta e ciudat.
0: E mirosul ăla de gară de șină de tren. Chiar e
1: un pic mizerabil, așa?
0: Nu știu dacă metallic. E neapărat metalic, da, cu nu știu ce mai curge din locomotivă.
1: Mizerie.
0: Ceva, ulei.
1: Ulei, da, da, da. Mizerie, cum zic eu.
0: Da.
1: Știi ce pe primul loc?
0: Am văzut și eu și cumva nu sunt neapărat
1: nici
0: surprins.
1: Nici eu, la nivel mondial, mirosul care este cel mai adorat în top 30 este mirosul de...
0: Băi, lavandă.
1: Lavandă.
0: Adică, cumva, e normal, gândește-te că lavanda e unul dintre componentele principale din o grămadă de parfumuri.
1: Da.
0: Adică, în parfumuri, lavanda e acolo, pare locul ei bine meritat. Plus pozele în lavandă pe care le face toată lumea pe timp de vară.
1: Aia era pizza.
0: Și lavandă.
1: Da.
0: A, da.
1: A, bine, e adevărat că s-au înmulțit culturile, da, de lavandă în România. Ar fi în top 10 al meu, dar nu pe primul loc.
0: Pe primul loc?
1: Nu, pe primul loc.
0: Nu, la mine pe primul loc e mirosul de mărgăritar.
1: Mărgăritar?
0: Da, ăla,
1: wow,
0: este. Aș sta într-o livadă, era să zic, într-un lan de mărgăritar întins așa și să mă umplu de mirosul ăla.
1: Oare știu cum miroase? Că nu cred că știu cum miroase mărgăritarul.
0: Nu știi tu?
1: Nu cred că știu, nu.
0: Ba, știi sigur.
1: Da?
0: Da.
1: Pe asta te întrebam, oare știu?
0: Știi, pentru că ăsta, mărgăritarul ăsta, a fost parte din compoziția unui parfum celebru de la Dior.
1: Ok. Măi, eu sunt mai pământeană așa decât tine. Tu ești pe fines.
0: Nu știu dacă e de fines, e vorba de impactul pe care, da, l-are mirosul asupra,
1: da,
0: mea.
1: Și ce poate că declanșează.
0: Sunt și nostalgic pentru copilărie, că aveam o bucățică din grădină plină, da, de mărgăritar și îmi plăcea să miros acolo.
1: La mine în copilărie, mirosul dominant și preferat de plantă, da?
0: Așa.
1: Este cel de tei.
0: Și aveam și tei.
1: Da, da, da. Deci mirosul de tei, pe mine, eu când simt miros de tei, mă întorc fix acolo. În Zărnești, în serile cu asfințit din ăla roșiatic, puternică, portocaliu aprins așa la, pe conturul pietrei Craiului și serile alea în care se lăsa așa un pic de umezeală
0: și mirosea
1: și tei. Părinții strigau copiii să vină în casă și mirosea tei.
0: Aveai, Doamne, lângă geam aproape ceva?
1: În fața blocului. Asta unde mă jucam toată ziua, da, da.
0: Da, cine taie tei e un fraier.
1: Doamne, dar mi-au dat și lacrimile, mi-au amintit de cele mai fericite vremuri din viața mea.
0: Mirosurile,
1: practic,
0: astea sunt trigăre pentru,
1: exact,
0: diverse perioade,
1: da,
0: din viață.
1: Altfel, pe locul 2, dacă ar fi, sau acolo, la bătaie, între 1 și 2, este... Nu te aștepți la asta.
0: Cafeaua.
1: Nu. Eu am început să beau cafea de când fac matinal.
0: Mie îmi place și mirosul de cafea.
1: Nu sunt o băutoare de cafea.
0: Mai ales dimineața să simt mirosul ăla.
1: Da, îmi place și mie, dar nu este în top cele mai, nu știu, fără de care nu pot trăi mirosuri din lume. Deci pe locul 1, dacă mă trezești noaptea din somn, Doamne, să nu râdeți de mine.
0: Ia.
1: E mirosul de cozonac.
0: Cozonac?
1: Da.
0: Dar te bucuri doar de Crăciun.
1: De Crăciun și de Paște, atâta. Da. Și mă bucur foarte tare când merg la Zărnești acasă și simt miros de cozonac când urc pe scară și mă duc la mama. Mamă. Deci mă duce cu gândul
0: copilărie.
1: La copilărie, la sărbători, la bucurie, la familie, la a fi împreună, la mâncare bună.
0: La mine se întâmplă același lucru, dar cu mirosul de o vopsea de ouă.
1: Oh,
0: acolo, wow. Când simt mirosul ăla, automat mă...
1: Faci ce faci tu la diluant, te duci.
0: E probabil impactul mai puternic. Mă așteptam liliacul să fie pe primele locuri, abia pe locul 22.
1: Wow.
0: Mi se pare sacrilegi.
1: Mamă, e foarte jos, da. Uite și baking cookies, deci cumva cozonacul aici s-ar înscrie la baking cookies, la prăjituri gătite, făcute, preparate în cuptor. Da, fursecuri, mă rog, acolo, așa. Că unde punem? Acolo, e doar pe locul 16 la nivel mondial. Și la mine, în topul meu personal, e pe poziția 1, asta spuneam.
0: Uite,
1: Doamne, la... câtă lume scrie de benzină, Vlad, de le-ai dat trigger.
0: Da.
1: Multă lume ar sta cu nasul acolo, în pistolul benzină, de benzină.
0: Exact. Și aici, noi românii am avea ceva de obiectat la topul mondial al mirosurilor. Mirosul de grătar, abia pe locul 19.
1: Serios?
0: Da.
1: Barbecue, da.
0: Nu se poate așa ceva.
1: Vai, da, să știi că și ăsta e în top 10 al meu.
0: Clar.
1: Da.
0: Iar alt miros cu care eu rezonez, uite, aș intuit foarte bine, Luiza, mentă. Mirosul de mentă pe locul 24? Nu sunt de acord cu asta.
1: Nu?
0: Nu.
1: Unde l-ai pune? Ia spune.
0: Ba nu, uite, l-aș pune în top 10.
1: Top 10.
0: 5,
1: okay.
0: Pe undeva.
1: Ce mai avem aici?
0: Mirosul de iarbă tăiată, pe locul 6.
1: Bun, da, ne
0: și
1: place.
0: Și mie îmi place.
1: Își merită locul acolo.
0: Mirosul de lemn ars, am putea să-l punem la foc de tabără, campfire smoke.
1: Da, și ăsta intră în top 10.
0: Și e pe ultimul loc, e pe 30.
1: Gata, uite unul care-i bine pus acolo.
0: Ia.
1: Clean laundry.
0: Lenjerie curată.
1: Ne place pe poziția 7, da.
0: E ok.
1: Și uite, freshly brewed coffee pe poziția 3, Vlad. E bine pus acolo.
0: Da, cafeaua e ok.
1: Pe locul 4, mirosul de ploaie. Mă, sunt unii oameni care nu le place.
0: Bă, ploaia nu miroase.
1: Ba da.
0: E apă, nu. Pământul în contact cu...
1: Da, ploaia în pământ cu contactul, exact. Da.
0: Asta e treaba. Da. Ploaia nu. Mirosul de ocean, da, îmi place. Briza aia ușor sărată. Faină. Mirosul, mă așteptam portocala și citricele să vină și ele pe un loc fruntaș.
1: Mama, nu-mi place deloc.
0: Ba da, Crăciunul cu mirosul de portocală?
1: Nu, îmi place portocala.
0: Uite, pe locul 20 abia... pe 9, lămâie, portocală, pardon. Pe 9. Okay.
1: Da, acolo e, acolo. La mine nu e în top 10.
0: Mirosul de măr, nu mă omor după
1: Nici eu, deloc.
0: Pâine proaspătă, da.
1: Pâine proaspătă, da. De ce nu este pâinea proaspătă în top 10? E abia pe poziția 13.
0: Da.
1: Ce caut acolo?
0: Pâinea proaspătă, nu te pui
1: pe ea. Fii atent, melon este pe poziția pepenele. 27.
0: Înțeleg că nu-mi place. Adică, nu.
1: Nu?
0: Nu.
1: Ok,
0: nu.
1: Și ceva ce nu înțeleg... Coconut? Pe bune?
0: Aici eu înțeleg.
1: Nuca de cocos miroase, fraților.
0: Da.
1: Doamne.
0: Miroase fain.
1: Știi că eu am această veșnică problemă cu nuca de cocos. Nu înțeleg.
0: Și exact la limită au pus ceva cu care cred că suntem cu toții de acord. Mirosul de brad și de pădure de brazi sau de pini.
1: Da,
0: pe locul 10.
1: Mie spui.
0: Vai de cam...
1: La mine e acasă.
0: E extraordinar pentru sănătate. Pentru sănătate...
1: tănătate.
0: Te ajută
1: da.
0: La tărătate, cineva la plămâni.
1: Avem niște răspunsuri fantastice de la ei noștri.
0: Hai să citim și de la ei, ce zic.
1: Avem așa, mirosul de benzină arsă de la camioane, mirosul de iarbă proaspătă, mirosul de pământ, mirosul de căldură de la sobă, mirosul părului amantei, mirosul de cafea, ia să vedem, iasomie, mirosul de brad, cârnați afumați, mirosul de asfalt.
0: Ud, cred.
1: Mirosul de aracet. Mai ții minte mirosul de aracet de la lucru manual?
0: Cum să nu? Mi-a plăcut și aracetul.
1: Aracetul, foarte bun. Ce mai avem aici?
0: Ne eu zice să fac floricele.
1: Popcorn. Popcorn, măi, frate, corect.
0: Corect.
1: Da, mirosul de popcorn, mirosul banilor, ne scrie altcineva.
0: Ai să râzi, dar eu dacă pe vremuri eu miroseam banii și știam de unde vin.
1: Adică de unde vin, de
0: serios.
1: Unde?
0: Serios. Dar știam că unii bani miroseau a casa respectivă și știam, ăștia sunt de la vecina cu tare.
1: Du-te mai, Vlad.
0: Pe cuvânt, zic.
1: Băi, te angajăm la PNR.
0: Deci dacă mă angajează la NAF-ul și îmi dau să miros bani, spun, ăștia sunt de la Grindeanu. Ăștia sunt de la Ciolacu. Ăștia sunt de la femei. BCE. Hai că miroase a niște știri în curând. Dragilor, o să revenim asupra subiectului, eventual după știri mai înșiruim din mirosurile voastre favorite.
1: Mirosul de bebeluși!
0: Da, măi, în top 10 ăsta.
1: În topul mondial e pe 18, nu înțeleg, dar ne scriu ai noștri, pe bune.
0: Da, așa e, ar trebui în top 10 să fie.
1: Mirosul de bebeluși? Ce mai tare!
0: Este. De acord, de acord.
1: Are cineva un bebeluș aici? N-are nimeni?
0: Ia stai că...
1: Poți să aduc niște lapte din frigider.
0: Miros sau o locație aici?
2: La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Cu avânt și tot elanul. DGFM.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze? Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
5: Da, drag, am văzut.
6: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigal.
7: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigal.
8: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
9: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
10: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
9: 31 iulie, 2 august.
10: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
9: Pentru că e mai fain împreună.
11: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
12: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
13: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime. Permadaten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale. Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
14: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
15: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
14: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
16: Tehnologie de top aveți?
17: Da.
16: Prețuri bune?
18: Ia să văd foaia.
16: Da, domnule.
19: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
20: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
21: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!

0: 8:31, știri la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, astăzi urmează să aflăm cine a acceptat invitația lui Adrian Veștea de a face parte din noul guvern, iar la această oră traficul este blocat pe DN6 în județul Caraș-Severin după ce două tiruri s-au ciocnit. Asculta știrile Digi FM. Premierul Adrian Veștea anunță cine va face parte din guvernul pe care îl va propune Parlamentului. A declarat aseară la RTV că vor fi miniștrii de la PSD, PNL și tehnocrați. Unii dintre ei s-ar regăsi în echipa pe care o construise fostul premier desemnat Eugen Tomac. Nu vor fi însă în guvern miniștrii de la USR sau UDMR. Pe de altă parte, nu este clar câtă susținere va avea în Parlament cabinetul construit de Adrian Veștea. UDMR a anunțat oficial că nu intră la guvernare și își îndeamnă parlamentarii să nu voteze noul guvern. În plus, PNL și USR refuză orice asociere cu PSD, iar partidele mici din Parlament nu garantează voturile necesare. Despre scenariile luate în calcul la acest moment ne vorbește Anca Suciu.
2: Se nasc două variante după discuțiile între Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz. Prima variantă pe care ar propune-o și de ce cere Ilie Bolojan consultări, își doresc să propună președintele un nume de premier dinspre Partidul Social Democrat. Cine să fie decât președintele partidului Sorin Grindeanu? De ce ar vota PNL, UDMR, USR guvernul condus de Sorin Grindeanu? Informațiile noastre indică faptul că ar pune pe masă Ilie Bolojan și liderii UDMR, USR un acord politic pe SAFE, pe PNRR, pe câteva proiecte mari și pe baza acestor angajamente, că proiectele vor trece de Parlament, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Dominic Fritz ar putea să le recomande, de fapt, membrilor din partidele lor să-l voteze pe Sorin Grindeanu premier. Dacă nu este de acord președintele să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu, atunci Ilie Bolojan este dispus să accepte un premier din partea PNL.
1: Traficul este blocat pe DN6 în județul Caraș-Severin după ce două tiruri s-au ciocnit, o persoană a murit, iar alte două sunt rănite, transmite centrul Infotrafic. Accidentul s-a produs în afara localității Jupa. Polițiștii au stabilit că tirul condus de un bărbat de 39 de ani care circula dinspre Caransebeș către Lugoj ar fi pătruns pe contrasens unde s-a izbit de un alt tir condus de un cetățean uzbec. În urma impactului, bărbatul de 39 de ani a decedat. Traficul rutier rămâne blocat pe ambele sensuri de circulație până după ora 9. Podul suspendat peste Dunăre este din nou în reparație, nevoie de refacerea asfaltului care s-a stricat pe anumite porțiuni în urma ploilor din ultima perioadă. Astfel, sensul Tulcea-Brăila este închis complet pe toată lungimea podului, iar traficul a fost deviat pe sensul opus până când toate problemele vor fi remediate. Lucrări similare au mai fost pe pod și luna trecută. Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNR.
3: Se desfășoară la ora actuală operațiuni de frezare. Ulterior vor începe lucrările de curățare finală în vederea verificării stratului de impermeabilizare. Dacă toate lucrurile vor merge bine, estimăm că undeva la mijlocul lunii iulie se vor finaliza și aceste lucrări.
1: Podul cu o lungime de aproape 2000 de metri a fost deschis în urmă cu aproape 3 ani. De atunci a avut mai multe probleme tehnice și a fost asfaltat de cel puțin 5 ori. De la 1 iulie scad facturile la gaze naturale. Tarifele de distribuție au fost reduse de ANRE cu 7,1% pentru toți cei 27 de operatori din întreaga țară. Astfel, tariful mediu va scădea la 54,32 de lei pe megawatt-oră. Ieftinirea este stimulată de mari operatori, precum Distrigaz, Sud Rețele și Delgaz Grid, care deservesc aproape 90% din piață. Totuși, impactul final pe factură va depinde de zona geografică și de consumul fiecăruia, deoarece evoluția tarifelor diferă de la un operator la altul. Consumatorii casnici vor resimți o ușoară scădere a tarifelor în a doua parte a anului. Este 8:35 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
4: Avinto și Digi FM îți aduc premiul zilei la Oana și Craioveanu. 500 de lei pot ajunge acum chiar la tine.
5: Dragilor, care ar fi primul lucru pe care l-ați face dacă ați avea 500 de lei acum?
0: Vă propunem să vă imaginați asta.
5: Pentru că vi-i dăm chiar 500 de lei e premiul pe care îl punem la bătaie acum cu ajutorul celor de la Avinto.
0: Avinto, adică platforma financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit direct de pe telefon.
5: Cine n-a avut nevoie de bani pentru o factură apărută din senin? sau pentru o reparație neașteptată. Exact pentru astfel de momente există Avinto.
0: Iar avantajele sunt accesul rapid la o linie de credit flexibilă, 100% digitală de la aplicare, identificare, transmitere, documente, decizie și primire bani.
5: Răspuns rapid, până la 67% dintre clienții Avinto primesc răspuns în mai puțin de 15 minute.
0: Transfer direct pe card, 72% dintre clienții Avinto primesc banii pe card în 11 minute.
5: Suma maximă pe care o poți accesa este de 10.000 de lei.
0: Iar durata creditului poate fi de până la 24 de luni.
5: E nevoie doar de buletin pentru analiza de credit.
0: Dobânda este de 0% în primele 7 zile la primul împrumut.
5: Și atenție, poți aplica doar dacă ai împlinit deja 19 ani.
0: Bun, acum, dacă ați fost atenți la ce am povestit noi aici, urmează întrebarea zilei care vă poate aduce 500 de lei.
5: Iar întrebarea este... care este durata creditului Avinto?
0: Vă dăm un pont dacă n-ați fost atenți la ce tocmai v-am spus. Găsiți răspunsul și pe avinto.ro.
5: Încă un pas și intrați în cursa pentru cei 500 de lei.
0: Trimiteți chiar acum răspunsurile voastre prin SMS la 3815.
4: La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Alege-i pe ei! Numai

0: Digi FM.
1: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
7: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4 lei 99, Lakmi, ciocolată, diverse sortimente, 14 lei 99 și Chio Snack, diverse sortimente, 3 lei 89, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
11: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și mult de altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
13: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.
0: Digi FM. La Digi FM sunt Oana și Craioveanu.
15: Cu avânt și tot elanul.
16: Normal că avem avânt și tot elanul, pentru că vom discuta un pic despre campionatul mondial de fotbal. E gol! Nu e gol, e plin de informații la noi.
17: V-ați obișnuit deja că încercăm, eu nefiind microbistă, dar încercăm să surprindem lucrurile poate mai puțin, nu știu...
16: De la firul ierbii.
17: Da, caracteristice cinefililor...
16: Microbiștilor.
17: da. Cartonaș roșu. Eu mă duc la TIF, nu vă supărați. De-aia sunt cu mintea în altă parte. Microbiștilor, da. Asta voiam să spun.
16: Hai
17: da.
16: Să vă zicem lucruri mai puțin cunoscute. Scorurile, bănuim că le știți. Dacă sunteți pasionați de asta, le urmăriți, le aveți acolo. Da, poate că nu știați despre o campanie inedită din Argentina.
17: Mulți suporteri argentinieni nu au primit viză în Statele Unite ca să-și susțină echipa din tribune, așa că o companie a ținut să le aline puțin tel supărarea și le-a oferit premii.
16: Da, nu v-ați fi gândit la ce premii. Ei bine, compania argentiniană le-a dat televizoare, nene.
17: Dar nu aveau?
16: Poate aveau, dar poate le-au dat unele mai mari.
17: N-alea pe tot peretele.
16: Da,
17: măcar
16: da, da.
17: Să ai senzația că ești acolo,
16: exact,
17: știi?
16: Exact, chiar vreau să da. Mi achiziționez.
17: Cum s-a făcut alegerea câștigătorilor?
16: Păi foarte simplu. Norocoșii au fost primii 100 care au făcut dovada că li s-a refuzat viza în perioada ianuarie-iunie. Iar pe baza acestui refuz au fost câștigătorii unui televizor.
17: Da. Altfel, vorbim și despre pauzele obligatorii de hidratare. E o regulă nouă la campionatul mondial.
16: Hidratare pentru cine? Pentru arbitru sau pentru jucători?
17: Toate meciurile sunt întrerupte de 2 ori, timp de câte 3 minute fiecare, indiferent de vreme sau temperatură.
16: Ok, mie mi se pare în regulă decizia asta, ci că după aproximativ 22 de minute din fiecare repriză, arbitru cere pauză de apă. Uh-huh. Cronometrul nu e oprit, iar timpul scurs trebuie recuperat ca timp suplimentar, adică se prelungește jocul.
17: Da, asta e și explicația pentru care voi vedeți, zic voi că eu nu văd meciurile astea, vedeți că reprizele durează mai mult.
16: Deci rețineți, regula e obligatorie indiferent dacă se joacă la 40 de grade sau pe ploaie la 15, motiv pentru care nu e bine primită de mulți dintre jucători.
17: Un exemplu este capitanul olandei Van Dijk,
16: da, Virgil Van Dijk.
17: Da, e tare contrariat, zice așa: dacă e foarte cald, atunci putem discuta despre asta, dar în opinia mea, fiecare meci trebuie luat în considerare separat. În plus, nici pentru telespectator nu este benefic.
16: Ba, e benefic, pentru că poate și telespectatorii au niște urgențe pe care toaletă, le rezolvă un frigider, un sandwich și ai lucruri de făcut. Bun, hai că mai avem de la campionatul ăsta mondial lucruri interesante. Despre portari, hai să vorbim un
17: da.
16: Pic.
17: Măi, cum e să muncești 15 ani intens, să ajungi la 40 de ani și să joci la campionatul mondial unde te bucuri că ai ajuns?
16: Da.
17: Cu Spania, da, dita-i echipa și tu, portar, aperi 7 ocazii ale adversarilor și cota îți crește fabulos. Și când zicem fabulos, fraților, credeți-ne, e fabulos.
16: Da, știi cum văd eu, dacă ar fi să fac o comparație, aș compara succesul acestui portar de 40 de ani cu câștigul la loto al unui om de 92 de ani.
17: Așa? Cam așa. Cum ar zice Alanis Morissette, isn't it ironic?
16: It is very ironic.
17: Da, da. E povestea portarului echipei Insulelor Capului Verde, eroul meciului care s-a încheiat la egalitate 0-0.
16: Băi, cu Spania?
17: Capul Verde, da, cu Spania!
16: What the hell?
17: Da, apărat de 7 ori. Josimar Diaz, îi se spune Vojinia.
16: Vojinia.
17: Da, pentru Insula Capului Verde este, mă rog, provincie portugheză, înțelegi?
16: Da,
17: se
16: da, da.
17: Vorbește în portugheză.
16: Da.
17: Omul ăsta a pornit de la câteva 10.000 de urmăritori pe Instagram, vreo 20.000, 50.000 pe acolo,
16: da.
17: Undeva pe acolo. Și în momentul ăsta, pentru că sunt pe pagina lui de Instagram acum,
16: cât are?
17: 11,2 milioane de followers.
16: Wow.
17: Asta s-a întâmplat în 24 de ore, fraților.
16: E și
17: ce ziceți?
16: Un pic de tristețe în povestea lui. Zice, după ce s-au întâmplat toate aceste lucruri, am plâns, am fost crescut de bunici și ei n-au mai apucat să fie aici. Nu îi mai am de câțiva ani, nici mama mea nu a putut veni din cauza problemelor cu viza și a costurilor pe care le implică obținerea ei. Nu am reușit să rezolvăm totul la timp. Pentru mine este o onoare să prezint țara pe care o iubesc, venind dintr-un loc foarte mic, iar drumul nostru până aici a fost extrem de dificil.
17: Da, astăzi ni s-a împlinit visul de a juca împotriva unei echipe precum Spania. Sunt foarte mândru de toți cei care au contribuit la această performanță. Muncește o viață întreagă pentru momente ca acestea. Acum am 40 de ani, dar nu am devenit fotbalist profesionist decât la 25.
16: Mm-hmm.
17: Aceasta este răsplata întregii mele călătorii.
16: Dacă aș putea să-i spun ceva lui Vozinia de la 18 ani, i-aș spune să fie foarte mândru de el, a muncit enorm, sincer, când era copil nici măcar nu visam la astfel de momente, dar după acest meci și pot spune versiunii mele mai tinere că tot efortul a meritat. Aproape că îți vine să și lăcrimezi când auzi povestea acestui portar, dar sunt lacrimi de bucurie, pentru
17: chiar
16: că
17: da.
16: Toată munca lui de până acum a fost concretizată în prestația asta.
17: E
16: de
17: un
16: la
17: fel
16: mondial
17: de Ducadam, nu? Cum a fost Ducadam al nostru.
16: Ducadam era în grafic, da, cumva. Da. A beneficiat de glorie cât încă juca, putea
17: pentru
16: să mai joace.
17: Pentru că era tânăr atunci, da.
16: Exact.
17: Dar să știi că nu-i pe moarte, adică are nu doar e, 40 de ani
16: cariera
17: de
16: lui.
17: El.
16: Probabil că e. Dar ca portar, dacă stai bine să te gândești, nu... Tu stai acolo în poartă, stânga, dreapta. Ai putea să o duci până la 50.
17: Oare?
16: Habar n-am. Nu știu articulațiile cum te
17: țin. Căutați-l pe Instagram, e vozinha1 și are bifa albastră. Vă zic, 11,2 milioane din prima, de la prima fotografie. Vedeți care față de om bun.
16: Mă bucur pentru el și să mai auzim de genul ăsta de povești. Povestea noastră merge către concurs. După o melodie o să trebuiască să dăm premiu.
18: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi...

0: Avinto și DGFM îți aduc premiul zilei la Oana și Craioveanu. 500 de lei pot ajunge acum chiar la tine.
1: Bun, bun, bun. Am zis că dăm premiu, hai să ne ocupăm. Nu știu pe cine avem pe fir.
2: Îți zic eu.
1: Da, Oana știe.
2: Mihai din Târgu Mureș. Bună dimineața, Mihai. Mihai.
3: Bună dimineața.
1: Bună, bună. Te simt pregătit. Ai făcut lecțiile cum trebuie. Ar trebui să știi răspunsul corect la întrebarea noastră.
3: Răspunsul corect, 24 de luni.
1: Corect.
2: Bravo, Mihai.
1: Bravo.
2: Te-ai înscris, ai trimis mesaj la 3815 și ai câștigat 500 de lei de la Avinto și DGFM în dimineața asta. Ce faci tu cu 500 de lei care ți-au picat în buzunar în dimineața asta?
3: Sincer să vă spun, nu eram pregătit, nu m-am așteptat. E prima oară când câștig la un concurs de radio. Bineînțeles că sunt pregătit să-i cheltuiesc. Săptămâna viitoare voi pleca în concediu cu băiețelul.
1: Zi așa, ai o grămadă de opțiuni de cheltui banii ăștia. Ne bucurăm pentru tine și îți dorim să ai o zi la fel de bună ca până acum.
2: Te pupăm!
3: Mulțumesc!
1: O zi faină!
0: Cât valorează atenția ta la DGFM? De luni până vineri, câte 500 de lei pe zi de la Avinto.
4: DGFM.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
6: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
5: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
2: Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5 lei 49 kg, cartofi noi albi 2 lei 49 kg, artesana kefir de 350 ml 5 lei 79 și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
6: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
7: Valorează sănătatea lui tati. Mii și mii de clătite de duminică și vreo 5-6 măștri alungați de sub pat.
8: Bau!
9: Pentru cei dragi, sănătatea ta valorează enorm. Cu asigurarea de sănătate Avantaj Medical Care, ai acoperire completă pentru spitalizare, intervenții chirurgicale și tratamente. În caz de accident sau îmbolnăvire, beneficiezi de decontare directă de până la 100.000 de lei pe an în spitale private și de stat. Cere oferta personalizată de la BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
10: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Este 91 minut, Digi FM, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Negocierile pentru o majoritate parlamentară care să susțină un guvern Adrian Vește au intrat în linie dreaptă. Primele două superpetroliere iraniene au ieșit din zona de blocadă a armatei americane și vom avea ploi și chiar vijelii pe alocuri astăzi în centrul și vestul țării. Ascultați știrile Digi FM. Mai mulți lideri PSD alături de echipa pro-Adrian Veștea din PNL au negociat aseară cu parlamentari de la toate partidele pentru susținerea premierului desemnat. Speră să ajungă la 240 de aleși pentru ca viitorul cabinet Veștea să fie investit. În paralel, azi noapte, mai mulți parlamentari din tabăra Bolojan au discutat la un restaurant din capitală. Gheorghe Falcă a fost întrebat de presă la plecare ce se întâmplă dacă va trece guvernul Veștea. Europarlamentarul a răspuns, citez, atunci guvernul va funcționa. Ana Maria Ivan.
2: Care încearcă să adune o majoritate pentru Adrian Veștea s-a strâns la Vila Lac. Surse politice susțin că sunt sunați parlamentari care ar putea să voteze pentru Veștea indiferent de partid. Din echipa de negociatori, premierul desemnat, Alina Gorghiu, unul dintre liderii PNL care îi face opoziție lui Ilie Bolojan și liderul PNL Ilfov, Hubert Tuma. Tot de negocieri se ocupă de data asta din partea PSD, liderul partidului Sorin Grindeanu, numărul 2 din PSD, Claudiu Manda și Marian Neacșu, cunoscut drept principalul negociator al socialdemocraților. Liberalii care îl susțin pe Ilie

0: explicat la Digi24 de ce nu sunt socialdemocrații prea entuziaști să preia guvernarea.
1: E prea devreme pentru PSD sau de ce n-ar fi bine să-și asume acum un guvern minoritar cu Sorin Grindeanu în frunte până la urmă?
2: Mi-e teamă că nu poate să livreze altceva diferit decât a livrat domnul Bolojan, pentru că nu sunt foarte multe posibilități. Adică nu e ca și când există formule miraculoase pe care avem niște magicieni secreți care știu să facă treburile astea. Asta, suntem aici, cum se poate ieși din chestiunea asta, ar trebui să ne spună cei care ne-au adus aici.
0: Petrolierele iraniene încep să iasă din zona de blocadă a armatei americane. Cel puțin două supertancere cu aproape 4 milioane de barili de țiței au pornit spre destinații. Sunt primele exporturi ale Iranului din ultimele două luni. Între timp, prețul petrolului scade. În această dimineață, petrolul Brent, referința europeană, este cotat la $79 pe baril. Țițeiul texan este $76. Expertul în energie, Eugenie Agusilov, îndeamnă însă la prudență.
3: Este o situație destul de volatilă și dacă ar fi să judecăm după cum s-au desfășurat lucrurile din martie până în prezent, eu nu aș zice că avem speranțe sau avem motive să credem că va fi tot atât de neted cum cei doi actori implicați încearcă să prezinte. Pentru că senzația mea este că se încearcă o expediere problemei, gata, am rezolvat, când de fapt mai este încă foarte mult până ajungem punctul în care să spui că ai rezolvat ceva. Adică, practic, acum doar încetează focul, redeschiderea strâmtorii. Dar problema deminării nu a fost rezolvată. Deci, mai degrabă, ce vedem la bursă, reacția și faptul că s-a dus prețul în jos, este faptul că oamenii, piețele, traderii se agață de speranță. Eu mai degrabă așa aș interpreta această evoluție a prețurilor pe care o vedem. Nu neapărat că gata, suntem cu pacea în mână. Nu!
0: Și sport acum, Ovidiu Pețenghia.
4: Lionel Messi nu a avut milă de Zidane, fiul celebrului Zinedine Zidane, Luca Zidane, care a apărat în poarta naționalei de fotbal Algeriei. Messi a marcat de 3 ori la debutul echipei naționale argentine la campionatul mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Dacă vicecampioana mondială Franța a marcat 3 goluri aseară contra Senegalului, la Argentina a marcat doar Messi și s-a impus cu 3-0 în fața Algeriei. Campioana mondială a început perfect campania de apărare a trofeului cucerit în Qatar. După ce a devenit primul fotbalist care participă la 6 ediții diferite ale Mondialului, Messi a ajuns să devină cu cele 3 goluri reușite cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, la egalitate cu germanul Miroslav Klose.
0: Vom avea vreme instabilă astăzi în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, dar și în nordul Crișanei. După amiază vor fi averse cu tunete și fulgere, vijelii și grindină. Temperaturile maxime ajung până la 31 de grade. În capitală vom avea chiar 31 de grade cel puțin. Spre seară vor fi însă înnorări și condiții de ploaie. 9:06, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
5: Da, vedeți că astăzi e o problemă prin București, e protestul profesorilor.
6: La Piața Victoriei, da.
5: 20.000 de oameni anunțați. Încerca să vă faceți drumurile cum știți voi mai bine, verificați pe Waze care-i
6: asta
5: treaba.
6: Asta zic, Sfântul Waze, că și eu da. Am drum prin Piața Victoriei, pe acolo trebuie să trec astăzi și stau cu emoții, fix la miezul zilei.
5: Păi ar trebui cu parcarea, cu alea, da. Sincronizarea, vedeți. Bun, hai să trecem și pe partea muzicală, că nu degeaba suntem Music Radio.
6: Avem o piesă nouă-nouță de la Connector, care se numește Te Pup, Să Te Pup.
5: Să te pup?
6: Să te pup, da.
5: Să nu te pup. Aflăm dacă e wow sau e bau de la voi la 0774-601-601. Connector, să te pup?
6: Sau nu? Hai să ascultăm.

0: Sunt interesante mesajele.
1: Bă,
0: da. Hai, zi.
1: Poate că o să
0: scandalizezi.
1: Da, și voi crea un val de antipatie la adresa mea pentru ce voi spune în continuare. Dar mie îmi place.
0: Ce-ți place?
1: Melodia. Adică mi se pare cool. Și abordarea asta lui Connector cu accentul ăsta dubios de la început, că trebuia să mă concentrez un pic să înțeleg ce zice, dar are cool. Are
0: coolness, așa zici, da, tu, că are. Da? Că prinde? Mm-hmm.
1: Prinde.
0: Are potențial mare, să știi că
1: are potențial imens.
0: N-au venit mesaje la unison negative.
1: Foarte bine.
0: Nu,
1: foarte
0: au venit
1: bine.
0: Păreri împărțite. Ce versuri. Da. Pentru mine piesa este wow.
1: Flow-ul e tare.
0: Alții spun că este manea.
1: Are balansul respectiv în ea, dar interpretarea lui Connector chiar e ok. Încerc să disociez Connector, știi că el are opinii politice diferite,
0: da,
1: de ale noastre.
0: Da, una e una, alta e alta.
1: Da, exact. Să facem o diferență clară. Nu pot să-i contest skillurile lui de muzician.
0: Vai ce nașpa, dar nu se supără nimeni că îți place Vlad.
1: Ok.
0: Melodia lui Connector, ia să vedem.
1: Îți vine să faci scheme.
0: Suna manea.
1: Da, suna îți vine manea. Să faci scheme când
0: o... Șucu-șucu rimează cu... Ok. Stai că sunt foarte multe mesaje și mi sar din față. E pentru o anumită nișă, not for me, ne scrie cineva, altcineva ce vrea doar să vândă.
1: Ok, de acord.
0: Nu cred că vreți părerea mea, ne scrie Andrei din Iași.
1: Ba,
0: chiar o vrem.
1: Vrem.
0: Da, e o manea, bau... se mănâncă sarmale.
1: Parcă mănâncă sarmale iuți și foarte fierbinți.
0: Drăguților, nu știu voi, dar eu nu mă pup cu melodia asta. Drăguț mesaj. Da, să te pup se numește da. Melodia. Prinde la adolescenți. Și ai dreptate când spui asta. Nu știu, nu s-a semnat cel care ne-a trimis mesajul ăsta. Dar da, și eu cred că va prinde.
1: Băi,
0: la adolescenți.
1: Eu vă zic, o să o auziți pe toate posturile de radio. E noutate de la Connector. Da, cool.
0: Relu e ok ca ritm, Relu fiind Connector, da?
1: Aha.
0: Relu e ok ca ritm, la versuri mi se pare că nu reușește să termine versurile, e bâlbâită piesa, dar hei, e ok, ne scrie Nicu din Cluj, te pupăm, Nicu. Salut! Nu-s deloc fan Connector, dar works for me. Uite, cineva care e cumva pe aceeași pagină cu tine.
1: Îți dă o stare de bine, de... Ai chef de o petrecere mică să organizezi după.
0: De bro, Craio, ce ai? Te știu de 30 de ani. E oribilă piesa.
1: Băi, la mine situația e în felul următor. Nu sunt axat doar pe un gen anume și să spun că îmi place doar rock-ul sau că îmi place hip-hop-ul. Îmi plac lucruri din toate genurile.
0: Uh-huh.
1: Iar ăsta chiar are ceva. O să vedeți că am dreptate.
0: Știi ce cred? Eu citim mesajele ascultându-te pe tine, uitându-mă și adânc în sufletul meu,
1: spune,
0: de melomană.
1: Ia spune.
0: Îmi dau seama că e genul de piesă care polarizează dramatic. Adică ori o iubești, îți place.
1: Exact.
0: Ori o urăști.
1: Ori o urăști.
0: Da, nu ești la mijloc. Uite, cineva, deci după ce am citit mesaje că e oribilă piesa, oribilă, s-a repetat cuvântul oribil, cineva ce ba, e faină rău de tot, ne scrie Nelu din Arad.
1: Băi, da, hai să spunem pe bune, da, nu că, să nu credeți că avem ceva cu cei care spun că e oribilă, e opinia noastră, suntem subiectivi, e vorba de gusturi muzicale, na.
0: Da, cineva îmi scrie, Oana, ție nu îți place.
1: Și Oana ce zice? Îi place sau nu îi place? Hai să aflăm de la
0: Cozonacu.
1: Oana.
0: Cozonac. Eu sunt cu Cozonacu în dimineața asta, da.
1: Da, piesa lui Connector.
0: Piesa, da.
1: Da, zine dacă îți place sau nu.
0: Dacă v-aș zice că îmi place, mi s-ar umfla nările, scrie Lori din Cluj, care știe povestea mea cu mințitul de ieri dimineață. Așa și eu, dacă ți-aș zice că îmi place, mi s-ar umfla nările.
1: Da, hai să mai auzim o dată.

0: ne scrie Nelu din Botoșani. Merge la o beție cu prieteni, da. Uite.
1: Parcă vă fetele cum încep să se rupă în schimb.
0: Bună, e frumoasă piesa, dar n-aș mai vrea să o aud. Mie îmi plăcă.

0: Cea pepperoni, dar vrea doar ronii mei. Garet.
1: Eu am crezut că am greșit postul când am auzit-o la voi. N-ai greșit postul, doar că din când în când ne mai uităm la ce scot artiștii noștri, că sunt ai noștri sau că sunt ai lor. Artiștii planetei.
0: Mi se pare șucară.
1: Da? Ție-ți place? Da. Mie nu? Hai că suntem, e remiză în dimineața asta, okay. E frumoasă, dar nu prea. Acoperim practic plaja opiniilor muzicale ale ascultătorilor noștri.
0: Sper să avem un playlist.
1: Ce frumos m-am exprimat. Eu nu. Glumesc, glumesc. Sunt sigură că Dragoș se va ocupa de asta.
0: Nu? No?

0: asta, pa. Pa, Luiza, pa.
1: Bă, e oana asta, hai, e de o răutate.
0: Luiza, te rog eu, nu mă face să vin la tine. Apasă butonul, hai. Gata? Ok, super. Okay. Haideți că ne-am întors la...
1: Muzica clasică.
0: Muzica clasică. Da. Șlagărele noastre care ne-au consacrat. Instrumentalul care îmi dă senzația că sunt în zona de confort. Oh. Okay. Și să vorbim, apropo de pupatul lui Conector, să vorbim despre ceva ce...
1: Măi, ieri mi-a spus că am o surpriză din partea voastră, da. Că vom discuta despre sutiene sau ceva?
0: Măi, e vorba despre, uite, o invenție neobișnuită și chiar dacă sunt, uite, că toți sunt ai noștri cu noi, călare pe cu lapte. SMS-uri, vreau să aflu și părerea lor dacă este o invenție utilă sau complet absurdă. Asta yeah. urmează, te întreb eu pe tine în dimineața
1: Hit
0: asta.
1: Hit me.
0: Da? Deci ești atent. La modul cel mai serios, oameni buni, să știți că Vlad nu știe despre ce e vorba. Deci fiți atenți și fii și tu atent. În Japonia...
1: În Japonia.
0: Da, în Japonia s-a inventat ceva. Internetul este din nou în efervescență pentru că una dintre cele mai ciudate invenții din domeniul modei și tehnologiei care au apărut vreodată revine în atenție.
1: Ce-o fi?
0: Revine.
1: Ce-o fi?
0: Se întâmpla în urmă cu ceva ani, o celebră firmă de lenjerie intimă a generat dezbateri interminabile după ce a lansat sutienul inteligent.
1: Cum adică sutienul inteligent?
0: Ah, vezi? Deci...
1: De ce
0: ar fi inteligent?
1: Asta zic, de ce ar fi inteligent?
0: Pentru că a fost conceput să se deschidă atenție
1: da.
0: Doar atunci când detectează dragostea adevărată.
1: Oh, yeah! Și cum detectează sutienul inteligent dragostea adevărată?
0: Păi are niște senzori care monitorizează ritmul cardiac
1: da.
0: Și nivelul de excitare emoțională. Doar că mie... Luiza, pregătește un sunet!
1: Eu vreau să se inventeze chiloții care detectează cu fureală. Și să se deschidă imediat.
0: Dacă pori... asta n-am văzut-o venind, Doamne ferește.
1: Să sară pantalonii de pe tine cu chiloții mai repede decât că știi că ești contratimp atunci.
0: Asta vreau să te întreb, degeaba se deschide lenjeria intimă.
1: Atenție, se deschid chiloții.
0: Dacă tu ești
1: peronul pe partea din spate.
0: Hai de care. În fine, revenind la sutienul acesta inteligent, mie da. Nu-mi convine pentru că...
1: De ce, Oana?
0: Păi nu-mi convine.
1: Că...
0: Păi e vorba doar de dragostea ei.
1: Păi eu credeam că e vorba de dragostea lui.
0: Păi asta zic, acolo e de fapt problema. Deci cum, mă, tu te dai jos doar când simți că eu m-am îndrăgostit? Păi te dai jos tot timpul, frate, în ritmul ăsta. Problema mea nu e la... Adică problema nu e la mine, problema e la tine, bărbatule.
1: Eu recomand, puneți-vă sutiene de astea, fetelor, dar să fie și pantaloni și lenjerie intimă pe același principiu. Și cum ai așa un crash pe stradă, să sară hainele de pe tine. Că a detectat toți... dragostea.
0: Și o să fim toți un cartier de obsedat sexual. Uite așa.
1: Și dacă ar fi bună și varianta opusă, când detectează intențiile perverse ale bărbatului, să se lege ca lumea așa. Să devină sutien de castitate, chilos de castitate.
0: Da, uite, cineva te întreabă foarte bine dacă ce faci dacă se inventează ce ai propus tu mai devreme, că nu poți să reproduc și ești în mijlocul străzii, te apucă și pică lenjeria intimă de pe tine.
1: Crezi că-s fraier? E lenjerie cu toaletă la purtător direct.
0: Și cum?
1: Adică...
0: Scoți olița și stai în mijlocul străzii.
1: Îți pune și imediat și olița.
0: Doamne, Vlad. Măi, dar cum faci tu dintr-o chestie absolut...
1: Romantică,
0: să te duci în zona...
1: Lumească. Umană. Și romantismul și ce am spus eu fac parte din viața de zi cu zi.
0: Da, hai să ne întoarcem la sutienul ăsta, că pe mine mă râcăie.
1: Hai să întoarcem sutienul pe toate fețele.
0: Așa, da, internetul arată o razna. Mulți spun că e futuristă și inovatoare, sau unii spun că ar fi futuristă și inovatoare, alții spun că e inutilă, ridicolă, extrem de derutantă și parcă scoasă dintr-un film SF.
1: Da, e de film SF, ar merge într-o lume distopică, apar femeile cu sutienul care detectează dragostea.
0: Dar ție cum ți se pare? E romantic, e scary, e...
1: E comic.
0: Amuzant.
1: E comic.
0: E nebunesc.
1: Mi se pare comic, mi se pare funny. Pare că cineva de la firma respectivă a avut chef de cioace de glume.
0: Eu, știi unde-i văd utilitatea?
1: Unde?
0: În relațiile de lungă durată. Când soțul vrea să testeze dacă îl mai iubește nevasta.
1: Aha.
0: Nu?
1: De ce n-a sărit Ileana sutienul de pe tine când am intrat pe ușă? Nu mă mai iubești!
0: Încă o dată, fiți atenți. Deci asta este o invenție de acum câțiva ani. TikTok-ul a luat-o razna. După ani de zile, acest sutien al iubirii adevărate continuă să reapară pe toate platformele.
1: Dar
0: mai ales pe TikTok și Instagram.
1: Dar arată SF, așa l-ai văzut? E arată, cu LED-uri?
0: E cu multe...
1: Bipă e... Face
0: zi, pietricele, e foarte embellished, așa, înfrumusețat cu pietricele, e cool.
1: Arată...
0: Nu e un sutien banal.
1: Ah, ok.
0: E de design, așa, e aproape, dar nu știi tu, cum purta Thalia în aparițiile ei pe scenă, că ea avea genul ăla de apariții cu pantaloni, cu talie
1: glam
0: înaltă și cu, da, înaltă, mm-hmm, și cu sutien bătut în pietre. Știi, de scenă. Cam cum era Madonna, doar
1: păi
0: că
1: Madonna
0: mai...
1: Madonna a fost iconică cu sustienul ăla,
0: cu
1: gotiu.
0: Da, da,
1: da,
0: da.
1: Ăla, da. Deși și ăla e inutil.
0: Ziceți, crede, oameni buni, hai că așteptăm mesaje. Ați vrea așa ceva?
1: Nu știu. De, de fan așa aș vrea să mă joc cu el.
2: Vlad, dispozitivul de care vorbești tu s-a inventat de mult, se numește Pampers.
0: Da. Noi nu zicem branduri pe post, da. Ok. Da, uite că ai făcut senzație. Ai deturnat complet discuția de la sutien. Toată lumea vorbește despre chiloței tăi.
1: Da, chiar sunt, sunt. Mi se pare că cei de la Formula 1 și anumiți piloți de avioane, acum vorbim serios,
0: da,
1: au un soi de toaletă la purtător, cumva. Pentru că, na, te duci în F-16, te duci la Budă? Nu. Trebuie, când stai acolo în avion, îți reîncarcă ăia avionul în aer, ai treabă, misiune cu ochii pe radare, pe ălea.
0: Păi
1: să
0: și
1: nu-ți
0: ce
1: dea...
0: faci?
1: Faci cum îți vine, că e acolo un sistem care rezolvă treaba. Adică, da, păi cum crezi că stau ăia în aer atâta?
0: Păi și în costumul ăla?
1: Da, în costumul ăla. Da. Crezi că bombardierele au toaletă ca la avioanele de linie?
0: Luiza, mă strânge sutienul.
3: Eu știi ce nu înțeleg? Da, bun, ar fi... E interesantă ideea asta cu sutienul inteligent, dar poate nu este piesa de lenjerie intimă care de fapt ar trebui să aibă funcția asta.
0: Opa!
1: Se gândește la...
0: Păi da, că înțeleg că voi sunteți împărțiți în două categorii.
1: Mai degrabă, da.
0: Păi deși... sunteți bărbați.
1: Știi
0: care...
1: Știi ce am urât, da, apropo de vestimentație feminină? Semi-intim, așa. Am urât toată tinerețea mea body-urile. Pentru că aveau, bă, frate, făceau ăia niște prindere atât de ciudate și când trebuia să scap de el, nu găseam. Și când venea una cu capse, zic, da, așa, dacă trăgeai și săreau capsele alea. Dar deci... unele n-aveau capse.
0: Tu te încurcai la moșul,
1: Doamne,
0: și la babă.
1: Da.
0: Moș și babă.
1: Și trebuia să mă temperez, să nu mă arăt că m-am supărat, că nu pot să-i deschid...
0: Okay,
1: avea ea la pusă.
0: Nu era dragoste adevărat. Gata, am lămurit-o.
1: Să facă și body-uri care sar de pe tine. Și aș mai face și basca care se dă singură de pământ.
0: Asta pentru ce situații?
1: Când dai cu șapca de pământ.
4: Sunt la DGFM. Ai cu cine să împarți dimineața.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazin CCC, în aplicație sau pe cc.eu.
6: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat.

0: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.

0: 9:31 de minute, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, un vot în Parlament pentru validarea sau invalidarea guvernului Adrian Vește ar putea fi dat mâine sau vineri. Se închide traficul pe un sens astăzi pe drumul expres Craiova-Pitești. Ascultați știrile Digi FM. Adrian Vește anunță că astăzi va depune structura noului guvern. Deocamdată nu știm cine vor fi miniștrii noului cabinet. Premierul desemnat l-a nominalizat public doar pe Alexandru Nazare la finanțe. Vește a precizat aseară la România TV că din cabinetul său vor face parte și membrii PNL.
2: Depunem lista la Parlament, depunem programul de guvernare. Cred că nu ar fi corect pentru unii să anunț și pe alții să nu-i anunț. Alții. Cred că este foarte de interes, dar cred că este bine să rămân în zona de... în momentul în care nu clarificăm și nu stabilim exact toate ministerele, fiindcă totuși vom mai seta niște lucruri și cu siguranță vor fi colegi din Partidul Național Liberal care vor deveni miniștri. Alexandru Nazare și-a manifestat intenția de a face parte. Am avut o discuție cât se poate de serioasă.
1: Se fac reparații la asfalt pe drumul expres Craiova-Pitești. Traficul va fi închis astăzi și mâine pe un sens în apropiere de Craiova, astfel că șoferii ar trebui să folosească rute ocolitoare, transmite Elena Alexandru.
3: Până joi la ora 19, Balș-Craiova, acest tronson din drumul expres Craiova-Pitești, va fi închis circulației și asta pentru că în acest moment constructorul pregătește remedieri ale problemelor apărute pe acest sector de drum. Au apărut foarte multe denivelări, dar și foarte multe fisuri, însă drumul este în garanție, iar constructorul este obligat să remedieze aceste probleme. Așadar, șoferii sunt sfătuiți să folosească rute alternative în acest interval.
1: Schimbări majore în farfuriile europenilor. Parlamentul European a decis, termenul de friptură vegetală devine istorie, însă burgerii și cârnații de tofu sau soia rămân deocamdată în meniuri. Noua lege intens dezbătută la Bruxelles definește clar carnea drept partea comestibilă a animalelor, excluzând din start produsele create în laborator. Ne explică Mihaela Gioca.
4: Decizia vine ca o gură de aer pentru crescătorii de animale, dar a stârnit deja un val de controverse. Chiar și legenda muzicii Paul McCartney s-a implicat în dispute, apărând ferm produsele vegetariene. Eurodeputata franceză Céline Imar, inițiatoarea propunerii, consideră însă măsura o victorie importantă. Este o victorie pentru producătorii noștri, pentru expertiza lor și mai ales pentru transparența de care au nevoie consumatorii în fața raftului, spune aceasta. Deși politicienii de dreapta și reprezentanții din industria cărnii au cerut o interdicție totală, piața uriașă a alternativelor vegetale, în special din Germania, a impus un compromis. Astfel, termenul de friptură va fi rezervat exclusiv cărnii, în timp ce hamburgerii vegetali scapă momentan de restricții. Reglementarea se va aplica până la finalul anului viitor, însă urmează noi negocieri agricole la nivelul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene.
1: 9:34 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Oana și Vlad.
5: Cere, re și ți se va da. La Digi FM, un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Digi FM.
6: Și s-a inventat concursul care îți arată că îți iubești ascultătorul și sar sejururi la mare din tine.
0: Sar nopțile cu All Inclusive, da, la Eforie Nord sau la Neptun, împreună cu Direct Booking, se întâmplă aici la Digi FM.
6: Bun, hai să vă înscrieți chiar acum cu SMS la numărul scurt 3815, cu mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vreți să mergeți în vacanță.
0: Dacă te selectăm, intri în direct cu noi și poți să faci în direct cererea în călătorie către persoana pe care dorești să o iei cu tine în vacanță.
6: Păi atunci hai start SMS.
7: Oana și Craiovanu la

0: DGFM.
1: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante diverse culori la doar 168,35 lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la
2: Brico.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantof știe!
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 ro la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: DGFM. Oana și

0: atemporal.
1: Nu ne putem abține să nu difuzăm piesa asta măcar un pic de fiecare dată când ne gândim la examene.
2: Da, acum e și bacul și în general... Acum depinde, după posibilități și depinde de stilul fiecarei familii. Copiii sunt motivați pentru a avea rezultate remarcabile la aceste examene prin diverse cadouri.
1: Momeli.
2: Pe care le primesc în funcție de rezultat. Vine tatăl, mama și spune, mă, Ionuț, dacă iei bacul cu media de... Difer aici, de la caz la caz, îți luăm bicicletă.
1: Oh, la 18 ani, ba cu bicicletă.
2: Electrică. Scooter electric.
1: Mașină.
2: Nu, mașina vine dacă iei la facultate.
1: Intri
2: la facultate, ți-a tata mașină. Dacă îți plătim 2 săptămâni la mare cu iubita ta.
1: Aia e altceva, da. Bicicleta merge pentru cei cu evaluarea națională. Că nu uita că și ei sunt acum.
2: Da, corect. Poate că cresc nivelul odată cu vârsta. Mie nu mi-au promis nimic.
1: Nici mie, mă tot gândeam la subiectul ăsta. Zic, bă, cum e, mă, că eu am făcut totul nesilit, așa, n-am avut... Putem și eu să profit un pic de e-mail.
2: Dar am avut un coleg care în anii 90, după ce a intrat la facultate,
1: așa,
2: i-a luat taică-su decapotabilă pe vremea aia. O mașină, nu vă gândiți la mărcile alea super scumpe, dar...
1: Bă, decapotabilă.
2: Decapotabilă, nu era românească, a făcut mega senzație cu decapotabilă.
1: Ce s-a ales de acel coleg?
2: Nu știu, am pierdut legătura, probabil din invidie. I-a luat decapotabilă ăsta.
1: Da.
2: Și bănuim că se mai întâmplă și acum aceste lucruri și vrem să aflăm de la voi.
1: Dacă aveți povești, da.
2: Da, cu ce v-au omomit pe voi, părinții, ca să luați note mari la BAC sau să intrați la facultate, ce premii ați primit.
1: Mm-hmm. Poate și... se întâmplă și în ziua de azi. Sau poate aveți în familie un adolescent care e în focurile examenelor în perioada asta și poate aveți mesaje de încurajare pentru ei, că sunt bune. Uite, mai ales apropo de campania asta a Ministerului de Interne,
2: MEAIU
1: a lansat o campanie de informare. Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el.
2: Adevărat. Adevărat, pentru că sunt mulți săraci și, din păcate, unii cedează nervos și fac genul ăla de nefăcute pe care, despre care n-ai vrea să auzi niciodată.
1: Da.
2: Au fost și anul trecut, mi-aduc aminte, în perioada asta, copiii care și-au pus capăt zilelor din cauza rezultatelor proaste și probabil a reacției părinților.
1: Da, păi campania asta este fix pentru părinți, pentru profesori și comunitate. Spun cei de la MEAI să le acordăm mai multă atenție și să le oferim sprijinul cât putem de mult copiilor în perioada asta. Ce să zic, ei sunt sub multă presiune și e multă frică. Și părinții nu-mi dau seama în ziua de astăzi dacă mai sunt cum erau părinții pe vremurile noastre, în care așteptările simțeai că-s mari.
2: Da.
1: Era presiune.
2: Eu aveam
1: simțeai că dezamăgești.
2: Și o tehnică. Luam, să zicem, 7, știi?
1: Da.
2: De ce luam 7? Și eu zic, da, eu eram cum sunt acum extremiștii cu whataboutism. Da, da, Cosmina a luat 5. Și dădeam vreo 4 exemple de note mai mici decât 7. Eu am fost ok. Zic,
1: am fost în grafic. Da.
2: Mă comparam cu cineva care a luat notă mai mică. Era mai grav dacă era 5 acolo. Și acolo găseam ceva și ziceam, asta a fost, de fapt, nota clasei, să știi.
1: Uite, vin mesajele. Mie mi-au promis ceva dacă nu iau bacul pe timpul comunismului. Adică amenințat-o.
2: O bătaie, o chestie ceva, da.
1: Ia să vedem. Cadoul era că scăpam de bătaie. Mamă, doamne! Oana, te duci prea mult în materialism. Sunt multe de spus aici. Ce?
2: Poate fi și un cadou, uite, îți redecorăm camera. Îți luăm un birou nou.
1: Dar de ce a dedus Robert că eu sunt materialistă? Eu tocmai am spus că am învățat și că mi-am luat examenele fără să-mi fie promis nimic.
2: Ideea mea a aparținut ca să fie materialismul tot la mine, da? că se practica genul ăsta de motiv, de a motiva copiii, da, prin diverse premii. Și acum, fiind în perioada de examene, m-am gândit că, băi, ar fi interesant pentru noi și pentru ascultători să aflăm ce cadouri mai primesc copiii în funcție de rezultatele lor la învățătură.
1: Bună dimineața, treziți-vă la realitate! Acum copiii vor altceva. Băiatul meu a terminat clasa 8-a.
2: Ce
1: și-a
2: vrei?
1: Dorit un telefon de 7.000 de lei.
2: Okay.
1: Are medie 9.26, ne scrie Dani din Timiș.
2: Simt că cineva are un telefon nou.
1: Mie mi-a promis că dacă nu iau bacul, voi ajunge ciobani.
2: Da, welcome to the club. Da, am vorbit cu un prieten care se duce prin Ținutul Secuiesc, pe acolo are el niște locuri din astea unde se recrează în weekend, și acolo a cunoscut un cioban cu doctorat.
1: Mamă!
2: Da, un cioban cu doctorat.
1: Tu-ți dai seama
2: în
1: ce caș
2: filosofie
1: făcea?
2: Sau... Da.
1: Tu-ți dai seama cum era cașul ăla?
2: Eu cred...
1: Cașul înțelepciunii.
2: Da, cred că tocmai ciobania l-a ajutat să ajungă la filozofie, pentru că acolo stai, te sprijin în parul ăla așa și stai cu barba în par și gândești. Te gândești la probleme existențiale, la esența vieții, cine sunt, încotro mă îndrept, de unde vin.
1: Deci nu e atât de rău.
2: Nu.
1: Era bau-bau-ul tău în copilărie și uite că ai ajuns la o vârstă la care îți dai seama că n-ar fi fost atât de rău. Ia să vedem.
2: Ia.
1: Eu consider că este un gest absolut normal și sănătos.
2: Să motivezi copilul printr-un
1: O răsplată pentru efortul depus îi motivează și le arată aprecierea pentru munca lor.
2: Corect.
1: Recent, fetița mea a primit un smartphone drept premiu pentru rezultatele extraordinare la examen și mi se pare o formă de susținere firească în familie.
2: Măcar niște cartofi prăjiți să le faci.
1: Cadoul meu era să am grijă de multe animale pe timpul verii. Nici o răsplată nu aveam.
2: Da, aici suntem mai mulți în gașca asta. Dar la mine a fost tricky, pentru că încerca să mă momească al meu, tată îmi zicea, bă, dacă iei premiu între a cincea sau nu știu ce, îți iau... Și am fost acolo și nu mi-a luat atunci. După nu m-a mai interesat. Zic, bine, ok.
1: Eu am scăpat de 9 ani de emoții, sunt părinte, nu am promis nimic, dar prin clasa a 11-a a vrut mașină. I-am luat. Apoi... La academie nu a mai vrut nimic. Deci a intrat la o academie. Nu zice care academie. Da, eu mi-am dorit să fiu cioban, scrie altcineva.
2: Și eu cred că e un job foarte fain să fii cioban.
1: Stelul din UK zice, măi, să fie cioban cu doctorat, păi e plină România de ei. Da. Special în Parlament.
2: Nu, omul chiar și-a găsit vocația, îi mergea foarte bine ca cioban.
1: Dar nu insultați ciobanii, măi.
2: Și cred că dacă ar fi fost să trăiască din salariu de filozof,
1: da,
2: ar fi câștigat mult mai puțin decât acum făcând jobul de cioban.
1: Păi nu, filozofia e un hobby.
2: Este, da. Ciobania nu e un hobby, este... e o chestie foarte serioasă, dar e prost remunerată.
1: În situația asta, filozofia e hobby și ciobania pune cașul pe masă.
2: Pune caș ceva, trebuie să...
1: Și la propriu l-a figurat.
2: Exact.
1: Fata mea de la medicină la Timișoara la anul, i-am promis că dacă intră la buget, o ducem în Thailanda sau la Rio, ne scrie Alina. Okay. Mamă, deci chiar funcționează asta. Fetele mele, cred că învață pentru propriul lor viitor. Nu mi s-a promis și nu am primit nimic, dar i-am făcut mândri pe ai mei, asta a contat foarte mult. Fica mea cea mare a luat bacul cu 2 de 10, nu i-am promis nimic. Fica mea, Emi, dă acum bacul și sigur îl va lua, nici ei nu i-am promis nimic, dar aș duce-o într-o scurtă vacanță, ne scrie Maria. Păi multă baftă, le ținem pumni, ce frumos, mi-e place
2: bine
1: așa.
2: Că totuși se gândește să le dea ceva.
1: Da, uite, Ciprian are o abordare interesantă. Nu mi se pare corectă abordarea. Gândiți-vă că sunt părinți necăjiți care nu își permit recompense și totuși copiii învață bine.
2: Corect. Da, așa dar niște, am zis, măcar niște cartofi prăjiți sau îl lași să stea, să facă pijama party cu prietenele sau anyway.
1: După posibilități. Da. Al meu e a 12-a. Tot el îmi zice, dacă iau peste 9 la BAC, poate scăpăm de taxa la facultate. Dacă îi zic că îi dau ceva pentru rezultate, sare că tu cu șantajele tale te temi și plec dinaintea lui să nu mă vadă cum dau ochii peste cap.
2: Are un copil responsabil.
1: Ce povești, da, da, ce povești. 83, premiul întâi, clasa 11, nu-mi cere nimic. Vedem mâine ce surpriză îi facem.
2: Mai așa, merită omul.
1: Vlad, chiar vrei să stai în ger, ploaie, te lupți cu șacalii, uși, lupi, baston, gânditor?
2: Și stau și în ger, și în ploaie, și în frig, dar ce? Cu oile nu mă cert. Oile nu-mi dau mesaje de hate pe Facebook.
1: Bună, domnișoara mea ne-a anunțat că nu vrea majorat, dar ar vrea să facă școala de șoferi, ne scrie Oana din Vrancea.
2: Bun.
1: Hai să avem un mesaj de încurajare pentru copii.
2: Măi, dragilor, orice s-ar întâmpla, nu e o tragedie, dacă nu e rezultatul dorit, mai există posibilitatea să mai dați o dată. Ai, viața merge înainte, important e să fiți voi sănătoși. Și dacă vă vedeți scopul, obiectivul și vă ocupați să ajungeți la el așa cum ar trebui, cu seriozitate, cu siguranță că veți obține și rezultatele alea pe care le țintiți.
1: Sau mai e și exemplul meu în care mi-am dat sufletul și ani din viață încercând și pregătindu-mă ani la rândul, repet, să intru la colegiul pe care mi l-am dorit eu, la liceu, și acum, uitându-mă în spate, îmi dau seama că poate ar fi fost mai fain să fiu mai relaxată.
2: Clar.
1: Să nu fiu sub atâta presiune, pentru că oricum liceul ăla a fost o greșeală din punctul meu de vedere, știi? Adică
2: ai grijă ce-ți dorești.
1: Ai grijă ce-ți dorești. Uneori cu puțină relaxare poate se așează lucrurile mai bine.
2: Clar. Dacă nu e atunci, înseamnă că așa a fost destinul, nu era pentru voi lucrul ăla sau în fine. Așteptați că se aranjează toate cum vrea bunuțul. Acum, bunuțul vrea să dăm un premiu.
0: Cere, re și ți se va da. La DGFM, un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu DGFM.
2: Măi, măi, măi, pe cine felicităm noi?
1: Avem așa, avem o Margareta din Săcele, județul Brașov. Bună dimineața, Margareta!
2: Neața, Margo!
3: Bună dimineața!
2: Neața! Ești ca o floricică pe frecvența noastră acum.
3: Da.
2: Înțelegem că ai un partener cu care ai vrea să mergi într-o excursie.
3: Sigur, sigur, soțul.
1: Ovidiu. Okay. Bună dimineața, Ovidiu.
2: Neața, Ovidiu.
4: Bună dimineața.
2: Neața!
1: Ce faceți voi, oameni buni, în dimineața asta? Cum e vremea pe la Secele? N-am mai fost de mult acolo.
3: Este timp frumos, este foarte frumos acum.
2: Poate așa o să fie și pe la Eforie sau Neptun.
1: Da, ia ziceți. Ia zi, Margareta, te lăsăm un pic. Vorbești tu cu Ovidiu, da?
3: Da, da. Ovidiu, dacă vrei să vii cu mine în călătorie la un sejur în, la mare.
4: Bineînțeles că n-am fost de 2-3 ani.
2: Este! S-au aliniat astrele.
3: Da, doamne ajută.
2: Urmează să facem extragerea cu boluie după flori, Oana.
1: Ia, ia.
2: Ok, extrage. Ce om extrage noi de aici? Ce om extrage? Ceva bun oricum o să vină către voi. Ziceți stop, că eu învârt în bilețel.
3: Stop.
2: Gata, stop.
1: Hai că
2: am tras vreo 3. Gata, a rămas ăsta. Ok. Ați câștigat 5 nopți cu all inclusiv la Complex Hotelier Club Dunărea în Eforie Nord.
3: Doamne, ajută, mulțumim.
1: Doamne, dragilor, da, asta e, se întâmplă în realitate, plecați în vacanță cu Direct Booking și DGFM. Vă pupăm.
2: Vă pupăm, faceți-vă bagajul.
3: Mulțumim.
2: Mă bucur să aud că oamenii sunt fericiți când câștigă. Bun, în acest moment mai avem ceva totuși de făcut. Elefteria, rămânem lefteri fără, da, fără om la butoane. Omul nostru de bază, Luiza, pleacă în vacanță, în concediu, în Grecia. O invidiem din suflet.
1: Hai, pleci la Grecilii, da?
5: Da. Vânt în pupă sau cum se zice.
1: Da.
2: Ce să zicem, tzatziki plăcut?
1: Bronz plăcut, relaxare plăcută, odihnă plăcută, că ești aici pe Metereze dimineți multe cu noi.
2: Să-mi ții și mie un șezlong pentru iulie, la final. Îmi pui un prosop acolo, spui, ăsta e al lui Vlad.
1: Ne pupăm, Luiza, vacanță frumoasă.
2: Vacanță plăcută. Cu noi vă veți reîntâlni și mâine, că nu plecăm în nicio vacanță. Mm-hmm. Suntem prezenți la datorie la ora 7. Până atunci, o zi superbă tuturor.
1: Aveți grijă de

0: bat cererea în călătorie. Vacanță plăcută!
1: DGFM. Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și mult de altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
0: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi!
6: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: E provocator. 031-400-2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
9: Și îi place să fie contrazis.
10: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil, așa cum avem și noi curiozitățile noastre, păi au și ei la fel.
11: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
12: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
9: ca să audă toată România ce ai de zis.
8: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
12: De la 5 la

0: Ora 10, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Peste 20.000 de profesori sunt așteptați să ocupe azi Piața Victoriei, nemulțumiți de legea salarizării, iar liberalii ar urma să decidă oficial excluderea din partid al lui Adrian Veștea. Și avem 10 grade acum în Toplița, 26 în Tulcea, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Profesori din toată țara au venit în această dimineață la București, protestează de la această oră în Piața Victoriei, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Aproape 20.000 de persoane sunt așteptate la protestul organizat de FSLI și Spiru Haret. Profesorii acuză că noua lege a salarizării va îngropa învățământul definitiv.
2: Faptul că am tăcut și am stat cu minți, asta nu înseamnă că trebuie să fim umiliți. Am ajuns, după 36 de ani de învățământ, cu un salariu de mizerie. Să nu pot să mă descurc financiar, să nu pot să-mi cumpăr o carte.
3: Principala nemulțumire este că ne-au tăiat foarte mult din salarii, sigur că de aproape 20.000 de lei pe an.
4: Suntem din nou condamnați să protestăm pentru că cei care decid soarta învățământului au luat decizia să elaboreze o lege care cu siguranță va îngropa definitiv învățământul.
5: Protestăm pentru legea salarizării în primul rând, pentru că nu se respectă ceea ce s-a negociat în urma grevei din 2023 și trebuie ca guvernanții să asculte și vocea poporului.
1: Și angajații din Vămi sunt în grevă de avertisment astăzi, reclamă că prin tăierea aproape jumătate din sporuri vor primi mai puțin bani. La acțiune participă peste 1000 de angajați din Autoritatea Vamală Română, ne spune mai multe Cezara Scutari.
6: Deja au pus afișe despre oprirea activității între orele 12 și 14 în Vămi. Este vorba de membrii Sindicatului Național Meridian. Ei se arată nemulțumiți de noua lege a salarizării. Spun că prin acest proiect salariile ar scădea cu câteva sute sau până la peste 1000 de lei. De asemenea, se arată nemulțumiți de faptul că nu s-ar compensa munca în zilele de weekend sau de sărbători legale și de faptul că nu s-ar acorda sporul de ratiații pentru personalul care lucrează cu aparate de control. Sindicaliștii sunt revoltați și de faptul că nu s-a încheiat un acord colectiv de muncă prin care s-ar fi îmbunătățit condițiile de lucru și de lipsa dialogului cu conducerea instituției. Spun că toate aceste probleme duc la scăderea calității serviciilor din Vămi. Sindicatul Național Meridian exclude ca pe viitor să fie declanșată o grevă generală în Vămi.

0: voturi pentru susținerea guvernului Veștea?
1: Sub nicio formă. Este o informație fabricată. Nu există așa ceva. Nu va primi niciun vot de la noi. O bravadă. Tentarii noștri vor sta în bancă și vor striga prezent, nu votez.
0: Există vreo variantă în care domnul Veștea să vă câștige susținerea?
1: Nu în viața asta. Nu putem vota un guvern care este expresia voinței personale a președintelui. Nu ne putem întoarce la epoca Carol al II-lea. Adrian Veștea nu există. El este, de fapt, Nicu Șordan.
2: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: Austria a câștigat ultimul meci al dimineții la campionatul mondial de fotbal. A fost 3-1 contra naționalei de fotbal din Iordania. La echipa iordaniană a evoluat și fotbalistul legitimat de Corvinu Hunedoara, fundașul stânga Abu Al-Nadi. În clasament, Argentina este pe prima poziție cu un gol averaj superior celor din Austria. Iordania și Algeria sunt fără punct acumulat. Următoarele partide la campionatul mondial de fotbal sunt de la ora 20, Portugalia contra Congo și Anglia contra Croația de la ora 20.
2: Vreme instabilă astăzi în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, dar și în nordul Crișanei și al Moldovei. După amiaza și noaptea vor fi averse, descărcări electrice, vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 31 de grade. Și în capitală se vor atinge 31 de grade, iar seara vor fi înnorări și condiții pentru ploi de scurtă durată. Este 10 și 5 minute. Atât pentru moment la știri, vă las acum cu Alex Vidia la Digi FM.
4: Mulțumim, Ana Marie Ivan, să începem, dar să și purcedem Hugel, Solto, Jamaican și Mr. Probs, piesa perfectă pentru vară.
5: La Digi FM ai hituri mai fierbinți

0: Don't leave me.
1: Pink, please don't leave me. Și vin știrile tale de la și jumătate, care încep așa, foarte împăciitor. Dacă vreodată micușor Dan sau clonele sale, afli mai multe la știrile de la 10 și 30 până acolo. Coldplay și Tyla Water, chiar acum.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
4: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
6: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
7: În fiecare zi alergăm, bifăm, răspundem tuturor, dar tu când te-ai ascultat ultima dată pe tine? Roots Search for Self, 3 și 4 octombrie, Aula Magna Politehnica, două zile de reflecție, emoție și conexiuni reale. Te vei întâlni cu Orna Guralnic, psiholog clinician, cunoscută internațional din Couples Therapy, Raluca Anton, Gaspar Gheorghi, Simona Herb, Diana Lupu și mulți alții ce vor fi anunțați în curând. Roots Search for Self, eveniment realizat alături de DGFM.
0: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de 350 ml 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Alta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
2: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro.

0: 10:30 de minute, Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Partidul AUR transmite din nou că nu va vota guvernul Adrian Veștea. Andrew Tate este audiat la sediul DIICOT la această oră. Ascultați știrile DGFM. Un nou mesaj din partea AUR că nu va susține guvernul Veștea. Numărul 2 din partid, Petrișor Peiu, a transmis astăzi că, citez, dacă Nicușor Dan vrea un vot de la AUR, ar face bine să-și înghită limba înainte de a ne cataloga drept extremiști, anti-europeni și anti-occidentali. Am încheiat citatul. Reacția vine după ce premierul desemnat de președinte, Adrian Veștea, a declarat aseară la un post TV că n-are niciun fel de rezervă de a sta de vorbă cu absolut oricine de la orice partid pentru a obține voturi pentru susținerea guvernului pe care îl propune. Analistul politic Andrei Țăranu spune că AUR transmite de fapt în această dimineață că Adrian Veștea n-are numărul de voturi ca să treacă de Parlament.
2: Probabil este un fel de sfârșit al luptei. AUR transmite, iată, nici măcar domnului Veștea, ci direct președintelui, că guvernul propus și premierul desemnat de președinte nu are voturile. Probabil vom asista la o schimbare intempestivă, probabil astăzi sau mâine, a premierului desemnat și sau la o criză majoră în interiorul AUR, dacă într-adevăr vor exista dezertări și acord.
1: Andrew Tate este audiat în acest moment la DIICOT, potrivit unor surse Digi24. Ne spune mai multe Corina Matlinski.
3: La nici 3 săptămâni distanță de la ultima vizită la DIICOT, milionarul britanic a ajuns din nou în fața procurorilor. Rămâne să vedem despre ce este vorba de această dată, dacă se extind sau nu alte cercetări pentru alte infracțiuni, așa cum a fost cazul acum 3 săptămâni, când vă reamintesc. Andrew Tate a fost pus oficial sub acuzare pentru incitare la ură și discriminare împotriva femeilor pe baza unor mesaje și discuții pe care le-a avut între 2021 și 2024. Acea nouă acuzație se adăuga la acel moment la dosarul în care Andrew și Tristan Tate sunt anchetați pentru trafic de persoane și alte infracțiuni grave, printre ele viol, spălare de bani. Este un dosar care a început la DIICOT din 2024.
1: Se înmulțesc cazurile de oameni atacați de urși. Numai în ultimele 24 de ore, o turistă a ajuns la spital după ce a fost mușcată de mână pe Transfăgărășan. Autoritățile din Harghita au emis aseară, în decurs de numai câteva ore, 4 mesaje RoAlert, prin care anunțau prezența animalelor în localități. Iar în Brașov, un bărbat atacat de urs a fost transportat la spital cu elicopterul SMURD, transmite Bianca Venter.
4: Bărbatul, în vârstă de 53 de ani, a suferit multiple răni în zona capului și în zona abdomenului după ce a fost atacat de un urs pe drumul județean 104A între localitățile Mărgineni și Bucium din județul Brașov. La sosirea echipajelor medicale, bărbatul era conștient și a primit îngrijiri la fața locului, iar ulterior a fost preluat de către un elicopter SMURD și transportat la spitalul de urgență din Brașov. Un alt caz semnalat a fost în zona barajului Vidraru, acolo unde o turistă de cetățenie străină în vârstă de 31 de ani a fost atacată de urs și a suferit răni la o mână. Ea a fost preluată de către un echipaj SMURD și a fost transportată la spital. Totodată, în municipiul Brașov, numai în primele 2 săptămâni ale lunii iunie, au fost aproape 100 de apeluri la 112 cu privire la prezența urșilor în zonele locuite.
1: 10:34 de minute, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu. La următoarea intervenție ne minunăm în lumea sportului. Până acolo, Ellie Goulding și Era Luca și Queen in Puerto Rico.
5: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
6: Ca să știi...

0: Da, doamnelor și domnilor, azi noapte, pe la 4 așa, azi dimineață pe la 4, Lionel Messi n-a avut somn și a ieșit la meci. A zis, cine joacă, mă? Păi noi cu Argentina, hai că mă bag și eu. Și la 39 de ani, ce zice acum, nu în dimineața asta presa, la 39 de ani Lionel Messi a marcat 3 goluri. Zici că la 39 de ani ești batusalemic. Zici că la 39 de ani trebuie să-ți faci viză flotantă pe Herculane. Păi la cum trăiesc fraților sportivii de top, credeți că îmbătrânesc ca generațiile vechi? La cât de mult a evoluat medicina, farmaceutica, oamenii ăștia se vitaminizează, se menajează. Nu vedeți că toți tenismenii care se retrag se întorc după 2-3 ani, când au 60 de ani?
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
0: În loc să stea cu nepoții, se duc la Wimbledon. Mary J. Blige, mereu în formă și a vitaminizată. Family Affair urmează Meduza pentru tine, Paradise.

0: 10:49, mai ții minte serialul Game of Thrones cu urzeala tronurilor, cu lupte de putere, cu întoarcere de situație? Ei bine, Adrian Veștea vrea să preia conducerea Partidului Național Liberal. Afli toată povestea la știrile tale de la 11 fix. Într-acolo, Nico, Envins, Am I Wrong și Spike acum alături de Maria Frica.
1: DJ FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: DGFM. Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniibosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPP NI plus antena extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
4: Călătoriile de studiu ale Casei Paleologu nu sunt simple excursii, ci feluri vii de a înțelege locuri, epoci și idei. Din iulie încep noile plecări, Stockholm, Bavaria și alte destinații alese pentru istoria și cultura lor. Înscrierile sunt deschise pe paleologu.com.
5: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
6: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
7: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
8: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
7: E ușor când ai cu cine.
9: Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
11: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRP.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ora 11, Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor. Adrian Veștea vrea să ia locul lui Ilie Bolojan la șefia partidului la congresul în care ar putea fi exclus. 20.000 de profesori sunt așteptați în capitală. Dascălii sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării, dar și de măsurile de austeritate. 24 de grade acum la București, Constanța și Iași, 19 în Pitești și Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Și începem cu o informație de ultimă oră. Adrian Veștea vrea să preia conducerea Partidului Național Liberal. Premierul propus vrea astfel să-l contracandideze pe Ilie Bolojan în cazul în care va ajunge la Palatul Victoria, potrivit unor surse politice. Știe mai multe Andreea Bratu.
2: Informația de ultimă oră este că după ce Adrian Veștea va fi instalat premier, pentru că asta își doresc cei care îl susțin, acesta îl va contracandida pe Ilie Bolojan pentru funcția de președinte Partidului Național Liberal, după ce va fi investit la Palatul Victoria, dacă se va întâmpla acest scenariu. Și vorbim cel mai probabil de un congres extraordinar. De mult timp discutăm că acesta ar fi fost tasul din mânecă al lui Ilie Bolojan pentru a împiedica liberalii să facă parte dintr-un nou guvern cu Partidul Social Democrat, doar că mișcarea pe care a făcut-o Nicușor Dan l-a împiedicat să convoace acest congres înainte de votul pentru viitorul guvern. Astăzi, la ședința partidului va fi convocat Consiliul Național pentru a se da un mesaj clar, posibil și pentru a se convoca un congres extraordinar, însă, citez, este mai complicat cu excluderile, deoarece sunt anumite prevederi în statut.
1: UDMR are 31 de voturi în Parlament și nu există o variantă în care parlamentarii să ignore recomandarea conducerii și să voteze pentru guvernul Veștea. Totuși, premierul desemnat rămâne optimist și pare convins că va găsi cele 233 de voturi necesare în vestirii, indiferent de unde vor veni acestea. Veștea a declarat că se bazează inclusiv pe unii parlamentari AUR care ar da dovadă de patriotism. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, spune însă că partidul său nu va vota pentru un astfel de guvern.
3: Rămânem în bancă la vot și nu votăm.
4: Deci prezent nu votez. Atunci.
3: Prezent nu votez.
5: Poartă domnul Murad negocieri în numele AUR, pentru că înțelegem că ar fi promis un număr de 15-20 de voturi din partea AUR.
3: Este o poveste. Iluzia asta periculoasă cu care se hrănesc cei care fac acest guvern, o să-i coste. Eu mă și mir că niște oameni la vârsta lor pot spune asemenea năzbâtii. Presupunând că ar fura, nu știu, 50 de voturi de la diferite partide și ar trece guvernul. Ce viață ar avea acel guvern? Ce politică ar putea să ducă. Ar fi o copilărie, o bătaie de joc, hai să fim serioși.
1: Și totuși, deputatul AUR, Mohamad Murad, a anunțat că va vota guvernul Veștea. Condiția este ca programul de guvernare propus de premierul desemnat să fie unul concentrat pe agenda cetățeanului. Sindicaliștii din educație ies din nou în stradă astăzi, nemulțumiți de prevederile proiectului Noi Legea Salarizării. Aproximativ 20.000 de persoane sunt așteptate la protestul organizat de FSLI și Spiru Haret în capitală. Dascăl din toată țara se adună acum în Piața Victoriei, în fața guvernului, după care vor pleca spre Parlament. Sindicaliștii cer retragerea proiectului aflat acum în dezbatere. În caz contrar, protestele vor continua.

0: nu exclude nicio formă de protest.
1: Și angajații din Vămi opresc lucrul astăzi între orele 12 și 14. Sindicatul Național Meridian vorbește despre o grevă de avertisment în semn de protest față de lipsa unui acord colectiv de muncă, dar și față de noua lege a salarizării. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
2: Portugalia este noua sursă de inspirație pentru Superliga de fotbal, care se va relua de luna viitoare în direct la DigiSport. Transferul lui Habib Zila vine într-un context interesant pentru fotbalul românesc. Succesul obținut de Universitatea Craiova sub conducerea antrenorului Filipe Coelho a atras atenția rivalelor. Dinamo merge pe mâna lui Nuno Campos, CFR Cluj l-a numit antrenor pe Antonio Folia, iar Petrolul l-a instalat pe Ricardo Souza. Portugalia joacă în această seară la Campionatul Mondial de Fotbal împotriva fotbaliștilor din Congo. Habib Zila vine din Coasta de Fildeș, dar a jucat ultima oară în Portugalia.
1: Vreme instabilă astăzi în Maramureș, Transilvania, nordul Crișanei și al Moldovei, unde vor fi perioade cu ploi torențiale și bijelii, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Averse sunt posibile pe arii restrânse spre seară și în Banat și sudul Moldovei. Contăm pe maxime între 20 și 31 de grade, cu 30 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
3: Mulțumim, Adina Leoveanu, cu Tiesto. Începem ora asta de business și Sia, Never Give Up.
4: DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

Chestă de business și hai să trecem la afaceri. Cerere și ți se va da vacanță la mare de luni până vineri. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu aprobă cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil, adică sejururi all inclusive la mare. Ce trebuie să faci? Trebuie să trimiți un mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Ai mai multe detalii pe dgfm.ro.

0: 11 și 18 minute vin știrile tale de la și jumătate, când, uite ce spune un economist șef, cel mai probabil anul acesta o să avem recesiune. Sam Smith, Dorian și Ina înainte de știri.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia. DGFM.
2: Hi, it's Sam Smith.

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 12.000 BTU A++A cu Wi-Fi și kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
3: Avinto.
2: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
3: Avinto.
2: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
4: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
2: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Vero, tu ce faci vara asta?
6: Alina, merg la festival. Vii și tu?
5: Și ce fac cu copiii?
6: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
5: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
6: Te distrezi și tu împreună cu ei.
5: Ok.
6: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
7: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico.
8: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
9: Cerere și ți se va da la DGFM, un sejur all inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
10: City Break-ul a rămas în grup chat? Recomandă ING și câștigați bani pentru tzatziki. Tu iei 200 de lei pentru fiecare prieten, iar el până la 800 de lei. Spune-le să testeze ING. Detalii pe ing.ro. Paracalo!
11: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 11:30, Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Facturile la gaze ar putea scădea de la 1 iulie. ANRE anunță tarife mai mici pentru distribuție. Românii pot călători din nou cu trenul către Istanbul, Sofia și litoralul bulgăresc al Mării Negre. Sunt 18 grade acum la Cluj-Napoca, 20 în Brașov, Satu Mare și Deva, 27 la Tulcea. Ascultați știrile Digi FM. Leul s-a depreciat, inflația a urcat la aproape 11%, iar puterea de cumpărare continuă să scadă în contextul în care scena politică este zguduită de scandaluri și certuri între partide. Cel mai probabil anul acesta o să avem recesiune, atrage atenția economistul șef al organizației patronale Concordia, Iulian Lolea. Cât privește cursul de schimb, ne bazăm pe stabilitatea asigurată de Banca Națională.
2: Pentru leu, deprecierea o să fie limitată. Avem BNR care are o rezervă consistentă și ar trebui să asigure oarecare stabilitate. Însă, pe zona de inflație, ne așteptăm la o scădere a ratei inflației, pentru că avem un efect de bază față de anul trecut când a crescut destul de mult, însă asta nu înseamnă o scădere a prețurilor. Înseamnă doar o încetinire a creșterii prețurilor. Putem să avem în continuare presiuni inflaționiste, iar în ceea ce privește creșterea economică, acolo lucrurile stau poate mai rău decât ne așteptam la începutul anului. Cel mai probabil anul acesta o să avem recesiune, însă vorbim de o recesiune destul de ușoară comparativ cu istoricul, comparativ cu ce am văzut în perioada 2009-2010-2011.
1: Partea bună este că am reușit să reducem deficitul, mai spune economistul Iulian Lolea.
2: Scăderea deficitului este cu adevărat un punct pozitiv și foarte important, pentru că noi nu mai puteam continua așa. Piețele financiare ne finanțau la rate foarte mari și la nivelele la care eram, de minus 9%, minus 10%, pe soldul bugetar ne apropiam de zone periculoase în care finanțarea devenea extrem, extrem de dificilă. Așadar, pentru economie sănătoasă, trebuie să rezolvăm problema finanțelor publice și ulterior să începem să creștem mai cumpătat decât s-a întâmplat în trecut.
1: De la 1 iulie scad facturile la gazele naturale, tarifele de distribuție au fost reduse de ANRE cu 7,1% pentru toți cei 27 de operatori. Astfel, tariful mediu va scădea la 54,32 de lei pe megawattoră. Ieftinirea este stimulată de mari operatori precum Distrigaz Sud Rețele și Delgaz Grid, care deservesc aproape 90% din piață. Totuși, impactul final pe factură va depinde de zona geografică și de consumul fiecăruia, deoarece evoluția tarifelor diferă de la un operator la altul. Consumatorii casnici vor resimți o ușoară scădere a tarifelor în a doua parte a anului. Românii pot călători din nou cu trenul direct din București către Istanbul, Sofia și litoralul bulgăresc al Mării Negre în această vară. CFR Călători a repus în circulație trenul internațional sezonier România cu plecări zilnice către Varna, Sofia și Istanbul. Trenurile vor circula până la mijlocul lunii octombrie, cu excepția cursei către Varna, care va efectua ultima plecare din București pe 11 octombrie. De la București la Varna, durata călătoriei este de aproximativ 9 ore, iar un bilet la clasa a doua costă de la 140 de lei. Spre Sofia, trenul va face aproape 10 ore, iar prețurile încep de la 177 de lei. Pentru Istanbul este o călătorie pe timp de noapte de aproximativ 23 de ore. Un loc într-o cușetă costă de la 303 lei. Atât la știri, 11:34, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, Matt, că numai departe, Begin, Jamilia, Superstar și ne așteaptă un moment foarte tare din matinalul de astăzi.
3: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
4: Ca să știi

0: 11 și 40 de minute, astăzi la matinal am discutat despre sutienul care se deschide doar dacă simte dragoste adevărată. Da.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Fiți atenți și fii și tu atent. În Japonia...
3: În Japonia.
2: Da, în Japonia s-a inventat ceva. Internetul este din nou în efervescență pentru că una dintre cele mai ciudate invenții din domeniul modei și tehnologiei care au apărut vreodată revine în atenție.
3: Ce-o fi?
2: Se întâmpla în urmă cu ceva ani, o celebră firmă de lenjerie intimă a generat dezbateri interminabile după ce a lansat sutienul inteligent.
3: Cum adică sutienul inteligent?
2: Ah, vezi? Deci,
3: De ce e inteligent?
2: De ce ar fi inteligent?
3: Asta zic, de ce ar fi inteligent?
2: Pentru că a fost conceput să se deschidă atenție
3: da.
2: Doar atunci când detectează dragostea adevărată.
3: Oh yeah! Și cum detectează sutienul inteligent dragostea adevărat?
2: Păi are niște senzori care monitorizează ritmul cardiac și nivelul de excitare emoțională. Doar că mie... Luiza, pregătește un sunet.
3: Eu vreau să se inventeze chiloții care detectează cu fureala și să se deschidă imediat.
2: Dacă pe asta n-am văzut-o venind, Doamne ferește.
3: Să sară pantalonii de pe tine cu chiloții mai repede decât că știi că ești contratimp atunci.
2: Asta vreau să te întreb, degeaba se deschide lenjeria.
3: Atenție,
2: intimă.
3: Se deschid chiloții.
2: Dacă tu ești cu pantaloni
3: pe partea din spate.
2: În fine, revenind la sutienul acesta inteligent, mie nu-mi convine.
3: De ce, Oana?
2: Păi nu-mi convine.
3: Că...
2: Păi e vorba doar de dragostea ei.
3: Păi eu credeam că e vorba de dragostea lui.
2: Păi asta zic, acolo e de fapt problema. Deci cum mă, tu te dai jos doar când simți că eu m-am îndrăgostit? Păi te dai jos tot timpul, frate, în ritmul ăsta. Problema mea nu-i la... Adică problema nu-i la mine, problema e la tine, bărbatule.
3: Eu recomand. Adică puneți-vă sutiene de astea, fetelor, dar să fie și pantaloni și lenjerie intimă pe același principiu. Și cum ai așa un crash pe stradă, să sară hainele de pe tine. Că a detectat dragostea.
2: Și o să fim toți un cartier de obsedați sexual. Da, hai să ne întoarcem la sutienul ăsta, că pe mine mă râcâie.
3: Hai să întoarcem sutienul pe toate fețele.
2: Așa, da, internetul arată o razna. Mulți spun că e futuristă și inovatoare, sau unii spun că ar fi futuristă și inovatoare. Alții spun că e inutilă, ridicolă, extrem de derutantă și parcă scoasă dintr-un film SF.
3: Da, e de film SF, ar merge într-o lume distopică, apar femeile cu sutienul care detectează dragoste.
2: Dar ție cum ți se pare? E romantic, e scary,
3: e comic.
2: Amuzant,
3: e comic.
2: E nebunesc.
3: Mi se pare comic, mi se pare funny. Pare că cineva de la firma respectivă a avut chef de cioace de glume.
2: Eu, știi unde-i văd utilitatea?
3: Unde?
2: În relațiile de lungă durată. Când soțul vrea să testeze dacă îl mai iubește nevasta.
3: Aha.
2: Nu?
3: De ce n-a sărit Ileana sutienul de pe tine când am intrat pe ușă? Nu mă mai iubești!

Kick Back the Ocean și vin știrile tale de la 3:12 fix când vorbim despre informația momentului. Adrian Veștea vrea să preia Partidul Național Liberal și profesorii avertizează că ar putea apărea întârzieri la afișarea rezultatelor la examenele naționale. Velvet și Daniel Zou, înainte de știrile tale. DJ

experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Digi FM.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
3: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
4: 850 de cicliști, o singură zi, pe 6 iulie 2026 Transfăgărășanul îți aparține. La 6-a ediție a Transfăgărășan Challenge, care devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de Digi FM Music Radio.
5: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
6: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
7: E provocator. 031-400-2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
8: Și îi place să fie contrazis.
9: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil așa cum avem și noi curiozitățile noastre, pe ei au și ei la fel.
10: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
11: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
8: ca să audă toată România ce ai de zis.
7: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
11: De la 5 la Digi FM. Ca să știi. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ora 12, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Adrian Veștea vrea să candideze la șefia PNL și să-l înlăture pe Ilie Bolojan. Și profesorii avertizează că din cauza protestelor ar putea apărea întârzieri la afișarea rezultatelor la examenele naționale. Ascultați știrile Digi FM. Începem așadar cu informația momentului. Adrian Veștea vrea să preia conducerea Partidului Național Liberal. Premierul propus vrea astfel să-l contracandideze pe Ilie Bolojan în cazul în care va ajunge la Palatul Victoria. Andreea Bratu explica.
2: Informația de ultimă oră este că după ce Adrian Veștea va fi instalat premier, pentru că asta își doresc cei care îl susțin, acesta îl va contracandida pe Ilie Bolojan pentru funcția de președinte Partidului Național Liberal, după ce va fi investit la Palatul Victoria, dacă se va întâmpla acest scenariu. Și vorbim cel mai probabil de un congres extraordinar. De mult timp discutăm că acesta ar fi fost tasul din mânecă al lui Ilie Bolojan pentru a împiedica liberalii să facă parte dintr-un nou guvern cu Partidul Social Democrat, doar că mișcarea pe care a făcut-o Nicușor Dan l-a împiedicat să convoace acest congres înainte de votul pentru viitorul guvern. Astăzi, la ședința partidului va fi convocat Consiliul Național pentru a se da un mesaj clar, posibil și pentru a se convoca un congres extraordinar, însă, citez, este mai complicat cu excluderile deoarece sunt anumite prevederi în statut.
1: Între timp, Eugen Tomac acuză o schimbare de poziție a liberalilor în timpul negocierilor politice. Fostul lider PMP spune că PNL a susținut alături de PSD ideea formării unui guvern de tehnocrați, dar ulterior s-a răzgândit. La Digi24 el a declarat și că îi lipseau doar câteva voturi atunci când a decis să-și depună mandatul.
3: La consultările pe care le-am avut la Palatul Cotroceni și ulterior în discuțiile informale ale președintelui României cu liderii politici, dacă UDMR a avut rezerve din prima clipă în ceea ce privește un guvern tehnocrat și a menținut această linie constantă, la USR opiniile au fost împărțite în ceea ce privește guvernul tehnocrat, PNL și PSD au fost singurele partide care au manifestat deschidere cu privire la această formulă. Da. Ulterior, poziția pe care PNL a avut-o nu a mai fost consecventă în momentul în care am văzut că pur și simplu nu există niciun fel de flexibilitate pentru a încerca să depășim acest moment. Evident că luam în calcul acest scenariu că mergem în Parlament și nu reușim să întrunim toate voturile. În momentul în care am fost sigur că trebuie să merg în Parlament, îmi lipseau doar câteva voturi, aveam peste 200 de voturi.
1: Profesorii avertizează că ar putea apărea întârzieri la afișarea rezultatelor la examenele naționale. Asta în contextul în care 20.000 de profesori protestează astăzi în capitală. Sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării, dar și de măsurile de austeritate. În aceste condiții, cei care vor simți o presiune și mai mare în această perioadă sunt chiar elevii, a explicat Nicușor Cotescu, președintele sindicatului Spiru Haret Dolj.
4: Noi am demarat un referendum în urmă cu 3-4 săptămâni. Colegii noștri și-au exprimat opțiunea de a continua protestele. Atunci am ridicat problema unei greve. Într-adevăr, vin probele scrise din cadrul examenului de bacalaureat, vin probele scrise de la evaluarea națională. La simulări, din câte ne aducem aminte, au fost întârzieri la limba română pentru că nu am avut profesori evaluatori. Iată că același lucru s-ar putea întâmpla și astăzi, ca colegii noștri de anumite specialități care trebuie să participe în calitate de evaluator să nu se prezinte, și atunci termenul ministerului va rezolva foarte simplu, va întinde termenul, copiii vor avea o presiune și mai mare și este impardonabil că o problemă nu poate fi rezolvată la masa negocierilor, la masa dialogului pe care noi îl cerem. Vom continua protestele fără doar și poate, de aceea, iată, în ultimele zile ale cursurilor ne aflăm astăzi aici, vom veni acasă să vedem cu ce feedback din partea guvernului, din partea decidenților, oamenilor politici, vom veni

0: 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
1: Mulțumim, Roxana, Hotkidan, DJ Snake. Mai departe avem Paradise și vorbim despre paradis și Fallen Mod acum Changes.
2: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
3: Ca să știi...

0: DJ Snake Paradise și hai să discutăm despre paradisul de la prima oră, adică nu cafeaua. Oh, da. Dar apropo, tu dimineața cum faci? Te speli pe dinți înainte de cafea sau după? Zice medicul că cel mai sănătos, cel mai drăguț este să te speli pe dinți înainte de cafea. Deși tu știi foarte bine că după cafea, dinții în timp iau altă culoare. E, se poate rezolva și treaba asta. E un truc pe care l-am învățat de la o domnișoară cu dinți foarte albi. Bei cafeaua cu paiul. Sună ciudat? Sună. E practic absolut. Nu mai trece cafeaua peste dinți. Bei, pentru că e foarte important cum arată dantura noastră. Dantura curată, drăguță, e semn de statut social înalt. Toți vrem să părem cât mai bogați, cât mai avuți, nu? E, niște dinți frumoși și te pun în situația asta. Dinte, pauză, lipsă, gaură? Nu.
1: DGFM.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Pentru mulți antreprenori, primul profit este un moment special. Este confirmarea că afacerea funcționează, că există clienți și că efortul începe să producă rezultate. Dar imediat după acest moment apare o decizie importantă. Ce faci cu profitul? Îl scoți din firmă sau îl reinvestești? Mulți antreprenori aflați la început aleg să reinvestească aproape tot. Și de multe ori acesta este motivul pentru care unele afaceri cresc rapid. Reinvestirea înseamnă că o parte din banii câștigați rămân în companie pentru dezvoltare. Pot merge către echipamente noi, extinderea echipei, marketing, stocuri, tehnologie sau deschiderea unor piețe noi. Practic, firma își folosește propriile resurse pentru a crește, fără să depindă complet de credite sau investiții externe. Dar aici apare și una dintre cele mai frecvente greșeli, reinvestirea făcută fără control. Nu orice cheltuială înseamnă dezvoltare. Uneori, antreprenorii confundă creșterea cu cheltuielile mari. Birouri prea scumpe, angajări premature, investiții făcute mai degrabă din entuziasm decât din necesitate. O afacere sănătoasă are nevoie de echilibru. Dacă scoți tot profitul din firmă, compania poate rămâne fără resurse pentru perioadele dificile. Dacă reinvestești tot, fără rezerve și fără plan, apar alte riscuri. De aceea, mulți antreprenori experimentați încearcă să păstreze un mix între dezvoltare și stabilitate. O parte din profit merge către creștere, o parte rămâne rezervă pentru cash flow sau situații neprevăzute. Mai există și un aspect important. Timpul. Reinvestirea profitului nu produce rezultate peste noapte. Uneori trec luni sau chiar ani până când investițiile încep să genereze venituri suplimentare. De aceea, disciplina financiară devine esențială. Nu este suficient doar să crești, trebuie să poți susține creșterea pe termen lung.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi.
3: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
4: Chiar și de la birou.

0: Digi FM.
1: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata, locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPPNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Călătoriile de studiu ale Casei Paleologu nu sunt simple excursii, ci feluri vii de a înțelege locuri, epoci și idei. Din iulie încep noi plecări, Stockholm, Bavaria și alte destinații alese pentru istoria și cultura lor. Înscrierile sunt deschise pe paleologu.com.
1: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
6: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
7: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
8: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 ro la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: 12 și 30 de minute, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Liderul deputaților UDMR avertizează că procedura de învestire a guvernului Veștea ar putea fi blocată și o nouă materie ar putea fi introdusă în școli, care îi va ajuta pe elevi să recunoască manipularea. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Procedura de învestire a guvernului Veștea ar putea fi blocată, avertizează liderul deputaților UDMR, Cioma Botond. El a declarat la Digi24 că programul audierilor miniștrilor și al votului din legislativ ar putea să nu fie aprobat. Și asta pentru că executivul lui Veștea nu are susținere în birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.
2: Eu cred, din moment ce avem cam aceleași majorități și în birourile permanente ca și în plenul Parlamentului, eu cred că ar putea exista anumite piedici în calea stabilirii programului, deci programului de investitură. Eu cred că domnul Veștea poate să obțină majoritatea numai în condițiile în care o parte din senatorii și deputații AUR vor vota guvernul. Altfel n-are cum aritmetic. Nu știu dacă este un lucru benefic să aducem. Odată deja AUR-ul a fost adus într-o ecuație politică când a fost demis guvernul Bolojan. Acum iar să aducem AUR-ul în această ecuație, nu mi se pare o idee bună.
1: O nouă materie ar putea fi introdusă în școli. Este vorba despre educația media și digitală, care ar urma să învețe pe elevi cum să recunoască manipularea. O inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată de Camera Deputaților și se află acum în dezbatere la Senat, care este for decizional. Generații întregi de copii intră nepregătite într-o lume în care informația este viciată, a explicat pentru TVR Info deputatul Ionuț Troie, unul dintre inițiatorii proiectului.
3: Din păcate, generație după generație în România intră nepregătită într-o lume în care, din păcate, informația viciată promovată pe internet, formele de manipulare, inteligența artificială și foarte multe instrumente ale noilor tehnologii le afectează viața și gândirea critică sau lipsa de pregătire a copiilor face ca de foarte multe ori să fie afectați de aceste lucruri. Ca în orice alt stat european civilizat și democratic, ne propunem introducerea acestei materii în disciplinele școlare care se predau în România încă de la cele mai fragede vârste, tocmai pentru a-i proteja pe copii și a-i pregăti pentru această lume în care informația digitalizată este foarte sau cel mai prezentă în viața lor.
1: Israelul a atacat din nou astăzi sudul Libanului, în ciuda acordului dintre Statele Unite și Iran. Tel Avivul susține că loviturile vizează obiective ale grupării Hezbollah aliată cu Iranul. Și ieri Israelul a lansat mai multe lovituri care au ucis 4 oameni, în plus militarii din sudul Libanului au fost atacați cu rachete. 12 și 33 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana, cea le put mai departe. Attention și 3 Sud-Est are piesă nouă cu Andra și ne place, îți place un sărut cât o viață.
4: Digi FM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

Charlie Puth Attention, la un moment dat în anii 90, atenția noastră s-a dus spre următoarea piesă care venea de nicăieri, autorul era necunoscut, a rămas și cumva un one hit wonder și îl mai ții minte pe Mark Morrison în videoclip, părea așa ca un bad boy și în viața reală era bad boy, a avut probleme cu legea, a încercat să preia PNL-ul. Om serios, Mark Morrison, Return of the Mac.

0: 12:48. Vin știrile de la 13 când vorbim despre protestul profesorilor și AUR nu votează veștea. Irina Rimes, Gorgon City, știrile tale, iar apoi audiența națională. Sunt Alex Vidia, rămâi aici.
1: DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!

0: DGFM.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domne.
8: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize, Pilkington.

0: ale alegeri.
1: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
2: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
3: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
4: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel îl poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și conturică.
5: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
4: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
6: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99, Colgate pastă de dinți diverse sortimente 18 lei 99 și Clear șampon de 360 de mililitri diverse sortimente 23 de lei 99 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

0: Este ora 13, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Premierul desemnat Adrian Veștea vrea să preia șefia Partidului Național Liberal, detalii imediat. Proteste în educație, profesori amenință cu boicotarea examenelor naționale și sunt 28 de grade acum la Tulcea și Brăila, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat va depune astăzi la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare și asta în ciuda faptului că Adrian Veștea încă nu are asigurată majoritatea necesară pentru investire. Potrivit surselor Digi24.ro, în căutarea voturilor au fost purtate discuții inclusiv cu parlamentari AUR. De altfel, chiar premierul desemnat a declarat că se bazează inclusiv pe unii parlamentari AUR care ar da dovadă de patriotism. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, spune însă că partidul său nu va vota pentru guvernul Veștea.
1: Rămânem în bancă la vot și nu votăm.
2: Deci prezent nu votez.
1: Prezent nu votez.
3: Poartă domnul Murat negocieri în numele AUR, pentru că înțelegem că ar fi promis un număr de 15-20 de voturi din partea AUR.
1: Este o poveste. Iluzia asta periculoasă cu care se hrănesc cei care fac acest guvern, o să-i coste. Eu mă și mir că niște oameni la vârsta lor pot spune asemenea năzbâtii. Presupunând că ar fura, nu știu, 50 de voturi de la diferite partide și ar trece guvernul. Ce viață ar avea acel guvern? Ce politică ar putea să ducă. Ar fi o copilărie, o bătaie de joc, hai să fim serioși.
0: Și la această oră UDMR este în ședință pentru a lua o decizie finală privind votul pentru guvernul Veștea. De asemenea, de la 16, liberalii au o ședință în care vor să înceapă demersurile pentru excluderea premierului desemnat din partid, iar de la 18:30 se vor reuni și cei de la USR. Între timp, Adrian Veștea vrea să preia conducerea Partidului Național Liberal. Premierul propus vrea astfel să îl contracandideze pe Ilie Bolojan în cazul în care va ajunge la Palatul Victoria, indică surse politice. Andreea Bratu are detalii.
4: Informația de ultimă oră este că după ce Adrian Veștea va fi instalat premier, pentru că asta își doresc cei care îl susțin, acesta îl va contracandida pe Ilie Bolojan pentru funcția de președinte Partidului Național Liberal, după ce va fi investit la Palatul Victoria, dacă se va întâmpla acest scenariu. Și vorbim cel mai probabil de un congres extraordinar. De mult timp discutăm că acesta ar fi fost tasul din mânecă al lui Ilie Bolojan pentru a împiedica liberalii să facă parte dintr-un nou guvern cu Partidul Social Democrat, doar că mișcarea pe care a făcut-o Nicușor Dan l-a împiedicat să convoace acest congres înainte de votul pentru viitorul guvern. Astăzi, la ședința partidului, va fi convocat Consiliul Național pentru a se da un mesaj clar, posibil și pentru a se convoca un congres extraordinar, însă, citez, este mai complicat cu excluderile, deoarece sunt anumite prevederi în statut.
0: Mii de profesori au ieșit în stradă nemulțumiți de prevederile noii legi a salarizării. Ei și-au strigat nemulțumirile în fața guvernului și au plecat în marș spre Palatul Parlamentului. Dascălii sunt nemulțumiți și de măsurile de austeritate și amenință cu boicotarea examenelor naționale, care ar urma să înceapă chiar de săptămâna viitoare. Marius Nistor este președintele Federației Spiru Haret.
5: Salariul debutantului va scădea cu 1000 de lei, adică față de salariul mediu brut de economie, care este de 8600, pe acest proiect de lege unitară de salarizare ar primi în jur de 7500. Nu mai există niciun fel de stimulare vis-a-vis de progresul în carieră, peste 44% din profesori și angajați din învățământ vor avea salariile înghețate sau diminuate, dispare indemnizația de dirigenție, ceea ce este o măsură inacceptabilă. Numai unii care n-au avut tangență cu sistemul de învățământ pot să vină cu astfel de propunere. Și sunt și multe alte măsuri care afectează direct veniturile colegilor din învățământ.
6: Ar urma să fie afectate în vreun fel examenele naționale?
5: Există și această posibilitate. Oricum, inspectoratele se confruntă cu o criză privind asigurarea resursei umane. Pot fi decizii luate de colegii noștri care sunt nemulțumiți și pe bună dreptate.
0: România a avut cea mai mare rată a abandonului școlar timpuriu din Uniunea Europeană anul trecut. La polul opus se află Croația, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Are detalii Adina Leoveanu.
7: Peste 9% dintre tinerii din Uniunea Europeană au abandonat școala și nu au continuat studiile sau programele de formare profesională anul trecut. În ultimii 10 ani, ponderea tinerilor bărbați care au părăsit timpuriu educația a scăzut de la 12,5% în 2015 la 10,6% anul trecut. În cazul femeilor, de la 9,4% la 7,5%. Cele mai mici procente ale abandonului educației au fost înregistrate în Croația, Grecia și Irlanda. La polul opus se află România, Germania și Spania. Tinerii care renunță la

0: Nordul Crișanei și al Moldovei, unde vor fi perioade cu ploi torențiale și vijelii, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Averse sunt posibile pe arii restrânse și în Banat și sudul Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 31 de grade, cu 30 de grade în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 13 și 6 minute, rămâneți cu Digi FM.
1: Ești în audiență națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță.
2: Bine v-am găsit în audiența națională. Războiul politic se poartă pe toate fronturile și cu toate armele. În aceste ore, pe măsură ce premierul desemnat duminică de președinte, Adrian Veștea, spune că va depune chiar astăzi lista cu miniștrii și programul de guvernare în Parlament, în acest timp echipa lui de liberali alături de socialdemocrați continuă negocierile la bucată, om cu om, pentru voturile de care executivul are nevoie pentru a se instala la Palatul Victoria. 240 de voturi e ținta socialdemocraților, însă atingerea pragului minim de 233 de voturi e incertă în acest moment. Iar Adrian Veștea spunea aseară într-un tur așa de televiziuni că nu îl deranjează voturile patrioților din aur. Așadar, va trece guvernul Adrian Veștea de la PNL deocamdată, pentru că vorbim imediat și despre planul lui Ilie Bolojan, cu PSD, cu voturi de la aur? Asta e întrebarea care se pune. Ce se întâmplă în acest caz la Palatul Cotroceni? Uite, o informație interesantă, pe surse deocamdată arată că șeful statului nu a dat mandat pentru o astfel de discuție cu cei de la aur. Interesant va fi ce se va întâmpla, pentru că oficial partidul spune prin conducerea sa că nu are de gând să dea vreun vot pentru cabinetul pe care îl va propune oficial astăzi, spune Adrian Veștea în Parlament. Ne uităm și pe lista numelor de miniștri, cum și-au împărțit liberalii din jurul lui Adrian Veștea și socialdemocrații ministerele, portofoliile, cine rămâne în guvern, de fapt cine se întoarce în guvern, da, cine rămâne în guvern, pentru că sunt și nume din cabinetul lui Ilie Bolojan, și cine e așa new entry, vă spun imediat în audiență națională. Și încă un detaliu interesant, ce se întâmplă în PNL, pentru că Ilie Bolojan intenționează să blocheze pe cât posibil votul, procedura parlamentară pe care premierul propus vrea să o parcurgă pe repede înainte, astfel încât să aibă timp să-și regleze conturile în PNL, pentru că e conștient Ilie Bolojan că tare greu, dacă nu imposibil, ca partidul să decidă excluderea unui premier deja instalat, chiar dacă acesta nu e aprobat de conducerea partidului. Și mai e un detaliu, Adrian Veștea s-ar pregăti să-l contracandideze pe Ilie Bolojan la șefia liberalilor, dacă va reuși să ajungă la Palatul Victoria. Ion Meioniță, te salut!
3: Bun găsit, Andreea!
2: Sunt bune voturile aur, așa, foarte de strânsură?
3: L-au
2: ascultam pe premierul desemnat Adrian Veștea seara trecută, cred că prima oară la Realitatea Plus. A vorbit despre voturile patrioților din aur.
3: Domnul Veștea vrea să strângă voturi de unde poate. Nu contează de unde vin aceste voturi pentru domnia sa și pentru PSD, de fapt. Pentru că noi avem de a face cu un guvern PSD în acest moment. Guvernul Veștea nu este decât un guvern PSD cu proptele din zona suveranistă. Proptele pe care PSD le-ar vrea mai multe. Să nu uităm că la negocierile cu grupuri din această zonă politică a fost prezent domnul Neacșu, pe post de susținător, de lăudător al domnului Veștea.
2: Mijlocitor, însoțitor.
3: Mijlocitor, pețitor. Cam așa s-ar pune problema. Promotor. Din ăsta, cum se spune, impresar. Impresar politic.
2: Și posibil viitor membru al cabinetului,
3: da,
2: Adrian Veștea,
3: sigur.
2: Probabil tot într-o funcție de vicepremier, așa cum a ocupat,
3: da,
2: și în guvernul lui Ilie Bolojan.
3: Dar, deci PSD n-are grețuri. Se simte foarte bine.

0: cu aripa asta, s-ar simți și mai bine dacă a reușit să atragă mai mulți parlamentari, de pildă din grupurile AUR. Nu i-a ieșit până acum, avem un client anunțat că ar vrea să voteze.
1: Domnul Murat.
0: Da, dar încă nu avem, să spunem, o grupare mai mare. PSD.
1: Eu cred că
0: spera...
1: până la urmă e o decizie și un calcul pe care cei de la AUR și-l vor face intern. Acceptă să pună umărul oficial sau așa prin niște parlamentari cedați instalării lui Adrian Veștea sau, din contră, vor perpetua acest haos și, sincer, merg pe această a doua variantă, pentru că nimănui nu-i servește prelungirea haosului mai mult decât servește AUR.
0: Bun. Să luăm ca atare lucrurile. Dar de ce nu venim la vedere? De ce punem Batista pe țambal? De ce nu venim la vedere? Că dacă tot e guvern PSD-AUR și ceilalți suveraniști, de ce nu spunem pe față? Adică de ce trebuie așa ușurel cu fereală că să
1: nu
0: mergem...
1: Nu e că dacă ne uităm pe listă, nu e, e guvern PSD plus oameni din PNL, aripa Veștea, să spun așa, aripa Tuma...
0: Pe punct să fie dați afară din partid.
1: Aripa Adilie Bolojan.
0: Nu?
1: Și niște nume de oameni din afara partidelor politice pe care i-am mai văzut și în propunerea de cabinet făcută de Eugen
0: Tomac.
1: Oameni
0: neafiliați politic.
1: Care putem bănui că sunt propuneri, dorințe venite din partea președintelui Nicușor Dan, pentru că știm că în cabinetul Bolojan președintele a vrut să aibă un cuvânt greu de spus pe portofoliile care țin până la urmă și de administrația prezidențială,
0: și
1: apărarea
0: și
1: externele.
0: Președintele?
1: Uite, rămâne Luca Niculescu pentru propunerea de minister de ministru de externe.
0: Domnul Luca Niculescu era propunerea și în cabinetul Tomac, nu? Dar n-a mai reușit să ajungă. Poate a doua oară e cu noroc, nu știm. Însă nu văd că ar avea președintele mari oameni pe care să-i pună domnul Luca Niculescu. Nu depinde de președinte. E cunoscut și a făcut o carieră, adică președintele câștigă punându-l pe Luca Niculescu în acest guvern, pentru credibilitatea pe care o are Luca Niculescu. Deci Luca Niculescu în acest moment este omul care vine cu ceva, aduce ceva guvernului Veștea, aduce cariera lui, absolut respectabilă. Dar nu e dator în niciun fel, că adică nu e unul luat și pus, cum se spunea, circulă pe memele astea acum. Nu ieșiți pe stradă, alertă, să vă caută, să vă pună premier.
1: Chiar și unii politicieni au făcut această glumă în ultimele 24 de ore.
0: Deci trebuie să-i mulțumească lui Luca Niculescu, domnul Veștea și domnul Nicușor Dan, că a acceptat să treacă prin... show-ul politic Eugen Tomac și acum acceptă ca numele lui să figureze în show-ul politic Adrian Veștea.
1: Bun, hai să ne uităm pe informațiile pe care le avem până acum, apropo de lista miniștrilor, pe care Adrian Veștea spune că vrea să o depună astăzi la Parlament, adică să ceară în mod formal procedurile parlamentare. Am vorbit despre Luca Niculescu, varianta pentru Ministerul de Externe.
0: Da.
1: Pentru Ministerul Apărării este luată în calcul Nicoleta Pauliuc, senator PNL. Pentru Ministerul Afacerilor Interne sunt mai multe variante. Una este ca acolo să rămână domnul Predoiu, care și până acum a fost ministru de Interne și vicepremier, deși mai este un scenariu ca pentru Cătălin Predoiu să se pregătească instalarea la președinția Senatului. E o variantă, vorbim mai încolo și despre asta. La finanțe ar urma să rămână Alexandru Nazare, a și vorbit public Adrian Veștea despre faptul că spunea că a avut o discuție cu Alexandru Nazare pentru asta. La sănătate ar urma să revină Alexandru Rogobete. La educație Sorin Costreie, la fel, s-a discutat despre el, a fost și pe lista domnului Tomac, este consilier prezidențial pentru educație. La economie, Lucian Bode, fost ministru de interne, acum câteva cabinete.
0: Știm. Am văzut ce capabil e. Da.
1: A fost la interne. Poate la economie știe mai bine.
0: Poate.
1: Domnul Vlad Nistor, tot de la PNL, pentru Ministerul Culturii, cred că a mai fost Vlad Nistor, dacă nu mă înșel, ministru...
0: Nu cred că a fost ministru. A fost în conducerea Institutului Diplomatic, a fost, cred...
1: Verificăm. Bun, la justiție. Ar urma să revină domnul Radu Marinescu.
0: Da, evident.
1: La Ministerul Muncii, Florin Manole.
0: Da.
1: Așa, la evident. Ministerul Energiei. O Bogdan variantă Ivan. Este să se întoarcă Bogdan Ivan, dar mai este și varianta ca portofoliul să fie preluat de Daniel Zamfir.
0: Poate mai bine, poate termină
1: deși
0: centrala
1: domnul,
0: de la
1: el. Deși l-am văzut pe Daniel Zamfir vehiculat și pentru Ministerul Mediului.
0: Bun,
1: de exemplu,
0: așa.
1: Acolo nu e foarte clar cine. Ministerul Fondurilor Europene. Știm că este dorit de Rareș Bogdan, dar e o variantă și Alina Gorghiu.
0: Grea alegere. Grea pentru aripa...
1: Da, pe de altă parte, eu am mai văzut-o vehiculată pe Alina Gorghiu și pentru Ministerul Afacerilor Interne, în ipoteza în care este păstrat
0: da, de ce a renunțat
1: domnul Predoiu pentru șefia Senatului.
0: Domnul Rareș Bogdan la funcția de europarlamentar...
1: Poate vede o viață lungă pentru guvernul Veștea.
0: Sigur, sunt de acord, da.
1: Și cu siguranță Rareș Bogdan își dorește vizibilitate.
0: A,
1: ca europarlamentar mai puțin.
0: Nu vine.
1: Cel puțin nu cu actuala conducere a
0: PNL. Să își facă numărul politic. Da.
1: Bun, hai să ne mai uităm că mai avem două nume, două portofolii. Florin Barbu ar urma să revină la Ministerul Agriculturii.
0: Cunoaștem.
1: Vedem că socialdemocrații în mare parte își păstrează miniștrii pe care i-au avut și la Ilie Bolojan, în cabinetul Ilie Bolojan. La transporturi și acolo înțeleg că e bătălie mare pentru că e până la urmă un minister cu disponibil bănesc foarte mare, cu proiecte foarte importante care trebuie finalizate, pentru că nu e așa, vine sfârșitul lunii august și se încheie programul european de redresare
0: sfârșitul
1: și
0: lumii.
1: Reziliență, dar
0: da.
1: Are și potențial de tăiat de panglici și făcut frumos la televizor, nu e așa? Pentru
0: foarte
1: că cu siguranță vor fi inaugurați mulți kilometri de autostradă anul acesta, sunt multe proiecte în derulare, multe proiecte
0: sperăm,
1: care sunt pe
0: că vor fi
1: final și...
0: inaugurate, că...
1: ar urma să fie așa, un beneficiu și de imagine.
0: Îngreșăm porcul autostrăzilor în ajun.
1: Bun, acolo două nume, dar susținute dinspre PNL, Ionel Scrioșteanu
0: da,
1: și
0: actual.
1: Cristian Pistol.
0: Da.
1: Două variante.
0: Da. Unul la compania de drumuri, unul la secretar de stat.
1: Da, oamenii cu experiență în transportul. Bun, cam astea sunt numele pe care le știm. Posibil să se mai negocieze, să se mai schimbe pe aici, pe acolo. La Ministerul Dezvoltării n-am văzut nicio variantă vehiculată. E un minister... Acum, depinde care va fi abordarea lui Adrian Veștea, dar dacă e să judecăm după ce a spus că va păstra la virgulă programul de guvernare a lui Ilie Bolojan, e de așteptat să fie mai degrabă un minister greu decât un minister popular.
0: Dar nu
1: popular.
0: Era sociologul?
1: Păi era fostul cabinet.
0: Tomac?
1: Era fostul cabinet.
0: Nu n-a mai prins o tură? În sfârșit.
1: Nu se mai merge pe variantă de guvern tehnic.
0: Aha, mergem pe poli... Păi tot
1: păi,
0: aia
1: cred
0: e.
1: Cu excepția
0: ce e o greșeală,
1: lui
0: dacă
1: Luca Niculescu și a lui Sorin Costreie, n-am văzut nume din afara partidelor politice sau care să nu fie susținute puternic de partide politice. Bun, cam asta arată deocamdată lista. Probabil va fi prezentată și public dacă se ajunge totuși la depunerea în Parlament în cursul zilei de azi. Pentru că, mai știi, am mai auzit și săptămâna trecută. Depunem,
0: lista
1: cerem...
0: mai văzut-o, nu? Și până acum. Dar voturile nu le-am văzut. Ce va fi cu voturile?
1: Uite, asta e o incertitudine, pentru că nu este foarte clar de unde vin voturile și nu e foarte clar dacă ce se promite la negocieri se și pune în aplicare la votul în Parlament. Pentru că asta e marea întrebare și marea incertitudine.
0: Da, au fost eforturi mari din partea PSD și din partea aripii Tuma Veștea să adune voturi. Până acum rezultatele sunt destul de incerte. Pentru că speranța stătea la aur și venirea acelui grup de 10-15 oameni de acolo. Ori până acum cel puțin nu se conturează Și am văzut declarații din partea conducerii AUR că nu se pune problema să voteze oamenii ai lor cu guvernul Veștea. Și n-ar avea de ce să voteze guvernul Veștea. Pentru ei e bine să nu voteze guvernul Veștea. Așa încât, nu știu la ce le-ar folosi. Dar în sfârșit, negocierile politice nu sunt un mediu foarte salubru, mai ales în România. În negocierile politice, cred că dacă ai auzit ce se vorbește pe la telefoane acolo, te-ai cam speria puțin. Și ai cere intervenția altor instituții care să...
1: Ei, acum chiar nu avem de unde să știm ce se discută la telefoane. Dar cu siguranță și
0: dar,
1: am văzut niște informații
0: că
1: unii
0: au cerut... Să face, cum să spun, în ce să influențezi oamenii, nu? Dacă ei sunt dintr-un partid care nu votează
1: să-i
0: și tu vrei...
1: Să-i
0: Păi da, că la influenceri, nu? Că la influenceri, nu spuneam ceva rău. Dar ca să-i interesezi, ce le spui? A, să fie patrioți. Bun, asta e una, da. Și după ce le spui să fie patrioți, ce spui? Un post, o... promisiune.
1: Ion Mioniță, e o negociere politică până
0: păi
1: la urmă.
0: Eu
1: nu e
0: spus
1: un secret
0: că, nu e
1: că funcțiile nu se împart politic.
0: Dar n-am spus că e ceva... Da, așa e, dar așa funcționează, ca să înțelegem.
1: Evident.
0: Nu e vorba de vreun principiu sau nu. Este vorba despre un interes. Sigur, interes legitim, politic.
1: Am auzit că unii au cerut mult ministere, cabinete.
0: Mi se pare și mie. Că vorbeam așa de chestii salubre, de fapt, sau mai puțin salubre. Dar n-am auzit solicitări. Nu știm, sunt reale, nu sunt reale, dar foarte, foarte sus cererile.
1: E
0: foarte
1: și asta
0: sus.
1: O tactică de negociere, știi? Fiecare cere cât
0: mult
1: de mult ca să ai de unde să mai tai și toată lumea să fie mulțumită.
0: Vorbea ceva și iese altceva până la urmă.
1: Adică?
0: Păi a spus... Fără AUR.
1: A spus-o în mai multe rânduri fără AUR. M-am amintit și o declarație în această perioadă de o lună și jumătate, cred că se fac imediat două, de tumult politic, în care a criticat partidele care împing către o guvernare în care să fie atrase partidele care nu respectă linia pro-occidentală.
0: Și care e diferența dintre AUR și partidul doamnei Gavrilă, de exemplu? A? Care?
1: Cum nu
0: e
1: se face
0: diferență?
1: Majoritate doar cu partidul.
0: Nu, dar întreb dacă e vreo diferență de viziune asupra lumii, dacă e vreo diferență. Sau cu cei din Pace, sau cu cei din Uniții în Cugeți și în Simțiri, unde domnul Ponta activează cu mare succes.
1: Mai nou.
0: Mai nou, da, că dacă îi luăm partidele domnului Ponta, adunăm ceva la număr. Cine mai e pe acolo? Mai sunt neafiliații care tot din partidele astea vin.
1: Și apropo, nici măcar nu se poate baza domnul Veștea pe toți neafiliații.
0: Nu se poate
1: baza. Sunt
0: câțiva
1: care nu vor să voteze. Uite, la neafiliați este doamna Stoiciu, de exemplu, care a plecat recent
0: din
1: PSD și care, cred că în fiecare zi scrie pe Facebook, critică guvernul Veștea. Nu mă aștept să-l voteze.
0: Nu, dar și spus-o că nu-l votează. Așa încât îl întreb și eu pe Nicușor, dar dacă, nu știu, ce-o face președintele azi? Ieri ce-a făcut? Nu, serios. Cam ce face președintele
1: din
0: în timpul ăsta?
1: Știm, ieri
0: că
1: a fost o discuție
0: de duminică
1: care...
0: a intrat în silențiu stampa. Nu mai zice nimic. Public. O sta la telefoane. Dar altfel ce o face? S-o uita că a fost tu președinte cu atenție și o îngrijorare încotro merge România? Sau e mulțumit? Adică l-aș întreba dacă e mulțumit. Dom'le, dacă e fericit cu guvernul ăsta, foarte bine. Adică avem un om fericit, că restul nu prea sunt mulți. În afară de aripa Tuma din PNL și de PSD-iști, n-am văzut oameni fericiți. Politic, vreau să spun. Nimeni nu s-a declarat UDMR, USR, PNL, AUR. Niciunul nu a zis că da, ba da, AUR e foarte critic cu guvernarea. Cum trebuie să fie, fiind în opoziție, n-ai decât să te exprimi cum vrei, că tot orice s-ar întâmpla, tu câștigi. Iese guvernul Veștea, spui, v-am spus eu, ce guvern, ce slab e. Nu este guvernul Veștea, te duci și spui, haos. Haos! să facem anticipate. Deci e oricum bine pentru ei, sunt în cea mai bună poziție posibilă. PNL are niște dificultăți legate de
1: cele
0: situația
1: mai
0: internă.
1: Mari dificultăți sunt acolo în interior.
0: Dar nu sunt chiar insurmontabile, pentru că Bolojan e la putere.
1: E la putere, dar uite, ultimele calcule arată că Tabăra Veștea rupe până la 27 de voturi din PNL.
0: Am mai văzut
1: PNL.
0: Calcule. Am mai văzut. Contează ce se va întâmpla. Trebuie ca aripa Bolojan să se miște repede. Pentru că n-are rost să lase timp. Trebuie să convoace și am înțeles că azi este convocat Consiliul Național.
1: La ora 16 e o ședință
0: pentru
1: a conducerii.
0: Pentru că noi avem acum o chestiune de timing, cum se spune. Adică îl dau afară pe Veștea înainte să fie pus să vină în Parlament sau nu îl dau afară pe Veștea? Că dacă l-au dat afară, cum mai candidează Veștea la președinția partidului? Și mai e o problemă scurtă. Păi postul nu e vacant. Ca să candideze Veștea, trebuie să-l dea afară pe Bolojan.
1: Uite, îți propun să continuăm online discuția și apoi după știri revenim pe frecvențele DGFM. Vă reamintesc, suntem live pe YouTube, pe TikTok, pe canalele oficiale ale DGFM. Ne întoarcem imediat și pe frecvențe.

0: duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
5: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
10: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
11: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: 13:31. Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Procedura de învestire a guvernului Veștea ar putea fi blocată, avertizează un lider maghiar. Și autoritățile din Republica Moldova avertizează că datele personale ale cetățenilor sunt vizate de serviciile speciale ruse. Ascultați știrile Digi FM. Procedura de învestire a guvernului Veștea ar putea fi blocată, atrage atenția liderul deputaților UDMR Ciomobotond. El a declarat la Digi24 că programul audierilor miniștrilor și al votului din legislativ ar putea să nu fie aprobat. Și asta pentru că executivul lui Veștea nu are susținere în birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului. Premierul propus va obține majoritatea în Parlament doar dacă va primi voturi de la AUR, a mai spus el.
1: Eu cred, din moment ce avem cam aceleași majorități și în birourile permanente ca și în plenul Parlamentului, eu cred că ar putea exista anumite piedici în calea stabilirii programului, deci programului de investitură. Eu cred că domnul Veștea poate să obțină majoritatea numai în condițiile în care o parte din senatorii și deputații AUR vor vota guvernul. Altfel n-are cum aritmetic. Nu știu dacă este un lucru benefic să aducem. Odată deja AUR a fost adus într-o ecuație politică când a fost demis guvernul Bolojan. Acum iar să aducem AUR-ul în această ecuație nu mi se pare o idee bună.
0: Mercenarul Horațiu Potra a fost plasat în arest la domiciliu de Înalta Curte. El este judecat pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Iar magistrații Instanței Supreme au decis astăzi înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Anterior, Înalta Curte hotărâse și revocarea măsurii controlului judiciar în cazul fiului și nepotului mercenarului Horațiu Potra. Datele personale ale cetățenilor din Republica Moldova sunt colectate de serviciile speciale ale Rusiei pentru a le folosi în scheme de fraudă și escrocherii. Astfel de acțiuni sunt parte a războiului hibrid de subminare a stabilității naționale, avertizează Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău. Cu detalii, Adina Leoveanu.
2: Informațiile sunt colectate prin diferite metode, precum baze de date private vândute ilegal pe dark web, baze extrase ilegal prin spargerea serverelor private, precum și baza de date colectată de grupul criminal organizat Shore în ultimii ani. Este vorba despre nume și prenume, adrese de e-mail, telefon, adrese de domiciliu, dar și copii ale actelor de identitate, precizează Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău. Informațiile sunt transmise grupurilor criminale organizate pentru a fi utilizate în acțiuni de escrocherii și sustragerea fondurilor de pe cardurile bancare ale cetățenilor. Instituțiile statului și băncile au fost informate și vor lua măsuri de precauție. Cetățenii sunt îndemnați să nu ofere date personale sau parole prin telefon și să verifice suplimentar orice acțiune prin care li se solicită coduri sau bani.
0: Atât pentru moment, la știri este ora 13:34. Rămâneți cu Digi FM.
3: Ești în audiență națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță.
4: Ne-am întors în partea a doua a audienței naționale. Continuăm să vorbim despre negocierile purtate în aceste momente, în aceste ore, pentru guvernul propus de Adrian Veștea, pe care spune că îl va propune oficial Parlamentului chiar în cursul zilei de astăzi. Care e strategia opoziției ce se conturează deja în Parlament, formată din USR, UDMR și PNL, aripa Bolojan? Ce se pregătește în interiorul PNL? Pentru că după amiază e anunțată o ședință dură și în interiorul Partidului Național Liberal și mai ales cine negociază pentru premierul propus. Pentru că e tare interesant, încă de aseară Ion Meioniță au apărut informații despre echipa de negociere. Jumătate din PNL, jumătate din PSD. De la PSD, nume care nu sunt o surpriză, președintele partidului, Sorin Grindeanu, principalul negociator al partidului, domnul Marian Neacșu, mijlocitor însoțitor, conform propriilor cuvinte, da. Și domnul Manda, secretar general al partidului, numărul 2 în PSD, practic. De la PNL, pe lângă domnul Veștea, care înțelegem că și dânsul sună, încearcă să convingă, să negocieze vot cu vot, om cu om, de la patrioți, cum s-a exprimat chiar dânsul, și de asemenea Alina Gorghiu, și ea cunoscută pentru abilitățile de negociator, precum și domnul Tuma.
5: Da.
4: președintele Consiliului Județean Ilfov, șef de filială PNL în conducere, la fel opozanta lui Ilie Bolojan, asumat fără, în cel puțin în ultima perioadă.
5: Da. Ce să zicem? Așteptăm cu interes. Și cu îngrijorare. Am mai zis-o. Ce se va întâmpla. Deocamdată nu e strâns numărul de voturi.
4: E o majoritate incertă.
5: Nu este. O ar fi anunțat, o ar fi anunțat când merg în Parlament, dar nu au voturile în acest moment, pentru că UDMR n-a fost de acord și n-avea cum să fie de acord UDMR să figureze în această construcție politică tip Frankenstein cu partidele suveraniste. Mulți de acolo având și discursuri antimaghiare. Așa că, până la urmă, nu suntem într-o situație mult diferită de situația guvernului Tomac. Se mai caută.
4: E ceva mai bună,
5: ceva mai
4: totuși,
5: bună, dar lipsesc tot voturile alea. Tot voturile alea critice lipsesc. Adică
4: pentru
5: n-a fost acoperită.
4: Pentru că ai rupt din PNL,
5: da.
4: Dar ai pierdut UDMR.
5: Ai pierdut UDMR și din PNL încă nu se știe cât sunt, dar oricum nu acoperă în acest moment. Nu acoperă adușii din PNL, din actualul PNL, pentru că spuneam că este o chestie de timing. Trebuie să se miște repede Bolojan și văd că se mișcă repede, pentru că a convocat în această după amiază Consiliul Național al Partidului, care poate să declanșeze procedurile pentru excluderea din partid a celor cu funcții importante, cum e veștea, și bineînțeles a celorlalți, pentru că în momentul în care apare lista pentru Parlament, în mod oficial, e trimisă la Parlament, miniștrii care au carnet de membru PNL ar trebui să fie pe lista celor excluși, conform deciziei luate de partid.
4: Da, uite, și că procedura nu funcționează de îndată pentru cei care au funcții înalte, la nivelul 1-2 în partid. Domnul Veștea nu poate fi exclus înainte de congres. Doar
5: domnul
4: în cadrul
5: Veștea,
4: unui congres.
5: Dar ceilalți nu
4: la
5: sunt toți...
4: La fel domnul Predoiu, dacă
5: domnul
4: rămâne...
5: Predoiu. Dar mai sunt nume pe acolo. Alina Gorghiu, Vlad Nistor, dacă se confirmă, și el e membru de partid. E și alți care ar mai dori să fie, sau cei care ar fi pe liste și noi nu știm, conform deciziei PNL, și-ar pierde postul, că oricine acceptă să meargă cu guvernul Veștea, este pe lista de excluderi. E decizia lor, luată când, alaltă. În sfârșit. Însă, dacă nu se mișcă repede, va fi greu după aceea. Pentru că ajuns la guvernare, domnul Veștea are puterea să facă ce vrea. Adică să promită ce vrea. Și evident că vor fi foarte mulți care vor spune odată
4: și
5: ce a fost investit.
4: În secunda aceea va câștiga aleșii locale ai PNL,
5: da, da,
4: care își văd până la urmă interesul imediat de a-și securiza finanțarea sau cât mai mult din finanțarea necesară pentru comunitățile pe care le conduc.
5: Pentru că așa funcționează în România lucrurile. Dai telefon. Sunt primarul de la Cutare. Și ce vrei? Păi vreau și o banie. Du-te, domne, de aici, că n-avem bani. A, ești de-al nostru. Sigur, Georgel, rezolvăm, se poate, pentru tine. Pac, telefoane și se aprobă. Așa că, sigur că mulți vor fi tentați să facă acest pas dacă Veștea trece. Dar să vedem Veștea, care vine. Trece, nu trece. Probabil că așteptau un rezultat mai bun până acum. De duminică, nu? Azi... Încă nu e clar ce s-a întâmplat, ce se va întâmpla. Mai așteptăm, probabil 2-3 zile, dacă strâng numărul de voturi, dar s-a cam epuizat rezervorul. Deci bazinul ăla de unde pescuiau voturi, nu prea mai are pești în el. Pentru că ce au luat, au luat.
4: Și se revine la aceeași întrebare. Trece
5: și
4: guvernul Veștea cu voturi de la aur?
5: Paie. Și după cum arată în acest moment... Nu cred că trece cu voturi de la aur, pentru că aur n-are interes să voteze. Și acum a spus foarte clar Petrișor Peiu. A zis Veștea că merge cu programul Bolojan. Păi noi, aur a dat jos guvernul, nu? Împreună cu PSD. Și a atacat programul Bolojan. Că o și spun, n-a venit nici cu Bolojan. Ei o spun. Dom'le, n-avem treabă cu Bolojan. Adică nu, e un om, ba din contră, e un om care a făcut cam ce a zis, cam asta au zis despre el. Pe noi ne-a enervat programul lui. Și, deci dacă l-am dat jos pe Bolojan pentru ce a făcut, că nu-l dai jos că are sprâncenele, nu știu cum, cum au zis pesediștii, că de-aia, că e sprânceană și îl dau jos. Aur a zis, noi îl dăm jos că nu ne place ce face. Asta e ideea. Păi, dacă l-am dat jos pentru că nu ne-a plăcut programul de guvernare pe care l-a pus în aplicare, acum votăm guvernul veștea cu același program pe care noi l-am respins, e puțin tralala trilulu. Să spui așa ceva. Adică cum, l-am dat jos pe Bolojan pentru programul Bolojan și acum îl votăm pe guvernul veștea cu programul Bolojan. Aberant. Și nu le convine politic. Dar în sfârșit, interesele sunt interese. Nu știi ce propunere vine din partea celor care negociază și le spun, băi, votăm nu știu ce lege. Și pot să fie legi de interes. Economic, și de altă natură. Și atunci să primească niște voturi pe care Aur să spună că nu le-a mandatat. Să spună, domne, fiecare votează cum vrea, conform propriei sale conștiințe. Și noi n-am decis să votăm, dar au fost unii care au votat, ce să le facem acum, e libertate. Pot să facă și manevrarea asta prin care să-și acoperă votul de susținere către veștea. Însă slabe șanse în acest moment. Nu e un moment fericit pentru România, pentru că am plecat, de unde am plecat noi? De la o majoritate pro-occidentală, ca să folosesc termenul drag președintelui, solidă, care putea să facă reforme în România, care putea să redreseze economic România. Mai trebuia să așteptăm o jumătate de an. Deci dacă mai strângeam din dinți, acum e jumătatea, am trecut de jumătatea lui iunie. Deci până la sfârșitul anului, mai scrâșneam puțin, se mai îmbunătățeau lucrurile și din motive externe, pentru că ne-a rupt inflația. 10%, 11% inflație, care nu se datorează în întregime
4: măsurilor interne.
5: Sau nu e cauzată de măsurile interne. Este produsă masiv de război din Golf. Ori acum domnul Donald a reușit un memorandum cu Iranul, nu știm totuși până la capăt cum vor merge către o pace, dar cel puțin se va semna probabil un acord și prețul petrolului deja s-a dus în jos.
4: A scăzut deci suntem chiar sub 80. Simțitor.
5: Da. Deci în timpul războiului, în timpul crizei militare, al schimburilor militare de lovituri, petrolul era peste 100, ajunsese sensibil peste 100, acum a scăzut pe sub 80. Înainte de război, ca să avem o idee, era petrolul la 70. Deci dacă mai scade puțin, o să ajungem la nivelul de dinainte de începerea războiului din Golf. Așa încât o cauză majoră de inflație începe să se diminueze și s-ar putea să ne întoarcem la prețuri mult mai suportabile ale carburanților.
4: Deci, perspectivele ar fi fost bune.
5: Perspectivele ar fi fost bune. Nu din cauze interne, ci din cauze externe de data asta. Și această guvernare, dacă ar fi continuat guvernarea Bolojan, probabil că încheia anul cu o inflație cu o cifră, adică cu o cifră mult sub 10. S-ar fi dus probabil la un 5%, un 6% an pe an. Și atunci lucrurile n-ar mai fi fost atât de dramatice pentru prețuri, pentru coșul zilnic, lunar, cum se spune. Și un alt guvern care ar fi venit după Bolojan, pentru că așa trebuia să fie
4: PSD-la rotativă, s-ar fi aplicat în primăvară, nu?
5: Venea PSD-ul pe o situație mult mai bună. Iată ce a ratat PSD-ul generând această criză politică în anul acesta. Pentru o jumătate de an de grabă, ei au ratat o situație mult mai calmă pentru anul viitor, în care puteau să guverneze ei cu ceilalți, adică cu aceeași majoritate. Și veneau ei la guvernare. Dar amestecând lucrurile cu concursul președintelui Nicușor Dan, care a devenit un vector al PSD, orice s-ar spune, este un vector al politic al PSD, pentru rolul pe care l-a avut în toată această criză. PSD a dinamitat situația politică a României și nu știm cum vom ieși din această mizerie politică în care ne aflăm acum. Sigur că scăderea puternică a nivelului de, cum se cheamă, nivelul de IQ, să zicem așa, coeficientul de inteligență, inteligență politică, în cadrul clasei politice din România, ar trebui să ne pună niște semne de întrebare. Cum de asemenea oameni ajung să decidă pentru 20 de milioane? Mă rog, 19 milioane de oameni conform statisticii. Cum de reușim să aducem în fruntea noastră, la diverse niveluri ministeriale, nu știu ce, niște oameni pe care nu i-ai lăsa singuri în casă să le dai cheile, să spui să-ți ude florile că tu pleci la țară.
4: Ion Mioniță, în mare parte sunt oamenii pe care românii au votat.
5: Păi aia,
4: în Parlament sunt exclusiv oameni pe care românii au
5: sunt
4: votat.
5: De-aia sunt îngrijorat. Cred că toți ar trebui să fim îngrijorați. Băi, de ce votăm niște oameni care, Doamne, Dumnezeule, nu e vorba că nu știu o limbă străină, dar cu limba română au niște probleme de fond. Adică au o precaritate, o șmecherie. Și e o chestie de sistem. Cea mai mare problemă publică a multor politicieni, dacă ai văzut, e legată de studii. Noi avem o problemă mare cu școala. Și o vedem acum la nivelurile cele mai înalte. Nu mă refer numai la teze de doctorat false, furate, plagiate. Asta e un fenomen. Păi da, nu avem diplome de BAC. Am avut premier în România, care nici în ziua de azi nu a prezentat diploma lui de BAC. A spus că o prezintă. Domnul Ciolacu, la dânsul mă refer. Nu eu am făcut declarația. Domnia sa a făcut-o. O am acasă, o caut, cred că o caută și azi. Și n-a găsit-o. A zis că a luat bacul pe undeva, dar n-a găsit diploma. Bun. Alții, actualul candidat de premier, domnul Veștea, a terminat o facultate care a fost desființată după aia. De ce a fost desființată? Pentru că nu întrunea criteriile științifice pentru a funcționa ca o instituție de învățământ superior în România. Știți că e o comisie de acreditare.
4: Știi că licența așa luat-o la o universitate acreditată.
5: Da,
4: după
5: felicitări. Felicitări. Sigur că da. Vorbim
4: de
5: studii. A
4: fost un mecanism care a funcționat.
5: Da.
4: Uite, eu am așa o opinie poate nepopulară despre studii.
5: Nu contează.
4: Nu diploma te face. Nu diploma te face om. Și am cunoscut, din păcate, atât de mulți oameni care au așa un teac de diplome și nu-i ajută cu nimic.
5: Nu. Dar sunt luate pe bune diplomele alea? Asta întreb. Că e o diferență aici. Poți să fii foarte bun în diplome, să le iei pe merit și să ai un caracter infect. E posibil și asta, da. Dar să fii un bun profesionist fără diplome, adică cu diplome luate pe șest, nu se poate. Asta nu se poate. Să fii un bun în meseria ta, nu poți să fii medic și să nu fi învățat. N-ai cum. Ai, poți să fii medic, da, poți să fii un medic de la de trimite oamenii peste drum.
4: Pe de altă parte, dacă ești un medic bun, nu înseamnă că ești un politician onest.
5: Nu! Păi am spus, nu-ți dă caracter. Dar asta că nu contează diploma, nu. Contează diploma, contează să fie luată pe merit. Nu-ți face și un caracter extraordinar. E vorba de educație aici, în sensul mai larg al cuvântului. Dar măcar știi ce faci. Dacă ești inginer și ai făcut diplomele alea pe bune, le-ai luat pe bune, știi să proiectezi o roată dințată. Nu o faci pătrată. Dar dacă n-ai diplomele luate pe bune, o să faci o roată pătrată. Așa și în politică. Însă ce mă îngrijora? Exact ceea ce spuneai tu. Contraselecția. Faptul că din ce în ce avem precaritate mai mare la oameni puși în funcții de decizie. Și dacă tu n-ai lua omul ăla să-l pui să-ți conducă ție un chioșc, ai un chioșc de covrigi, cum am avut pe domnul respectiv. Păi dacă tu nu i-ai dat pe mână chioșcul ăla, pentru că știi că îl face praf, atunci de ce să-l alegi? Sigur că ne-am lăsat pe mâna partidelor și partidele au făcut contraselecție. Și au pus tot oameni, felul de oameni dubioși. Și când spun dubioși, spun din punct de vedere al pregătirii intelectuale, dar și al caracterului. Tot felul de învârteli, auzi, tot felul de chestii sulfuroase, că a fost, că a făcut, că a adres, că nu știu ce. Și atunci vezi că oameni care să fie și onești, să aibă și caracter și să aibă și ceva știință de carte, parcă îi numări pe degetele de la o mână. Și la 19 milioane de oameni e grav. Pentru că răstorni complet lucrurile și nu mai ai niște modele pozitive de urmat, ci toată lumea va spune, băi, dacă ești mecher, dacă știi să te învârți, dacă ai proptele, dacă ai niște susținători din umbră, cum spui tu, n-ai nevoie, ți-ai două diplome de ochii lumii și te pune ministru și de acolo tragi sfori. Și am rezolvat România. E, cu rezolvările astea nu o să ajungem prea departe, pentru că ne ducem la fundul sacului. Și multă lume, dintre cei mai vechi, care au trecut și prin alte guvernări, mulți spun, băi, în anii 90 erau oameni mult mai bine pregătiți. Indiferent de ce guvern au fost, că ți-a plăcut de ele sau nu, că a fost guvernul Adrian Năstase. Dar mulți spun, băi, erau niște oameni în diverse funcții care aveau niște pregătiri. Sau un guvernul Petre Roman, ca să mergem și mai departe. Sau un guvernul Stolojan. Anii 90. După aia parcă lucrurile s-au degradat.
4: Au scăzut pretențiile românilor sau a scăzut ușor nivelul în politică, încât nu mai sunt atrași oamenii buni în politică, știi, în ideea aia, nu te bagi în cocină că te mănâncă porcii?
5: Da, cam așa.
4: O aud des.
5: Cam des, din păcate. Și da, ai dreptate. Cred că trebuie să ne întrebăm cu toții. De ce facem chestia asta? Pentru că știi ce se întâmplă? Oamenii au multe pe cap. Au multe griji. Și e greu să mai fie responsabil și pentru oamenii pe care îi votează. Adică să ducă, să-i caute. Ți-a pus o listă sub nas, te duci să o votezi. Adică să te duci să iei pe ea de pe listă la tine în județ și să-i întrebi, bă, care să ștea de pe listă? Ce au făcut? Să-i verifici, să stai, să te uiți, să cauți în presă. E greu, adică serios. E greu să te ocupi tu și de asta. Și atunci pui ștampila și pleci acasă. Zici că știu ei. Și ajungi după aia să te întrebi cum ajung niște oameni de tipul ăsta să fie propuneri. Unde i-au găsit, domne?
4: Ca să nu mai vorbesc de interesul tot mai scăzut de la 4 ani, de la ciclu electoral la altul, pentru alegerile
5: și
4: parlamentare.
5: Cred că
4: sunt alegerile la care prezența e cea mai mică,
5: da,
4: dintre toate scrutinele organizate la noi.
5: Să dăm niște exemple. Păi, președintele Traian Băsescu, foarte activ acum, bravo lui că e activ, a făcut chestia asta cu guvernele. A încercat să-și pună tot felul de guverne, a rupt din partide, dar n-a nominalizat oameni din alte partide fără să vorbească cu partidul respectiv. Deși a făcut multe manevre, că e uns cu toate alifiile bătrânul marinar. Însă n-a făcut chestia asta. Iohannis la fel. A dărâmat guverne, a pus președinți, el s-a amestecat direct în PNL. Vorbeam, a fost și președinte al partidului. Acum Nicușor Dan, fără partid, vrea să fiarbă un ceaun nou cu altă mămăligă, cu de toate. O șaormă cu de toate. Ceea ce nu se poate.
4: Ion Mioniță, ediția de azi a Audienței Naționale a ajuns la final. Ultima oră, ultima informație vine de la UDMR, unde tocmai s-a votat ca aleșii partidului să nu rămână în sală la votul pentru cabinetul Veștea. Și a mai spus ceva interesant despre situația politică actuală, Kelemen Hunor. Se încearcă melonizarea AUR. Tare interesant și un subiect
5: foarte
4: pe care
5: interesant.
4: Cu siguranță
5: discutăm mâine
4: în Audiența Națională. Rămâneți pe Digi FM, pe curând!

0: știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră. Nu e greu.

0: Și la un moment dat întorc capul, eram cu termosul la gură, știi, termosul de cafea. Și îl văd pe șoferul din dreapta mea, până dimineață, zice, îmi dați și mie puțin, puțin din cafeaua dumneavoastră. Nu așa că cartoful prăjit e mai bun când...
1: Îl iei de la altul?
0: Îl iei de la altul.
1: Da, unii... gândesc la fel și cu femeile.
0: Da, să știi că merge extrapolat în absolut orice domeniu.
1: Orice e de la altul.
0: Da.
2: Dimineața de la 7 la DGFM.
3: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
2: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
5: Au sosit.
6: Anunță pe toată lumea! Ne nevesti tuturor!
7: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Din 17 iunie. Esmara tricou pentru femei și bărbați de la 19,99 lei și Esmara pantalonii pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Bine v-am găsit, este ora 14, Adina Leoveanu ne aduce știrile DGFM.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor, este oficial, UDMR a decis să nu voteze guvernul Veștea. Armatorii nu se grăbesc să se întoarcă în strâmtoarea Ormuz până când nu vor fi siguri că acordul dintre Statele Unite și Iran va fi respectat. Sunt 27 de grade acum la București, 26 în Arad și Craiova. Ascultați știrile DGFM. Este ziua în care ar trebui să aflăm lista de miniștri cu care premierul desemnat Adrian Veștea vrea să vină în fața Parlamentului. Deși nu are deocamdată asigurate cele 233 de voturi, spune că va negocia până le va strânge. Conducerea PNL se reunește la ora 16 pentru a începe demersurile privind excluderea premierului desemnat Adrian Veștea din partid. Și USR va avea o întâlnire astăzi la ora 18. Chiar acum însă este ședință în biroul liderului PSD, Sorin Grindeanu, la Palatul Parlamentului. Socialdemocrații caută soluții pentru a aduce voturi guvernului Veștea, transmite Emma Stoica.
2: Din informațiile noastre, mai mulți lideri se află deja în biroul lui Sorin Grindeanu. Discută despre executivul pe care îl propune Adrian Veștea. Încă de aseară s-au purtat negocieri între parlamentari apropiați de Adrian Veștea și lideri apropiați de Sorin Grindeanu, cu toți parlamentarii care ar putea fi luați la bucată chiar pentru a vota guvernul Veștea. Aur trage umăr la umăr cu premierul desemnat din Partidul Național Liberal pentru a trece acest executiv. Încă nu au depus în Parlament lista de miniștri, nici programul de guvernare. Se lucrează și la acestea în paralel, însă totul depinde de numărul de voturi pe care reușește să îl strângă Adrian Veștea. De aceea probabil și această amânare în privința depunerii celor două acte în Parlamentul României.
1: UDMR nu va vota guvernul Veștea, a anunțat cu puțin timp în urmă liderul partidului Kelemen Hunor. În plus, parlamentarii UDMR nu se vor afla în sala de plen în momentul în care se va vota un posibil guvern Veștea. Kelemen Hunor a avut și un sfat pentru premierul desemnat să nu accepte voturi din partea aleșilor AUR sau a partidelor considerate extremiste. Sindicaliștii din educație protestează în capitală, nemulțumiți de prevederile proiectului Noi Legea Salarizării. Dascăl din toată țara s-au strâns în Piața Victoriei, în fața guvernului, după care au plecat spre Parlament. Sindicaliștii cer retragerea proiectului aflat acum în dezbatere. În caz contrar, protestele vor continua, spune George Purcaru, vicepreședintele FSLI.
3: În proiectul de lege e o diferență foarte mare între maximul din învățământ și intrarea pentru medicul specialist de aproximativ 4.000 de lei.
4: Cu cine sperați să discutați?
3: Noi cerem actualului guvern interimar să retragă în regim de urgență acest proiect de lege, pentru că nu face altceva decât să îngroape definitiv educația și nu respectă nici angajamentele. Dacă vom da această lege în această formă și dacă nu vor găsi actualii sau viitorii reprezentanți, nu vor găsi finanțarea corespunzătoare, vom îngropa educația pentru următorii ani, vom distruge un viitor al țării.
4: Ce se întâmplă dacă nu veți ajunge la un consens?
3: Vom continua formele de protest, nu exclude nicio formă de protest.
1: Și angajații din VAMI au oprit lucrul astăzi timp de 2 ore în semn de protest față de lipsa unui contract colectiv de muncă, dar și față de noua lege a salarizării, potrivit Sindicatului Național Meridian. Armatorii nu se grăbesc să se întoarcă în strâmtoarea Ormuz. De altfel, este puțin probabil ca marile companii de transport maritim să reia tranzitul prin strâmtoare în următoarele săptămâni, până când nu vor fi sigure că acordul dintre Statele Unite și Iran va fi respectat, relatează Financial Times. Până acum, cel puțin 3 petroliere au ieșit din perimetrul de blocadă al marinei americane, potrivit site-ului care monitorizează transporturile și depozitarea petrolului. Roxana Horchidan.
5: Șeful celui mai mare operator de petroliere din lume a declarat pentru Financial Times că sectorul a înregistrat deja câteva tentative în ceea ce privește redeschiderea acestei rute cruciale de transport maritim, ceea ce îi face pe operatori să fie reticenți în a se întoarce prea repede. Pe baza experienței din ultimele câteva luni, este rezonabil să presupunem că ar putea dura și o lună, a spus acesta. Aproximativ 500 de nave sunt blocate în Golful Persic de mai bine de 100 de zile din cauza conflictului și așteaptă ocazia de a pleca prin strâmtoarea Ormuz. Părțile au semnat deja electronic acordul, dar detaliile documentului vor fi făcute publice numai după ceremonia care va avea loc vineri în Elveția. Succesul înțelegerii ar putea depinde însă de încetarea ostilităților lansate de Israel în Liban și de deznodământul negocierilor privind programul nuclear al Teheranului. În schimb, sunt deja confirmate redeschiderea strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei pe care președintele american a ordonat-o împotriva porturilor iraniene.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
6: Lionel Messi nu a avut milă de Zidane, fiul celebrului Zinedine Zidane, Luca Zidane, care a apărat în poarta naționalei de fotbal Algeriei. Messi a marcat de 3 ori la debutul echipei naționale Argentinei la campionatul mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Dacă vicecampioana mondială Franța a marcat 3 goluri aseară contra Senegalului, la Argentina a marcat doar Messi și s-a impus cu 3-0 în fața Algeriei. Campioana mondială a început perfect campania de apărare a trofeului cucerit în Qatar. După ce a devenit primul fotbalist care participă la 6 ediții diferite ale mondialului, Messi a ajuns să devină cu cele 3 goluri reușite cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, la egalitate cu

0: 17 și Bogdan Ciuclaru.
1: Ia să te văd.
0: Producător
1: desemnat.
0: Premier nedesemnat.
1: Indiferent unde te prindem acum, că ești în mașină, că ești la lucru sau pe stradă sau nu știu ce nebunii faci tu, mă bucur că putem petrece niște timp împreună. Suntem aici cu tine până la ora 17 și începem cu Turn the Lights Off, Kato și Jan, și chiar acum Get Lucky, Daft Punk. Like the

0: Suntem atât de norocoși să fim alături de voi în această zi frumoasă de miercuri. E miercuri, nu?
1: Mamă, cum ai făcut legătura, Get Lucky, și noi suntem norocoși. Bravo,
0: da,
1: Alex!
0: Da, și suntem norocoși, Bogdan. Și suntem norocoși.
1: Chiar suntem.
0: Să fim aici la radio și cu oamenii ăștia drăguți care ne ascultă. Vă mulțumim frumos că sunteți alături de noi. Îmi place foarte mult ideea asta că în momentul ăsta sunt sute de mii de oameni,
1: da,
0: care fac lucruri complet diferite și toți ascultă același radio, aceeași piesă. Adică suntem cumva cu toți împreună, știi?
1: Parcă-ți vine să iei de obrăjori așa. Ce faceți, măi, ascultătorilor, măi?
0: Eu gândesc că știi, unii conduc, sunt la volan, sunt supărați, unii lucrează, unii încearcă să pară că lucrează.
1: Și toată lumea e așa pe o așteptare. Bă, ce e azi, mă, miercuri? Deci eu am concediu așa și,
0: da, da.
1: Așa, și mai bag un liber, că eu trebuie să-mi iau un liber. Aoleu, și am și recuperarea aia și am zis lui șeful că eu atunci așa și trebuie să mă... Aoleu, și mai e și trebuie să merg la... Da,

0: da, și cumpărăturile și trebuie să fac și un pește până atunci.
1: Nu? Ma... Deci m-a luat durerea de cap cât ai am început să-mi vină grijile cât ai vorbit tu. Dar important e că suntem împreună și avem good, cum zici mă, good vibrations în română?
0: Întreabă pe netisandu. Good...
2: Vibrația aia bună.
1: Nu de alta, dar...
0: Yeah. Aha.
1: Yeah, așa mă simt astăzi.
0: Da, da, da.
1: Aha.
0: Bine, Alex.
1: Mai țineți minte pe Marky Mark? Mark Wahlberg când era copil și cânta? Special pentru...
0: ascultătorii noștri.
1: Mamă, ce ne potrivim.
0: Mai puneți și voi burta pe vară.
1: Doi. Sunteți cu aia doi băieți care aduc...
0: Yes. E stilul nostru. Stilul hai. Mocanian.
1: Moclaru. Hai să deschidem WhatsApp-ul ăla, să memorăm acolo 0774-601-601 și să dăm un mesaj, dacă vreți de acum. Ține de unde ești, dă un salut, ceva.
0: Dă o paia ta cu vibrație bună.
1: Zim cum traduci good vibrations.

0: salutul tău când intri pe WhatsApp la gașca de la fotbal și vrei să le zici una așa mișto de...
1: Nu, nu să zic la radio. Între băieții de fotbal nu se vorbește frumos.
2: Au venit mesaje din Slovacia, ia uite.
0: Yeah.
2: Din New York City.
0: De pe...
2: Radu, salutare.
0: De pe malul Dunării.
2: Brașovul este cu noi. Cu vibrații bune. Cătălin zice să rup fâșul. Ce e asta, mă?
0: Cred că e de la basket.

0: Ciao băieții, hey! Din altă parte.
1: Doar de Vinci, Alex,
0: Clidia, mă, dar noi ne ascultă cineva din România, mă?
1: Giochiamo bene.
0: Sănătate. Gata, mă, Iulian din Ciorogâr la salutare. Zice că acum culege zmeură. Mamă, ce poftă mi-a făcut de zmeură. Ce-mi place zmeura.
1: Îi salutăm pe toți cei care culeg roadele muncii. Haideți să spicuim din sumarul emisiunii.
0: Ia zi-mă, ce emisiune avem astăzi?
1: Astăzi avem ediția de lux într-o zi de miercuri. N-ați fi crezut că vine ediția de lux a emisiunii noastre. Vom aborda subiecte cât se poate de serioase, cum ar fi ploșnițele. Yeah!
0: Ne zici și de campionatul mondial, da?
1: Da! Și nu vorbim doar de alea din politică. Mamă, ce am zis!
0: Vibrații bune către toată lumea care ascultă Digi FM. Mulțumim că sunteți alături de noi. Suntem pregătiți de o ediție princeps a emisiunii de astăzi.
1: Ediția depus bine, depus la rană, depus la difuzor.
0: Depus la rană, dar și în ramă.
1: Așa!
0: Hai să-i dăm
1: la ramnă!
0: Ascultăm continuare Kato și John Turn the Lights Off și revenim să vorbim mai pendelete cu voi. Mulțumim că sunteți aici, rămâneți pe Digi FM.

0: A continuat Good Vibration aici în muzica de pe DJFM și au continuat să vină și mesajele să curgă, wow, din toată lumea. Vă mulțumim foarte mult pentru mesaje. Avem un Hood Morgan din Olanda.
1: Olandez! Celebrul!
0: Din Ibița ne-a salutat cineva care ne-a trimis zilele trecute o poză, când am zis noi cu poza pe care ne-a trimis-o Antonia din Tenerife, ne-a trimis o poză din Ibița, zice, trimiteți asta la Antonia. Aha. De parcă noi facem ciudă cu ce fac ascultătorii.
1: Se poate și mai bine, da. Mie mi-a plăcut mesajul din Agigea.
0: Băi,
1: unde toată lumea e Gigea.
0: Ce-mi place să zic Agigea.
1: Agigea.
0: Agigea. Oh, să mai culeg, deci după zmeură se culeg cireșe, se culeg vișine, se face compot, ce de treabă, ce de treabă. Și a întrebat cine, George? George a întrebat ce s-a întâmplat cu Antonia, nu vă faceți griji pentru Antonia, este pe mâini bune, în concediu, vine săptămâna viitoare, sperăm să se mai întoarcă, că e tare frumos la ea acolo.
1: E pe loțiune de plajă.
0: E pe...
1: Da. Deci e bine. Noi am fost pe fotbal zilele astea și mă întreba Alex Mocanu, zice, mă, Ciuclaru, o fi bine că vorbim atât de mult de campionatul mondial, ce ori zice doamnele? Păi doamnele n-au decât să empatizeze un pic cu noi, pentru că ai văzut, în timpul zilei suntem un pic buimaci, eu m-am băgat la somn, am adormit cu Franța și m-am trezit cu Argentina.
0: Ce internațional ești.
1: Da, a făcut televizorul meu noaptea albă. Eu mai trișeam, mai dispăream, mai treceam, cum se zice popular, pe bulgari. Mai reveneam. Când dădea Messi gol, mă trezeam. Cred că creierul a rămas un pic cuplat. Știi? Îmi dădea voie să mai și adorm, dar când comentatorii ziceau gol Messi, pac, mă trezeam și eu și am văzut toate golurile în reluare, deci, dar le-am văzut.
0: N-ai văzut niciun meci, dar ai văzut toate golurile pe noaptea trecută.
1: Da, toate golurile cu ochii mici, așa, știi, și împânjeniți. Da, eu zic că nu există om pe planeta Pământ să nu intre în fibrilația asta cu campionatul mondial de fotbal și tare mult aș vrea să-i întrebăm pe oameni, ba chiar să mă contrazică, în ce relație sunt ei cu mondialul și au prioritate doamnele?
0: Ok, bună asta, bună, bravo. Da, au prioritate doamnele, deci citim întâi mesaje de la doamne. Uite, chiar puteți să ne dați mesaje vocale, doamnelor, dacă puteți.
1: Da, 0774-601-601, în ce relație sunteți, ziceți-ne într-o propoziție, așa, cu mondialul de fotbal abia început.
0: Foarte bună. Revenim după știri.
2: DGFM. Radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
3: Ca să știi.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPP NI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3 ro la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu drag.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card. În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie, cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
6: E provocator.
7: 031-400-2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
8: Și îi place să fie contrazis.
9: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil, așa cum avem și noi curiozitățile noastre, păi au și ei la fel.
10: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
11: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
8: ca să audă toată România ce ai de zis.
7: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
11: De la 5 la DGFM. Ca să știi.
12: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
13: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
14: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
15: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
16: A vinto.
15: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
16: A vinto.
15: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
17: Ascultă matinalul cu Ana Zanfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
15: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
17: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
18: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAlister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
19: Brico! Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 14:30, avem știri cu Adina Leovean.
1: Bun găsit! Se fac din nou reparații pe podul suspendat de la Brăila. Cupa Mondială doboară recorduri de audiență în cele trei țări gazdă. Sunt 24 de grade acum la Brașov și Satu Mare, 27 în Ploiești și Iași. Ascultați știrile Digi FM. UDMR nu va vota guvernul Veștea, a anunțat liderul partidului Kelemen Hunor. De asemenea, parlamentarii Uniunii Democrate Maghiare nu se vor afla în sala de plen în momentul în care se va vota un posibil guvern Veștea. Kelemen Hunor a avut și un sfat pentru premierul desemnat.
2: Decizia noastră a fost să nu susținem găsirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. Nu vom fi în sală în momentul votului. Este o luptă între diferite partide și grupuri din diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă. Nu este lupta noastră.
3: A spus Adrian Veștea că acceptă orice vot, inclusiv de la parlamentari AUR.
2: Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru, dar eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea. Asta se vede.
1: Suspendat peste Dunăre este din nou în reparații. E nevoie de refacerea asfaltului care s-a măcinat pe anumite porțiuni în urma ploilor din ultima perioadă. Astfel, sensul Tulcea-Brăila este închis complet pe toată lungimea podului, iar traficul a fost deviat pe sensul opus până când toate problemele vor fi remediate. Lucrări similare au mai fost pe pod și luna trecută. Alin Șerbănescu este purtătorul de cuvânt al CNAIR.
4: Se desfășoară la ora actuală operațiuni de frezare. Ulterior vor începe lucrările de curățare finală în vederea verificării stratului de impermeabilizare. Dacă toate lucrurile vor merge bine, estimăm că undeva la mijlocul lunii iulie se vor finaliza și aceste lucrări.
1: Podul, cu o lungime de aproape 2000 de metri, a fost deschis în urmă cu aproape 3 ani. De atunci a avut mai multe probleme tehnice și a fost asfaltat de cel puțin 5 ori. Cupa Mondială doboară recorduri de audiență în cele trei țări gazdă. Peste 54 de milioane de telespectatori au urmărit meciurile de deschidere ale echipelor naționale în Statele Unite, Mexic și Canada, conform datelor publicate astăzi de FIFA. Președintele Forului Internațional, Gianni Infantino, vorbește despre un moment cu adevărat istoric. Roxana Horchidan.
5: Președintele FIFA a subliniat că meciul de deschidere al Statelor Unite cu Paraguay a devenit cel mai urmărit meci al Cupei Mondiale difuzat vreodată în țară. Statele Unite au înregistrat cea mai mare audiență televizată din istoria competiției. Victoria împotriva Paraguayului a atras 27,5 milioane de telespectatori, devenind cea mai urmărită transmisiune în limba engleză din țară și, de asemenea, cel mai difuzat meci în această limbă din istoria Cupei Mondiale. Victoria Mexicului asupra Africii de Sud a fost cel mai urmărit meci din țară în acest sec, cu o cotă de audiență de peste 72%. Meciul a atras totodată aproximativ 20 de milioane de telespectatori în Statele Unite, stabilind un record. Cu noul format de 48 de echipe și 104 meciuri, Cupa Mondială își propune să depășească recordul istoric de prezență de 3,5 milioane de spectatori înregistrat în Statele Unite în 1994 și ar putea ajunge până la 6,5 milioane de fani.
1: Atât pentru moment la știri, 14:34, vă las cu Alex și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Adina. Ciuclaru vrea să afle care e relația ta cu mondialul de fotbal,
6: da,
0: apropo de recorduri.
6: Am zis că au doamnele prioritate și a venit un mesaj foarte mișto, abia aștept să vi-l citesc, despre legătura dintre fotbal și patinaj.
0: Așteptăm în continuare mesajele doamnelor, în special despre relația cu mondialul de fotbal.

0: JP Cooper și Sound My Mind la DGFM. Așa e și Bogdan Ciuclaru. Vorbește despre fotbal, dar este tot timpul doamna în mintea lui.
1: Am primit un mesaj foarte haios de la Alina din Prahova despre cum se menține armonia în cuplu. Eu mă uit cu el vara la fotbal, că și el s-a uitat iarna cu mine la patinaj. Și acum, apropo de armonie, fii atent ce zice: mai bine patinaj decât partaj. Bun, bun, bun. Bă,
0: doamnele ca doamnele, dar cu întrebarea asta, zi care relația ta cu mondialul de fotbal, ai atras toți domnii care nu se uită la fotbal.
1: Așa e, așa e, da. Sunt domnii aceia care se uită la Emily in Paris, Pasărea Spin, știi tu, filmele alea. Ne salută Mirela, care ne întreabă: e și Ronaldo angajat la mondialul ăsta?
0: Că mă uit!
1: Da! Ele sunt interesate de partea asta, știi? Joacă Chivu?
0: Da, să știi că mai discut cu Antonia, care n-are nicio treabă cu fotbalul, și mai zice: da, ăla, frumușelul ăla, este...
1: Da. Vezi că ai primit acum, fix acum, da, un mesaj vocal de la mine... Cu ajutorul telefonului mobil am făcut o treabă foarte simpatică și vreau să-i dai play în momentul ăsta, habar n-ai.
2: Salut, Mocanu, salut, Ciuclaru, Antonia sunt, dacă vă spune ceva numele ăsta. Relația mea cu fotbalul există doar dacă e fotbal pe plajă și eu să mă uit. Hai, vă las, trebuie să intru în apă, vă pup!
0: Ce rău! Sănătate!
1: Da, și acum să trecem și la mesajele domnilor, că am zis că doamnele au prioritate, dar nu facem exclusivități.
0: Da,
1: aici.
0: Păi auzi aici, hai să începem așa.
3: Salut, mistere!
0: Sănătate!
3: Luni mi-a zis soția: vezi că vine mama pe la noi sâmbă, adică soacră mea. Iar a spus și-o: du-te și mai cumpără un televizor, să trăiești cu respect, Cătălin.
1: Deci e o relație financiară aici. Spune cineva așa: bună, sunt paralel ca și calea ferată. Nu-mi pasă deloc, nici dacă ar fi fost România. Wow! Cel mai vehement mesaj pe care l-am citit eu vreodată la radio.
0: Da, dar vezi că asta denotă că știe un pic de fotbal, că știe că nu joacă România.
1: Da?
0: Nu?
1: Da, da, deci, da, bravo,
0: cam
1: bravo.
0: Știi, cam știi.
1: Corect. Mai zice cineva așa: nu mă uit decât la echipele care mă interesează. De data asta mă uit la Curaçao, Portugalia, Spania și Capul Verde. Când o să fie finala, o să mă uit. Când a fost finala UEFA în 2016, m-am plimbat prin oraș cu un fular cu Portugalia. Și apoi, sui!
4: Sau, bună ziua, mă numesc Ovidiu. Știu că doamnele au prioritate, dar zic în ce relație cu anul ăsta, cu campionatul mondial.
1: Așa.
4: Stau în Germania, nevastă mea italiancă, eu sunt româncă și ținem cu Germania, că nu avem alte echipe. Mersi mult, salutare, ciao, ciao.
1: S-a strecurat acolo o glumă involuntară, nu?
0: Da, da, da, nu cred că a vrut să spună sunt româncă, dar am înțeles ce a vrut să spună.
1: Italiancă, eu sunt româncă. Ați baliat-o puțin.
0: Dar oricum e amuzant cum a pus problema și cum e țin cu Germania, că bă, dacă, da, cu cine să
1: țin? Cine ne dă nouă pâine? Germania!
0: Îți mai dau un mesaj din ăsta vocal.
5: Sunt interesat, să zic, 0%, pentru că eu am aflat de la voi și de la faptul că se tot discută în stânga, în dreapta, că este un campionat în desfășurare. Toate bune și stimă la toată lumea.
0: Mă, măcar am făcut o treabă bună, informăm oamenii că se joacă campionatul mondial de fotbal.
1: Da. Și a cântat Shakira în deschidere. Pentru cei care nu...
0: Și nici măcar nu știm dacă a cântat Shakira în deschidere. Că, de fapt, cred că cel mai celebru lucru care o să rămână după campionatul ăsta mondial este că a venit sosia Shakirei să cânte și ne-au păcălit.
1: Da, cam
0: deci,
1: aici.
0: Aici este aportul doamnelor. Nu le place doamnelor fotbal, atât de mult nu le place fotbalul, că nici nu se duc să cânte la trimit o sosie.
1: Bine, propun o schimbare de registru, ceva muzică și apoi hai să... Vrei să vorbim cu luxul, cu astea?
0: Cu luxul?
1: Da.
0: Ok. Vorbim cu luxul. Cum
1: hai
0: să?
1: Cu luxul.
0: Bă, că ne place luxul în țara asta.
1: Da, să fie ieftin, să ajungă la toată lumea.
6: DGFM. Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: Pe mine mă fascinează ce s-a întâmplat cu luxul.
1: Da, așa, nimeni nimic. Alex Mocanu. Pe mine mă fascinează ce s-a întâmplat cu luxul. Ce s-a întâmplat? L-au scumpit, nu?
0: Nu, l-au ieftinit. Tocmai asta ieftinit? E problema. S-a ieftinit luxul, bă. Deci când eram copil, dacă cineva purta branduri din astea cunoscute,
1: așa,
0: presupuneai că are bani.
1: Da, corect, dar așa am crescut noi.
0: Da.
1: Da.
0: Cu, da, dacă e originală aia, te uiteai la cusături, cu mai un Adibas, știi?
1: Da, mă, ce bună e asta, așa e. Primul lucru, nu întreba nimeni cât ai dat pe Adidas ăștia. Și așa se zicea la scara blocului. E original?
0: E, mă rog, noi vorbeam și corect.
1: Hai, da, mă! Da.
0: Mă, da, acum văd pe cineva îmbrăcat cu ceva scump brand,
1: da.
0: Nu vreau să zic branduri, și nu mai știi despre. Poate e milionar, poate a primit tricou de la un văr, știi, poate e 700 de lei, poate e 7 lei de pe la nu știu ce second hand. A devenit luxul din ce în ce mai accesibil. Iar să te îmbraci după ultima modă implică să nu porți aceleași haine 5 ani, cum trag eu de tricourile astea câte 5 ani de zile, că-mi plac.
1: Poate au devenit copiile foarte bune, poate nu s-a făcut luxul accesibil.
0: Și asta,
1: da.
0: Dar și luxul e mai accesibil, adică sunt o grămadă de oameni care știu că și-au luat chestiile alea originale,
1: okay,
0: și le poartă cât un an și după aia le donează. Zici că faci o faptă bună și le porți un sezon, că nu e de prost gust.
1: Așa
0: nu
1: e la lux.
0: Așa e la lux, știi?
1: Da.
0: Doar că acum e un așa surplus de lux,
1: da,
0: că hainele astea donate ajung și pe la oameni la care nu te aștepți. Pe asta mă bazez eu, cum mă fascinează ce s-a întâmplat cu luxul. Că am ajuns să văd oameni care trăiesc pe stradă, băi, vă jur, oameni care trăiesc pe stradă și îmbrăcat cu haine scumpe, mă rog, de noi.
1: Da, dar de aplaudat domnul care a stat pe lux un an și apoi și-a făcut și el milă. Foarte frumos din partea lui. Zic eu ce e adevăratul lux. Mm. Să porți haine care să transpire că sunt scumpe, adică să te prinzi că sunt scumpe,
0: da,
1: din țesătură, dar să nu se vadă niciun brand. Și eu întotdeauna am fost fascinat de ăștia, Steve Jobs, Mark ăsta care are Facebook-ul. Au câte 100 de malete de helănci,
0: da,
1: toate la fel, niciun nume, nicio virguliță, nimic ca brand pe ele și de aceeași culoare.
0: Da, da.
1: Ăla e lux.
0: Sau... poate are o helancă și o pereche de pantaloni,
1: da, da,
0: dar pentru că e bogat, noi credem că are 100 de helanci la fel.
1: Da, mă, mai are 90.
0: Aveam eu o glumă la stand-up la un moment dat cu chestia asta, că, mă, eticheta pe vremuri era eticheta, brandul,
1: așa,
0: firma, era pe etichetă. Corect?
1: Da.
0: Adică tu, ca să vezi brandul unui tricou,
1: acolo
0: unui cămăș,
1: trebuia
0: să te uiți pe etichetă. După aia și-a făcut loc brandul frumos în piept, dar mic, așa.
1: Mai pe discreție, da.
0: Discret.
1: Bag și eu în poză un pic.
0: Da. Bă, hai să vedem și noi că e de la Amazon, știi?
1: Da, da, da.
0: Așa. Din ce în ce a devenit mai mare și cred că următorul pas, presupun eu, este că să scrie pe tricou sau pe bluză prețul. Să scrie mare 1200 de euro, da, pe o geacă.
1: Mai am 5 rate. Ce firmă e? Descoperire de card.
0: Da, cred că asta e partea amuzantă din punct. Dacă acum m-am prins cu descoperire de card, e foarte bună asta. Eu cred că asta e partea amuzantă, că am ajuns într-o lume în care hainele nu mai spun aproape nimic despre omul care le poartă. Poți să fii sărac și să arăți bogat.
1: Da.
0: Sau poți să fii bogat, vezi Steve Jobs și să arăți ca ultimul.
1: Hai să ne dezbrăcăm cu toții la, cum să zic, la bustul gol, da? Acum, în momentul ăsta, toată lumea, da? Să nu mai facem comparația asta, cine e bogat, cine e sărac, și toți ascultăm Digi FM și ne bucurăm ca niște suporteri,
0: da,
1: de vara de afară.
0: Și vorba lui mama, pune, mă, mică, ceva pe tine, ce-o fi, nu mai pune ceva pe tine.
2: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Digi FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
4: Hit Music Channel este coloana sonoră a amintirilor tale. O piesă pe care ai dansat blues la un bairam, o melodie pe care ai plecat în tabără sau

0: Music Channel.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival. Vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
5: Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Sovata, iar în Sana Hotel te invită la apă sărată, aer curat și vacanță adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. În Sana Hotels Sovata, locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe sanahotels.com/ro.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Afurisita de piatră a lovit parbrizul tău? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize, Pilkington. Lovitura de piatră fără fisurare e reparabilă, iar la Pilkington ai garanție pe reparație. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Este ora 15:10, Alexandra Gregoriță este cu noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bun găsit! Soluția pentru criza politică este un guvern minoritar, susține UDMR, liderii G7 rămân alături de Ucraina, detalii mai târziu în jurnal, și sunt 29 de grade acum la Tulcea și Brăila, la maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. UDMR vrea în continuare refacerea coaliției de guvernare cu PSD, asta susține liderul partidului Kelemen Hunor, care precizează că în acest caz va fi nevoie, citesc, ca fiecare să fie mai flexibil. De asemenea, președintele UDMR spune că există 3 variante pentru depășirea actualei crize politice, însă toate presupun formarea unui guvern minoritar.
2: Prima opțiune a mea este în continuarea noastră să refacem coaliția, fiecare să fie mai flexibil, că atunci putem discuta într-adevăr despre ziua de mâine și despre România. A doua variantă este un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Și a treia variantă, dar nu neapărat în această ordine, un guvern minoritar PSD. Și am spus că noi votăm un guvern minoritar PSD, vom vota un guvern, dar PSD, cu premier PSD. Un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, dar nu cu Ilie Bolojan premier, și vom vota, bineînțeles, pentru noi prima opțiune ar fi să refacem coaliția, să ajungem până în 2027 cu toate angajamentele noastre, cu bugetul pentru 2027 și sigur pentru 2028 poți să faci campanie când va veni momentul. Nu acum trebuie să facem campanie pentru 2028.
1: Diana Buzoianu respinge zvonurile potrivit cărora voturi de la USR ar putea ajuta la învestirea guvernului Veștea. Un ridicol extrem, spune deputata USR și ministra interimară de la mediu. USR are programată o ședință de la ora 18.
3: Pentru noi, discuția este foarte clară. Noi nu vom susține guvernul Veștea, cel puțin asta a fost decizia luată în Biroul Național, pentru că este una absolut normală. Pentru că este un guvern care va fi format din PSD-PNL, un guvern care va fi format în urma unei mișcări de trădare. Vă pot garanta un lucru, pentru că tot aud aceste zvonuri, că vor zbura niște voturi de la USR direct în tolba domnului Veștea. Îl anunț pe domnul Veștea că asta este la fel de ridicol, precum era știrea domnului Veștea că va trece cu unanimitate susținerea lui în Biroul Național PNL pentru guvernul dumnealui și după aia a picat cu 70% din membrii PNL care au votat împotriva. Declarațiile sunt de un ridicol extrem și realitatea va fi că vom vota toți împotrivă.
1: Liderii G7 rămân alături de Ucraina, o declarație comună în care promit să intensifice sprijinul militar acordat Kievului și să întărească sancțiunile împotriva Rusiei a fost semnată inclusiv de președintele american Donald Trump. Are detalii Adina Leoveanu.
4: Liderii G7 se angajează să crească presiunea asupra economiei de război rusești și să întărească sancțiunile existente. În plus, au decis să furnizeze capacități de apărare aeriană, sisteme și interceptoare suplimentare Ucrainei. Documentul salută de asemenea acordul dintre Statele Unite și Iran și susține o misiune internațională condusă de Regatul Unit și Franța pentru a proteja navele și a facilita comerțul în strâmtoarea Ormuz. Acest summit reprezintă un semnal de alarmă strategic, a declarat președintele Franței Emmanuel Macron într-un videoclip postat după cina festivă a liderilor, în care a subliniat că aceste decizii au fost susținute de toți membrii G7, inclusiv de Donald Trump.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: FCSB și CFR Cluj vor avea adversari accesibili în turul 2 preliminar al Conference League. UEFA a anunțat lista. Tragerea la solți este programată astăzi. CFR Cluj poate merge mai departe fără emoții cu Beitar, Ierusalim sau cu CSKA 1948, printre posibilele adversare mai dificile. Și Universitatea Craiova și-a aflat posibilele adversare în cazul în care reușește să treacă de echipa din Belarus în primul tur preliminar al UEFA Champions League. Marți au fost determinate primele confruntări oficiale din nou sezon european, iar Universitatea Craiova o va întâlni pe Vitebsk din Belarus.
1: Mâine continuă să se încălzească în majoritatea regiunilor. Ploi vor mai fi doar pe alocuri în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și cu totul izolat în Transilvania și în sudul Banatului. Vântul va avea intensificări pe crestele montane, iar temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 31 de grade. În București așteptăm 28 de grade. Atât pentru moment. La știri este ora 15:04. Rămâneți cu Alex și Bogdan.
0: Mulțumim, Alexandra! Revenim și noi la program și la muzica noastră și pentru că sunt tineri acum cu emoțiile, cu bacul, mi-am adus aminte de o fază pe care am pățit-o când dădeam eu bacul, trebuie să vă povestesc. Dar până atunci ascultăm Ami și tata Vlad, Enigma, și chiar acum la Digi FM, Dua Lipa, New Rules.

0: Mi-a rămas colegul Alex Mocanu în rest de la discuția noastră de mai devreme despre lux și dirigenție Time. Oh. Să știi că adevăratul lux e timpul. Și de-aia apreciem noi că vă petreceți timp cu DGFM.
1: Doamne, Bogdan Ciuclaru. Maestru, da. Maestru cu emoțiile. Ca cea
0: șase zicea la mine la scara blocului, fugit ireparabile tempus.
1: De-aia nu mai ești tu la radio.
0: Da. Și acum dar să uite, discutăm despre...
1: Stai puțin, avem și un mesaj pe care mă proroc că nu l-am citit atunci, dar uite, dacă tot ai adus discuția asta cu luxul, a dat cineva un mesaj, că am zis eu că s-a ieftinit luxul, zice, domnilor, nu s-a ieftinit luxul, s-a scumpit sărăcia.
0: E adevărat, e adevărat.
1: Bun!
0: Și mai o treabă, uite, băi, o dăm pe profunzime maximă. Știi când e cel mai mișto lux, când apare? Când e vorba de moștenire, nu când îl cumperi. Când moștenești, dacă moștenești un ac de cravată, de exemplu, de la bunicu,
1: așa,
0: e de 10 ori mai important și mai valoros decât unul pe care îl cumperi. Că e moștenire.
1: Bravo!
0: Eh.
1: Și acum mai vorbim noi despre ce prostie am făcut eu la BAC sau stăm
0: nu?
1: În...
0: Nu. Păi,
1: domnul meu, domnul Ciuclar.
0: Oameni suntem.
1: Domnul Ciuclar.
0: Domnul Mocanu.

0: am făcut eu la BAC, mă? Erau...
1: L-am luat.
0: Dar m-am chinuit un pic. Pentru mine era foarte important pe perioada BAC-ului să nu-mi pierd buletinul. Că se spunea că dacă n-ai buletin, nu poți să intri în BAC.
1: Excelent!
0: Pentru mine foarte important era să nu pierd buletinul. Și ca să nu-l pierd, l-am pus bine. Nu știu, aveai vorba asta, l-ai pus bine. Când ai vrei să ai grijă de ceva, să nu-l pierzi, îl pui bine.
1: Da, în orice casă, cred că a apărut vorba asta. Auzi? Ai și tu grijă de... Aha, pune bine.
0: Pune bine, da. Deci mi-am pus buletinul bine.
1: Unde?
0: Bă, l-am pus atât de bine că nu știu, bă.
1: Nu cred așa ceva.
0: Am aflat 5 ani mai târziu unde l-am pus bine, dar atunci nu l-am mai găsit, mă.
1: Incredibil. Pe deci, și ziceai că ai luat bacul.
0: Deci eu am luat bacul cu niște intervenții din alea, cu du-te la comisie.
1: Nu cred.
0: Cu certificatul de naștere, cu poze, cu vă rog eu mult de tot, lăsați-mă să dau și eu bacul. Credeți-mă că sunt eu, mi-am pierdut buletinul, că nu putea să-l facă. Am fost la poliție cu urgență, dar nu putea să mi-l facă în 2 zile. Se făcea în 3, 4, 5 zile, nu știu cât.
1: Incredibil. Deci tu ai dat bacul cu un băiat? Ai avut un băiat care te-a băgat în bac?
0: Nu, mama, n-a fost pe un băiat, n-am dat un telefon să intru în bac. M-am fost pe la comisie, pe la chinuială mare să mă... Și de frustrare, la orale, am luat 10 și 10.
1: Păi na, că doar ți-ai pierdut buletinul, nu și capul. Da, da, acum rămâne această întrebare. Unde pui bine când pui ceva bine? Ca să facem așa un compendiu, să... Dacă mai sunt oameni în situația asta care nu mai găsesc ceva pentru că au pus bine, să știm unde să căutăm.
0: Da, uite, chiar puteți să ne povestiți ceva scurt la 0774-601-601, dacă ați pățit chestia asta, dacă vreodată ați pus ceva bine și nu ați mai găsit deloc. Sau, de fapt, întrebarea este, care e locul tău de pus bine ceva?
1: Mm-hmm, da, okay. E bună.
0: Hai să vedem locurile, hai să vedem cum putem să spargem case după aia. Așteptăm mesajele tale pe WhatsApp.
2: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
3: Ca să știi

0: asta e muzică de pus bine, mă. Să nu o pierzi muzica de la DGFM.
1: Și întrebarea este unde pui când vrei să pui ceva bine. Au venit câteva răspunsuri absolut năucitoare din partea voastră. Eu grămezile de bani, bine că ai așa ceva, le pun într-un staniol și pe urmă în congelator. Probabil așa se fac banii gheață.
0: Bun.
1: În vitrina unui bol adânc, peste care am pus o farfurie și acolo pun eu banii bine.
0: Hmm.
1: În vitrină, cam la vedere.
0: Da, bun, ia uzi aici mesajul ăsta.
2: Dată am pierdut telefonul, așa de bine l-am pus, că era în portbagajul mașinii, dar eu la perioada aia nu știam că e acolo. Și după ce m-am cumpărat alt telefon, am dat bani, am
1: așa,
2: după 6 luni l-am găsit sau 7 luni l-am găsit și o trebuie să... Am avut două telefoane, unul l-am dat la cineva.
1: Da. Pățesc chestia asta. E invariabil, după ce nu mai găsesc ceva ce a fost pus bine, ajung să caut în mașină. Mereu mă gândesc, zic, bă, da, mă, nu, e întorc pe două.
0: E în mașină și eu mă duc la mașină tot timpul. Și tot timpul e mașină. Și nu e, bă, niciodată.
1: Nu vă duceți că nu e.
0: Dacă n-aveți ceva acum, nu vă duceți la mașină, vă spunem noi.
1: Că nu e, am pus noi și ne-am uitat.
0: Mă, Ciuclaru, spune-mi tu dacă mesajul ăsta este pe bune, că mie îmi vine să cred. Auzi.
3: La mine a fost în felul următor.
0: Așa.
3: După 8 luni de muncă, în afară, în Italia, ajung în decembrie în România, mai exact până Raz, și eu, Batman, pun banii bine. Și am pus în dubă, în soba de teracotă, nu de vreo 50.000 de euro și așa bine i-am pus că am uitat de ei și am făcut focul și s-a dus munca mea.
1: Oh, Doamne, deci cineva a zis pentru...
0: Poți să mai dau drumul la muzică după mesajul ăsta.
1: Pentru cei care din impact emoțional au schimbat repede programul, recapitulez eu. Deci cineva a pus banii în soba de teracotă, cam 50.000 de euro, după care a făcut focul. Și apoi s-a auzit că avea motor diesel. Oh, Doamne, Doamne, da.
0: Deci ai dat foc la 50.000 de euro.
1: Ghinion curat.
0: Și mai știi de unde am plecat? Că eu mi-am pierdut buletinul la BAC. Acum mi se pare că nu mai puteam să nu iau BAC-ul.
1: Da. 50.000 de euro, cum să zic, flambabili.
0: Oamne ferește.
1: Da, e clar, nu mai puneți bani în sobă.
0: Bă, nu.
1: Articol de lege. Constituția României. Da?
0: Articolul. N-aveți voie să puneți nimic în sobă. Vă rog frumos, puneți în mașină. Dacă ai 50.000 de euro, pune în mașină. Hai să ne revenim un pic. Pentru mine ăsta a fost maxim. Pe mine m-a luat cu toate căldurile. Am înțeles.
1: Aveam pe vremuri o rubrică aici la radio. Se chema Ghinionar.
0: Oh, da, da.
1: Ai câștigat retroactiv toate edițiile.
0: Da. Da, deci 50.000 de euro puși în sobă, eu am rămas fără cuvinte, deci vă mulțumim pentru mesaje și Doamne ajută, sănătate și noroc în viață, că unii dintre noi au nevoie. Știrile de la și jumate și apoi revenim.
4: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Digi FM.
1: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
2: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 12.000 BTU A++A cu Wi-Fi și kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: eram cu termosul la gură, știi, termosul de cafea. Mm-hmm. Și-l văd pe șoferul din dreapta mea, până dimineața, zice, îmi dați și mie puțin, puțin din cafeaua dumneavoastră. Nu așa că cartoful prăjit e mai bun când...
1: Îl iei de la altul.
0: Îl iei de la altul.
1: Da, unii... gândesc la fel și cu femeile.
0: Da, să știi că merge extrapolat în absolut orice domeniu.
1: Orice e de la altul.
0: Da.
2: Dimineața de la 7 la DGFM.
3: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
4: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 15:30, ascult știrile DGFM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, liberalii au abandonat varianta unui executiv tehnocrat, deși au fost de acord cu ea, acuză fostul premier desemnat Eugen Tomac. Și Grecia va folosi drone și sateliți pentru a asigura respectarea legilor privind accesul la plajă, ascultați știrile DGFM. Eugen Tomac acuză o schimbare de poziție a liberalilor în timpul negocierilor politice. Fostul lider PMP spune că PNL a susținut alături de PSD ideea formării unui guvern de tehnocrați, dar ulterior s-a răzgândit. La Digi24 el a declarat și că îi lipseau doar câteva voturi atunci când a decis să își depună mandatul de premier desemnat.
2: La consultările pe care le-am avut la Palatul Cotroceni și ulterior, în discuțiile informale ale președintelui României cu liderii politici, dacă UDMR a avut rezerve din prima clipă în ceea ce privește un guvern tehnocrat și a menținut această linie constantă, la USR opiniile au fost împărțite în ceea ce privește guvernul tehnocrat, PNL și PSD au fost singurele partide care au manifestat deschidere cu privire la această formulă. Da. Ulterior, poziția pe care PNL a avut-o nu a mai fost consecventă în momentul în care am văzut că pur și simplu nu există niciun fel de flexibilitate pentru a încerca să depășim acest moment. Evident că luam în calcul acest scenariu că mergem în Parlament și nu reușim să întrunim toate voturile. În momentul în care am fost sigur că trebuie să merg în Parlament, îmi lipseau doar câteva voturi, aveam peste 200 de voturi.
1: O nouă materie ar putea fi introdusă în școli, este vorba despre educația media și digitală, care ar urma să învețe pe elevi cum să recunoască manipularea. O inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată de Camera Deputaților și se află acum în dezbatere la Senat, care este for decizional. Dacă proiectul va deveni lege, materia va fi inclusă într-un chiul comun și va fi predată progresiv în funcție de nivelul de învățământ. Generații întregi de copii intră nepregătite într-o lume în care informația este viciată, a explicat pentru TVR Info deputatul Ionuț Stroie, unul dintre inițiatorii proiectului.
3: Din păcate, generație după generație în România intră nepregătită într-o lume în care, din păcate, informația viciată promovată pe internet, formele de manipulare, inteligența artificială și foarte multe instrumente ale noilor tehnologii le afectează viața și gândirea critică sau lipsa de pregătire a copiilor face ca de foarte multe ori să fie afectați de aceste lucruri. În orice alt stat european civilizat și democratic ne propunem introducerea acestei materii în disciplinele școlare care se predau în România încă de la cele mai fragede vârste, tocmai pentru a-i proteja pe copii și a-i pregăti pentru această lume în care informația digitalizată este foarte sau cel mai prezentă în viața lor.
1: Grecia va folosi drone și sateliți pentru a asigura respectarea legilor privind accesul la plajă. Un proiect de lege în acest sens este în dezbatere în Parlamentul din Atena. El ar permite identificarea de la distanță a unor încălcări, precum amplasarea ilegală a șezlongurilor și a umbrelelor de soare, cu ajutorul imaginilor aeriene și din satelit. În principiu, cetățenii au acces la toate plajele din Grecia, întrucât nu există plaje private. Potrivit unei legi adoptate în 2024, însă, nu mai mult de o treime din suprafață sau oricărei plaje poate fi ocupată de șezlonguri. Atât pentru moment, la știri este ora 15:34. Rămâneți cu Alex și Bogdan.
0: Nu putem controla tot ce se întâmplă în viețile noastre, dar ce putem controla e volumul radioului. Iar când ai cele mai noi știri, divertisment de calitate și cea mai bună muzică, merită să dai volum. Iar noi ascultăm acum la DGFM Justin Timberlake și T.I. My Love și chiar acum Tony Braxton, You're Making Me High.
4: Haide mai tare!

0: Unul dintre cele mai interesante și așteptate meciuri de la campionatul ăsta mondial de fotbal s-a întâmplat azi noapte la ora 4, ora României. Algeria a înfruntat echipa Messi.
1: Da, la 4 și s-au dat 3 boabe, cum zic microbiștii. Pe toate 3 le-a marcat Lionel Messi, cel mai Messi-riaș dintre fotbaliștii de la actualul campionat mondial. Deși are o vârstă, mă uitam, Lionel Messi face 39 de ani peste 7 zile. A reușit această minunăție de hat-trick. E de lăudat băiatul ăsta, dincolo de faptul că face o pledoarie excelentă acum în Statele Unite pentru fotbal. După ce a dat cele 3 goluri, Haaland, al norvegienilor, a zis despre Messi că este madman.
0: Adică e nebun, bă.
1: Dar nu nebun în sensul de nebun
0: nu,
1: cu capul.
0: E dement ăsta, mă. Da. E nebun.
1: E nebunule. Bă, nebunule. Da, 3 goluri reușite. A jucat în partida asta cu Algeria meciul său cu numărul 200 și ziceau specialiștii între ale fotbalului că a devenit cel mai în vârstă marcator din naționala Argentinei la un mondial, el fiind și cel mai tânăr.
0: Asta vreau să zic, el a fost și cel mai tânăr marcator, nu?
1: Băi.
0: Din istoria naționalei Argentinei.
1: Da, și când te gândești că porecla lui e puricele, mă.
0: Zici că ești tu. Unde puteai să fii și tu, Ciuclaru.
1: Ce mi-ar fi plăcut să fiu. După ce a dat primul gol în meciul de azi noapte, a plâns Lionel Messi, a și recunoscut lucrul ăsta la conferința de presă de după meci, dar a zis că n-a avut legătură faptul că i-au dat lacrimile cu fotbalul și cu ce s-a întâmplat pe teren. Au apărut și unele speculații, se pare că o rudă apropiată ar avea probleme de sănătate și a zis omul că a fost o perioadă dificilă pentru el și că colegii din echipă l-au ajutat să-și pună mentalul la punct.
0: Doamne, ce frumos este. Eu n-am jucat sporturi de echipă, dar îmi place așa de mult ideea de sport de echipă și să faci parte dintr-o echipă și așa de mult fiul nu vrea să meargă la niciun sport de echipă. Sper că atunci când se va face mai mare, pentru că eu simt că mi-a lipsit să fiu într-o echipă. Am fost tot timpul singur așa, dar se pare că Messi, chiar dacă e într-o echipă, tot singur joacă.
1: Da, lasă Alex Mocanu că astăzi și în minutele următoare vei face echipă cu ascultătorii DGFM.
0: Da, dăm și noi 2 boabe.
1: Te rog.
0: Red Wine o să ascultăm de la Mo și chiar acum Jamaican Bam Bam de la Hugel, după care o să ascultăm și ce au mai spus matinalii azi dimineață.

0: tu știi, mă, că a ajuns tehnologia așa de departe că poate vedea dacă e dragoste adevărată?
1: Adică...
0: Detecta dacă e dragoste adevărată?
1: Ca la radar, să nu te ia radarul.
0: Am aflat și eu azi dimineață de la matinal, de la colegii noștri Ioana și Vlad, au povestit mai multe chestii pe care le-au făcut japonezii și dacă n-ați prins dimineața matinală, uite, avem fix bucata asta pentru voi să o ascultați acum sau să o reascultați. Ioana și Vlad, aveți legătura.
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Ioana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: Fiți atenți și fii și tu atent. În Japonia...
4: În Japonia.
3: Da, în Japonia s-a inventat ceva. Internetul este din nou în efervescență pentru că una dintre cele mai ciudate invenții din domeniul modei și tehnologiei care au apărut vreodată revine în atenție.
4: Ce-o fi, ce-o fi?
3: Revin.
4: Ce-o fi?
3: Se întâmpla în urmă cu ceva ani, o celebră firmă de lenjerie intimă a generat dezbateri interminabile după ce a lansat sutienul inteligent.
4: Cum adică sutienul inteligent?
3: Ah, vezi? Deci,
4: De ce
3: ar fi inteligent?
4: Asta zic, de ce ar fi inteligent?
3: Pentru că a fost conceput să se deschidă atenție
4: da.
3: Doar atunci când detectează dragostea adevărată.
4: Oh, yeah! Și cum detectează sutienul inteligent dragostea adevărat?
3: Păi are niște senzori care monitorizează ritmul cardiac
4: da.
3: Și nivelul de excitare emoțională. Doar că mie... Luiza, pregătește un sunet.
4: Eu vreau să se inventeze chiloții care detectează cu fureala și să se deschidă imediat.
3: Dacă pe asta n-am văzut-o venind, Doamne ferește.
4: Să sară pantalonii de pe tine cu chiloții mai repede decât că știi că ești contratimp atunci.
3: Asta vreau să te întreb, degeaba se deschide lenjeria.
4: Atenție,
3: intimă.
4: Se deschid chiloții.
3: Dacă tu
4: cu
3: ești cu
4: din spate.
3: Hai, în fine, revenind la sutienul acesta inteligent, mie da. Nu-mi convine, pentru
4: de ce?
3: Că...
4: De ce, Oana?
3: Păi nu-mi convine.
4: Că...
3: Păi e vorba doar de dragostea ei.
4: Păi eu credeam că e vorba de dragostea lui.
3: Păi asta zic, acolo e de fapt problema. Deci cum, mă, tu te dai jos doar când simți că eu m-am îndrăgostit? Păi te dai jos tot timpul, frate, în ritmul ăsta. Problema mea nu e la... Adică problema nu e la mine, problema e la tine, bărbatule.
4: Eu recomand. Puneți-vă sutiene de astea, fetelor, dar să fie și pantaloni și lenjerie intimă pe același principiu. Și cum ai așa un crash pe stradă, să sară hainele de pe tine. Că a detectat dragostea.
3: Și o să fim toți un cartier de obsedați sexual. Așa. Da, hai să ne întoarcem la sutienul ăsta, că pe mine mă râcâie.
4: Hai să întoarcem sutienul pe toate fețele.
3: Așa, da, internetul arată o razna. Mulți spun că e futuristă și inovatoare, sau unii spun că ar fi futuristă și inovatoare. Alții spun că e inutilă, ridicolă, extrem de derutantă și parcă scoasă dintr-un film SF.
4: Da, e de film SF, ar merge într-o lume distopică, apar femeile cu sutienul care detectează dragostea.
3: Dar ție cum ți se pare? E romantic, e scary,
4: e comic.
3: Amuzant,
4: e comic.
3: E nebunesc.
4: Mi se pare comic, mi se pare funny. Pare că cineva de la firma respectivă a avut chef de cioace de glume.
3: Eu, știi unde-i văd utilitatea?
4: Unde?
3: În relațiile de lungă durată. Când soțul vrea să testeze dacă îl mai iubește nevasta.
4: Aha.
3: Nu?
4: De ce n-a sărit Ileana sutienul de pe tine când am intrat pe ușă? Nu mă mai iubești!
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: FM. Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei. Ca Classic, unt 200 de grame, 5,29 lei. Și Hochland brânză topită triunghiuri, 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Profită de promoțiile Zalando! Economisește până la 50%! Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando! Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando!
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
5: Cere, re și ți se va da
6: la Digi FM. Un sejur all-inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei.
7: De la directbooking.ro.
6: Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
7: În fiecare dimineață la Digi FM. Ca să știi...
8: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
9: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasui Fixel și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
10: Gazul, întreținerea, meditațiile.
11: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
12: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
13: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a 6-a ediție a Transfăgărășanului Găgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de Digi FM Music Radio.
15: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Este ora 16, ascult știrile Digi FM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, începe ședința de la PNL în care se va decide excluderea lui Adrian Veștea din partid și 8 din 10 români consideră că nivelul taxelor în țara noastră este excesiv, arată un sondaj. Ascultați știrile Digi FM. De la această oră începe ședința celor de la PNL. Se vor stabili procedurile pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid. Între timp și UDMR a anunțat că nu va vota guvernul Veștea. Liderul partidului, Kelemen Hunor, a precizat că parlamentarii săi nu se vor afla în sală în momentul în care se va vota un posibil guvern Veștea.
2: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. Nu vom fi în sală în momentul votului. Este o luptă între diferite partide și grupuri din diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă. Nu este lupta noastră.
3: A spus Adrian Veștea că acceptă orice vot, inclusiv de la parlamentari AUR.
2: Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru, dar eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea. Asta se vede.
1: Cu toate acestea, premierul desemnat va depune astăzi la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Potrivit surselor Digi24, în căutarea voturilor au fost purtate discuții inclusiv cu parlamentarii AUR. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, spune însă că partidul său nu va vota pentru guvernul Veștea.
4: Rămânem în bancă la vot și nu votăm.
5: Deci prezent nu votez.
4: Prezent nu votez.
6: Poartă domnul Murad negocieri în numele AUR, pentru că înțelegem că ar fi promis un număr de 15-20 de voturi din partea AUR.
4: Este o poveste. Iluzia asta periculoasă cu care se hrănesc cei care fac acest guvern, o să-i coste. Eu mă și mir că niște oameni la vârsta lor pot spune asemenea năzbâtii. Presupunând că ar fura, nu știu, 50 de voturi de la diferite partide și ar trece guvernul. Ce viață ar avea acel guvern? Ce politică ar putea să ducă? Ar fi o copilărie, o bătaie de joc, hai să fim serioși.
1: 8 din 10 români consideră că nivelul taxelor în țara noastră este excesiv, indică un sondaj realizat de Centrul de Formare APSAP. Peste jumătate spun că au fost nevoiți să-și consume economiile sau au rămas fără acestea în ultimul an. În plus, doar 2 din 10 respondenți consideră că politicile fiscale actuale ale României se îndreaptă într-o direcție bună. Alexandra Grigoriță cu detalii.
7: Aproape 82% dintre români consideră că impozitarea din țara noastră este excesivă, în timp ce doar puțin peste 11% au o opinie contrară. În plus, 2 din 10 respondenți consideră că politicile fiscale ale României se îndreaptă într-o direcție bună. În schimb, mai bine de jumătate apreciază că direcția este greșită. În ceea ce privește relația dintre stat și mediul privat, aproape 72% afirmă că instituțiile statului nu încurajează mediul de afaceri și nu susțin dezvoltarea economică. Studiul relevă și dificultățile financiare ale românilor. Astfel, peste 39% spun că au fost nevoiți să folosească economiile strânse în ultimul an, iar peste 15% afirmă că au rămas fără economii. Cea mai numeroasă categorie de venituri raportată de respondenți a fost cuprinsă între 5.000 și 7.000 de lei net lunar. Datele provin dintr-o cercetare desfășurată în perioada august 2025-iunie 2026, la care au participat 3.308 persoane din toate regiunile țării.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
8: Italianul Flavio Coboli încă se află sub prisma impresiilor din finala de la Roland Garros, pierdută în fața germanului Zverev. Ambii au schimbat suprafața, dar doar Zverev a ieșit câștigător la ATP 500 de la Halle, în Germania. Flavio Coboli a fost eliminat de americanul Francis Tiafoe. Mâine, Zverev îl va avea ca adversar pe Hanfman într-o partidă care va decide care dintre cei doi germani va continua la Halle. Miza este calificarea în sferturile de finală la turneul pe iarbă din Germania. Cele mai tari meciuri de tenis din circuitul internațional sunt în direct pe canalele Digi Sport.
1: Mâine continuă să se încălzească în majoritatea zonelor. Ploii vor mai fi doar locale în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și cu totul izolat în Transilvania și în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade. În București așteptăm 28 de grade mâine. 16 și 5 minute, atât la știri. Rămâneți cu Alex și Bogdan.
0: Mulțumim, Roxana! Așteptați-vă confortabil, avem încă o oră de petrecut împreună, o să vorbim despre confort.
5: Da, și apropo de confort, mulți se simțeau mai devreme, ne-au trimis și poze pe WhatsApp, destul de confortabil la cules de cireșe, de zmeură, sunt la ora asta oameni la cules și de voturi.
0: Ascultăm la DGFM New Religion, Bebe Rexha și Faithless și chiar acum Hold Back the River de la James Bay și revenim.

0: DGFM.
1: Unde vara sună pe inima ta, ca să știi. DGFM e Music Radio.

0: Ați auzit vreodată de termenii comfort watching, comfort shows sau comfort media? Sunt expresii care descriu obiceiul de a revedea filme sau a relua episoade dintr-un serial pe care l-ai mai văzut.
1: Am fost prins. Eu sunt ăsta.
0: Tu ești confort. Mă uit pentru confort.
1: Nu, no, dar la ce folos să te mai uiți la ceva nou când știi că ai ceva bun pe care poți oricând să accesezi?
0: Păi, pentru că știi ce se întâmplă și vrei ceva care să te stimuleze uneori, nu tot timpul.
1: Nu, no, domnul Mocanu, pentru că noi suntem din generația aceea cu casetele video și te uiți la ce ai, nu la... și când ai, pentru că n-ai mereu caseta, da, cu absent nemotivați, cu kickboxing, că trebuie să o duci înapoi.

0: Sau ai împrumutat-o cuiva și nu mai vine înapoi?
1: Sigur, sigur că da. Și nu ți se întâmplă să vii acasă și să te uiți, ia să mai văd eu un Seinfeld sau ceva?
0: Da, ne uităm la Friends acum în perioada asta. Da, adică și pe mine m-a prins articolul ăsta. Studiile spun că oamenii nu se întorc la aceleași povești doar pentru că le-au plăcut, ci pentru că acestea le permit să obțină mai eficient anumite stări emoționale. Deci e confort, de aia se numește comfort watching. E, te uiți confortabil, știi ce se întâmplă, nu trebuie să te gândești. Știi, un serial nou îți cere atenție.
1: Da?
0: Un serial vechi pe care îl știi îți oferă atenție.
1: Descoperi personaje noi, cine e criminalul, stai și tu și te gândești.
0: Și cine vrea să mai gândească după o zi de muncă?
1: Da, corect, corect. Am devenit, dar asta, eu nu cred că e o formă de lene. N-aș asocia-o cu lenea, aș asocia-o mai degrabă cu știința noastră de a decupa și de a deșifra foarte repede ceea ce ne face bine. Uh-huh. Adică îmi face mult mai bine să mă uit la ceva ce știu decât să descoper iama ce a mai apărut. Uneori e chiar obositor când ai multă diversitate, că sunt multe filme noi pe care nu le-ai văzut. Nu obosești să scrolezi? Deci asta nu,
0: obosești.
1: Asta cu ce-o fi?
0: Eu așa mă uit uneori la Netflix, deschid Netflix-ul, așa. Petrec 20 și ceva de minute cât ar dura un episod căutând un serial, nu-l găsesc, închid Netflix-ul și aia a fost.
1: Da, mai bine dai pe colegii noștri de la Digi24. Da. Te uiți la ceva ce știi.
0: Da.
1: Poveștea premierului.
0: Nu mai vreau glume cu veștea. Sper să treacă odată chestia cu veștea.
1: Eu mă uit la ce știu, domnule. Nu...
0: Ai scris glume cu Nazare?
1: Îmi place o comedie. Păi uite, vezi, nu vreau.
0: Că e ceva nou.
1: Ceva nou. Mie punem cu Ciucă, cu Dăncilă, cu Ciolacu.
0: Ok, îmi pare rău să te anunț, dar noi mai avem și muzică nouă aici.
1: Te rog, la muzică sunt deschis.
0: Ascultăm Torn de la Ava Max și revenim cu Cetin Rașin.
2: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
3: Chiar și de la birou. Ca să știi.
2: DGFM, ca să știi.

0: Calendarul nostru cu zile ciudate spune că astăzi, 17 iunie, sărbătorim ziua ștrudelului cu mere, dar și ziua mâncării de legume. Deci astăzi este o zi sănătoasă.
1: Da, la cap.
0: Sănătoasă la cap, iar cea mai găsit în istorie este că pe 17 iunie în 1910 a avut loc primul zbor al unui avion conceput, realizat și pilotat în România de inginerul Aurel Vlaicu.
2: De istoria muzicii se ocupă colegul nostru Cetin Rașit. El ne va povesti despre o piesă care a devenit un adevărat imn al perioadei disco. Chiar

În istoria muzicală sunt foarte mulți artiști care au dat o lovitură și gata, adică au avut un singur hit, unul care le-a asigurat nemurirea artistică. Anita Ward este o astfel de artistă, a one hit wonder, cum se spune în industrie, iar ce ai auzit mai devreme este unicul ei hit mare din întreaga carieră. Cum a ajuns Ward să fie aleasă pentru Rayma Bell? Frederick Knight s-a scris cântecul cu gândul la o interpretă adolescentă, dar cum Anita avea deja 23 de ani, versurile au fost adaptate. A rezultat un imn al cluburilor de la finalul anilor 70, una din ultimele mari piese disco înainte de declinul genului în Statele Unite. Rayma Bell nu a fost hit doar acasă la Anita Ward, ci și peste ocean în Marea Britanie. Se întâmpla pe 17 iunie 1979. Piesa a cucerit pentru că avea beat dansant constant, sintetizatoare destul de moderne pentru acea perioadă, voce caldă și, foarte important, un refren ușor de reținut. Inițial s-a crezut că versurile făceau trimitere la activități adulte, dar Anita Ward a ținut să explice faptul că piesa este despre un apel telefonic romantic. Așa o fi. Un lucru este cert, deși se credea că Ring My Bell va fi o rampă de lansare pentru artistă, un eveniment petrecut în luna iulie a aceluiași an 1979 a schimbat mersul treburilor.

0: Am zis să vin și cu o versiune altfel a piesei Ring My Bell. E altfel, cu totul altfel, pentru că vine de la Tori Amos, care numai disco n-a cântat în cariera ei. E drept, una dintre piesele ei a ajuns un mare hit de club, dar în variantă remixată. Pomeneam mai devreme despre un eveniment care a curmat popularitatea muzicii disco în Statele Unite. La un meci de baseball în Chicago, DJ-ul rock Steve Dahl a organizat distrugerea publică a discurilor disco în pauza meciului. Mii de oameni au adus viniluri pentru că au fost sfătuiți să facă asta și le-au aruncat în aer și pe teren. De ce așa ceva? Muzica disco era peste tot, chiar și în reclame sau în filme, iar genul era asociat cu comunitățile afro, latino, dar și cu cea gay. În același timp, fanii rockului blamau muzica disco pentru că era artificială și foarte comercială. Unii spun că evenimentul anti-disco a avut un substrat rasial și homofob. Clar este că după acel eveniment, casele de discuri au redus investițiile în muzica disco, mulți artiști au dispărut din clasamente, iar la radiouri a început să se audă mai mult new wave și ceva rock. Tocmai pentru că interesul pentru muzica disco a scăzut, Anita Ward n-a mai fost căutată de compozitor pentru o altă piesă, măcar de nivelul Ring My Bell. Cu alte cuvinte, ea este în istorie drept One Hit Wonder, dar nu pentru că ea a ales, ci pentru că alții au ales pentru ea. Totuși, muzica disco nu a dispărut complet, a evoluat, dar pentru asta a intrat în underground, mai ales în cluburile din Chicago. Cu alte cuvinte, se năștea un alt fenomen, muzica house. Voi aborda subiectul negreșit.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanță adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
7: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
8: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
9: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, Avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 16 și 30 de minute, ascultați știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Haos total în coaliție. Premierul desemnat, Adrian Veștea, riscă să fie exclus din PNL și e lăsat și fără voturi de PSD. Detalii imediat. Mii de profesori au ieșit în stradă nemulțumiți de prevederile noi lege a salarizării. Ascultați știrile Digi FM. Informația momentului la știrile Digi FM, Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim vicepreședinte al PNL, potrivit unor surse politice citate de Libertatea. Documentul a fost deja depus la sediul partidului. Demisia vine în contextul unor tensiuni majore în formațiunea liberală. Predoiu a fost primul lider liberal care a cerut public ca partidul să rămână la guvernare alături de PSD după căderea guvernului Bolojan. În cadrul biroului politic, unde s-a votat totuși împotriva susținerii unui nou guvern, condus de Adrian Veștea, Predoiu ar fi declarat, cităm, probabil acesta va fi ultimul meu discurs în cadrul PNL. Pe de altă parte, surse din partid anunță că duminică va fi organizat un congres extraordinar, unde mai mulți lideri din tabăra lui Adrian Veștea riscă excluderea din PNL. O altă informație de ultimă oră, răsturnare de situație și la PSD, 6 parlamentari social-democrați nu ar vota guvernul Veștea, spun surse politice pentru Digi24. Și asta chiar în ziua în care ar trebui să aflăm lista de miniștri cu care premierul desemnat Adrian Veștea vrea să vină în fața Parlamentului. Între timp, conducerea PNL s-a reunit în urmă cu puțin timp pentru a începe demersurile privind excluderea premierului desemnat Adrian Veștea din partid și USR va avea o ședință la ora 18. Andreea Dumitrescu despre situația de ultimă oră din PSD.
2: Este practic surpriza acestei zile faptul că 6 parlamentari ar putea să nu voteze guvernul Veștea. Asta înseamnă că nici măcar în interiorul Partidului Social Democrat nu sunt toate voturile sigure pentru guvernul Veștea. Este motivul pentru care cel mai probabil încă nu vedem să se fi depus lista de miniștri a acestui guvern la Parlament, să se fi depus programul de guvernare. Deci, practic, în momentul de față nu a început procedura parlamentară pentru învestirea guvernului Veștea. Ce ne spune asta? Că nu sunt sigure voturile pentru acest guvern, nimic nu garantează în momentul ăsta că va trece și nici măcar voturile social-democraților nu sunt toate garantate acum.
1: Mii de profesori au ieșit în stradă nemulțumiți de prevederile noi legea salarizării. Ei și-au strigat nemulțumirile în fața guvernului și au plecat în marș spre Palatul Parlamentului. Dascălii sunt nemulțumiți și de măsurile de austeritate și amenință cu boicotarea examenelor naționale, care ar urma să înceapă chiar de săptămâna viitoare. Marius Nistor este președintele Federației Spiru Haret.
3: Salariul debutantului va scădea cu 1000 de lei, adică față de salariul mediu brut de economie, care este de 8600, pe acest proiect de lege unitară de salarizare ar primi în jur de 7500. Nu mai există niciun fel de stimulare vis-a-vis de progresul în carieră, peste 44% din profesori și angajați din învățământ vor avea salariile înghețate sau diminuate, dispare indemnizația de dirigenție, ceea ce este o măsură inacceptabilă. Numai unii care n-au avut tangență cu sistemul de învățământ pot să vină cu astfel de propunere. Și sunt și multe alte măsuri care afectează direct veniturile colegilor din învățământ.
4: Ar urma să fie afectate în vreun fel examenele naționale?
3: Există și această posibilitate. Oricum, inspectoratele se confruntă cu o criză privind asigurarea resursei umane. Pot fi decizii luate de colegii noștri care sunt nemulțumiți și pe bună dreptate.
1: Și angajații din Vămi au oprit lucrul astăzi timp de 2 ore în semn de protest față de lipsa unui contract colectiv de muncă, dar și față de noua lege a salarizării potrivit Sindicatului Național Meridian. Românii pot călători din nou cu trenul direct din București către Istanbul, Sofia și litoralul bulgăresc al Mării Negre în această vară. Trenurile vor circula până la mijlocul lunii octombrie, cu excepția cursei către Varna, care va efectua ultima plecare din București pe 11 octombrie. De la București la Varna, durata călătoriei este de aproximativ 9 ore, iar un bilet la clasa a doua costă de la 140 de lei. Spre Sofia, trenul va face aproape 10 ore, iar prețurile la clasa a doua încep de la 177 de lei. Pentru Istanbul este o călătorie pe timp de noapte de aproximativ 23 de ore. Un loc în cușetă costă de la 300 de lei. Atât la știri, sunteți cu Alex și Bogdan la Digi FM.
0: Cere, reșit și se va da. Vacanță la mare. De luni până vineri, colegii noștri matinali, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, aprobă cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil, adică sejururi all inclusiv la mare, sejururi în valoare de 3000 de lei fiecare.
5: Ei, da, sună foarte bine. 3000 de lei. Cererea se depune prin SMS la 3815, adică tu trimiți un mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță și dacă ai puțin noroc, te vei auzi cu colegii noștri de la matinal.
0: Și mai multe detalii găsești pe dgfm.ro. Noi îți ținem pumnii, succes și facem cinste momentan cu niște muzică bună. O să ascultăm Locked Away, R-City și Adam Levine și chiar acum Nicole Sherry, Pic de dragoste.
6: Soare în gând,
7: muzică în aer.

0: Ciuclarul ne-a dat cineva mesaj pe WhatsApp și ne-a zis că ne stă, ne potrivim, ne stă bine împreună.
1: Wow. O știi pe aia de la Dem Rădulescu, ce bine îmi pare că ne potrivim și că ne potrivim. Păi apropo de mesaje, băi, eu aș fi turnătorul perfect, eu aș fi făcut carieră dacă... îmi place să părăsc colegii. Antonia e în vacanță.
0: Era sună de sifon în cască, nu?
1: Da. Se întoarce în curând. Și a auzit un prieten faza asta că e Antonia în vacanță și zice: uite, Ciuclare, pentru tine. E un desa de circulă pe WhatsApp, așa, probabil între oameni mai în vârstă. Mm-hmm. Top 3 destinații pe care eu și soțul meu o să le vedem vara asta. Vedem dacă putem, vedem dacă avem timp și o să vedem. Și acum...
0: Foarte bun!
1: Și acum că Alex Mocanu râde în hohote să-l părăsc și pe el, ieri a făcut o nefăcută, nucleară, cum s-ar zice, a dat filme la radio. Și așa ceva nu se face. Ai dat ceva din Pretty Woman?
0: Nu că nu se face, se face când ești super tare.
1: Aha, bine, în cazul ăsta mi-au și o revanșa. Astăzi, la zi să-i zic, vă invit să recunoașteți filmele care au făcut pereche cu următoarele, mamă ce expresie am, ilustrații muzicale.
0: Ai, se vede că și tu ești super tare,
1: deci,
0: Bogdan.
1: Eu dau ilustrația muzicală și voi ghiciți filmul. Să înceapă jocurile.
0: Ai, dau drumul?
1: Te rog frumos.
0: Avem aici Sunet 01 film, căruia îi dau play chiar acum, iar tu poți să ne trimiți mesaj pe WhatsApp la 0774-601-601 să ne spui despre ce film este vorba. Ia să auzim.
2: Alex Mocanu, vara asta.
0: Ascultătorii DGFM, scot telefoanele.
1: S-a ghicit-o. Ha, a greșit cineva.
3: Nu e 007.
0: Nici Pantera Roz. Du-du-du.
1: Nici Johnny English.
0: Hai că n-ai dat așa de ușor.
1: Răspuns corect. Misiune imposibilă, da!
3: Și acum să ascultăm sunetul cu numărul 2.
1: Alt film, altă distracție.
0: Misiune imposibilă a fost primul. Avem sunet 02 film, căruia îi dau play chiar acum. Oh.
3: Noi suntem aici? Oare?
0: Într-o lume. Distopia viitorului.
3: A văzut cineva premierul?
1: Îl aveam! Era aici!
3: Să verificăm WhatsApp-ul. Nu e Twin Peaks.
0: Vine foarte mult Twin Peaks. Și niște dosarele X?
1: Chiar ele!
0: Dosarele X este?
1: Dosarele X! Și stimați ascultători, până acum doar ne-am jucat, doar ne-am antrenat. Adevărata provocare urmează chiar acum și vă rog să fiți atenți, căci este ceva pe nostalgie.
0: Ia să auzim. Și nu știu ce e, dar știu.
1: Zi să-i zic,
0: îmi stă pe limbă. E ceva românesc?
1: Da. Dacă nu ghiceam, cu Polonicu băteam.
0: E animație ceva? Animație românească?
1: Nu e animație. A fost film? Se uitau și cei mici, dar și cei mari.
0: Uită-te la WhatsApp. S-a încins WhatsApp-ul. BD Ismail.
1: BD Ismail.
0: Beni.
1: Da, mă, mulți l-au identificat pe unul dintre personaje. Au zis de Gerasim.
0: Ok.
1: Toate pânzele sus e filmul.
0: Foarte multe mesaje, voiam să zic toate pânzele sus.
3: dacă veți face cerere în călătorie la DGFM, o să ridicați și voi pânzele la Marea Neagră.
0: Doamne, ce frumos, ce nostalgic a fost. Bravo, mă,
1: ce film v-am dat.
0: Da, ne-ai dat super filme. Foarte mișto, vă mulțumim foarte mult pentru mesaje că ați intrat în joc. Sunteți foarte tare, am primit o grămadă de mesaje. Cred că e un mod bun de, de joc ăsta. A venit o grămadă de mesaje astăzi.
3: Din regia de emisie, Alex Mocanu. Un copil, Bogdan Ciuclaru.
0: Sunet. Atât, revenim cu Lucian Mânduță, dacă mai avem timp. Ne-am jucat cam mult, Ciuclaru. Revenim imediat cu Lucian Mândruță.
4: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
5: Exact ca la mare. Ca să știi.
6: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.
7: Regulators!

0: Dragul meu, sincer, m-am simțit cam bine astăzi la această frumoasă emisiune.
1: Da, a fost o emisiune pe cinste, am aflat ce nu știu să facă românii, să se califice la mondial, nu știu să găsească premier, dar știu să facă un târg de Crăciun. Așa că asta ar trebui să facem acum în mijlocul verii, să vină și Lucian Mândruță.
0: Salut. A venit deja, iau-zi.
1: Da. Salut. Uite, deci a venit moșul.
2: Deci toți fraierii fac târg de Crăciun în decembrie. Acum ar trebui să-l facem.
1: Așa e.
2: Ăsta e moment și furăm startul la toată omenirea civilizată.
1: Ia uite-te.
0: Și nici măcar nu-l mai facem în decembrie, că nu mai... L-am făcut, s-a făcut, s-a dus.
2: Da.
0: Salut, Lucian.
2: În decembrie facem guvernul. Cam așa zic eu, după cum arată. Deci, cam în zona aia se duce.
0: La târg poate că zici un premier.
2: Da, da, da. Dar astăzi discutăm lista de premieri, de premier, da, e bună și asta. Lista de, să zicem, viitori posibili, potențial, nu știm exact dacă o să fie, miniștri. Și avem câteva nume interesante, dar cel mai interesant mi se pare ce s-a dat pe surse de la negocierile cu ăștia mai, un pic mai în zona asta, un pic mai ușurei așa la raționament. Doamna de la POT, o știi pe Ana Maria Gavrilă, nu?
1: Da, da.
2: Ea vrea la externe.
1: Păi da.
2: Ea vrea ministru de externe.
1: Ca să nu fugem în altă țară.
2: Nu să fugem, să mergem pur și simplu cu avionul, cu delegație, să vorbim acolo lucruri. Chestii. Mai ales că i-a început deja migrația către limba aceea. Bun, asta e una. Înțeleg că își mai dorește, nu mai știu cine și-a dorit la apărare, PEIU sau la interne, am uitat, sau la justiție, în fine. Suntem în situația în care, uite, am identificat un ok, după părerea mea, Luca Niculescu la externe. Hai să zicem Nazare tot la finanțe, dar Bode la economie. Ăsta n-a fost la interne. Bode, iarăși Bode, Alina Gorghiu la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, deci ăștia spuciștii din PNL-ul. Predoiu la interne, dar asta era de dimineață, acum nu mai știm pe unde și cum va fi, întrucât și-a dat demisia din funcție.
1: Asta era de dimineață.
0: Nu știu dacă are sens discuția asta,
2: e fluid. Da, știu.
0: Având în vedere că mâine poți să o porți din nou. Da.
2: Da. Așa este.
1: 031.
2: Și cel mai mult mi-a plăcut că la Ministerul Agriculturii se întoarce sau rămâne, nu știu cine e acum acolo, domnul Florin Bard.
1: Excelent.
2: Este ce trebuie, frate.
1: Hai să ne certăm.
2: Ce trebuie.
1: Hai să ne certăm pe tema asta sau să ne împăcăm.
2: Hai să ne auzim. Asta o să discutăm. De asemenea, o să mai discutăm un lucru care mi pare iarăși extrem de fragil în ce se întâmplă între follower și lui Nicușor Dan. Se aude că s-ar fi dat liber la negocieri cu AUR. Păi, pardon? Nu era tocmai cu ăștia să nu se facă nimic? Asta e întrebarea mea de astăzi. Până unde mergem cu principiile și dacă nu avem principiile astea, mai găsim un set nou? Poate cine știe că e...
1: 031-400-2929, ăsta e numărul de telefon. Negocierea e brățară de aur. Vă auziți cu Lucian Mândruță.
0: Hai, de capul meu, nu știu. Pentru mine a fost greu tot ce a zis Lucian. Mulțumim, Lucian, spor să rezolvi. Nu știu dacă se poate.
1: Trebuie să fii olimpic ca să o rezolvi pe asta.
0: Rezolva ceva. Mâine venim și noi cu principii, sper.
1: Da.
0: Din nou de la 14. Voi rămâneți pe DGFM în continuare pentru că aveți de ce. Vă auziți cu Lucian Mândruță după știrile de la ora 17. Vă mulțumim că sunteți alături de noi în fiecare zi. Și să aveți
1: o zi cât de cât excelentă.
0: Cât de cât minunată, exact. Sănătate!

0: Digi FM. Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Călătoriile de studiu ale Casei Paleologu nu sunt simple excursii, ci feluri vii de a înțelege locuri, epoci și idei. Din iulie încep noile plecări, Stockholm, Bavaria și alte destinații alese pentru istoria și cultura lor. Înscrierile sunt deschise pe paleologu.com.
4: Mă aduci cu zahărel.
5: Ce dulceață de fată!
6: Vorba dulce, mult aduce.
7: I-a zis vreo două de dulce.
8: Numai lapte și miere.
5: Gata cu dulcegările!
9: De tot?
5: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe FitoDiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. FitoDiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5 lei 49 kg. Cartofi noi albi 2 lei 49 kg. Artesana chefir de 350 de mililitri 5 lei 79 și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
11: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
12: Digi FM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara.

0: DFM.
1: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
2: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
3: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
4: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
5: Comentarii clare, discuții directe.
6: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
3: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
7: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
5: De la 1 la DGFM, ca să știi.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim vicepreședinte al PNL, detalii imediat. Liderii G7 rămân alături de Ucraina, vor majora sprijinul acordat Kievului și vor întări sancțiunile împotriva Rusiei. Mâine va continua să se încălzească, maxima ajunge la 31-32 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Informația orei, Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim vicepreședinte al PNL. El face parte din grupul liberalilor care îl susțin pe Adrian Veștea, numele său fiind vehiculat pe lista miniștrilor lui Veștea. Vă reamintim, demisia are loc în contextul în care liberalii au demarat procesul de excludere din partida lui Veștea, care a refuzat să-și depună mandatul de premier oferit de Nicu Șordan, fără ca președintele să se consulte cu PNL. Pentru premierul desemnat însă, matematica votului se complică. El a anunțat aseară că astăzi va depune la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri din guvern pe care vrea să-l formeze. Lucru care nu se va mai întâmpla pentru că 6 parlamentari social-democrați au anunțat că nu ar vota guvernul Veștea. Mihaela Gioga e în direct cu noi și are detalii. Bun găsit, Mihaela!
1: Bine, te-am regăsit. Bun găsit tuturor. Surse politice afirmă că executivul Veștea nu are în acest moment majoritatea necesară. După refuzul clar venit de la PNL, USR, UDMR, AUR și SOS România, 6 parlamentari PSD au anunțat și ei în urmă cu puțin timp că nu vor vota noul cabinet. În plus, ședința crucială de la grupurile PSD, unde Adrian Veștea era așteptat în această după-amiază, a fost amânată pentru mâine dimineață la ora 11, după ce premierul desemnat nu s-a prezentat la discuții. Acest lucru dă peste cap întregul calendar, care prevede de audierea miniștrilor și votul de investitură chiar în cursul zilei de mâine. Între timp, PNL a declanșat procedurile de urgență pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid, înainte ca acesta să ajungă la votul din Parlament. Conducerea liberală a convocat un Consiliu Național online pentru vineri, urmând ca duminică să aibă loc congresul partidului. Veștea, care ocupă funcția de vicepreședinte PNL, refuză să își depună mandatul de premier desemnat, deși conducerea i-a cerut explicit acest lucru. Tensiunile au provocat deja primele demisii la vârful PNL, așa cum spuneai și tu, George. Cătălin Predoiu a renunțat la funcția de prim vicepreședinte. Predoiu fusese primul lider liberal care a cerut public ca PNL să rămână la guvernare alături de PSD după căderea guvernului Bolojan. Reacții vin și de la USR. Comitetul politic al partidului se întrunește în această seară la ora 18.30 pentru a oficializa respingerea cabinetului Veștea. Reprezentanții USR reclamă faptul că
0: nominalizarea a fost făcută
1: fără ca partidul să fie consultat în prealabil.
0: Mulțumim mult, Mihaela Gioga. Continuăm știrile. 8 din 10 români consideră că nivelul taxelor în țara noastră este excesiv, indică un sondaj realizat de Centrul de Formare APSAP. Pentru jumătate, peste jumătate spun că au fost nevoiți să-și consume economiile sau au rămas fără aceasta în ultimul an. În plus, doar 2 din 10 respondenți consideră că politicile fiscale actuale ale României se îndreaptă într-o direcție bună. Cu detalii, Alexandra Grigoriță.
2: Aproape 82% dintre români consideră că impozitarea din țara noastră este excesivă, în timp ce doar puțin peste 11% au o opinie contrară. În plus, 2 din 10 respondenți consideră că politicile fiscale ale României se îndreaptă într-o direcție bună. În schimb, mai bine de jumătate apreciază că direcția este greșită. În ceea ce privește relația dintre stat și mediul privat, aproape 72% afirmă că instituțiile statului nu încurajează mediul de afaceri și nu susțin dezvoltarea economică. Studiul relevă și dificultăți financiare ale românilor. Astfel, peste 39% spun că au fost nevoiți să folosească economiile strânse în ultimul an, iar peste 15% afirmă că au rămas fără economii. Cea mai numeroasă categorie de venituri raportată de respondenți a fost cuprinsă între 5.000 și 7.000 de lei net lunar. Datele provin dintr-o cercetare desfășurată în perioada august 2025-iunie 2026, la care au participat 3.308 persoane din toate regiunile țării.
0: În plan extern, liderii G7 au hotărât să rămână alături de Ucraina, o declarație comună în care promit să intensifice sprijinul militar acordat Kievului și să întărească sancțiunile împotriva Rusiei, a fost semnată inclusiv de președintele american Donald Trump. Cu detalii, Adina Leoven.
3: Liderii G7 se angajează să crească presiunea asupra economiei de război rusești și să întărească sancțiunile existente. În plus, s-au decis să furnizeze capacități de apărare aeriană, sisteme și interceptoare suplimentare Ucrainei. Documentul salută de asemenea acordul dintre Statele Unite și Iran și susține o misiune internațională condusă de Regatul Unit și Franța pentru a proteja navele și a facilita comerțul în strâmtoarea Ormuz. Acest summit reprezintă un semnal de alarmă strategic, a declarat președintele Franței Emmanuel Macron într-un videoclip postat după cina festivă a liderilor, în care a subliniat că aceste decizii au fost susținute de toți membrii G7, inclusiv de Donald Trump.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: Mbappe, Messi și Haaland au făcut spectacol în noaptea care a trecut la Campionatul Mondial de Fotbal. Argentina s-a impus cu 3-0 în fața Algeriei. Messi a ajuns la 16 goluri marcate la toate campionatele mondiale de fotbal la care a activat. În fața algerienilor a marcat de 3 ori. Messi l-a egalat pe Miroslav Kluze și el cu 16 goluri la Campionatul Mondial de Fotbal. Haaland și-a trecut și el o dublă în cont și astfel Norvegia s-a impus cu 4-1 în fața Naționalei de Fotbal din Irak. Aseară Mbappé a marcat de 2 ori pentru Franța, care s-a impus cu 3-1 în fața selecționatei din Senegal.
0: Mâine continuă să se încălzească în majoritatea regiunilor. Ploi vor mai fi doar pe alocuri în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și cu totul izolat în Transilvania și sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 31 de grade cu 28 de grade în București. Ora 17 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Lucian Mândruță.
5: Lucian Mândruță, în direct la DGFM. Sună-l la 031 400 2929 pentru o discuție nouă.
6: Salut, dragilor! Citesc pe pagina lui Gabriel Gachi, care este redactor șef la ziarul La Reporter de Iași, că pe front Nicușor Dan a pierdut controlul puciștilor. Dan l-ar fi sunat pe Veștea să predea mandatul, ăsta nu mai răspunde, iar gruparea Tuma, Predoi și PSD vor să meargă până la capăt peste capul lui Nicușor Dan, care, îl citesc pe Gachi, a devenit o jucărie stricată. Se negociază cu AUR contrar voinței președintelui. E haos, cică. Acum nu știm dacă e chiar contrar voinței președintelui. Sigur că da, președintele își dorește să nu se negocieze cu AUR, dar tot președintele a venit cu două propuneri care

0: Bode, Bode acela de a pleca de nu mai suporta nimeni, se întoarce la Ministerul Economiei. Rămâne, bineînțeles, la interne Predoiu și doamna Nicoleta Pauliuc la Ministerul Apărării Naționale. La externe, singurul nume ok, Luca Niculescu. La justiție, Radu Marinescu, de era și până acum. Cristian Pistol de la CNAIR merge la transporturi, la energie Bogdan Ivan, la sănătate, apropo energie Bogdan Ivan, mi se pare că era fanul reactoarelor nucleare de la 2C, alea de care trebuie să le facă americanii aici cu bani mulți de la noi și care nu știm care, dacă îi scoatem vreodată, dar în fine. La sănătate Rogobete, la muncă Florin Manole și la agricultură Florin Barbu, veșnic, plantă perenă, dacă nu cumva chiar bălărie. 031-400-2929, discutăm despre o dată lista miniștrilor și doi, lista, cum să vă zic, lista principiilor. Nicușor Dan ne tot spune de un an încoace că se face numai guvern pro-european. După aia a devenit pro-occidental, adică magaiot. Păi dacă e magaiot, ia-i frate și pe ăștia de la aur, că și ei sunt tot magaioți. Apropo, ce este maga? Este o scuză ca să fii pro-rus și să nu te dai de gol. Asta e părerea mea. Dar hai să vă aud pe voi, dragilor, 031-400-2929, dacă vreți în direct. Liviu din Bragadiru, după care Andy, după care Ilie și mai vedem cine mai intră. Salut, Liviu din Bragadiru, ești în direct.
1: Salut, Lucian.
0: Salut,
1: spunea domnul președinte Băsescu, atât timp cât primează interesul național, ar trebui să existe negocieri. Dar da, eu aș zice, de ce să nu schimbăm placa veche care merge după Revoluție cu atâtea negocieri și să mergem pe principii? Păi hai să pice toți, să facem anticipate, schimbăm pe domnul președinte care ne-a demonstrat că nu poate mai mult de atât, nu are puterea de a negocia, nu știe să joace. Să schimbăm, să vină, nu știu, eu aș vedea într-o echipă excepțională pe, nu știu, ăsta, Bolojan președinte, Ciucu premier, urmă să vină Moldovan de la sectorul 6, primarul capitalii.
0: Hai să știi că l-am văzut pe Ciucu și primar acum la alegerile la care Nicușor Dan și-a câștigat primul mandat. Dar ce să vezi, Ciucu era cam resemnat atunci. Mi-aduc aminte că am mers în mașină cu el și băi, le-am întrebat, de ce nu te bagi la primăria mare? Lasă-i pe ăștia că ești de primăria mare. Și a oftat așa, nu ne dăm ce explicați. Acum știu de ce. Știu de ce. Fiindcă Nicușor Dan avea spate, frate, iar Ciucu nu avea atâta sau avea un spate mai micuț.
1: Dar eu locuiesc în zona sectorului 6 și știu ce a făcut Ciucu și știu ce poate să facă. Da? Adică eu aș renunța la aceste negocieri care dintotdeauna au existat în România și hai să merge pe principii. Bolojan, din punctul meu, eu sunt profesor. Bolojan, din punctul meu de vedere, chiar dacă a tăiat la învățământ, a tăiat pe repede înainte că trebuiau tăiate multe lucruri din economie, în fine, a picat învățământul de educația în primul rând, dar eu aș merge pe... Băi, e singurul om care nu renunță la principii. Și merge până în pânzele albe. Hai să facem, frate, anticipate, să scăpăm de ăștia cu negocierile din spate la restaurante și să mergem pe principii. Dar ideea că nu merg ăștia în Parlament ca să pice 1, 2, 3 și să ajungem la anticipate. Da, din păcate, ăștia care negociază după Revoluție știu lucrurile astea și știu să negocieze și au și spatele asigurat. Din punctul meu de vedere, aș merge până la capăt și Bolojan președinte, Ciucu premier și Moldovan la primăria capitalei. Avem miniștri tineri acum care fac treabă. Buzoianu, Miruță și o grămadă, Nazare, toată lumea spune că e bun. Băi, de ce să schimbăm ceva care funcționează?
0: Da.
1: De ce să schimbăm?
0: Liviu, păi ori schimbăm, ori nu schimbăm. Zici să-i schimbăm pe toți, dar de fapt să-i lăsăm pe ăștia care merg. Hai să ne hotărâm.
1: Păi, eu aș merge până în pânzele albe, pe ăștia vor să facă negociere acum, să mai aducă și aurul, că până la urmă președintele s-a dat seama că nu poate mai mult de atât și i-a lăsat pe ăștia, negociați voi, eu vă merg cu voi mai departe, trageți-mă și pe mine din inerție cu voi. Deci eu aș merge pe anticipate ca să schimbăm povestea asta, hai să negociem, băi fraților, dar mai mergem și pe principii, reușim să negociem principii de legătate.
0: Da. Mulțumesc, Liviu din Bragadiru, și hai să-l auzim și pe Andy din Craiova, 031-400-2929, dacă vreți în direct. Andy, ia zi.
2: Salut!
0: Salut!
2: Vreau să zic prima dată o remarcă, acum 2-3 după amiezi am încercat să te prind și ne-a reușit. O doamnă Giorgeta din Craiova, ai repezit-o oarecum că Oltenia e roșie. Să știi că în Craiova n-a mai câștigat PSD-ul ultimele 3 alegeri și nici județul 2 la ultima alegere. Asta e o
0: paranteză. Și Olguța?
2: Păi, ultimele 3 alegeri n-au fost la primărie. Au fost parlamentare, au fost

0: Serios? Și ce s-a întâmplat de fapt atunci?
1: O mare bucurie pentru mine. Dar
0: e ciudat.
1: Așa e, 100%. Să știi 100%. Uh-huh. Deci Craiova, ultimele trei alegeri, au fost parlamentare, au fost pentru președinte, mai și PSD-ul. Iar ultima dată, cred că a fost prezidențială.
0: Dar nu cumva, nu cumva votul s-a dus spre AUR?
1: Asta nu mă știu. În Craiova nu, în Craiova nu. În județul
0: Craiova, în județ, sunt sigur că da. Da.
1: Da.
0: Bun, hai să vedem. Ar trebui acum să-și calce Nicu Șordan pe principii și să accepte negocierea cu AUR-ul sau...
1: Exact asta vreau să zic.
0: Nu.
1: Chiar mi-aș dori că atât m-a dezamăgit că l-am votat. Dacă tot a fost așa cum este, cum este, măcar să o întoarcă exact ca la proști, să fie un guvern AUR cu PSD și cu băieții frumoși din PNL. Am avut o părere foarte proastă de...
0: Păi asta ce că se întâmplă în momentul ăsta, zice Gabriel Gachi.
1: Să dea Dumnezeu.
0: Dar peste capul lui Nicușor, cum ar veni Nicușor, nu ar dori chestia asta. Pe de altă parte, asta poate să fie și o fumigenă. Și de fapt Nicușor să fie cuvința, dar a zis...
1: Eu n-am vrut, domne, dar...
0: Nu dați pe mine, nu dați pe mine. Da. Faceți voi ce vreți, da.
1: Dar aș vrea, pe cuvânt aș vrea, să văd pe AUR la putere, pe PSD, să-i vedem pe toți oamenii mulțumiți, să fie totul bine și peste trei luni să ia Gavaria Paruschi.
0: Da. Mulțumesc de intervenție. Hai să vedem pe cineva mai optimist, poate. Ilie din Suceava. Ești în direct, Ilie.
2: Da. Salut, Lucian.
0: Salut.
2: Aoleu. Acum,
0: gata, e suficient, zile, aoleu e destul. Ai zis destul.
2: Acum câteva
0: suntem în țara lui aoleu. Da,
2: da. Copilul așa. Ăsta care a stricat castelul din echipă, l-am văzut într-o postare Facebook la Digi.
0: Ok.
2: Da, se spunea în felul următor. Nu domnul prim-ministru, cum mă făcea, că nu, așa ceva, nu avem ce pune un președinte în țară. Eu nu știu cum, că tot acolo se ajunge.
0: Mm-hmm. Ok. Deci, acum, după părerea ta, ar trebui să se meargă la negocieri cu AUR sau nu? Este împotriva principiilor liberale sau nu? Sau sunt toți
2: cu...
0: o apă și un pământ și oricum, și ce mai contează nu, dacă negociază?
2: Nu, oriunde mergem, ori în ce direcție, nu știu, cred că într-o direcție bună nu ne îndreptăm. De 35 de ani cred că tot aiurea. Nu. Ori AUR, ori PSD, ori liberari, ori sărăniți, gata, ne-am hrănit.
0: Ilie, mulțumesc de intervenție. Hai să-l auzim pe Marian din Olanda, după care Ionuț și Daniel din București. 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Marian din Olanda.
3: Vă salut, domnul Mândruță, salut tuturor ascultătorilor DGFM. E greu, cum a zis și domnul de mai devreme, este greu, suntem la un moment de răscruce în politica românească, este ceva unic, sunt zile unice în toată povestea aceasta și dacă am vorbit de principii, eu cred că ar trebui domnul Nicu Șordan să meargă după principiile democratice și constituționale și să ia în calcul, pentru că el a ignorat până acum al doilea partid din România ca și partid cel mai votat. În schimb, dacă ignoră chestia aceasta, nu face decât să se ajungă la anticipate. Asta ar fi soluția. Să ne raportăm la lista de miniștri, domnul Mândruță, sunt aceeași mărie cu aceeași pălărie, dacă îmi dați voie să spun așa, pe post.
0: Poți să spui cum vrei tu, atâta vreme când nu suntem vulgari. Bineînțeles.
3: Da. Deci nu este ceva nou, nu este ceva normal. Până la urmă, domnul Nicu Șordan, dacă nu are alte soluții, eu nu înțeleg ce consiliere are de nu se gândește la acest lucru. Și uitați, complică și mai mult lucrurile din punct de vedere economic, social, oamenii ies în stradă și așa mai departe. Euro crește, inflația crește și nimeni nu ține cont de principiile noastre, domnul, de nevoile noastre ca și cetățenii României. Și uitați-vă cum se schimbă și tabăra aceasta pro-europeană, pro-occidentală, vis-a-vis de poziția domnului Nicu Șordan. Că până la urma urmei nu e ușor, luați cu Nicu Șor până la urmă.
0: Uite, hai să zic un lucru, că mă tot mai intră și la mine pe pagină și îmi zic, păi l-ai lăudat pe Nicu Șor și l-ai promovat și acum ești împotrivă. De ce ești împotrivă? De ce ești schimbător? Și aș vrea să zic că nu sunt eu schimbător, eu am rămas cu aceleași principii. El este. El
3: așa este, domnul Mândruță. Deci el s-a schimbat din momentul când a spus că mergem într-o direcție către calea europeană. Eu știu că pro-occidentalii și pro-europenii iau în calcul și democrația. Sunteți de acord cu mine? Eu așa cred. Libertatea de exprimare, libertatea de a păstra principiile democratice într-un chiar și în zona, să zicem, zona politică, unde este cel mai important. Și atunci, Nicușor Dan, dacă nu are soluții, evident se poate ajunge și la dizolvarea Parlamentului în povestea asta, dacă nu, că el a spus, văd că partidele acestea care sunt locul 1, locul 2 și mai departe, și locul 3, se tot ceartă. Pe atunci nu este ok. Și nu, avem un exemplu din într-o altă țară pro-europeană care a dizolvat Parlamentul. Și s-a dat drumul la anticipate. Și atunci, dacă la noi alegeri...
0: Și tu ești pentru
3: alegeri,
0: anticipate
3: și atunci,
0: sau nu?
3: Ia să vedeți cine va ieși.
0: Anticipate?
3: Vă rog.
0: Tu pentru ce ești? Ești pentru anticipate? Ești pentru anticipate?
3: Eu sunt... Dacă nu există altă soluție și nu se ia în calcul principiile democratice și constituționale, domnule Mândruță, asta este o consecință. Dacă eu conduc cu viteza de peste 100 de km într-o localitate, nu iau amendă? Asta e și amenda pentru domnul Nicușor. El, practic, complică mai mult lucrurile. Trebuie să ia în calcul că avem un al doilea partid votat de către cetățenii ai României, indiferent cum sunt.
0: Marian din Olanda, mulțumesc de intervenție. Mai departe, Ionuț din Bihor, după care Ioana și Daniel. Salut, Ionuț!
4: Salutare, Lucian! Deci, părerea mea este următoarea. În ultimii 36 de ani s-a tot plimbat mingea de ping-pong între PNL și PSD. Ar trebui făcute alegeri anticipate, schimbată complet casa politică și să vedem ce putem face.
0: Păi cine să schimbe, fiindcă cetățenii care doresc să o schimbe, tot ei nu se implică în politică, nu le convine, nu le place, le pute.
4: Foarte trist. Uite, eu vin din mediul antreprenorilor și pot să spun că clasa politică în momentul de față a pus totul în cap. Cel puțin Horeca nu mai funcționează, nu sunt clienți, nimic nu se mișcă și este foarte trist că avem o țară foarte frumoasă care trebuie promovată. Trebuie să aducem turiști din afară și să facem în așa fel încât să ne punem în evidență țara, nu să ne trimitem turiștii în afară.
0: Înțeleg.
4: Ca și soluție, cred că cel mai bine ar fi George Simion prim-ministru, Șoșoacă, ministrul justiției și Călin Georgescu președinte. Asta e părerea.
0: Asta ar rezolva lucrurile în Horeca? V-ar trimite voi turiștii înapoi?
4: Cu siguranță se va schimba ceva în teransatul,
0: păi
4: în general.
0: Cum că? Dacă dau drumul la consum, el nu se poate întâmpla decât pe credit. Iar credit că nu mai luăm.
4: Nu e
0: cum vezi tu, economic vorbind, o revenire a consumului în condițiile actuale, când nu mai putem să mai luăm credit atât de ieftin? Și
4: nu,
0: doi, când nici nu ar trebui să mai luăm, că avem deficit.
4: Se reduce TVA-ul înapoi.
0: Dar nu se poate, că va crește și mai tare deficitul țării.
4: Păi da, dar dacă nu se consumă banii, nu circulă și se blochează.
0: Păi banii care nu există nu pot circula decât dacă îi împrumuți.
4: Păi
0: nu există banii aia. Voi ați trăit, ca mulți alții, și noi am trăit multă vreme, într-o iluzie, că suntem o țară bogată. Nu suntem, eram doar o țară care se tot împrumuta, împrumuta ca să pară bogată. Ne tot duceam la nunți cu costum de închiriat. Ia uite, acum vrea lumea costum înapoi și am rămas în chiloți.
4: Da, corect. Dar și din ce motiv? Pentru că
0: iar Șoșoacă și Simion nu au nicio idee de ce să facă în economie. Niciuna, zero. Poate Șoșoacă un pic mai mult, dar Simion...
4: Dar nici Nicușor Dan.
0: Nici Nicușor Dan. Da, e adevărat.
4: Din păcate l-am votat foarte mulți dintre noi și ne-a dezamăgit.
0: Din păcate, da. Mulțumesc de intervenție. Hai să vedem pe cine mai luăm, că mai avem puțin. Ioana din București, ești în direct.
5: Bună, Lucian.
0: Bună.
5: Pentru mine, păi dau dreptate lui Nicușor decât din singur punct de vedere, cu ghilimelele de rigoare, să rog, e doar care? O glumă. Nu trebuie amărit TVA-ul la 21%. Uite, toată criza asta economică ne sărăcește și statul profită după toată această criză politică, pentru că poliția este plătită de noi, prostimea. Asta pe de-o parte.
0: Nu a fost nimeni de acord să se taie de la bugetari, de la primari, de la primării, din cheltuielile statului.
5: Nici nu o să fie, Luciane,
0: nici
5: să
0: n-o să fie. E adevărat, știu. Ăștia care sunt acum sunt toți bugetari din tată în fiu și de pe viață. Clasa noastră politică nu conține antreprenori decât în foarte mică măsură. Și ăia, antreprenorii, sunt și ei dependenți de stat, că au făcut business cu statul.
5: Toată lumea, eu nu știu, eu n-am făcut business-uri cu statul și
0: uite, eu n-am făcut business-uri cu statul.
5: Păi nici eu n-am făcut. Îmi vine să-mi trimit oamenii să-i pun în brațe lui Aur și lui PSD, să le dea ei de mâncare, să le dea să muncească, să vadă cum muncește românul și așa mai departe. Una peste alta mi-aș dori foarte tare să ajungem în anticipate. Sunt foarte dezamăgită de președinte și eu îți spun cu mâna pe inimă că deși l-am votat, dacă ajunge la suspendare, eu votez pentru suspendarea lui și îmi doresc un alt președinte, Nicușor nu este pregătit, nu poate mai mult.
0: La Ioana din București, mulțumesc de intervenție. Mulțumesc, așa cred și eu. Adică nu, sunt 90% pe acolo. Încă îi mai dau o șansă. Deși, modestuț, mă așteptam la mai multă inteligență, mă așteptam, dar poate că și el este un om, cum se spune, legendat. Poate că nu e nici el adevărat. Poate că în țara românească a trebuit ca băieții ăia de la pădure să construiască și opoziție și putere, pentru că noi stăm pe fund și nu facem nimic. Și atunci, ca să părem și noi ok, au construit niște decoruri de film democratic. Există și ipoteza asta. Și pot să înțeleg. Românul e inert de felul lui. Suntem un popor vegetal, spunea Ana Blandiana, în vremea lui Ceaușescu, cea mai cumplită dictatură din Europa de Est, în care nu avea nimeni nicio reacție. Toți eram cu capul plecat, inclusiv eu. Daniel din București, ești în direct.
6: Bună ziua, Lucian.
0: Salut. Salut, Daniel.
6: Sunt puțin dezamăgit de ceea ce am auzit până acum. Credeți că președintele țării nu este cel mai informat om din România? Eu zic că da. Credeți că...
0: Cred că este cel mai dezinformat om din România. Cred că la el se strâng toate dezinformările de la toate instituțiile și de la toți cetățenii.
6: Nu, dacă mă întreb. Este foarte bine informat. Depinde cum le înțelege.
0: Aici deci noi nu înțelegem.
6: Depinde cum le înțelege el ca să poate să reaplice. Cât privește acum alegerile anticipate, lăsați-mă să vă las, mai trebuie alte cheltuieli în plus? Nu. Să se înțeleagă partidele între ele.
0: Păi că nu se înțeleg, nu vezi? Bine. Sunt la cuțite partidele între ele.
6: Știi foarte bine că aceste partide sunt reprezentate de niște oameni care au plătit pe lângă cotizația de partid și cotizația de loc eligibil. Și ei trebuie să se recupereze banii. Cunosc activitatea doamnei Gorghiu foarte bine din tinerețe. Când venea foarte frumos dintr-o parte într-alta, era cărăușul PNL-ului din teritoriu până în sediu central. Deci ea trebuie să fie promovată la diferite ministere, dacă nu se poate la toate ministerele. Asta în detrimentul poporului român. Cât privește pro-occidentalul, să știți că și acolo în Occident se mai umblă cu o mică corupție, dar spre deosebire de oamenii politici ai noștri se mai uită la popor față de ai noștri aleși care nu se uită decât la propriul lor buzunar.
0: Mulțumesc de intervenție, trebuie să ne oprim aici deocamdată, ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate.
7: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.
8: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lacmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
9: Nisip, pietre la rinichi. Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
11: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
10: E ușor când ai cu cine.
11: Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Raportează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: ofertă duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă. Avinto. Alteori ai nevoie de un răspuns corect. Avinto. Din 15 până în 26 iunie, Digi FM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
3: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
2: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la Digi FM.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.

0: uite așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ora 17:32, ascultați știrile DGFM. Liberalii au decis, vor face congres duminică pentru Alex Crudă din partid pe premierul desemnat Adrian Veștea, detalii imediat. Profesorii avertizează că ar putea apărea întârzieri la afișarea rezultatelor la examenele naționale, în condițiile în care ei protestează față de noua lege a salarizării. Ascultați știrile DGFM. S-a încheiat ședința de la PNL care vizează convocarea Consiliului Național în vederea excluderii lui Adrian Veștea din partid. Între timp, până la plecarea lui Veștea din PNL, a avut loc un alt eveniment prin vicepreședintele Cătălin Predoiu și a dat demisia din conducerea liberală. Au lipsit de la ședință Adrian Veștea, dar și alți lideri care îl susțin pe premierul desemnat, cum ar fi Alina Gorghiu și Hubert Tuma. În lipsa lor, liberalii au hotărât că vor face congres duminică pentru a-l exclude din partid pe premierul desemnat, Rebecca Manea.
1: Cătălin Predoiu și-a dat demisia din conducerea Partidului Național Liberal. A fost vicepreședinte al partidului încă din 2014. Cătălin Predoiu nici măcar nu este prezent la această ședință care se desfășoară în online. Este prima demisie anunțată în Partidul Național Liberal înainte de acest congres extraordinar pe care susținătorii lui Ilie Bolojan, din informațiile noastre, îl vor pune în această duminică. Atunci va fi și votul pentru excluderea lui Adrian Veștea din Partid Liberal. Și-au dorit ca acest congres extraordinar să fie înaintea votului din Parlament, tocmai pentru a descuraja susținătorii lui Adrian Veștea, pentru a-i face să dea un pas înapoi și să nu mai susțină un guvern care ar afecta Partidul Național Liberal. Surse apropiate de Adrian Veștea spun că acesta și-ar putea asuma o candidatură la funcția de președinte al Partidului Național Liberal, pentru că nu și-ar dori, spune acesta, nu este o situație favorabilă pentru partid ca liderul de la Partidul Național Liberal să fie altul decât cel de la Palatul Victoria.
0: Și Comitetul Politic al USR se întrunește de la ora 18:30 pentru a oficializa punctul de vedere adoptat de Biroul Național al Formațiunii privind nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Printr-o rezoluție adoptată duminică în unanimitate, Biroul Național al USR a luat act de nominalizarea lui Veștea și de faptul că partidul nu a fost informat în prealabil asupra acestei decizii. Profesorii avertizează că ar putea apărea întârzieri la afișarea rezultatelor la examenele naționale, asta în contextul în care 20.000 de dascăli protestează azi în capitală. Sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării, dar și de măsurile de austeritate. În plus, pregătesc noi forme de protest dacă cerințele nu le vor fi ascultate. În aceste condiții, cei care suferă direct și vor simți o presiune și mai mare în această perioadă sunt chiar elevii, a explicat Nicușer Cotescu, președintele sindicatului Spiru Haret Dolj.
2: Noi am demarat un referendum în urmă cu 3-4 săptămâni. Colegii noștri și-au exprimat opțiunea de a continua protestele. Atunci am ridicat problema unei greve. Într-adevăr, vin probele scrise din cadrul examenului de bacalaureat, din probele scrise de la evaluarea națională. La simulări, din câte ne aducem aminte, au fost întârzieri la limba română pentru că nu am avut profesori evaluatori. Iată că același lucru s-ar putea întâmpla și astăzi. Și atunci, ministerul va întinde termenul, copiii vor avea o presiune și mai mare și este impardonabil că o problemă nu poate fi rezolvată la masa negocierilor, la masa dialogului pe care noi îl cerem. Vom continua protestele fără doar și poate.
0: România rămâne campioană absolută a scumpirilor în Uniunea Europeană. Datele publicate azi de Eurostat plasează țara noastră pe primul loc la rata inflației cu un procent de 9,7%, de aproape 3 ori mai mare decât media europeană, care se situează la doar 3,3%. Cu detalii, Mihaela Gioga.
3: Ne distanțăm masiv de restul blocului comunitar. Pe locurile următoare, dar mai departe, se află Bulgaria, cu o inflație de puțin peste 6% și Lituania cu 5,1%. La polul opus, cele mai stabile prețuri din Europa au fost înregistrate în Suedia, Danemarca și Cehia. Comparativ cu luna aprilie 2026, inflația anuală a scăzut în 11 state membre și a crescut în 16. Pe plan intern, realitatea din buzunarele românilor este și mai dură. Datele Institutului Național de statistică indică o inflație chiar mai mare, de aproape 11% pentru luna mai. Experții explică această diferență prin metode diferite de calcul, însă concluzia rămâne aceeași. România conduce detașat în topul scumpirilor europene, alimentate în principal de costurile la servicii, alimente și energie.
0: 17:37, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruț.
4: Lucian Mândruță cu tine la DGFM, pentru că meriți toată atenția, ca să știi.
5: Salut, dragilor! Cum vă spuneam puțin mai devreme, surse diverse din zona negocierilor indică faptul că în acest moment nu mai știe nimeni care e cu cine și în ce fel se va numi vreun guvern. Suntem în situația în care domnul Veștea e în căutare de voturi peste tot. Inclusiv la AUR. La AUR, unde, potrivit președintelui Nicu Jordan, era cel mai mare pericol de care trebuia să ne ferim. Sau cel puțin așa spun sursele, că nu mai știi exact ce se întâmplă cu adevărat și aici apare încă o nouă vulnerabilitate mare a președintelui Nicu Jordan, și anume că e mut selectiv. Din când în când, când nu mai știe ce să zică și când poporul așteaptă exact în momentul ăla o reacție de la el, tace, frate. Absolut nimic. Și ce să vezi, vorbesc ceilalți. De aia, cum spune domnul Lăzărăiu, căutați interviul, e pe undeva pe YouTube, e făcut cu Hot News, cu Bejan. De aia, spune domnul Lăzărăiu, a ajuns acum, se pare, doar iarăși pe surse, de la institutele de sondaje, undeva la 10-15% aprobare, popularitate, cum vreți să-i spune. E nașpa, pentru că Nicu Jordan, dacă vreți, a încapsulat speranțele pro-europene ale unor cetățeni și a făcut ceva pe ele, ce face orice om care nu înțelege când îi dai încredere, și el a făcut ce să mai vorbim. Să nu vorbim urât la radio. Dar hai să vă iau pe voi și reacțiile voastre. Și începem cu Marian din Leco. Discutăm despre principii. Să se negocieze sau nu cu AUR? Sau cu cine? Și în ce fel? E trădător Veștea? Nu e trădător? Hai, Marian, ești în direct.
6: Bună, Lucian, bună. Salut. Acum trădători. Trădători putem să spunem că a fost și Flip și gașca lui la momentul respectiv.
5: Cine? Cine?
6: E politica, știți cum e. Mă auzi?
5: Cine ziceai că a fost trădător?
6: Fritz. Fritz și... Fritz? Și...
5: A, că au trădat-o pe la Sconi. Da, da, da, exact, înțeleg ce zici.
6: Exact. Da. Iubirea mea, da. și nata, nu, cum ziceai mai de mult.
5: Cum ar veni, da, eu am fost nașul ei de, da, de nume de scenă, să spunem așa.
6: Da.
5: Da.
6: Da, nu, eu încă am rămas așa, unul dintre alegătorii ei. L-am ales pe Cușor Constant de situația respectivă și sincer cred că, uitându-mă la situația actuală și ce ar fi putut să fie între Lasconi și Georgescu, cred că mai bine mergeam pe Georgescu și Lasconi. Nu cred. Serios? Că valul acesta de nemulțumit ar fi fost atât de mare. Pentru că în acești un an și ceva de când au fost aduate alegerile, frustrarea a crescut, neîncrederea și așa mai departe. Pe lângă inflație, da, și toate celelalte. Cred că dacă se opreau și nu anulau acele...
5: Dar să mă întorc la întrebarea mea. E de negociat cu AUR-ul? Da. Ar abdica de la principii Nicușor și, mă rog, echipa pe care el a pus-o să facă guvern, dacă ar negocia cu AUR?
6: România nu e și normal să facă ce vrea. Din păcate, AUR a adunat un număr mare de votanți. Cu AUR trebuie să stea de vorbă, deși nu-mi place, nu-și place enorm. Dar asta e. Nicușor, în speță omul sau funcția de președinte al României, e al tuturor românilor. Nu importă că a votat X cu Y și Y cu X.
5: E adevărat, dar uite, e o întrebare aici importantă. Trebuie să fie și președintele auriștilor, pe de altă parte. Dacă trebuie să fie și președintele auriștilor, înseamnă că trebuie să renunțe la toate principiile și la programul cu care a câștigat alegerile? Pentru că programul nu era unul aurist, nu era unul naționalist, era pro-european.
6: Trebuie să-l modeleze. Cred că trebuie să-l modeleze pe parcurs.
5: Atunci ce rost mai are să votăm un om dacă el oricum ne va trăda votul și va face un melanj, va face o mermeleală din asta ordinară, în care nu se mai recunoaște nimeni. Că nici auriștii nu-l recunosc, nici noi nu-l mai recunoaștem. Mermeleală e, da. Da. Bun. Hai să mergem mai departe. Îți mulțumesc de Mulțumesc, Marian, dar trebuie să mai iau și pe alții, că e multă lume pe linie. Vlad din Ilfov în continuare. Salut, Vlad!
7: Salut, Lucian! Trebuie să spui dacă mă auzi cum trebuie.
5: Foarte bine te aud. Sper că și tu pe mine.
7: Ei, ce să zic? Dacă ar fi așa doar după mintea mea, într-un context ideal, n-ar fi niciun motiv să discuți cu AUR, SOS, POT, PONTA and prieteni.
5: Așa. În context ideal, dar în contextul real,
7: trebuie discutat. În care nu avem opțiunea asta, avem de următoarele două alternative. Fie discutăm acum cu ei și dacă e cazul, îi băgăm la butoane să facă măsura capacităților.
5: Da. Fie discută ei cu noi după ce câștigă anticipatele, a?
7: Poftim?
5: Fie discută ei cu noi după ce câștigă anticipatele, eventual.
7: Anticipatele nu sunt o idee bună acum, pentru că, într-adevăr, dar, acum, măcar ne uităm la care e componența Parlamentului și mai tragem speranță. În 2028 nu mai tragem absolut nicio speranță. Ăștia care nu punem semne între AUR și speranță.
5: Mm-hmm.
7: Că în 2 ani, mă rog, le trebuie jumătate de an să demonstreze nimic.
5: Da.
7: Dar peste, după aia să-i lași 4 ani, măcar 4 ani, cu o situație probabil, sperăm noi, mai bună a României în momentul ăla, dar cultul votanților AUR, Georgescu and Co, nu mi se pare că poate fi combătut. Dar există un singur mod în care pot fi convinși că ce speră ei de la AUR nu are niciun corespondent în realitate. Să lăsăm AUR-ul, de preferat nu singur, că oricum nu pot singur, tot cu prietenii de la PSD o să facă majoritatea, să guverneze până în 2028, cât mai au, 2 ani jumate.
5: Dar ei nu vor. Ei au anunțat că nu vor să guverneze, că nici ei nu sunt fraieri. Să erodează și ei vor puterea. Ei vor puterea. Ori puterea, dacă iau o bucățică din ea acum, riscă că se prindă lumea. Cine sunt ei? Vrei să se întâmple asta? Doamne ferește!
7: Deci ei au... Sunt conștienți de ce dezastru vor face oricând vor veni, dar nu vrea să vin acum că ar fi limitați la 2 ani jumătate, nu?
5: Sau cam așa ceva, da.
7: Vor să facă dezastrul mare, nu așa parțial. Am înțeles. Ok, păi atunci, ce să zic, îi mulțumesc domnului președinte al României pe care l-am votat nu pentru om, ci pentru direcția pe care aparent ne-a păcălit că o vom urma și să descurce el de aici, adică...
5: Da, să se descurce el. Sunt surse care spun că nu mai are controlul asupra situațiunii. Măcar să iasă și să zică, frate, am pierdut controlul. Dar el nu înțelege, săracul de el, e atât de limitat social, încât nu înțelege că în orice moment în care tace și se întâmplă lucruri, alții nu tac, frate, vorbesc. Și îi mănâncă din substanță, din public,
7: eu
5: din energie.
7: Eu cred că e ceva, un virus acolo pe la Cotroceni.
5: Nu e niciun virus.
7: Nu uite să vorbească ăștia care ajung acolo. Cum ajung cu numai...
5: Așa, asta e adevărat. Ceva. Li se pare că sunt importanți, li se pare că sunt președinți. Da. Ca și când... Asta e o funcție pe care o câștigi odată, nu ți-o mai ia nimeni. Nu i-a spus nimeni lui Nicușor că președinte trebuie să te zbați în fiecare zi să rămâi. Că poți să fii președinte doar 2-3 după ce ai fost ales, după care, dacă nu faci nimic, în ochii oamenilor, ești un parazit, ești un lest, ești bilă de piciorul țării dacă nu faci lucruri. Da. Asta e. Vladin Ilfov, mulțumesc de intervenție. Hai să-l auzim mai departe pe Beni din București, după care Doru și Claudiu. Beni, ia zi.
8: Salut, Lucian. Bună
5: salut.
8: Ziua tuturor.
5: Bună ziua.
8: Lucian, tu nu cumva ai impresia, la fel ca și mine, că domnii consilieri ai domnului președinte stau mai mult pe fumat pătrunjel? Să cam o noadă în inteligență ăștia.
5: Voi nu prea știu pe domnii consilieri. În afară de domnul Zurcă, despre care am o părere bună, n-am alți consilieri să-i știu.
8: Deci?
5: Mai știu pe Burnete și cam atât. Știu doar un singur lucru, știu doar un singur lucru despre ei, că sunt ranchiunoși, la fel ca el. Pentru că am fost la vreo două din astea informale în care ne-au chemat pe mai mulți jurnaliști și influenceri. După care am făcut un interviu cu domnul Răzurcă. Domnul Răzurcă a dat o gafă acolo și după aia nu m-a mai chemat nimeni la informalele astea. Adică s-au răzbunat pe mine pentru gafele lor. Sau cine știe, mai fi zis și eu altceva, bar n-am, naiba să ia. Dar nici nu mă mai interesează foarte tare, pentru că ei nu știu un lucru sau nu realizează un lucru. Suntem trecători cu toții.
8: Păi, Lucian, și hai să luăm pe aia dreaptă. Poate au trecut peste 30 de zile de la demiterea guvernului, da?
5: Da.
8: Nu am făcut nimic. Am venit cu o propunere de tot rahatul, prima oară.
5: Și cu a doua propunere și mai de rahat.
8: Cu a doua propunere mai de rahat. Și acum ne nodăm în inteligență ce doamne iartă mă facem. Păi hai să-i lăsăm pe ăștia de la aur.
5: Băi, e foarte simplu. Maia Sandu, președinte, Bolojan, dragule, premier. Asta.
8: Dragule,
5: altceva nu mai văd.
8: Românii n-au vrut femeie președinte, că
5: n-au vrut,
8: din punctul meu de vedere, cred că era mult mai ok doamna Lasconi decât Nicu Jordan.
5: Dar băi, măcar lumea, vorbea, doamne, frate, măcar...
8: Ia
5: măcar vorbea la Sconi. Măcar vorbea. Dar,
8: haideți să ne uităm un pic peste granița României, la frații noștri moldoveni, să vedem ce face o femeie acolo și să ne uităm ce face Nicușor Dan de un an de zile. Eu l-am votat în turul 2. Am votat-o pe doamna Lasconi. Cu riscul ăla că, domne, vin gheii peste noi, ziceau toți peste tot. Băi, chiar voiam să vină gheii ăia peste noi, să văd și eu cum e să vină gheii peste noi.
5: Să vedem ce ne fac, dacă noi nu vrem. Deci,
8: exact. Exact. Problema la noi, la români, băi, frate, noi întotdeauna alegem răul ăla cel mai mic. Ia-l, luați cu pâine acum, răul ăla cel mai mic. Luați-l pe Nicușor Dan și eu, la rândul meu, că și eu l-am votat în turul 2. Și doamne iartă-mă să
5: facem
8: hora. Că nu mai avem ce să facem acum.
5: Beni din București, mulțumesc de intervenție. Mulțumesc, jucăm hora, exact. Mai departe, Doru din Focșani și apoi Claudiu din București. Salut, Doru.
9: Trei, Lucian. Ce
5: salut.
9: Să zic, o mare dezamăgire cu acest Nicușor. Băi, când m-am certat cu colegi de muncă, l-am susținut până în mădua oaselor. Băi, deci, o mare dezamăgire. Eu cred că, nu știu, fac o analogie între el și Gigi Becali. Știi ce îl face Gigi Becali la Steaua, la FCSB? Care se duce la biserică și în funcție de ce consider el, ce vede el acolo, sau se întâlnește cu omul respectiv, îl pune antrenor la Steaua. Așa și la Nicușor. Deci cred că, nu știu.
5: Doar că la Nicușor biserica nu e chiar biserică, e altă instituție. Similară cu biserica și care lucrează cu biserica, da.
9: Nu se poate. Deci, exact, eu țin cu Steaua din anii 70. Deci mă dezamăgește toate alegerile lui Gigi Becali, deci ne termină. Băi, zici că ăsta copiază la Indigo. Deci n-am văzut așa ceva.
5: Da.
9: Deci, băi, cum poți să alegi unul mai slab ca altul? Deci, nu înțeleg. Parcă zici că faci contra noastră.
5: Doru, mulțumesc de intervenție. Hai să-l auzim mai departe pe Claudiu din București, 031-400-2929, dacă vreți aici. Salut, Claudiu.
10: Salut, Lucian.
5: Salut.
10: Cea mai tare fază este că noi toți ne lamentăm și toți plângem și toți zicem, aoleu, ce ne-a făcut Nicușor. Până nu realizăm că noi suntem un neam de trădători. În istoria noastră, trădarea a fost la rang de artă. Tot timpul am trădat pe cineva, tot timpul a fost trădat cineva în țara asta. Aștia suntem.
5: Alte neamuri au mai trădat, că nu am inventat noi procedeul.
10: N-am inventat, dar noi l-am dus la rang de artă. Așa se pare. Și uite-te ce se întâmplă acum. Nu știu, ceva dubios. Nicușor ar trebui să ne facă un semn discret, dacă e ținut în șac de cineva și nu poate să miște. Uite, nu știu dacă ai fost atent la poziția lui corporală când a dat vestea cu veștea.
5: Da, am văzut, citit niște comentarii despre ea.
10: Și a fost o atitudine de m-a spălat pe mâini, haide bă că vi l-am pus pe ăla pe care l-ați cerut, mi l-ați impus. Și el stătea un pic într-o parte așa și nu mai...
5: Am văzut,
10: a fost o chestie de asta, se vedea clar că, domnule, sunt obligat să fiu pe ăsta, n-am ce face. Dar cine-l ține în șah? Cu ce l-are la mână? Că n-a ieșit nimic în campanie. Probabil că a fost unul special și avea, cum îi spun, sforile. Au fost.
5: Nu știm. Nu vom ști niciodată.
10: Hai, cum să te susținești în halul ăsta? Cum te susținești?
5: Dar dacă
10: de la...
5: așa este el, dacă așa este el, îmi povestea cineva de parcursul lui la primărie, că stătea cu lunile pe cât un dosar, îl citea foaie cu foaie și nu lua nicio decizie. Poate că ăsta e omul, e indecis.
10: Păi da, dar indecis...
5: Te-ai gândit?
10: Noi nu am văzut indecizie acum, noi am văzut decizie. Am văzut,
5: da, știu, acum. Noi l-am votat ca să fie decis. Ne-a zis că o să fie.
10: Și s-a văzut, eu n-am... Inițial s-au sesizat în mass media shift-ul ăsta de la pro-european la pro-occidental și a zis, haide mă, lăsă-mă în pace, sunteți prea cărcotași, acum n-a zis pro-european. Păi da, uite că se pare că este ceva acolo, nu se poate. Adică s-a sucit, ușor, ușor s-a sucit de la pro-occidental să fim pro-răsărit. Nu știu, nu mai suntem pro-occidentali. Nu poți să vii să-l propui înapoi PSD-ul, frate, că tu ai luptat împotriva lui când ai fost în campanie electorală. Și tu vii și îmi pui înapoi un
5: PSD-ul i-a dat voturi. Asta este alibiul lui. Că altfel nu le câștiga. PSD-ul s-a pronunțat împotriva ceea ce numeam atunci extremism.
10: Da, și încearcă acum să ne scoată ochii cu un penelist care de fapt e un PSD-ist vopsit. Ce să vorbim? Nu?
5: Da, mai există și ipoteza lui Lăzăroiu, că în spatele PSD-ului și în spatele lui Nicușor Dan sunt aceiași oameni. Cum să se certe ei cu ei? Urmărește interviul lui Lăzăroiu, e interesant. Mulțumesc de intervenție, trebuie să merg mai departe la Radu din Satul Mare și mai avem un minut pentru el, îmi pare rău că doar atât. Salut, Radu!
11: Salut, salut! Un minut, salut. Nu știu dacă am putut să discutăm.
5: Atunci rămâi pe linie și te luăm după fix, dacă e mai lung.
11: Ok.
5: Da? Dar începe acum, ca să facem un promo.
11: Da. Eu vreau să spun următorul lucru. Nivelul ăsta de frustrare care există în societatea românească a pornit de la alegerile prezidențiale
5: anulate.
11: Cu un an și ceva, anulate. Dar de acolo a pornit tot. În momentul în care anulezi alegerile, cum le-ai anulat? Fără să explici populației în mod corect și real ceea ce s-a întâmplat.
5: Exact, n-a venit nimeni cu...
11: Hai
5: să o spunem pe DPA de-a dreptul. Dacă ar fi venit cu explicația, oricine ar fi venit, eu asta cred, e ipoteza mea, ar fi încălcat legea. De ce? Fiindcă legea interzice să devoalezi identitatea unor agenți acoperiți.
11: Bun, eu asta și atunci cred. Am ajuns în situația în care...
5: Da, aia nu avem explicații.
11: Și de ceea, de ceea ce fugim, nu vom scăpa. Pentru că noi atunci am fugit să nu vină suveraniștii, mă rog, extremiștii la putere, sunt cum sunt, stau cât stau pe un procent foarte mare și vor sta pe un procent și mai mare în condițiile în care pro-occidentalii se ceartă între ei ca și țiganii la piață. Și atunci, în ce situație am ajuns? Că până la urmă degeaba fugim de chestiunea asta, pentru că tot acolo vom ajunge. Și nu va avea nicio șansă nicușor decât într-un final să pună pe cineva de la AUR sau de la cineva fi la momentul care... Dacă vor fi alegeri anticipate sau nu.
5: Da. Rămâi, te rog frumos, Radu, din Satul Mare, rămâi pe linie și ne auzim cu toții după știrile de la fix.
4: Ce se întâmplă dacă amesteci cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat? DGFM Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM.
12: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
13: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
12: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
14: Știi senzația aia când faci o bocă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
15: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
16: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
17: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
18: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
19: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
20: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
21: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: În fiecare zi alergăm, bifăm, răspundem tuturor, dar tu când te-ai ascultat ultima dată pe tine? Roots Search for Self, 3 și 4 octombrie, Aula Magna Politehnica, 2 zile de reflecție, emoție și conexiuni reale. Te vei întâlni cu Orna Guralnic, psiholog clinician, cunoscută internațional din Couples Therapy, Raluca Anton, Gaspar Gheorghi, Simona Herb, Diana Lupu și mulți alții ce vor fi anunțați în curând. Roots Search for Self, eveniment realizat alături de DGFM.
1: Iar o farfecă și 1000 de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
2: Pentru asta ea este vedeta noastră, ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
3: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: A fost ora 18. Bună seara, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. Liberalii au hotărât că vor face congres duminică. Potrivit surselor politice, se pregătește excluderea din partid a premierului desemnat. Între timp, Cătălin Predoiu a demisionat din conducerea liberală. Mii de profesori au ieșit în stradă, nemulțumiți de prevederile noii legi a salarizării și sunt 30 de grade acum la Galați și Brăila. Maxima orei la București se înregistrează 29 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim vicepreședinte al PNL. Decizia vine în plin scandal intern după ce liberalii au început excluderea premierului desemnat Adrian Veștea, susținut de Predoiu. Liderul PNL, Ilie Bolojan, a avertizat că oricine votează noul executiv va fi exclus din partid. În paralel, negocierile pentru formarea guvernului Veștea s-au îngreunat, deși premierul desemnat voia să depună astăzi lista de miniștri în Parlament. Planurile au fost date peste cap după ce 6 parlamentari PSD au anunțat că nu vor vota noul cabinet. George Vila e în direct cu noi și are detalii. Bun găsit, George!
1: Bine v-am regăsit. Surse politice afirmă că executivul Veștea nu are în acest moment majoritatea necesară, după refuzul clar venit de la PNL, USR, UDMR, AUR și SS România. 6 parlamentari PSD au anunțat și ei în această după-amiază că nu vor vota noul cabinet. În plus, ședința crucială de la grupurile PSD, unde Adrian Veștea era așteptat, a fost amânată pentru mâine dimineață la ora 11. Acest lucru dă peste cap întregul calendar care prevedea audierea miniștrii și votul de investitură chiar în cursul zilei de mâine. Între timp, PNL a declanșat procedurile de urgență pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid, înainte ca acesta să ajungă la votul din Parlament. Liberalii ar urma să voteze duminica aceasta. Veștea, care ocupă funcția de vicepreședinte PNL, refuză să-și depună mandatul de premier desemnat, deși conducerea i-a cerut explicit acest lucru. Conflictul a fost declanșat de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Veștea fără să anunțe PNL sau să se consulte cu partidul condus de Ilie Bolojan. Mai mult, Veștea însuși nu a comunicat conducerii partidului din care face parte că a fost nominalizat. Tensiunile au creat o falie între grupările din PNL, cei care i-au reproșat lui Bolojan că vrea să ducă partidul în opoziție și că nu mai acceptă o guvernare alături de PSD, sunt aceiași care sunt alături de Veștea, mai evaluat sau mai direct. Situația a provocat deja prima demisie la vârful PNL. Cătălin Predoiu a renunțat la funcția de prim vicepreședinte al partidului. Predoiu fusese primul lider liberal care a cerut public ca PNL să rămână la guvernare alături de PSD după căderea guvernului Bolojan. Iar Alina Gorghiu și Hubert Tuma nu s-au prezentat la ședința care ar urma să pregătească excluderea din PNL a lui Veștea. Reacții vin și de la USR. Comitetul politic al partidului se întrunește în mai puțin de jumătate de oră pentru a oficializa respingerea cabinetului Veștea. Reprezentanții USR reclamă și ei faptul că nominalizarea a fost făcută fără ca partidul să fie consultat în prealabil.
0: Mulțumesc, a fost George Vila, în direct. Mii de profesori au ieșit în stradă nemulțumiți de prevederile noii legi a salarizării. Ei și-au strigat nemulțumirile în fața guvernului și au plecat în mars spre Palatul Parlamentului. Dascălii sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate și amenință cu boicotarea examenelor naționale, care ar urma să înceapă peste o săptămână. Marius Nistor este președintele Federației Spiru Haret.
2: Salariul debutantului va scădea cu 1000 de lei, adică față de salariul mediu brut de economie, care este de 8600, pe acest proiect de lege unitară de salarizare ar primi în jur de 7500. Nu mai există niciun fel de stimulare vis-a-vis de progresul în carieră. Peste 44% din profesori și angajați din învățământ vor avea salariile înghețate sau diminuate. Dispare indemnizația de dirigenție. Numai unii care n-au avut tangență cu sistemul de învățământ pot să vină cu astfel de propunere.
3: Ar urma să fie afectate într-un fel examenele naționale.
2: Există și această posibilitate.
0: Și angajații din Vămi au oprit lucrul astăzi timp de 2 ore în semn de protest față de lipsa unui contract colectiv de muncă, dar și față de noua lege a salarizării, potrivit Sindicatului Național Meridian. Armatorii nu se grăbesc să se întoarcă în strâmtoarea Ormuz, de altfel este puțin probabil ca marile companii de transport maritim să reia tranzitul prin strâmtoare în următoarele săptămâni, până când nu vor fi sigure că acordul dintre Statele Unite și Iran va fi respectat, relatează Financial Times. Până acum, cel puțin 3 petroliere au ieșit din perimetrul de blocadă al marinei americane, potrivit site-ului care monitorizează transporturile și depozitarea petrolului. Roxana Horchidan cu mai multe informații. Șeful celui mai mare operator de petroliere din lume a declarat pentru Financial Times că sectorul a înregistrat deja câteva tentative în ceea ce privește redeschiderea acestei rute cruciale de transport maritim, ceea ce îi face pe operator să fie reticenți în a se întoarce prea repede. Aproximativ 500 de nave sunt blocate în Golful Persic de mai bine de 100 de zile din cauza conflictului și așteaptă ocazia de a pleca prin strâmtoarea Ormuz. Părțile au semnat deja electronic acordul, dar detaliile documentului vor fi făcute publice numai după ceremonia care va avea loc vineri în Elveția. Succesul înțelegerii ar putea depinde însă de încetarea ostilităților lansate de Israel în Liban și de deznodământul negocierilor privind programul nuclear al Teheranului. În schimb, sunt deja confirmate redeschiderea strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei pe care președintele american a ordonat-o împotriva porturilor iraniene.
4: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Echipele din România și-au aflat potențialele adversare în turul 2 preliminar al Conference League în urma tragerii la Sox de la Nyon. CFR Cluj va evolua împotriva echipei din Armenia la Shkert sau cu Eli Maisemai din Kazakhstan. FCSB va înfrunta pe echipa letona Uda și va avea primul meci programat acasă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj vor ajunge în Conference League dacă vor pierde meciurile din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, respectiv al Ligii Europa. Astfel, Universitatea Craiova sau adversara sa Vitebsk din Belarus vor juca împotriva învingătoarei dintre Kairat Almaty din Kazakhstan și Niksic din Muntenegru. Universitatea Cluj sau Dinamo Kiev vor întâlni echipa norvegiană SK Brann. Confruntările europene sunt programate luna viitoare.
0: Mâine continuă să se încălzească în majoritatea regiunilor. Ploi vor mai fi doar pe alocuri în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și cu totul izolat în Transilvania și sudul Banatului. Vântul va avea intensificări pe crestele montane. Maximele se vor încadra între 22 și 31 de grade cu 28 la București. Atât la știri, rămâneți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
6: Lucian Mândruță știe cum să te facă să suni la Digi FM. Tu știi cum să-l faci să nu-ți închidă.
7: Salut, dragilor! După surse, că nu avem altceva, întrucât domnul președinte nu iubește comunicarea, după surse avem cam așa situația. Veștea nu mai vorbește cu Nicușor. Unii zic că Nicușor e supărat, alții zic că veștea nu mai răspunde la telefon. Motivul? Și anume negocierile cu AUR. Veștea e disperat, vrea și a pus acum să fie premier, e mândria lui în joc, doar nu o să se ducă la Muntele Athos să se roage pentru Bacu Flufistu, mai bine stă aici.

0: președintele a venit la putere, negocierea cu, așa zisii, extremiști. Eu am permis să-i numesc extremiști, că pe centru nu sunt. Ei zic că nu sunt extremiști, că sunt, reprezintă voința poporului. Ca și când poporul nu poate să înșele. În fine, hai să continuăm cu Radu din Satu Mare. Ești în direct, Radu.
1: Da, salut din nou.
0: Salut.
1: Spuneam că, unde am terminat, sau înainte de pauză, de ce fuge domnul președinte, nu va scăpa până la urmă. Pentru că, indiferent în ce situație ajungem, tot acolo va trebui să... Tot acolo va duce decizia. Partidele astea, PSD, PNL, USR, că vor, că nu vor, trebuie să facă o înțelegere comună ca să poată să facă o majoritate. Altă majoritate în afară de ele, fără aur, nu există.
0: Da. Cam așa.
1: Atunci, ok, rângem în situația în care chemăm aurul la guvernare acum sau îl chemăm după ce, să zicem, facem alegeri anticipate, când vom fi tot în aceeași situație, doar că probabil procentele PSD, PNL și USR se vor modifica puțin. Dar tot așa va trebui să facem, pentru că nu avem cum.
0: Da.
1: Eu nu cred, sincer, că procentele aur vor scădea în, nu știu, în jumătate de anul.
0: Nici eu nu cred că vor scădea, că oamenii sunt supărați. Și supărarea la aur se duce acum, nu se duce în altă parte.
1: Exact, exact. Și atunci, până la urmă, de ce fugim de treaba asta? Hai, domnule, să-i lăsăm să vedem ce pot ei.
0: Știm ce pot. Știm ce
1: presupunem
0: pot.
1: Presupunem doar, că nu știm, presupunem.
0: Pentru că Nicușor Dan nu e îngrijorat doar de cei de la suprafață. E probabil îngrijorat și de cei din subteranul aurului. De forțele de acolo, din spate. Iar forțele alea riscă să ducă România unde nu ne dorim niciunii dintre noi să fie.
1: Spuneai un lucru, că Nicușor nu vorbește în momentul de față cu veștea. Eu cred că aici, în toată...
0: Așa se aude, nu știm.
1: Ultimele trei zile, eu cred că Nicușor a fost driblat. Și probabil că el și-a dat seama că a fost driblat. Pentru că nu cred că făcea mișcarea asta dacă nu era sigur la momentul ăla că veștea poate să facă majoritate. Dar undeva ceva s-a schimbat. Și probabil că aici e motivul pentru care e în silențiu stampa.
0: El scuze găsește oricând să tacă. Nu îmi fac griji.
1: Da, e adevărat, știi? Că e cel mai bun comunicator, dar...
0: Da. Mulțumesc, Radu din Satu Mare. 031 400 2929, dacă vreți, în direct. Cristian din București, mai departe. Salut, Cristian.
2: Salut, Cristian. Am auzit de două ori chestia ta în recitor, așa că sunt salut, Lucian. Mii de scuze.
0: Salut.
2: Părerea mea este că eu cred că e o chestie bună, e o chestie de evoluție. Trebuie să experimentăm foarte multe scenarii ca să învățăm, pentru că avem o democrație tânără.
0: Și ce anume învățăm noi? Suntem la ora de ce? De renunța la principii sau la ora de tâmpenie aplicată?
2: Cred că învățăm în acest moment lucruri vechi care funcționau până acum nu mai funcționează în acest moment. Sunt partide Așa. Care și-au dat seama că... se joacă un joc în care PSD-ul trebuie să distrugă bugetul, să treacă în pseudo-opoziție și după aceea să revină pe cai mari și să distrugă din nou bugetul. Eu cred că PNL-ul și USR-ul au învățat această lecție. Părerea mea, îmi cer scuze, e părerea mea. Cred că
0: da,
2: au învățat
0: e foarte bine că e părerea ta.
2: Fool me once. Shame on you. Fool me twice, shame on me. Dacă mă păcălești odată, să-ți fie rușine. Dacă mă păcălești de două ori sau de mai multe ori, să-mi fie mie rușine. Cred că au învățat să vadă un piculeț cam toată politica aceasta care se tot târâie de atâtea decenii. Suntem o democrație tânără și eu cred că e o chestie bună. Eu așa o văd. Acum câteva zile ți-am spus, nu ai obosit cu chestia asta, nu ai obosit cu același lucru care se repetă. În momentul de față văd un piculeț diferit. Cred că e o chestie de evoluție și cred că trebuie să trecem prin chestiile astea. Și Grecia a trecut prin Siriza.
0: Da,
2: au învățat. Siriza a dispărut pentru că au promis ca și aur, marea cu sarea și au livrat nimic. Cred că trebuie să trecem prin chestiile astea. Ne va afecta? Da. Ne va, subția portofele? Da, da. Dar poate asta e singurul mod în care oamenii învață.
0: Cristian din București, mulțumesc de intervenție.

0: și de optimism. Hai să mergem mai departe, dar să vedem cu cine mergem mai departe. Cu Alin din Botoșani. Salut, Alin!
1: Salut, Lucian!
0: Salut! Ia zi!
1: Îmi pare bine că am reușit să intru în direct. Acum câteva luni am sunat și am spus că România nu-și permite, la momentul cealaltă, nu-și permitea o situație în care suntem acum, adică să-l dea Zoti Bolozan.
0: Cea mai mare catastrofă e,
1: cea mai mare catastrofă e domnul Nicușor, care l-am susținut, l-am votat și dacă ar fi în aceleași circunstanțe sau în aceleași împrejurări cum au fost alegerile, spun drept, l-aș mai vota odată. Da? Dacă ar fi în turul 2 tot cu cine au fost
0: dacă ar fi discuția despre suspendarea lui, ai fi de acord să fie demis?
1: Foarte de acord. Deci asta ar fi soluția, demis, alegerea anticipată cu riscul să vină extremiștii cu majoritate, dar de-abia așa mulți din români se vor trezi la realitate. Eu cred că asta e soluția, anticipată.
0: Alin, acum mulțumesc
1: șansa,
0: pentru...
1: Șansa PNL-ului e să se reformeze. Acum e șansa lui. Ori se duce de tot, ori...
0: Păi, deocamdată se rupe, pare că se rupe, nu se reformează. Așa pare în momentul ăsta. Nu văd nicio reformă, sau mai bine zis, reformistul Bolojan pare să fie cel care rămâne cu o bucată, Predoiu și Gorghiu cu altă bucată și tot așa. Dar în fine, ar trebui...
1: în ziua de astăzi la următoarele alegeri.
0: Ar trebui ca Nicușor să accepte negocierea și voturile AUR, să le dea și lor ceva, să includă în guvern, să meargă la rupere și la anticipate. Dacă mai controlează ceva Nicușor, că nu știm dacă mai controlează ceva în momentul
1: ăsta. Asta e problema. Problema e asta.
0: Pentru că este caragios, adică după aceste două numiri nu mai poate fi luat în serios, din păcate. E caragios.
1: Da. Cineva dinainte mi-a sunat și a spus că oamenii din spate sunt cei care conduc, aceeași treabă spun și eu, ei doar mărțile...
0: Dar după părerea mea și ei sunt caragioși, ar trebui și ei să se ducă acasă, să-și ia și ei o pensie odată.
1: Da.
0: Că sunt caragioși, că au tras forile destul, nu a ieșit nimic, ba din contra a crescut extremismul, li s-a spus acum 10 ani că vine această propagandă uriașă național-comunistă peste noi, național-ortodoxoidă peste noi și n-au făcut nimic, ba poate chiar le-a plăcut, că și ei sunt cu mănăstirea și ei sunt cu Doamne, Doamne. Atât i-a adus pe ei cap. Ei, suntem într-o fundătură și datorită lor, dar și mai ales datorită inacțiunii noastre ca popor. Nu ne băgăm.
1: Aș avea o întrebare pentru toți ăștia care vin acum și spun... Nu se uită în comentarii, nu aud emisiuni de astea la radio, la televizor, ce să spun.
0: N-au timp. Și cred că nici nu suportă să fie puși față în față cu ceea ce credem noi. Mai mult, unii dintre ei zic, păi știu că pe ăsta îl manipulează serviciu X sau pe ăsta alt îl manipulează serviciu Y. Păi, dar nu mă interesează ce zice el. Ăsta e al lui Coldea, ăsta e al lui nu știu cine. Nu mă interesează, dă-i încolo orice ar zice. Fără să realizeze că, indiferent cine pe cine ar manipula, opinia publică e liberă. Și ea se formează în tăcerea lor. Peste tăcerea lor.
1: Da.
0: Aia e prost. Dar nu le-a făcut nimeni. Ei n-au făcut decât școală de mate, n-au făcut școală de comunicare. În fine, Alin din Botoșan, mulțumesc de intervenție. Hai să mergem la Ștefan din București, 031-400-2929, dacă vreți în direct, să treacă Nicușor și vestea peste principii și să negocieze cu AUR, să facă guvern cu ei sau nu? Povestiți-mi voi. Ștefan, ia zi.
2: Salut, Lucian.
0: Salut.
2: Eu nu-mi dau seama care din prerogativele președintelui îi dă voie să aleagă sau să nu aleagă partidul care până la urmă a ieșit din voința poporului.
0: Da, e discutabil. Nu știu care dintre ele. Zice Constituția așa, președintele numește după consultări cu partidele. Constituția e vagă.
2: Și dacă AUR are același drept să conducă și crede-mă, nu sunt aurist, dar până la urmă vorbim de constituționalitate. El trebuie să dea o șansă și AUR-ului, iar dacă ei fac măgării neconstituționale, intră în prerogativele lui să intervină prin agențiile pe care le are la îndemână, da?
0: Ok, da.
2: Până la urmă, el nu trebuie să decidă care parte a spectrului de votanți are dreptate sau nu. Trebuie să respecte voința poporului în momentul în care el își depune candidatura, este reprezintă un anumit partid sau independent, după ce a fost numit, el reprezintă poporul român. Dacă poporul român votează 51% AUR, el nu are niciun drept să spună că AUR-ul nu vine la guvernare. Ești de acord cu mine aici?
0: El numește... Nu cred că poți să interpretezi clar în felul ăsta Constituția. Cred că el are totuși dreptul să vină după negocieri cu partidele cu un nume. Acum în Constituție nu se spune partidele trebuie să aducă numele, președintele să aducă numele. Mi se pare că e cam vagă situația aici. Într-adevăr, dacă e să o interpretăm în spiritul bunului simț, normal ar fi să citim așa, partidele vin la președinte cu un nume și el îl propune pe ăla. Vede care este și zice, uite, ăsta are majoritate, ăștia votează, iată-l pe cetățean. El deja n-a făcut asta odată cu Veștea. Veștea nu a ieșit din niciun partid, a ieșit din capul lui. Și din gașca din PNL împotriva statutului partidului. Asta e clar.
2: Era dacă el să accepte AUR-ul dintr-o guvernare. Părerea mea, ca non-AUR-ist, este da. El trebuie să dea o șansă partidului care a fost votat de către populația României. Iar dacă aceștia fac ceva neconstituțional, are dreptul să intervină. Pe partea cealaltă, societatea va fi din ce în ce mai polarizată. Niciodată noi nu vom avea două partide ca Statele Unite. Cumva ar trebui ori să acceptăm faptul că toți va trebui să intre la guvernare, să guverneze împreună, ori să schimbăm sistemul de votare astfel încât să fie două tururi și la primar și la parlament. Numai atunci ne asigurăm că cineva va avea majoritatea de 51% să formeze un guvern. Numai în momentul în care tu ai două tururi de scrutin.
0: Mulțumesc, Ștefan, din București, pentru idei. Hai să ne ducem la Gabi din Râșnov. Chiar sunt curios. Nu mai e Gabi din Râșnov. Păcat că vreau să-l întreb dacă Veștea chiar așa a făcut mare scofală în Râșnov. 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Ilie din Sibiu, în continuare. Salut!
3: Da, salut, Lucian.
0: Salut, Ilie.
3: Uite, pe căi oficiale sau neoficiale, dar prin mai multe emisiuni de știri, de fapt, toți puciștii din PNL sunt niște oameni sulfuroși, cu niște legături compromisătoare. Sunt niște oameni care n-au de-a face cu onestitatea, știi? Și mă gândesc că și cei care votează AUR, POT, SOS, ce votează ei, așa, de fapt, marea lor majoritate, să știi că sunt onești. Și îs tui de politicieni care nu sunt onești. Iar... România onestă a lui Daddy Nick, așa, îmi pare rău. Deci el, în loc să încurajeze onestitatea oamenilor care s-au strâns în jurul lui Bolojan, știi, el organizează lovituri de partide, de... Știi cum au făcut? Ca și cum eu certa la cuțite cu vecinul, în fine, care mi-a făcut o groază de chestii, vecinul are o firmă, și mă angajează pe nevastă mea și nevastă mea zice, păi dacă eu mă duc de mâine la muncă, la ăla. Adică asta nu e o onestitate, înțelegi?
0: Încep să înțelegi de ce l-au dat afară din USR.
3: Da, bineînțeles.
0: Sau de ce a plecat el. Hai că n-a putut să facă echipă cu oamenii ăia.
3: Exact, exact. Tu reclami onestitatea și în loc să o încurajezi peste tot, să încurajezi oamenii care au votat AUR și să-i zici, da, domnule, bă, înțeleg. Politicienii nu au fost onești, v-au mințit, v-au furat, v-au tratat ca pe niște vieri fără creier, așa, el în continuare încurajează gen trădoiul. Dom'le, aia, Pauliuc, migrează, dom'le, măritată cu unul, cu un fost polițai care...
4: cred că știi mai bine, da?
0: Haideți să nu mergem la atacuri la persoană.
4: Nu mergem la atacuri la persoană.
0: Uite, de exemplu, la Predoiu o să fac opinie separată. Eu nu cred că este un corupt Predoiu. Nu cred. Nu se știe nimic să fi furat el. Nu e niciun dosar.
3: Predoiu.
0: Da. Sigur că poți să discuți despre comportamentul lui politic. Dar pe partea de corupție nu cred că e vulnerabil.
3: Nu am zis,
0: nu știu, doamna Pauliuc, aici.
3: În fine, deci, da. În loc să încurajezi o atitudine onestă față de oameni, să înțelegi, să le explici, tu vii cu chestii de-astea, stai, taci în păpușoi și vii după o lună de zile cu calcule. Dom'le, nu, îmi pare rău.
0: Da, înțeleg.
3: Încă o dată zic, îi cred pe cei disperați care au votat Aur, Soți, Poți, și toate elementele astea care au fost duși de nas, îi cred că marea lor majoritate sunt onești și dacă ar regăsi onestitatea la Nicușor Dan și la clasa politică, îți garantez că pleacă de la Aur și de la Pot. Îți garantez eu.
0: Mulțumesc, Ilie din Sibiu, mulțumesc pentru mesaj foarte frumos spus și super optimist. Hai să ne oprim aici deocamdată, ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate.
5: DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM. DGFM. Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
6: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
10: Tehnologie de top aveți?
11: Da.
10: Prețuri bune?
12: Ia să văd foaia.
10: Da, domnule.
13: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
14: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
15: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
16: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
17: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
18: Au început ofertele promoționale la Deichmann.
11: Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
12: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
18: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD. Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
19: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 8:30, bine v-am regăsit la știrile Digi FM. Sunt Mihaela Gioga. Calculele votului pentru Adrian Veștea, care a făcut lista de miniștri PSD și PNL, au fost date peste cap. Potrivit surselor politice, lista și programul vor fi depuse mâine dimineață, încă se lucrează asupra lor. Un traficant de droguri a fost prins în stațiunea Mamaia în timp ce vindea un kilogram de cocaină. Ascultați știrile Digi FM. Mobilizare generală în Partidul Național Liberal. Conducerea partidului a decis în această după-amiază organizarea unui congres extraordinar la sfârșitul acestei săptămâni, mai exact duminică, la Romexpo, în capitală, de la ora 12. Potrivit unui comunicat de presă, decizia a fost luată la propunerea liderului liberal Ilie Bolojan în cadrul ședinței Biroului Politic Național. Acesta a subliniat că partidul trebuie să răspundă rapid și decisiv actualelor evoluții politice pentru a-și clarifica mesajul și a-și menține credibilitatea în fața electoratului. Primul pas va avea loc vineri, 19 iunie, când 800 de delegați se vor întruni online de la ora 17 în Consiliul Național Extraordinar. Aceștia vor aproba oficial organizarea congresului și vor discuta modificarea statutului PNL. Duminică, la Congresul Extraordinar de la București, sunt așteptați 2500 de delegați din întreaga țară, care vor stabili noua direcție politică a liberalilor. Între timp, Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim vicepreședinte al PNL. Decizia vine așadar în plin scandal intern, după ce liberalii au început excluderea premierului desemnat Adrian Veștea, susținut de Predoiu. În paralel, negocierile pentru formarea guvernului Veștea sunt tot mai dificile. După lovitura primită din partea UDMR, care a anunțat că nu va vota guvernul Veștea, premierul desemnat trebuie să se regrupeze, potrivit Digi24. Chiar în aceste momente, Adrian Veștea și președintele PSD Sorin Grindeanu discută la Vila Lac, iar premierul desemnat ar amâna depunerea listei de miniștri până mâine. Ema Stoica relatează.
1: S-au tulburat și mai tare apele în Partidul Social Democrat în ultimele ore, pentru că azi noapte până târziu au stat în negocieri tot la vila de protocol în care se află și acum Adrian Veștea împreună cu Sorin Grindeanu, apropiați din PNL și din PSD, pentru a căuta voturi pentru acest executiv pe care îl propune Adrian Veștea. Iar de dimineață Sorin Grindeanu a negociat cu socialdemocrații să caute voturi pentru acest executiv. Din informațiile noastre, lucrurile s-au complicat și după decizia UDMR, dar și după decizia parlamentarilor proveniți din celelalte formațiuni politice din opoziție, pentru că au nevoie pentru a trece acest executiv de voturi venite din partea AUR. Din informațiile noastre, se poartă negocieri inclusiv cu liderul George Simion. De asemenea, spun surse politice, mâine ar urma să fie depus programul de guvernare, ar urma să fie depusă lista de miniștri.
0: Un traficant de droguri a fost prins în stațiunea Mamaia în timp ce vindea un kilogram de cocaină. Bărbatul a fost ridicat direct de la terasa unde făcea tranzacția, după cum relatează Teodora Chiuș.
2: Imaginile surprinse din timpul flagrantului se vede cum individul stă liniștit la terasă, își savurează cafeaua, iar la masă se află un alt bărbat, nimic neobișnuit până aici. Problema cea mai mare a fost că bărbatul avea asupra lui nu mai puțin de un kilogram de cocaină, droguri ce urmau să fie vândute. Așa că procurorii de ICOT l-au ridicat direct de la masă, l-au încătușat și l-au dus la audieri pentru a da explicații. În urma cercetărilor s-a aflat că individul ar mai fi deținut și în trecut și vândut substanțe interzise pe litoral. Au fost făcute mai multe percheziții în Cluj și Constanța, de unde au fost ridicate probe importante. Acum, bărbatul este cercetat pentru trafic de droguri de mare risc în formă continuată și a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
0: 8:35, atât deocamdată la știri, sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
3: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la Digi FM.
4: Pentru mulți antreprenori, primul profit este un moment special. Este confirmarea că afacerea funcționează, că există clienți și că efortul începe să producă rezultate. Dar imediat după acest moment apare o decizie importantă. Ce faci cu profitul? Îl scoți din firmă sau îl reinvestești? Mulți antreprenori aflați la început aleg să reinvestească aproape tot. Și de multe ori acesta este motivul pentru care unele afaceri cresc rapid. Reinvestirea înseamnă că o parte din banii câștigați rămân în companie pentru dezvoltare. Pot merge către echipamente noi, extinderea echipei, marketing, stocuri, tehnologie sau deschiderea unor piețe noi. Practic, firma își folosește propriile resurse pentru a crește, fără să depindă complet de credite sau investiții externe. Dar aici apare și una dintre cele mai frecvente greșeli: reinvestirea făcută fără control. Nu orice cheltuială înseamnă dezvoltare. Uneori, antreprenorii confundă creșterea cu cheltuielile mari. Birouri prea scumpe, angajări premature, investiții făcute mai degrabă din entuziasm decât din necesitate. O afacere sănătoasă are nevoie de echilibru. Dacă scoți tot profitul din firmă, compania poate rămâne fără resurse pentru perioadele dificile. Dacă reinvestești tot, fără rezerve și fără plan, apar alte riscuri. De aceea, mulți antreprenori experimentați încearcă să păstreze un mix între dezvoltare și stabilitate. O parte din profit merge către creștere, o parte rămâne rezervă pentru cash flow sau situații neprevăzute. Mai există și un aspect important: timpul. Reinvestirea profitului nu produce rezultate peste noapte. Uneori trec luni sau chiar ani până când investițiile încep să genereze venituri suplimentare. De aceea, disciplina financiară devine esențială. Nu este suficient doar să crești, trebuie să poți susține creșterea pe termen lung.
3: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La Digi FM, ca să știi. 031 400 2929. Lucian Mândruță te așteaptă în direct la Digi FM. Nu-i pune răbdarea la mare încercare.
5: Salut, dragilor! Continuăm discuția noastră. La ora asta discută la Vila Lac domnul Veștea cu liderii PSD. Mă gândesc că mai potrivit era la Cabana Mocirlă, dar mă rog, hai, n-avem decât Vila Lac, că suntem pe fiță, suntem pe protocol, pe de-astea. Nici n-au fost aleși, ei sunt deja demnitari, în fine. Altceva vreau să vă întreb. Să treacă Nicușor peste principiile lui, peste promisiune din campanie, n-ar fi prima peste care a trecut, și să accepte un guvern cu aur sau nu? 031 400 2929. Se aude că Veștea n-ar fi atât de supărat sau n-ar fi atât de nefericit cu susținerea aur la OADIC. Dar Nicușor nu e de acord și că s-ar fi și certat între ei. George din Oradea, ești în direct.
6: Salut, Lucian!
5: Salut!
6: Părerea mea este că domnul Nicușor Dan ar dori și cu aur, de fapt, fiindcă a primit și el un ordin să scape oricum de domnul Bolojan, să nu mai fie nici în conducerea PNL măcar, fiindcă...
5: Dar cine a dat ordinul ăsta? Cine poate să-i dea ordin președintelui României?
6: Da, nu știu ce să zic. Cine e în spatele lui? Acum, sistemul ăsta care acționează de 36 de ani, de fapt, domnul Bolojan e antisistem, nu cei de la AUR și cei de la SOSIPOR, ce mai vedem pe televiziunile lor cu doamna Dăncilă, cu... E. Toți ăstea care au fost în
5: asta e evident,
6: nu sunt antisistem, nu trebuie să fii foarte deștept să-ți dai seama. Deci, ăsta e părerea mea, fiindcă o deranja foarte mult acolo. Urma pensiile militare, urma băieții deștept din energie, trebuie eliminat domnul Bolojan. Oricum, probabil ei văd că crește mult în sondaje, el împreună cu USR-ul. Și asta îi deranjează foarte mult. Și lumea nu este în stradă cum ieșa odată și fac liniștit ce vor pe față, că nu mai contează poporul, să facem gașca înapoi, să ne facem aranjamentele înapoi, cum au fost și toate bune și frumoase. Și asta e părerea mea, domnul.
5: Mulțumesc pentru părerea ta, mulțumesc și merg mai departe la Bogdan din Buzău. Salut, Bogdan! Hai să auzim părerea ta. Salut! Să-și calce președintele pe principii sau ce să fac?
7: Părerea mea e că se întâmplă, din păcate, exact ce ai spus și tu. Nu mai decide, din păcate, președintele. Este evident. Nu sunt decizii luate de el. Bâlbâiala asta și numirile din justiție și nu mă întreba cine e în spate, că asta ne întrebăm cu toții. Cum ne-am întrebat și cine a fost în spate când l-a propulsat, că a apărut așa dintr-o dată candidat la președinție și toată lumea se întreba de unde, cine, ce și cum, că o fi USR, că nu o fi USR. Soluția ar fi, dacă ar fi decizia la el, eu nu cred că nu gândește. Adică nu putem să-i punem asta în spate. Dacă nu există o majoritate, a mai făcut-o și Băsescu. E drept că nu toată lumea are puterea și este un animal politic așa cum a fost Băsescu. Da. N-ai o majoritate,
6: te folosești de faptul că parlamentarii vor fugi de alegeri anticipate cât vor putea de mult și poți să nominalizezi din partea acestei coaliții care se pare că se face, din nou se concretizează fără PSD, nu cred că vor avea după parlamentarii să-l trântească a treia oară pe un propus din partea acestei soluții. Sau oricum există soluții, dar decizia se pare, din păcate, că numai la Nicu Șordan și eu l-am votat și eu regret ca și tine, ca și toți ceilalți care au sunat și încă un lucru care pe mine...
5: Eu nu regret că l-am votat. Regret că el nu s-a ținut de promisiunile făcute și că nu este președintele, că a ajuns acolo dintr-o dată, pare să fi fost reprogramat mental de oameni care au o altă viziune asupra României. Că, da, într-adevăr, sunt convins că l-au informat. Și cred că i-au dat următorul mesaj. Nicușor, ce vezi tu aici nu e real. Nimic din ce vezi pe scena politică sau civică din România nu e real. Toți sunt mai mult sau mai puțin controlați dintr-o parte sau alta. Iar poporul acum, din păcate, e foarte supărat și trebuie să facem ceva ca să evităm o explozie socială. Așa că dă-te și tu mai cu auriștii, mai cu ăștia, dar fără să te dai cu ei cu adevărat, ca să nu-i pierzi pe primii. Cam ăsta cred că a fost mesajul.
6: Da,
5: presupun. Și cred că e un mesaj corect. În esență, România, din păcate, nu e țara formelor fără fond. E țara formelor artificial construite și nereale până la urmă. Nimeni nu este ceea ce pare, e ca în Twin Peaks în țara asta.
6: Din păcate, chiar dacă eu, cum am spus, eu văd soluții, acestea nu există pentru că Nicușor se pare că e controlat. Și pare rău să spun asta și să mă întreb cu ce anume îl controla. Dar este evident semnalul ăsta de alarmă l-am perceput în momentul în care a făcut nominalizările din justiție și încerca să se explice, dar cu privirea în altă parte, ca un om care face lucruri pe care nu și le dorește pentru că nu are altă soluție.
5: Da. Bogdan, îți mulțumesc de intervenție, Bogdan din Buzău. Mulțumesc. Și mie mi s-a părut într-adevăr ciudat felul în care a făcut-o. Mai departe, George din Roșia Montană, după care Gabriel din București, după care Mihai și Radu. Salut, George din Roșia Montană.
8: Salut, Luciane. Ce vreau să spun așa în ghilimele?
5: Auzim și mie o treabă de curiozitate. A fost salvată Roșia Montană? Că știu că Nicu Șordan era printre cei care au încercat să facă treaba asta. S-a salvat?
8: Nu mă să spun. Tot mai ies un pic în procese, dar într-adevăr, acum nu se mai face numai goldul, dar acum sunt tot în domeniul ăsta, că se vinde, că nu se vinde. Că
5: dar oamenii mai sunt pe acolo sau au ceva de muncă, au ceva de făcut?
8: Nu știu, acum peste două săptămâni, peste o săptămână să fac maratoane și ca să spun și direct, președintele țării au fost în vacanță două săptămâni la Roșia Montană și au petrecut ultimele două săptămâni înainte să meargă la servici, cum s-ar zice, de președinție și au petrecut la Roșia Montană, așa că nu... Aha. Nu e o problemă.
5: Okay.
8: Nu, bine, n-am eu treabă.
5: Bun, și cum vezi tu lucrurile de la Roșia Montană la București?
8: Lumea e așa în domeniul ei, cu aer curat, cu... În fine, fiecare...
5: Nu. Cum vezi ce se întâmplă la București, la Cotroceni?
8: La București?
5: Da.
8: Ca de obicei, ce să zic? Ca de obicei, cum e... Bine, acum nu cum a fost pe vremuri, dar acum, într-adevăr, e mult mai mult, e balamuc mult și, în fine, e aiurea, cum
5: să
8: zice.
5: Și l-ai votat pe Nicușor, ți-ai păstrat încrederea în el, face ce trebuie.
8: Acum eu spun, mie îmi pare rău că nu a ieșit Simion și nu îmi pare rău că a ieșit Nicușor, pentru că la român le-a trebuit, trebuie pe Nicușor, dar asta e. Acum românii ori văzut ce înseamnă să zici și să faci altceva. Știi, zisul cu făcutul nu-i totul, asta e. Zici și nu fac, asta e. Și în primul rând, dacă muncești, vei avea de mâncare, dacă nu, nu o să vie Nicușor, nu o să vie nimeni din partidele alea să spui, bă, băiatule, sau bă, cum te cheamă, bla, bla, bla, hai să spun că n-ai... No, dacă muncești bine... Și acum și că nu muncești și că muncești, tot așa o duci de bine. Stai liniște că nu-i așa rău după cum pare în țară, față de alte țări și, în fine, aici e multă lătrătură, știi cum e cățelul ăla la oi, la altă câteodată de țăracul poate să plictisește că nu mai vine ursul sau lupul, dar Așa și pe partidele astea și astea. Și în primul rând, Luciane, știi când se va schimba treburile astea?
5: Când?
8: În 2028, când se va veni altele. Că până atunci tot așa o să te răgânească și să te răgânească, că știi și ori așa, ori așa vorba aia. Nu, nici tu, nimeni n-are nimic de câștigat. Tot ei să ceartă, intră ei să împacă la chefuri când merg, nu știu dacă ține cont de românul ăla că i-a mărât sau în fine câte sunt țară. Nu ține cont, frate, petreceri prea bucur cum e cântarea. Parlamentarii petrec toată noaptea, zi și noapte, să se audă peste munți, să se audă peste voi. Așa
5: nu e chiar așa.
8: Nu
5: toți sunt la fel, George. Ideologia asta care spune că toți sunt la fel și că toți sunt răi, este cea care ne-a adus aici, pentru că îndeamnă la inacțiune. Îndeamnă să nu te bagi în politică, îndeamnă să accepți orice de la politicieni. Nu cred că sunt toți la fel. Eu știu oameni foarte ok în Parlament, de la toate partidele, inclusiv de la PSD, care nu sunt în cluburi și nu fumează trabuc și n-au ceas de 50.000.
8: Sunt fan PSD, acum părut și aurul, dar aurul nu știu ce să zic deocamdată.
5: Până ești fan PSD. Ce te atrage la PSD, George? Ce te atrage la PSD? De ce ești fan PSD?
8: Să spun pentru că, să spun direct, pentru că da. Iar roșu, echipa mea favorită, Dinamo, din Germania, Bayern München, Germania...
5: Deci doar Pasară, pentru culoare? Ești da, fan culoare, unui bani. Partid asta pentru că e roșu în brand?
8: Acum și galbenul ăla, dar galbenul noroc e pe steagul României, că nu, asta e, dar...
5: Doamne, da, cum se decide soarta României? Pantone scrie pe noi.
8: Nu
5: știi tu ce e aia, Pantone. E o soluție de colorizare, mă rog, de monitorizarea culorilor, pentru cine nu știe. Hai să mulțumesc, George, din Roșia Montană. Mi-a plăcut, e bun PSD-ul că e roșu.
8: Așa o rămâne, nu știu.
5: Bine, hai să mergem mai departe la Gabriel din București, după care Mihai și Radu. Gabriel, ia zi.
9: Alo, bună seara.
5: Salut.
9: Văd că tot vă plângeți la radio, că sunăți ăștia lui Nicu Șordan. De ce tot vă plângeți asta? Nu tot dumneavoastră l-ați votat?
5: Logica ta este absolut imbatabilă. Deci dacă l-am votat, n-am dreptul să mă plâng. Dacă mi-am cumpărat o mașină și se strică, n-am dreptul să mă plâng că s-a stricat pentru că am cumpărat-o, nu? Băi, ești foarte deștept, Gabriele. Spune-mi exact unde ți-ai luat doctoratul, Gabriel. Zim și mie că ești așa bubui de deștept ce ești.
9: Păi cum de bubui de deștept ce ești? Păi voi vă ați votat de ce l-ați... Acum de ce vă spălați cu el? De ce nu vă spălați cu el pe cap?
5: Păi de ce nu ar fi el de vină și am fi noi că l-am votat? El nu s-a ținut de promisiuni, nu noi nu ne-am ținut de vot.
9: Păi da,
5: noi am rămas cu aceleași așteptări. El a deviat de la ele.
9: Păi
5: poți să pricepe această logică simplă? A început să-ți placă ție? Că nu ne mai place nouă?
9: Păi nu că a început, că nu știu cu el, dar văd că tot atât a judecat. Vă și puneți-l pe Buturugă.
5: Nu cred că ești la emisiunea potrivită. Vocea legionarilor e în altă parte.
9: Cum vocea? Pune pe Buturugă, taie capul, văd că tot atâta...
5: La revedere, Gabriel, din București, atâta te duce mintea după voce, ar fi trebuit să-mi dau seama. Ce ne facem, dragilor, că există mulți oameni ca Gabriel din București și cu Buturuga lui, asta e visul lui de soluție politică la problemele noastre. Atâta putem, frate, de-aia IQ-ul mediu este sub nivelul mării. Mihai din București, ești în direct, Mihai.
10: Bună seara.
5: Bună seara.
10: Deci tema emisiunii este dacă Nicușor să
5: facă și el compromisuri, da? Să meargă, să-l lase pe Veștea să negocieze cu toată lumea, inclusiv cu AUR, și să accepte un guvern de largă coaliție, da. Sau ce, cum
10: să
5: numim.
10: Haideți să-ți răspund la întrebare.
5: Ia,
10: eu sunt aurist, dar dacă AUR intră la guvernare, eu trebuie să fiu prostul proștiu între proști să mai votez AUR. Nu are
5: ce
10: căuta la guvernare. El nu a fost niciodată la guvernare. Să meargă la guvernare când va avea peste 50%. Nu poți să intri cu partidele care 35 de ani au distrus țara, da? Nu poți să faci așa ceva. Nu are voie.
5: Iartă-mă, dar și în AUR sunt oameni care au lucrat în partidele alea și care au fost importanți în partidele alea. Cum ar fi chiar domnul vice?
10: E vorba de partid. Deci nu are ce căuta la guvernare. Alături de, atenție, Veștea. Veștea a fost numărul 2 în PNL, da? Dacă nu mă înșel.
5: Mm-mm.
10: Sau ce a fost? Prim vicepreședinte? Nu știu ce.
5: Nu, n-a fost prim vice. Din ce știu eu?
10: Așa, bun. Deci a fost într-un loc important acolo în PNL.
5: E în CJ-ul de la Brașov? E important acolo?
10: Bun, e important, dar dăm voie să spun. El a fost chemat de Nicușor Dan să-i propună funcția de prim-ministru. Bun, tu fiind în PNL, vechi penelist, tu trebuia să mergi la partid, domnule președinte, stimați colegi, uite, președintele țării m-a chemat ca aș fi bun de prim-ministru. Dumneavoastră ce spuneți? Așa trebuia să facă. Deci nu are voie...
5: Dacă avea caracter.
10: Alături de acești oameni. Dacă ei vor merge alături de acești oameni, care trădează după atâția ani de zile, înseamnă că și aceia vor fi trădători. Și trădători sunt și ceilalți de la PNL care au plecat. Și acum revin la Bolojan. Bolojan nu mi-a plăcut și nici nu place, dar eu nu înțeleg de ce s-a năpustit o parte din presă să-l dea cu capul de toți pereții. Păi măsurile pe care le-a luat, nu le-a luat împreună cu celelalte partide, n-au aprobat celelalte partide măsurile astea. Și acum este...
5: Ba da.
10: Parcă ar fi un criminal, așa, îl dau cu capul de toți pereții. Eu nu sunt de acord, că sunt corect, bă, sunt aurist. Dar Bolojan cu ce a greșit?
5: A luat, păi nu ne-a explicat nimeni cu ce a greșit.
10: Partidele.
5: Nici PSD, nici Nicușor n-au explicat cu ce a greșit cu adevărat Bolojan.
10: Bine, Nicușor, scuză-mă, folosesc un termen care îi spun, mai bine nu spun, că poate deranjez de Nicușor.
5: Dar înțeleg ce vrei să spui și știi ceva, pentru prima oară sunt de acord cu tine și cu termenul ăla.
10: Da, deci despre asta e vorba. Tu trezești după 20 de ani de zile și nu vorbești cu președintele, cu ceilalți colegi. Dom'le, m-a chemat. Ce zice, stimați colegi, domnule președinte? Și atunci partidul hotărăște. Dar nu tu spui, treci peste toți, de dă-i încolo. Mă împiedică de atâția oameni. Dacă ăsta mă propune pe mine să fiu prim-ministru, dar mi-ar plăcea să nu treacă, ca să vadă și el cum este să ai caracter. Poate nu-și
5: dacă...
10: seama la caracter.
5: Tu zici că ești aurist. Dacă se duce în Parlament, Aur ar trebui să voteze guvernul Veștea sau nu?
10: Nu. Să-și vadă de treaba lui. A făcut o greșeală când a votat căderea guvernului. Bă, ce te bagi tu? PSD-ul a făcut chestia asta. Tu te-ai dus alături de PSD să votezi căderea? Dacă tu făceai să dai guvernul jos și te vota PSD-ul, da. Dar tu ce faci? Te duci după PSD să votezi ce zice PSD-ul? Care e PSD-ul de 36 de ani, care eu l-am votat din 90 până acum câțiva ani de zile. A făcut marea nenorocire. Nu singur, dar cea mai mare nenorocire a făcut
5: PSD-ul. Tu ai fost PSD-ist și acum ești aurist, dar practic PSD-ul nu mai e suficient de PSD-ist, ca să zic așa.
10: Deci
5: ce anume îi lipsești? Cu ce a greșit PSD-ul de tu i-ai părăsit pentru Aur, după părerea ta?
10: Uite să spun de ce i-am părăsit. Pentru că s-au aliat cu PNL și cu ceilalți acum câțiva de zile. Dom'le, rămâneți pe partea stângă, ceilalți pe partea dreaptă. Nu, să faceți toți un ghiveș cu toate partidele. Nu sunt de acord cu chestia asta. Și asta vreau să mai fac o corectură pentru emisiunea de el. La finalul emisiunii a sunat o doamnă din Craiova și a spus, domnule Bolojan, în punctul 2 era, domnule, trebuia să fac alegeri anticipate. Nu se poate. Doamna trebuie să știe, conform Constituției, că e nevoie de căderea succesivă a două guverne, da? Ceea ce nu se va întâmpla niciodată în România, că nimeni nu renunță la fotolul de parlamentar după un an și ceva, să zică, domnule, nu mai vreau să fiu parlamentar acum și votăm este a doua cădere. Păi nu, niciunul nu renunță la funcția de parlamentar. Acolo e trai neneacă.
5: Mihai din București, mulțumesc. Mulțumesc tare mult pentru intervenție și mai am un singur minut pentru ultimul ascultător, Radu din Brașov.
11: Salut, Lucian.
5: Salut, Radu.
11: Deși m-ai făcut de multe ori și aurist și nu știu ce, eu nu sunt nici aurist, mai degrabă sunt liberal de formație, dar nu sunt cu PNL-ul. Pentru că nu-mi place stilul. Dar nici aurist nu sunt, deși să știi că l-am votat pe Simion. De ce? Părgând pe principiul...
5: Nu sunt aurist, dar l-am votat pe Simion. Este cea mai simpatică afirmație din emisiunea de azi. Bun,
11: da,
5: așa.
11: Pot să spun și de ce. Pentru că eu am considerat că este răul cel mai mic. Așa cum și voi probabil, sau voi ați votat din convingere Nicușor. Da? Eu n-am votat din convingere Simion, dar am votat din convingere anti-Nicușor. Bun, trecem peste chestia asta. Atunci când îți alegi o mașină, Lucian, și nu e bună, și tu ești vinovat că ai ales-o.
5: Da? De ce să fiu eu vinovat?
11: Da, pentru că tu ai ales-o, tu ți-ai cumpărat-o, nu eu. Nu eu am cumpărat-o,
5: da, mă, da.
11: Tu ai cumpărat-o.
5: Eu m-am uitat în manualul de la mașină și în specificații și părea să fie ok. Doar că n-a fost fiabilă. Unde e vina mea că n-a fost fiabilă?
11: Doar că nu te-ai interesat peste tot, pentru că mașina există formuri, există tot felul de chestii. Eu când mi-am luat mai prima mașină nouă, pentru că eram mai sărăcuț,
5: hai să nu spui că niciodată nu ți-ai luat țeapă cu o mașină, că nu te cred.
11: N-am avut ocazia. Mi-am luat, deci în clipa care am dat peste, am ales mașina timp de 2 ani, Lucian. Am făcut comparații și la consum, motorină, benzină, cât costă piesele,
5: cât costă. Da, mă, și eu fac tot la fel. Și eu fac tot la fel.
11: Mie mi-a ieșit. Înseamnă că probabil, nu știu, eu am ceva în plus. Dar nu asta contează. Contează altceva. Contează faptul că voi l-ați ales și pentru noi, pentru cei care suntem anti, atenție.
5: Păi și invers, dacă se întâmpla, și voi alegeați tot pentru noi, da?
11: Era la fel. Dar în clipa asta s-a întâmplat să fiți voi. E nimeni de șansă. Problema este că în situația, într-o situație de alegere similară, deși știți ce se întâmplă astăzi, l-ați votat tot pe Nicușor. Foarte interesant. În fine, dar nu trecem peste asta. Deci,
5: hai să vedem răspunsul la întrebarea, că nu mai avem, dacă nu mai avem timp. Să facă cu aur guvernul sau nu? Adică să-i ia voturile lor sau nu?
11: Alegeri anticipate, orice ar fi.
5: Mulțumesc de intervenție, dragilor. Ne oprim aici. Stăm cu ochii ca pe butelie pe cabana Mocirla sau Vila Lac 2, de unde sau 1, unde se negociază în seara asta. O să vă mai dăm informații pe la știri și, bineînțeles, ne auzim din nou mâine seară.
12: DGFM. La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
13: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
14: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
15: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro.

0: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
4: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
5: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
7: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
9: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
10: Comentarii clare, discuții directe.
11: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
8: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
12: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
10: De la 1 la Digi FM, ca să știi.

0: Bună seara, a fost ora 19 și 2 minute, ascultați știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit, liberalii se reunesc duminică pentru a vota excluderea din partida lui Adrian Vește înainte ca acesta să ajungă la votul din Parlament, detalii imediat. Liderii G7 rămân alături de Ucraina, au semnat în Franța o declarație comună în care promis să intensifice sprijinul militar acordat Kievului și să întărească sancțiunile împotriva Rusiei. Și mâine vremea continuă să se încălzească, maxima ajunge la 31-32 de grade Celsius, ascultați știrile Digi FM. Este știrea zilei din zona politică. Cătălin Predoiu a demisionat azi din funcția de prim vicepreședinte al PNL. Decizia sa vine în plin scandal intern după ce liberalii au demarat procesul de excludere al premierului desemnat Adrian Veștea, susținut de Predoiu. În paralel, negocierile pentru formarea guvernului Veștea sunt tot mai dificile. După lovitura primită din partea UDMR, care a anunțat că nu va vota guvernul Veștea, premierul desemnat trebuie să caute voturi inclusiv în zona suveranistă. Potrivit Digi24, Adrian Veștea și președintele PSD Sorin Grindeanu s-au întâlnit la Vila Lac, iar premierul desemnat a rămânat depunerea listei de miniștri până mâine, relatează Emma Stoica.
2: S-au tulburat și mai tare apele în Partidul Social Democrat în ultimele ore, pentru că azi noapte până târziu au stat în negocieri tot la vila de protocol în care se află și acum Adrian Veștea împreună cu Sorin Grindeanu, apropiați din PNL și din PSD, pentru a căuta voturi pentru acest executiv pe care îl propune Adrian Veștea. Iar de dimineață Sorin Grindeanu a negociat cu socialdemocrații să caute voturi pentru acest executiv. Din informațiile noastre, lucrurile s-au complicat și după decizia UDMR, dar și după decizia parlamentarilor proveniți din celelalte formațiuni politice din opoziție, pentru că au nevoie pentru a trece acest executiv de voturi venite din partea AUR. Din informațiile noastre se poartă negocieri inclusiv cu liderul George Simion. De asemenea, spun surse politice, mâine ar urma să fie depus programul de guvernare, ar urma să fie depusă lista de miniștri.
1: Așadar, liberalii se reunesc duminică pentru a vota excluderea din partida lui Adrian Veștea înainte ca acesta să ajungă cu guvernul la vot în Parlament. Veștea, care ocupă funcția de vicepreședinte PNL, refuză să-și depună mandatul de premier desemnat, deși conducerea i-a cerut explicit acest lucru. Conflictul a fost declanșat de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Veștea fără să anunțe PNL sau să se consulte cu partidul condus de Ilie Bolojan. Mai mult, Veștea însuși nu a comunicat conducerii partidului din care face parte că a fost nominalizat. Duminică, la Congresul Extraordinar de la București, sunt așteptați 2500 de delegați din întreaga țară care vor stabili noua direcție politică a liberalilor. Liderii G7 rămân alături de Ucraina, au semnat în Franța o declarație comună în care promit să intensifice sprijinul militar acordat Kievului și să întărească sancțiunile împotriva Rusiei. Documentul a fost semnat inclusiv de președintele american Donald Trump, Adina Leoveanu.
3: Liderii G7 se angajează să crească presiunea asupra economiei de război rusești și să întărească sancțiunile existente. În plus, au decis să furnizeze capacități de apărare aeriană, sisteme și interceptoare suplimentare Ucrainei. Documentul salută de asemenea acordul dintre Statele Unite și Iran și susține o misiune internațională condusă de Regatul Unit și Franța pentru a proteja navele și a facilita comerțul în strâmtoarea Ormuz. Acest summit reprezintă un semnal de alarmă strategic, a declarat președintele Franței Emmanuel Macron într-un videoclip postat după cina festivă a liderilor, în care a subliniat că aceste decizii au fost susținute de toți membrii G7, inclusiv de Donald Trump.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: István Kovács va conduce meciul de fotbal de la campionatul mondial programat între Tunisia și Japonia, duminică de la ora 7. Pentru centralul din Carei, acesta va fi primul meci arbitrat la un turneu final mondial, deși participă pentru a doua oară consecutivă la Cupa Mondială. FIFA a decis să acorde încredere brigăzii conduse de Kovács pentru confruntarea din grupa F. La cele două linii vor oficia colaboratorii săi obișnuiți, Mihai Marica și Ferenc Tuneghi.
1: Mâine continuă să se încălzească în majoritatea regiunilor. Ploi vor mai fi doar pe locuri în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 31 de grade. Ora 19 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George! Bună seara, bun găsit! Vă propun să facem un summit de vară de 3 ore pe care îl începem chiar acum cu Rihanna, Rude Boy și Brianna, Lost in Istanbul.
5: DGFM. DGFM.
6: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
5: Ca să știi...

0: 1 de minute, norocul să fie cu voi în această frumoasă seară de vară de marți, 17 iunie, la fel cum a fost alături de câștigătoarea premiului de categoria 1 la tragerea Joker din weekend, cu premiu de 681.000 de euro. Ea și-a declarat, și-a ridicat câștigul și a declarat, este adevărat, se poate câștiga, continuați și sperați. E drept că joacă la loto de aproximativ 3 ani, iar de peste un an joacă constant, deci se confirmă zicala că trebuie să și joci ca să câștigi.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

țări participante în meciuri jucate și buget alocat în cadrul actualei Cupe Mondiale de Fotbal au apărut și, din fericire, recordurile de audiență, despre care vorbim mai detaliat în știrile orei 19 și 30 de minute în 5 minute. Până atunci, Lost Frequencies, Reality.

0: Kaufland dă inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră. Nu e greu.

0: Și la un moment dat întorc capul, eram cu termosul la gură, știi, termosul de cafea. Mm-hmm. Și-l văd pe șoferul din dreapta mea, până dimineața, zice, îmi dați și mie puțin, puțin din cafea dumneavoastră. Nu așa că cartoful prăjit e mai bun când...
1: Îl iei de la altul.
0: Îl iei de la altul.
1: Da, unii gândesc la fel și cu femeile.
0: Da, să știi că merge extrapolat în absolut orice domeniu.
1: Orice e de la altul.
0: Da.
2: Dimineața de la 7 la DGFM.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Din 17 iunie la Kaufland profiți de oferte pentru rețete perfecte. Tefal tigaie din aluminiu diverse modele și dimensiuni de la 49 de lei 99 și Bestron Smoothie Maker 99 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: fost ora 19:30, ascultați știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine, m-am regăsit. Premierul desemnat Adrian Veșta va depune mâine în Parlament lista miniștrilor. Detalii imediat. Cupa Mondială doboară recorduri de audiență în cele trei țări gazdă. Peste 54 de milioane de telespectatori au urmărit meciurile de deschidere ale echipelor naționale în Statele Unite, Mexic și Canada. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Adrian Veștea va depune mâine dimineață în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare cu care va solicita votul de investitură, potrivit ultimelor informații apărute. Depunerea documentelor a fost amânată cu o zi în condițiile în care negocierile privind măsurile care vor fi incluse în programul de guvernare sunt încă în desfășurare. Inițial, Adrian Veștea ar fi trebuit să prezinte astăzi lista viitorului cabinet și programul de guvernare, însă discuțiile dintre partenerii implicați în negocieri s-au încheiat târziu și sunt încă analizate mai multe măsuri care urmează să fie incluse în documentul final. Între timp, s-a încheiat ședința de la PNL care vizează convocarea Consiliului Național în vederea excluderii lui Adrian Veștea din partid. Până la plecarea lui Veștea din PNL a avut loc un alt eveniment. Prin vicepreședintele Cătălin Predoiu și-a dat demisia din conducerea liberală. Au lipsit de la ședință Adrian Veștea însuși, dar și alții lideri care îl susțin pe premierul desemnat, cum ar fi Alina Gorghiu și Hubert Tuma. În lipsa lor, liberalii au hotărât că vor face congres duminică pentru a-l exclude din partid pe premierul desemnat, relatează Rebecca Manea.
2: Cătălin Predoiu și-a dat demisia din conducerea Partidului Național Liberal. A fost vicepreședinte al partidului încă din 2014. Cătălin Predoiu nici măcar nu este prezent la această ședință care se desfășoară în online. Este prima demisie anunțată în Partidul Național Liberal înainte de acest congres extraordinar pe care susținătorii lui Ilie Bolojan, din informațiile noastre, îl vor pune în această duminică. Atunci va fi și votul pentru excluderea lui Adrian Veștea din Partid Liberal. Alii și-au dorit ca acest congres extraordinar să fie înaintea votului din Parlament, tocmai pentru a descuraja susținătorii lui Adrian Veștea, pentru a-i face să dea un pas înapoi și să nu mai susțină un guvern care ar afecta Partidul Național Liberal. Surse apropiate de Adrian Veștea spun că acesta și-ar putea asuma o candidatură la funcția de președinte al Partidului Național Liberal, pentru că nu și-ar dori, spune acesta, nu este o situație favorabilă pentru partid ca liderul de la Partidul Național Liberal să fie altul decât cel de la Palatul Victoria.
1: Cupa Mondială doboară recorduri de audiență în cele trei țări gazdă. Peste 54 de milioane de telespectatori au urmărit meciurile de deschidere ale echipelor naționale în Statele Unite, Mexic și Canada, conform datelor publicate azi de FIFA. Președintele Forului Internațional, Gianni Infantino, a numit cifrele un moment cu adevărat istoric. Roxana Hârchidan cu detalii.
3: Președintele FIFA a subliniat că meciul de deschidere al Statelor Unite cu Paraguay a devenit cel mai urmărit meci al Cupei Mondiale difuzat vreodată în țară. Statele Unite au înregistrat cea mai mare audiență televizată din istoria competiției. Victoria împotriva Paraguayului a atras 27,5 milioane de telespectatori, devenind cea mai urmărită transmisiune în limba engleză din țară și, de asemenea, cel mai difuzat meci în această limbă din istoria Cupei Mondiale. Victoria Mexicului asupra Africii de Sud a fost cel mai urmărit meci din țară în acest sec, cu o cotă de audiență de peste 72%. Meciul a atras totodată aproximativ 20 de milioane de telespectatori în Statele Unite, stabilind un record. Cu noul format de 48 de echipe și 104 meciuri, Cupa Mondială își propune să depășească recordul istoric de prezență de 3,5 milioane de spectatori înregistrat în Statele Unite în 1994 și ar putea ajunge până la 6,5 milioane de fani.
1: 19:34, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Recordul de audiență aș vrea să dobor și eu cu muzica de la Digi FM. Ți-am pregătit Lily Wood, Prayer in Sea și Rita Ora.
4: Soare în gând,
5: muzică în aer.

Everybody, Backstreet Boys, 19:48. Atenție la cupola de foc peste Europa, pentru că între continentul se va confrunta cu un nou val de căldură, cu temperaturi care ar putea urca la 40 de grade în mai multe regiuni. Experții spun că este vorba de un fenomen de nopți tropicale, când temperaturile nu scad sub 20 de grade timp de 24 de ore, ceea ce reduce semnificativ capacitatea organismului de a se recupera. Și în România temperaturile ar putea urca destul de mult, din ce văd pe prognoza din București, ar fi maxim 32 de grade. Rămâneți pe aproape pentru mai multe informații în zona asta. Până atunci, Martin Garrix cu Dua Lipa, Scared to be Lonely.

19:55 de minute și așteptăm lista, nu lista de melodii, acolo nu sunt secrete, așteptăm lista de miniștri. Avem detalii la știrile Digi FM în 4 minute. Până atunci, Alex Warren are o piesă nouă, se numește Fever Dream.

0: DGFM.
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
2: Parbrize Pilkington.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dera 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
6: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
7: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă. Avinto. Alteori ai nevoie de un răspuns corect. Avinto. Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei. Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs. Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.

0: A fost ora 20. Ascultați știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit. Premierul desemnat Adrian Veștea ar putea depune mâine dimineață în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. România intră în recesiune în acest an, avertizează economistul șef al organizației patronale Concordia. 15 grade se înregistrează acum la Cluj-Napoca și 30 la Drobeta-Turnu-Severin. Minima și maxima orei. La București și Galea sunt 28 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Adrian Veștea va depune mâine dimineață în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare cu care va solicita votul de investitură potrivit ultimelor informații apărute. Depunerea documentelor a fost amânată cu o zi, în condițiile în care negocierile privind măsurile care vor fi incluse în programul de guvernare sunt încă în desfășurare. Inițial, Adrian Veștea ar fi trebuit să prezinte astăzi lista viitorului cabinet și programul de guvernare, însă discuțiile dintre partenerii implicați în negocieri s-au încheiat târziu și sunt încă analizate mai multe măsuri care urmează să fie incluse în documentul final. Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim vicepreședinte al PNL, dar rămâne membru de partid. Anunțul a fost făcut de liderul PNL București într-o intervenție la Prima News. Sebastian Burduja a precizat că decizia este un act unilateral. Burduja a adăugat că Predoiu ar trebui să își explice gestul în fața colegilor și a cetățenilor, urmând ca fostul prim vicepreședinte să prezinte motivele în perioada următoare.
2: Înțeleg că domnul Predoiu va explica dânsul motivele la moment sau asta. Chiar nu vreau să speculez. Decizia e un act unilateral. Repede, poziția de prim vicepreședinte, nu din calitatea de membru al Partidului Național Liberal, unde, bineînțeles, domnul Predoiu e membru de foarte mult timp. Biroul Partidului Național Liberal a luat niște decizii care vizează respectarea unor principii. 1. Nu suntem de acord să avem un premier impus peste capul nostru, care mai are și funcția de prim vicepreședinte al partidului. 2. Nu e normal să avem colegi care se duc în acest guvern. Și 3. Nu e normal să avem colegi care ar susține acest guvern din Parlament. Cei care iau astfel de decizii se poziționează în afara partidului.
1: UDMR a anunțat deja că nu va vota guvernul Veștea. Liderul partidului Kelemen Hunor a precizat că parlamentarii Uniunii nu se vor afla în sala de plen în momentul în care se va vota un posibil astfel executiv.
3: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. Nu vom fi în sală în momentul votului. Este o luptă între diferite partide și grupuri din diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă. Nu este lupta noastră.
4: A spus Adrian Veștea că acceptă orice vot, inclusiv de la parlamentari AUR.
3: Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru, dar eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea. Asta se vede.
1: Diana Buzoianu respinge zvonurile potrivit cărora voturi de la USR ar putea ajuta la investirea guvernului Veștea. Un ridicol extrem, spune deputata USR și ministra interimară de la mediu USR, este în continuare în ședință.
5: Pentru noi discuția este foarte clară, noi nu vom susține guvernul Veștea, cel puțin asta a fost decizia luată în Biroul Național, pentru că este una absolut normală, pentru că este un guvern care va fi format din PSD-PNL, un guvern care va fi format în urma unei mișcări de trădare. Vă pot garanta un lucru, pentru că tot aud aceste zvonuri, că vor zbura niște voturi de la USR direct în tolba domnului Veștea. Îl anunț pe domnul Veștea că asta este la fel de ridicol, precum era știrea domnului Veștea că va trece cu unanimitate susținerea lui în Biroul Național PNL pentru guvernul dumnealui și după aia i-a picat cu 70% din membrii PNL care au votat împotriva. Declarațiile sunt de un ridicol extrem și realitatea va fi că vom vota toți împotrivă.
1: România intră în recesiune în acest an, avertizează economistul șef al organizației patronale Concordia, Iulian Lolea. Singura soluție ca țara să-și revină este ca statul să pună urgent ordine în banii publici. El mai spune că în următoarele luni va scădea rata inflației, dar asta nu înseamnă că produsele din magazine se ieftinesc, ci doar că prețurile nu mai cresc la fel de repede. Cât privește cursul de schimb, ne bazăm pe stabilitatea asigurată de Banca Națională.
6: Pentru leu deprecierea o să fie limitată. Avem BNR care are o rezervă consistentă și ar trebui să asigure oarecare stabilitate. Însă, pe zona de inflație ne așteptăm la o scădere a ratei inflației, pentru că avem un efect de bază față de anul trecut când a crescut destul de mult, însă asta nu înseamnă o scădere a prețurilor. Înseamnă doar o încetinire a creșterii prețurilor. Putem să avem în continuare presiuni inflaționiste, iar în ceea ce privește creșterea economică, acolo lucrurile stau poate mai rău decât ne așteptam la începutul anului. Cel mai probabil anul acesta o să avem recesiune, însă vorbim de o recesiune destul de ușoară comparativ cu istoricul, comparativ cu ce am văzut în perioada 2009-2010-2011.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
7: Două meciuri sunt programate în această seară la Campionatul Mondial de Fotbal. Portugalia și începe campania împotriva Naționalei de Fotbal din Congo, iar Anglia înfruntă pe Croația de la ora 23. De la ora 2 noaptea vor intra pe teren Ghana și Panama, iar seria de jocuri se va încheia după confruntarea dintre Uzbekistan și Columbia.
1: Mâine va continua să se încălzească în majoritatea regiunilor. Ploii vor mai fi doar pe alocuri în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și cu totul izolat în Transilvania și în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 31 de grade, cu 28 de grade la București. Ora 27 minute, atât la știri. Sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Încă o seară de fotbal și muzică. Mergem mai departe cu Hugel, Jamaican Bam Bam și chiar acum Delia împreună cu Udi, Ipotecat. Rămâi cu mine! DGFM.
8: Vara ta are muzica ei
9: la DGFM. Ca să știi.

0: Can't Let Go, Fade In, mari sportivi, multe recorduri. Ăsta a dat campionat mondial de fotbal. Lionel Messi a înscris toate cele 3 goluri cu care Argentina a învins Algeria, iar Kylian Mbappé a dobărât recordul de goluri al Franței grație dublei pe care a reușit-o în fața Senegalului, ajungând astfel la 58 de goluri marcate în tricoul Franței. Să vedem ce se mai întâmplă în timp ce noi stăm așa, fără emoții, doar spectatori.
1: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
2: Ca să știi...

0: fost ora 20 și 30 de minute. Ascult știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit. USR a decis, partidul nu va susține în Parlament învestirea guvernului Veștea. Detalii imediat. O nouă materie care ar urma să învețe pe elevi cum să recunoască manipularea ar putea fi introdusă în școli. Ascultați știrile Digi FM. Comitetul politic al USR a decis în unanimitate că partidul nu va susține în Parlament învestirea guvernului Veștea. Liderul formațiunii, Dominic Fritz, a declarat pe Facebook că această formulă guvernamentală este antireformistă și va genera risipă din bugetul public. În plus, spune Fritz, Veștea nu are susținerea cetățenilor. Fritz a primit mandatul de a discuta cu liderii PNL, UDMR și cu președintele Nicușor Dan pentru a găsi o soluție de ieșire din criză. USR avertizează că, dacă executivul propus va pica la vot, partidul va veni cu propuneri concrete pentru o guvernare stabilă, refuzând o majoritate bazată pe traseiști politici. UDMR vrea în continuare refacerea coaliției de guvernare cu PSD. Asta susține liderul partidului Kelemen Hunor, care precizează că în acest caz va fi nevoie, citesc, ca fiecare să fie mai flexibil. De asemenea, președintele UDMR spune că există 3 variante pentru depășirea actualei crize politice, însă toate presupun formarea unui guvern minoritar.
2: Prima opțiune a mea este în continuarea noastră să refacem coaliția, fiecare să fie mai flexibil, că atunci putem discuta într-adevăr despre ziua de mâine și despre România. A doua variantă este un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și a treia variantă, dar nu neapărat în această ordine, un guvern minoritar PSD. Și am spus că noi votăm un guvern minoritar PSD, vom vota un guvern, dar PSD, cu premier PSD, un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, dar nu cu Ilie Bolojan premier, și vom vota, bineînțeles, pentru noi prima opțiune ar fi să refacem coaliția, să ajungem până în 2027 cu toate angajamentele noastre, cu bugetul pentru 2027 și sigur pentru 2028 poți să faci campanie când va veni momentul. Nu acum trebuie să facem campanie pentru 2028.
1: O nouă materie ar putea fi introdusă în școli. Este vorba despre educația media și digitală, care ar urma să învețe pe elevi cum să recunoască manipularea. O inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată de Camera Deputaților și se află acum în dezbatere la Senat, care este fort decizional. Dacă proiectul va deveni lege, materia va fi inclusă în trunchiul comun și va fi predată progresiv, în funcție de nivelul de învățământ. Generații întregi de copii intră nepregătite într-o lume în care informația este viciată, a explicat pentru TVR Info deputatul Ionuț Troie, unul dintre inițiatorii proiectului.
3: Din păcate, generație după generație în România intră nepregătită într-o lume în care, din păcate, informația viciată promovată pe internet, formele de manipulare, inteligența artificială și foarte multe instrumente ale noilor tehnologii le afectează viața și gândirea critică sau lipsa de pregătire a copiilor face ca de foarte multe ori să fie afectați de aceste lucruri. Ca în orice alt stat european civilizat și democratic, ne propunem introducerea acestei materii în disciplinele școlare care se predau în România încă de la cele mai fragede vârste, tocmai pentru a-i proteja pe copii și a-i pregăti pentru această lume în care informația digitalizată este foarte sau cel mai prezentă în viața lor.
1: Ora 20 și 34 de minute, atât la știri, sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Informația este că mergem în continuare cu muzica de la Digi FM, cu Maroon 5, Girls Like You și Bruno Mars, I Just Might. Digi FM.
4: Digi FM. Radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
5: Ca să știi.

0: Kiss FM.
1: Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: Oradeanu.
1: Fiți atenți și fii și tu atent. În Japonia...
2: În Japonia.
1: Da, în Japonia s-a inventat ceva. Internetul este din nou în efervescență pentru că una dintre cele mai ciudate invenții din domeniul modei și tehnologiei care au apărut vreodată revine în atenție.
2: Ce-o fi?
1: Revine.
2: Ce-o fi?
1: Se întâmpla în urmă cu ceva ani, o celebră firmă de lenjerie intimă a generat dezbateri interminabile după ce a lansat sutienul inteligent.
2: Cum adică sutienul inteligent?
1: Ah, vezi? Deci,
2: De ce
1: ar fi inteligent?
2: Asta zic, de ce ar fi inteligent?
1: Pentru că a fost conceput să se deschidă atenție doar atunci când detectează dragostea adevărată.
2: Oh, yeah! Și cum detectează sutienul inteligent dragostea adevărată?
1: Păi are niște senzori care monitorizează ritmul cardiac și nivelul de excitare emoțională, doar că mie... Luiza, pregătește un sunet!
2: Eu vreau să se inventeze chiloții care detectează cu fureală și să se deschidă imediat.
1: Dacă pori... asta n-am văzut-o venind, Doamne ferește.
2: Să sară pantalonii de pe tine cu chiloții mai repede decât că știi că ești contratimp atunci.
1: Asta vreau să te întreb, degeaba se deschide lenjeria.
2: Atenție,
1: intimă.
2: Se deschid chiloții.
1: Dacă tu ești
2: peronul pe partea din spate.
1: Hai de care. În fine, revenind la sutienul acesta inteligent, mie nu-mi convine, pentru că...
2: De ce, Oana?
1: Păi nu-mi convine.
2: Că...
1: Păi e vorba doar de dragostea ei.
2: Păi eu credeam că e vorba de dragostea lui.
1: Păi asta zic, acolo e de fapt problema. Deci cum, mă, tu te dai jos doar când simți că eu m-am îndrăgostit? Păi te dai jos tot timpul, frate, în ritmul ăsta. Problema mea nu-i la... Adică problema nu-i la mine, problema e la tine, bărbatule.
2: Eu recomand, puneți-vă sutiene de astea, fetelor, dar să fie și pantaloni și lenjerie intimă pe același principiu. Și cum ai așa un crash pe stradă, să sară hainele de pe tine. Că a detectat dragostea.
1: Și o să fim toți un cartier de obsedat sexual. Așa. Da, hai să ne întoarcem la sutienul ăsta, că pe mine mă râcâie.
2: Hai să întoarcem sutienul pe toate fețele.
1: Așa, da, internetul arată o razna. Mulți spun că e futuristă și inovatoare, sau unii spun că ar fi futuristă și inovatoare. Alții spun că e inutilă, ridicolă, extrem de derutantă și parcă scoasă dintr-un film SF.
2: Da, e de film SF, ar merge într-o lume distopică, apar femeile cu sutienul care detectează dragostea.
1: Dar ție cum ți se pare? E romantic, e scary,
2: e comic.
1: Amuzant,
2: e comic.
1: E nebunesc.
2: Mi se pare comic, mi se pare funny. Pare că cineva de la firma respectivă a avut chef de cioace de glume.
1: Eu, știi unde-i văd utilitatea?
2: Unde?
1: În relațiile de lungă durată. Când soțul vrea să testeze dacă îl mai iubește nevasta.
2: Aha.
1: Nu?
2: De ce n-a sărit Ileana sutienul de pe tine când am intrat pe ușă? Nu mă mai iubești!
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

suntem nici măcar prezenți la campionatul mondial de fotbal, suntem și noi campioni la ceva, la inflație. Cu ce scor nedorit am câștigat, aflați la știrile Digi FM în 5 minute. Până atunci, Lady Gaga și Alejandro.

0: Digi FM.
1: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și Apple. Detalii pe ing.ro.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
4: E provocator. 031-400-2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
5: Și îi place să fie contrazis.
6: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil, așa cum avem și noi curiozitățile noastre, pe ei au și ei la fel.
7: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
8: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
5: ca să audă toată România ce ai de zis.
4: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
8: De la 5 la Digi FM. Ca să știi, șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: A fost ora 21 în studio cu știrile DGFM, George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că programul de guvernare și lista miniștrilor vor fi depuse la Parlament mâine dimineață. Între timp, Comitetul Politic al USR a decis în unanimitate că partidul nu va susține în Parlament învestirea guvernului Veștea. Mâine continuă să se încălzească, maximele vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat pe Facebook că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Documentul oficial și lista miniștrilor vor fi depuse la Parlament mâine dimineață, a confirmat acesta în postare. Veștea s-a arătat încrezător că România va avea rapid un guvern funcțional și a făcut un apel public la liderii politici pentru mai puține dispute și mai multă responsabilitate. Acesta a precizat că fiecare măsură e analizată atent pentru a respecta țintele de deficit și pentru a asigura un plan realist și sustenabil. Pe de altă parte, Comitetul Politic al USR a decis în unanimitate că partidul nu va susține în Parlament învestirea guvernului Veștea. Liderul formațiunii, Dominic Fritz, a declarat pe Facebook că această formulă guvernamentală e antireformistă și va genera risipă din bugetul public. În plus, spune Fritz, Veștea nu are susținerea cetățenilor. În postare, Dominic Fritz afirmă că a primit mandatul de a discuta cu liderii PNL, UDMR și cu președintele Nicu Șordan pentru a găsi o soluție de ieșire din criză. USR avertizează că dacă executivul propus va pica la vot, partidul va veni cu propuneri concrete pentru o guvernare stabilă, refuzând o majoritate bazată pe, citesc, traseiști politici. Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL astăzi, dar rămâne membru de partid. Anunțul a fost făcut de liderul PNL București, Sebastian Burduja, într-o intervenție la Prima News. El a precizat că decizia este un act unilateral. Burduja a adăugat că Predoiu ar trebui să-și explice gestul în fața colegilor și, urmând ca fostul prim-vicepreședinte, să prezinte motivele în perioada următoare.
2: Înțeleg că domnul Predoiu va explica dânsul motivele la moment sau altfel. Chiar nu vreau să speculez. Decizia e un act unilateral. Repede, poziția de prim-vicepreședinte, nu din calitatea de membru al Partidului Național Liberal, unde, bineînțeles, domnul Predoiu e membru de foarte mult timp. Biroul Partidului Național Liberal a luat niște decizii care vizează respectarea unor principii. 1. Nu suntem de acord să avem un premier impus peste capul nostru, care mai are și funcția de prim-vicepreședinte al partidului. 2. Nu e normal să avem colegi care se duc în acest guvern. Și 3. Nu e normal să avem colegi care ar susține acest guvern din Parlament. Cei care iau astfel de decizii se poziționează în afara partidului.
1: România rămâne campioană absolută a scumpirilor în Uniunea Europeană. Datele publicate de Eurostat plasează țara noastră pe primul loc la rata inflației, cu un procent de 9,7%, de aproape 3 ori mai mare decât media europeană, care se situează la doar 3,3%. Mihaela Gioga.
3: Ne distanțăm masiv de restul blocului comunitar. Pe locurile următoare, dar mai departe, se află Bulgaria, cu o inflație de puțin peste 6% și Lituania cu 5,1%. La polul opus, cele mai stabile prețuri din Europa au fost înregistrate în Suedia, Danemarca și Cehia. Comparativ cu luna aprilie 2026, inflația anuală a scăzut în 11 state membre și a crescut în 16. Pe plan intern, realitatea din buzunarele românilor este și mai dură. Datele Institutului Național de Statistică indică o inflație chiar mai mare, de aproape 11% pentru luna mai. Experții explică această diferență prin metode diferite de calcul, însă concluzia rămâne aceeași. România conduce detașat în topul scumpirilor europene, alimentate în principal de costurile la servicii, alimente și energie.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Cristiano Ronaldo și cu echipierii din Naționala Portugaliei și-au început campania de la Campionatul Mondial. 1-0 în prima repriză pentru Portugalia, dar nu a înscris Cristiano Ronaldo. A marcat în minutul 6 João Neves. În ultimele secvențe ale primei reprize, congolezii au restabilit egalitatea prin Visa. Suspansul continuă în repriza a doua. Va urma în această seară de la ora 23 confruntarea europeană de la Campionatul Mondial de Fotbal, Anglia contra Croația.
1: Mâine continuă să se încălzească în majoritatea regiunilor. Ploi vor mai fi doar pe locuri în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 31 de grade, cu 28 de grade în București. Ora 21 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Totul în regulă cu vremea, dar și cu muzica de la Digi FM. Mergem mai departe cu Shakira, Amen Amore.
5: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

În istoria muzicală sunt foarte mulți artiști care au dat o lovitură și gata, adică au avut un singur hit, unul care le-a asigurat nemurirea artistică. Anita Ward este o astfel de artistă, a one hit wonder, cum se spune în industrie, iar ce ai auzit mai devreme este unicul ei hit mare din întreaga carieră. Cum a ajuns Ward să fie aleasă pentru Rayma Bell? Frederick Knight s-a scris cântecul cu gândul la o interpretă adolescentă, dar cum Anita avea deja 23 de ani, versurile au fost adaptate. A rezultat un imn al cluburilor de la finalul anilor 70, una din ultimele mari piese disco înainte de declinul genului în Statele Unite. Rayma Bell nu a fost hit doar acasă la Anita Ward, ci și peste ocean în Marea Britanie. Se întâmpla pe 17 iunie 1979. Piesa a cucerit pentru că avea beat dansant constant, sintetizatoare destul de moderne pentru acea perioadă, voce caldă și, foarte important, un refren ușor de reținut. Inițial s-a crezut că versurile făceau trimitere la activități adulte, dar Anita Ward a ținut să explice faptul că piesa este despre un apel telefonic romantic. Așa o fi. Un lucru este cert, deși se credea că Rayma Bell va fi o rampă de lansare pentru artistă, un eveniment petrecut în luna iulie a aceluiași an 1979 a schimbat mersul treburilor.

0: Am zis să vin și cu o versiune altfel a piesei Ring My Bell. E altfel, cu totul altfel, pentru că vine de la Tori Amos, care numai disco n-a cântat în cariera ei. E drept, una dintre piesele ei a ajuns un mare hit de club, dar în variantă remixată. Pomeneam mai devreme despre un eveniment care a curmat popularitatea muzicii disco în Statele Unite. La un meci de baseball în Chicago, DJ-ul rock Steve Dahl a organizat distrugerea publică a discurilor disco în pauza meciului. Mii de oameni au adus viniluri pentru că au fost sfătuiți să facă asta și le-au aruncat în aer și pe teren. De ce așa ceva? Muzica disco era peste tot, chiar și în reclame sau în filme, iar genul era asociat cu comunitățile afro, latino, dar și cu cea gay. În același timp, fanii rockului blamau muzica disco pentru că era artificială și foarte comercială. Unii spun că evenimentul anti-disco a avut un substrat rasial și homofob. Clar este că după acel eveniment, casele de discuri au redus investițiile în muzica disco, mulți artiști au dispărut din clasamente, iar la radiouri a început să se audă mai mult new wave și ceva rock. Tocmai pentru că interesul pentru muzica disco a scăzut, Anita Ward n-a mai fost căutată de compozitor pentru o altă piesă, măcar de nivelul Ring My Bell. Cu alte cuvinte, ea este în istorie drept One Hit Wonder, dar nu pentru că ea a ales, ci pentru că alții au ales pentru ea. Totuși, muzica disco nu a dispărut complet, a evoluat, dar pentru asta a intrat în underground, mai ales în cluburile din Chicago. Cu alte cuvinte, se năștea un alt fenomen, muzica house. Voi aborda subiectul negreșit.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: 21, 40 de minute am citit de curând o știre cu un exemplu de urmat, aș zice eu. Autoritățile din Narbonne, oraș din Franța, ei vor sancționa pe cei care umblă fără tricou sau desculți pe stradă. Persoanele care încalcă regula riscă amenzi de până la 150 de euro, iar respectarea regulii va fi supravegheată de poliția locală și națională. Eu aș zice că și chiar aș interzice în primul rând combinația de șosete și șlapi.
1: Vara ta are muzica ei
2: la Digi FM, ca să știi.
1: Digi FM e Music Radio.

0: căldură mare,
1: hituri și mai mari,
0: ca să știi.
2: Salut, sunt Smiley și asculti
3: Fals
2: la Digi FM.
3: Ca să știi.
2: Nu știi.

0: 21 și 52 de minute, cam toate cererile pentru ziua de astăzi le-am aprobat și putem spune că cererile de mâine din matinalul DGFM vor fi și ele aprobate, mai ales cele de la concursul Cerere în Călătorie la DGFM. Eu îți cer să ne reauzim mâine la ora 19. Sunt Marius Dobre, mulțumesc pentru audiență, rămâi cu bine, rămâi cu DGFM.
1: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: FM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știi.
0: Digi FM.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: This is Camila Cabello.
1: Stop playing.
2: More variety.
1: DGFM. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Ai auzit de Zalando? Dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: DGFM. Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM.
1: Hey, this

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: FM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știm.
0: Digi FM e Music Radio.